spievali dievčatá zo speváckej skupiny Šafolka. Spíš teraz opustíme a ideme do Abova. Z niekdajšej obce, dnes mestskej časti Košic Krásnej, zaspieva aj do tanca folklórna skupina Krasňanka so sprievodom ľudovej hudby Železiar.

zaspievala nám folklórna skupina Krasňanka. Pospíši a Abové naše hudobné kroky teraz zamieria do regiónu Šariš. Vypočujeme si piesne v podaní folklórnej skupiny Marhančan z obce Marhaň.

Zaznel blok piesní folklórnej skupiny Marhančan. Na Gemer dnes pôjdeme do Rejdovej. Tamojšia folklórna skupina Hôra si na svoj CD nosič zavolala aj hostí, konkrétne ženy z muzičky. Tie nám v tejto chvíli zaspievajú s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča piesne Spoza svadobného stola.

Piesne späté so svadbou v Rejdovej spievali ženy z muzičky. Zemplín nás ešte čaká a v nasledujúcom hudobnom vstupe trocha spomalíme. Pomalú pieseň, veríme, že mnohým dobre známu, zaspievajú muži z folklórneho súboru Žipovčan.

0: Žijeme tu spolu.
1: Rubrika venovaná rusínskej kultúre nás dnes zavedie do Uličskej doliny, odkiaľ piesne pre svoj nosič čerpala folklórna skupina Polonina. Hrá ľudová hudba Radoslava Kertisa.

Po chvíli venovanej rusínskej kultúre sa teraz čosi viac dozvieme o ďalšom prvku zapísanom v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, ktorý tento raz súvisí s viacerými regiónmi súčasne. Rozprávať sa dnes budeme o tradičnom ovčiarstve, salašníctve a ovčiarskej kultúre spojenej so sezónnym pasením oviec na Slovensku. To je súčasťou pastiersko-valašskej kultúry rozšírenej na celom území Karpát. Prostredníctvom kolonizácie na valašskom práve sa rozšírila do celej hornatej časti slovenského územia a v niektorých prípadoch aj do nižšie položených častí. Karpatské ovčiarstvo nadobudlo na Slovensku osobité črty prispôsobením sa prírodným a historicko-sociálnym podmienkam. Ide o horský spôsob chovu oviec, ktorý zahŕňa sezónne pasenie na rôznych miestach a v rôznych nadmorských výškach i s ním spojené tradície a kultúrne prejavy. Dôležitou črtou tradičných foriem ovčiarstva je preto ich vplyv na okolité prírodné prostredie, rast krajiny a biodiverzitu, kam spadá aj obnova chovu tradičných ovčích plemien, zvyšovanie druhovej rozmanitosti vypásaných plôch a podobu kultúrnej krajiny. Tento prvok v sebe spája špecifickú tradičnú ovčiarskú produkciu spočívajúcu vo využívaní ovčiarskych surovín, okrem mlieka však aj voľný mesa a kože a spracovávaním mlieka na tradičné ovčiarske produkty ako hrudkové syry, brindzu, žinčicu odvarovanú v kotle na ohni, oštiepky, parenice a ďalšie, ktoré sa vyrábajú priamo v ovčiarskej kolibe alebo v domácom prostredí. Rovnako dôležitou súčasťou tradičného ovčiarstva sú i špecifické obyčaje, zvyky, rituály, etický kódex správania ovčiarov, ale aj materiálna kultúra a pastierske umenie, ktoré odlišujú tradičné ovčiarstvo a salašníctvo od všeobecného chovu oviec. Spadajú sem rôznorodé skúsenosti, zručnosti, vedomosti a poznanie o chove oviec, liečení zvierat a ľudí, pastve a ovčiarskej či salašníckej produkcii. Ich pokračovanie je zabezpečované najmä prenosom medzi členmi ovčiarskej komunity. Pastierske piesne z Bystrian si v tejto chvíli vypočujeme hlasom Jakuba Hanzeliho a muzikou ľudovej hudby Oriešok. Hey!

0: zahrajte mi túto.
1: Počas leta sa v relácii budeme venovať aj heslám zaznamenaným v lexikóne ľudovej kultúry. Zároveň teraz aj nadviažeme na predošlú tému ovčiarstva. Keď sa nás niekto opýta na niečo typicky slovenské, na prvých miestach zvykneme uvádzať brinzu. Už o chvíľu však budeme počuť, že táto syrová pochúťka nemá pôvod v našich končinách, ale že ju k nám priviezli. Kto a odkiaľ? Aj to Michalovi Hercegovi povedala etnologička profesorka Rastislava Stoličná. Najprv však odpoveď na otázku, čo je vlastne brinza.
2: V podstate ide o miesený, nasolený ovčí syr. Tá sol ho zakonzervuje na dlhší čas. Brinza je skutočne považovaná za slovenskú kulinárnu špecialitu. Svedčí o tom aj jej fakt, že bola pod názvom slovenská brinza uznaná ako európsky chránený kulinárny produkt. Avšak brinza sa ako aj jej názov, nemá pôvodu na Slovensku, ale bola sem importovaná prostredníctvom pastierov, ktorí sem prichádzali v 14. až 17. storočí z Balkánskeho polostrova a Stredomoria.
3: Brinza sa vyrábala u nás, ale radi si na nej pochutnali aj za hranicami.
2: Samozrejme, bol to najznámejší export našej potraviny už od toho 18. storočia. Veľmi obľúbená bola kedysi brinza na viedenských trhoch a čo je zaujímavé, že sa tam predávala priamo z vozov, do ktorých bola ako keby nabitá a predávala sa tak, že sa krájala nožom. V 18. storočí vznikli na Slovensku už manufaktúry na spracovanie brinze. Prvá bola napríklad založená v Detve v roku 1787, druhá o 10 rokov neskôr vo Zvolenskej Slatine. Tá ináč funguje dodnes. Syr sa ručne miesil so solou a válkal. Rukami sa vlastne premiešal tá brinza. Mletie brinze už na ručných mlynoch je známe až z prelomu 19. storočia.
3: Čo sa týka rozšírenia brinze, poznáme už takú modernú pesničku od Zlatej brány. Liptovská brinza si šepce. Bola brinza rozšírená na celom území Slovenska?
2: Nie, len v tých horských regiónoch, kde boli podmienky na pasenie oviec v stádach, čiže brinza je charakteristická pre regióny Oravy, Turca, Liptova, Zvolena, Spiša, Gemera a Šariša. Čo sa týka tej liptovskej brinzy, tá skutočne bola vždy uznávaná ako za najlepšiu, pretože sa na výrobu syra užívalo z mlieka aj tá vrchná časť smotany, čiže bola taká tučnejšia a okrem toho tam boli aj veľmi kvalitné pasienky pre ovce.
3: Keď sa ponúka zahraničným hosťom, prijmajú brinzu tiež takou chuťou ako my?
2: No myslím, že si musia zvykať, aspoň moja skúsenosť hovorí, že keď som ponúkla svojim zahraničným hosťom brinzové halušky, tak nie všetci boli nadšení.
3: Dobrú brinzu od zlej rozoznáme určite podľa chuti, ale dá sa to vidieť už aj podľa niečoho iného? Či to bolo naozaj tak vyrobené, ako malo byť?
2: Keď bol nedostatok hrudového syra ovčieho, tak sa miešala aj s kravským syrom. Robí sa to dodnes. Tá pravá brinza by mala byť štiplavejšej chuti a dozelenkavá farba.
1: V pastierskej tematike budeme pokračovať aj hudobne. Zaspievajú šarišské gavalíre, na akordeóne zahrá Daniel Hudák.

Za hranice východného Slovenska dnes zájdeme do jednej z asi najznámejších obcí na Slovensku, ktorú preslávil folklór, do obce Východná. Blok piesní z Východnej si vypočujeme v podaní ženskej speváckej skupiny Hojana a zo skupenia Michal Noga Band.

Nie náhodou sme zašli práve do východnej. Slovenské folklórne hnutie prežije v najbližších dňoch svoj najväčší sviatok – Folklórny festival Východná. 71. ročník folklórneho festivalu vo Východnej otvorí svoje brány už vo štvrtok 2. júla. Až do nedele veľká scéna amfiteátra Malá scéna a mnoho ďalších miest vytvoria podmienky, ako si folklór nielen vychutnať pri sledovaní hodnotných programov, ale doslova sa ho aj dotknúť. Programov je tak veľa, že by nám bola jedna relácia aj málo. Práve preto si jednotlivé dni tohto týždňa troška rozvrhneme. Dnes vám priblížime dianie vo Východnej vo štvrtok a v piatok.

Štvrtkový večer je amfiteáter už roky vyhradený profesionálnemu umeniu. Tentoraz ponúkne balet Národného divadla Košice a muzika Milana Rendoša vo štvrtok večer o 20. hodine predstavenie Rodná zem. Tá mala premiéru pred 8 rokmi na 100. výročie vzniku Československa. Príbeh dievčiny a mládenca je akousi prechádzkou po výrazných regiónoch Slovenska a dá vyniknúť ich jednotlivým zvláštnostiam. V ďalšie dni bude vo východnej prebiehať viacero programov súbežne. Piatok o 14. hodine popoludní sa v budove s názvom Humno môžete zdokonaliť v speve piesní z Habovky v tzv. Speváckej dielni s lektorkami Andreou Jágerovou a Evou Majerovou. O hodinu neskôr sa naučíte, ako sa viazala ženská šatka na podpoľaní a zároveň na ďalšom mieste festivalu na tancovisku sa naučíte tancovať alebo sa v tom tanci aspoň zlepšíte. O výučbu mládeneckých tancov a verbunkov zo Zemplína sa postarajú lektor Peter Vajda a ľudová hudba Matia Topoľovského. O 16. hodiny na malej scéne vo východnej zobrazia viaceré folklórne skupiny obchôdzky v Liptove. Program bude venovaný pamiatke významnej rodáčky tohto regiónu Anne Hulejovej. Zároveň však na tancovisku bude prebiehať tanečná dielňa s lektorkou Lindou Luptákovou a muzičkou, zameraná na tance z Očovej na Podpoľaní. V Humne bude v tom čase moderované rozprávanie o tradičnej kultúre obce Trakovice v okrese Hlohovec. Do 17:30 večer ponúknú ešte tanečnú dielňu s cigánskymi tancami lektori Vladimír Michalko a Dana Smoligová pri ľudovej hudbe Matia Topoľovského. Toľko popoludnejšie a podvečerné programy mimo veľkej scény vo východnej. Na festival do východnej nás zavedie kultová pieseň v podaní tamojšej, mimochodom najstaršej 113 rokov nepretržite fungujúcej folklórnej skupiny Kriváň.

plný piesne Názov duchu zaviedli na festivalové dianie vo Východnej a my pokračujeme informáciami o dianí najväčšieho folklórneho sviatku na Slovensku. Prvý program na piatkovej veľkej scéne vo Východnej so začiatkom o 17.30 nesie názov Z jednej krajiny mnohými nárečiami. Priestor dostanú nielen piesne a tance, ale v hovorenom slove aj nárečia výrazných regiónov Slovenska. Z Východného Slovenska sa predstavia súbory Čerhovčan z Bardejova, Čačina zo Spišskej Novej Vsi a Železiar z Košíc a taktiež ľudová hudba Matia Topoľovského. Po tomto programe ponúkne slovenský ľudový umelecký kolektív, teda Sľuk, predstavenie s názvom Slovensko. Po 20. hodine sú v programe Jazykom tanca pripravené víťazné tanečné choreografie z rovnomennej celoštátnej súťaže. Z východoslovenských kolektívov sa predstavia Čerhovčan z Bardejova a Železiar z Košíc. Čo si viac ako len spev, tanec a hudbu skrývajú tematické programy. V piatok večer o 9:45 vo Východnej bude témou baníctvo. Cez ľudový tanec život tých, ktorí pracujú v štôlniach, priblíži folklórny súbor Ilošvaj z Veľkej Idy pri Košiciach. Nože a dnešné rozprávanie o piatkových aktivitách na folklórnom festivale vo Východnej ukončíme informáciou o koncerte hudobného telesa Spektrum Quartet a charizmatickej speváčky Simony Hulejovej o 23. hodine večer v Humne a tanečnou zábavou na tancovisku. Východnou bude v relácii Zahrajte mi túto pokračovať v stredu Milan Rendoš. Teraz budeme my pokračovať po východniansky aj hudobne ženskou speváckou skupinou z Východnej z roku 1966.

0: Krása v slovách z dedená.
1: Záver júna patrí v pranostikách rozhodne svätým Petrovi a Pavlovi. Nuža, čo nám predpovedajú? Napríklad aj toto. Ak je od Petra do Vavrinca sparno, býva v zime dlho chladno. Deň Petra a Pavla príroda častuje búrkami, ale zem ošíva hríbami. Peter Pavel suší koreň. Ďalšie pranostiky už budú júlové. Keď na navštívenie Panny Márie prší, to potom prší celú žatvu. Alebo inak, keď na navštívenie Panny Márie prší, vtedy hrste zo zeme vyrastajú. Okolo druhého dňa červenca polnočný vietor veje 8 dní. Svätý Prokop prší ovciam do sena. Na svätého Prokopa zmizne z lúky každá kopa. Na Cyrila a Metodeje každý hospodár sa smeje. A na záver v žatve je len jedna obava, aby práca nestála.

spievala dedinská folklórna skupina Vinica z Košíc Myslavy. Záverom našej relácie sa vráťme teraz k jej úvodu a hádanke, ktorú sme vám zadali. Z dreva som, zo slamy som a zhorieť nemôžem. Čo som? Správnou odpoveďou bol popol. Nuž, sú hádanky, ktoré chcú, aby sme sa aj z iného uhla pohľadu na veci pozreli. A to veru nie je na škodu. Vedieť sa pozerať nielen svojimi očami a ako sa hovorí na prvú, ale vidieť a vnímať aj súvislosti. Prajeme vám krásny, deťom už z polovice, prázdninový týždeň. A kto vie, možno aj na tej východnej sa stretneme. Lúčia sa s vami autori dnešnej relácie Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. V závere si ešte vypočujeme folklórnu skupinu Parchovianka a ľudovú hudbu Železiar.

0: Keď som si robila prípravu na túto reláciu, priatelia, tak miesto, o ktorom budeme tak trošku hovoriť, malo teplotu 34 stupňov a tá teplota stále stúpala. Dolnozemskí Slováci vo Vojvodine tvoria jednu z najvýznamnejších slovenských menšín mimo územia Slovenska. Ich predkovia sa do dnešnej severnej časti Srbska sťahovali najmä v 18. storočí počas kolonizácie území po odchode Osmanskej ríše. Dodnes si zachovali slovenský jazyk, kultúru, tradície a v drvivej väčšine aj evanjelické vierovýznanie. Malou výnimkou je Selenča, kde žijú vedľa seba Slováci katolíci aj Slováci evanjelici. V Selenči prežila svoje detstvo aj naša dnešná hostka Leonora Súdiová, ktorú štúdium privialo na Slovensko a zatiaľ tu žije, pracuje a snáď môžem prezradiť, že aj prestavia dom.
1: Ja stále sa budem cítiť asi ako zahraničná Slovenka, lebo tam som vyrastala a cítim sa aj tam doma.
0: Dnes teda o hudbe, slovenčine, srbštine, ale aj o tom, prečo Leonoru dvíha zo stoličky, keď ju niekto nazve Srbkou. Podobný názor má aj naša posluchačka Maria, ktorá pod náš facebookový status o tejto relácii, kde som sa teda pýtala, či ste už navštívili Slovákov žijúcich v Srbsku, v Maďarsku, v Chorvátsku či v Rumunsku, napísala toto. Slovenská komunita vo Vojvodine si veľmi váži prácu celej rodiny Súdiovej. Ako dôchodkyňa som prišla z Vojvodiny na Slovensko. Žiaľ, tu mi hovoria, že som Srbka a cudzojazyčná. Takže ak ste boli na Dolnej zemi a máte z návštevy pekné fotky, sem s nimi pod status na Facebooku o našej dnešnej hostke. Vítajte pri počúvaní letného vydania Zahrajte mi túto dnes s Richardom Švarbom a moderátorkou Máriou Trstenskou-Trubíniovou.

0: Dnes je našim hosťom Leonora Súdiová, muzikantka, dirigentka, folkloristka a hlavne propagátorka dolnozemskej kultúry Slovákov žijúcich vo Vojvodine v Srbsku, tu u nás pod Tatrami.
1: Môj vzťah k hudbe je od malička strašne intenzívny a blízky, lebo keď som sa narodila, tak som sa už narodila do rodiny, kde moji rodičia založili zbor. A oni založili zbor v 93. Ja som sa narodila v 95. Čiže ja a zbor sme rástli a dospievali spolu. A ja som sa narodila už do toho zboru. A sedávala som strýkovi na kolenách v tenore a ja som mu kreslila po jednej strane nôt, druhý nôt spieval. Takže môj vzťah k hudbe je taký až dodnes. A ja si vlastne neviem predstaviť, že by som niečo iné robila, lebo možno by som aj vedela, ale asi nechcem.
0: Je rozdiel zaoberať sa tou ľudovou hudbou a vážnou hudbou?
1: Istotne je to rozdiel, ale je to hudba a myslím si, že spĺňa rovnaký účel aj jedna, aj druhá, aj každá jedna hudba, lebo nemusí sa vám páčiť, môže vás oslovovať na hociaký spôsob a o tom je vlastne aj celkovo umenie. A také umenie je v dnešnej dobe strašne dôležité, aj v každej dobe je strašne dôležité umenie, lebo ono nás skultúrňuje a zľudšťuje a možno aj kvôli nej sme lepší ľudia.
0: Ty si vyrastala v prostredí dolnozemských Slovákov, potom si prišla na Slovensko. V rámci toho folklóru nebol problém s tými ľudovými piesňami alebo s hudobnými nástrojmi? Vedela si to tak prehodiť, keď si prešla hranicami?
1: Tak pri tomto zisťujem, že milión dôkazov je, že naozaj naši predkovia prišli stadeto z týchto oblastí, lebo strašne veľa piesní máme rovnakých, či melódiu, alebo text, alebo aj jedno, aj druhé. A ja som sa tak potom s mojimi kamarátmi, muzikantami hádala, že každá pesnička vlastne, ktorá sa tu hrala, je naša, selenská a žiadna iná. A potom som už prestala sa hádať a uznala som, že pravdepodobne sú tie pesničky teda z týchto oblastí, len sme si ich doniesli v batvošku k nám, keď sa naši predkovia sťahovali na dolnú zem. Takže nebol pre mňa problém prísť sem a hneď sa zapojiť do tej hudby. A aj kvôli tomu nebol problém, lebo som sa zapojila rovno do univerzitného folklórneho súboru Mladosť. A trošku som kvôli nemu aj prišla sem na Slovensko, do Banskej Bystrici. A rovno ma tam zapojili manželia Urbanovci a potom som už nemala kam z konopy a rovno som tam hrala.
0: Hrala si na čom?
1: Na husliach som hrala. A teraz tam robím všetko, čo je potrebné, lebo máme taký program Miesto na zemi, Obrazy z dolnej zeme. A tam aj spievam, trošku aj tancujem, aj všetko možné tam robím. Dokonca aj s Patrikom Ragom, teda ja som mu taká pomocníčka, on je taký hlavný a zodpovedný za kroje a ja, keď treba, tak škrobím, žehlím a čo je potrebné. Takže teraz sa moja funkcia takto zmenila.
0: S Leonorou Súdiovou sa budeme rozprávať aj po pesničkách od folklórnej skupiny Vernár a ľudové hudby zo Selenče. Zostaňte s nami aj po 16. hodine 17. minúte.

0: Sme späť a dnes sa rozprávame so šikovnou muzikantkou, učiteľkou hudby Leonorou Súdijovou, ktorá pochádza z Vojvodiny, ale v súčasnosti žije na Slovensku.
1: Ja som bola najprv na pedagogickej fakulte a tam som vyštudovala učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory. A potom, keď som skončila túto vysokú školu, som sa zapísala na ďalšiu, na dirigovanie, na Akadémiu umení. A tam som skončila bakalára a potom sme prerábali dom, takže som už ďalej...
2: To chápem.
1: Ďalej som už nešla, ale ešte tam pôjdem, len teraz je dôležitejšie, aby sme aj takéto veci porobili. A áno, pomohla mi Banská Bystrica sa tak vyformulovať.

0: Američania a aj všetci ľudia, ktorí tu pôsobia, veľmi mi pomohli.
1: Poviem taký výraz, metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Čo tam robíš?
0: Pri tomto, pri metodickom centre som ako taká lektorka s priateľom Petrom Pavlíkom. Robíme seminári pre zahraničných Slovákov, pre učiteľov slovenských zo zahraničia. Inšpirujeme ich ako hudobnú vyučovať zaujímavejšie, kreatívnejšie a možno tak, aby to deti ešte viac bavilo a aby v tých prostrediach, kde deti nemajú školy základné s vyučovacím jazykom slovenským, aby mali také ťahátko, na aký spôsob prilákajú tie deti na tú slovenčinu. Toto tam robím a okrem toho tam som začala ako animátorka na školách v prírode a potom som sa postupne tak vypracovala na to, že robievame tiež s Petrom a ešte s ďalšími kolegami školičku tanca. Tam je taká naša zodpovedná Zuzka Drugová vlastne v celom tom metodickom centre a robievame tam túto školičku tanca, kde chodia Slováci zo zahraničia z rôznych folklórnych súboroch na Slovensko učiť sa, ako spievať, tancovať, hrať, ako aby mali radi to, čo robia.
1: Po folklórnom spravodajstve, priatelia, ktoré pre vás pripravila Miriam Kubandová, tu budeme opäť a prezradíme vám, na ktorom festivale môžete Slovákov žijúcich v zahraničí stretnúť.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Miestny odbor Matice Slovenskej v Prievidzi pozýva na spomienkové podujatie na hudobníka a folkloristu Milana Chvasteka, rodáka z Terchovej, a to pri príležitosti 95. výročia narodenia. Vo štvrtok 2. júla o 14. hodine bude pietná spomienka na mestskom cintoríne v Prievidzi. O 16. hodine sa začne program, uvedený v koncertnej sále Základnej umeleckej školy v Prievidzi. V programe budú účinkovať Jan Miho a Ladislav Rybár z Terchovej, Jozef Dudka z Belej Dulíc, Peter Cabadaj, a uvedený bude aj dokumentárny film o Milanovi Chvastekovi Keď som šiel do neba, šiel som po rebríku. Folklórny festival Východná uvedie vo štvrtok o 20. hodine predstavenie baletu Košického divadla Rodná zem, zostaveného z choreografií troch generácií Juraja Kubánku, Ondreja Šota a Mareka Šarišského a hudby z diel Svetozára Stračinu, Tibora Andrašovana, Jana Cikera a muziky Milana Rendoša dajú nazrieť do hlbokej studnice ľudových zvykov a tradícií. Folklórny festival Východná uvedie v piatok o 17. hodine na malej scéne program liptovských folklórnych skupín prezentujúci obchôdzky, ktoré sa vyskytujú nielen v repertoári kolektívov, no najmä tie, ktoré majú svoje pevné miesto v živej kultúre liptovských dedín. Venovaný bude pamiatke Anny Holejovej, rodáčky z liptovských Sliačov, ktorá vstúpila do pomyselného folklórneho neba v apríli tohto roku. V programe budú účinkovať Kryvaň z Východnej, Stráne z Vašca, Tepličan z Liptovskej Tepličky, Poludnica zo Závažnej Poruby, Podšíp zo Stankovian a Sliačanka z Liptovských Sliačov. Folklórny festival Východná ponúkne v piatok na veľkej scéne o 19. hodine program Z jednej krajiny mnohými nárečiami. Na jednom pódiu sa stretnú speváci, muzikanti, tanečníci aj folklórne kolektívy, zástupcovia všetkých etnografických regiónov Slovenska. Nasledovať bude program Sľuku Slovensko a na záver večera vystúpia ocenené kolektívy z vlaňajšej súťaže choreografii Jazykom tanca Považan z Považskej Bystrice, Šaľan zo Šale, Háj z Rimavskej Soboty, Železiar z Košíc a Čerhovčan z Bardejova, Simona Hulejová a Spektrum Kvartet. Od piatku do nedele bude Terchová dejiskom cyrilometodských dní v Terchovej. Program sa začne v piatok 3. júla o 16. hodine, a to krížovou cestou národných svedcov na vrchu Oravcové. V sobotu sa v Terchovskej galérii umenia o 11. hodine začne vernisáž výstavy fotografií Milan Kosec, Terchovská podsta vierozvedcom, ktorá predstaví zábery zachytujúce atmosféru cyrilometodských dní počas uplynulých rokov. V nedeľu o 13. hodine sa pod sochou Janošíka začne folklórny program, v ktorom budú účinkovať dychová hudba Stranianka, heligonkári, detské folklórne súbory a mladí hudobníci. 33. ročník podbielanských folklórnych slávností otvorí v sobotu o 13. hodine krojovaný sprievod. Hlavný program na javisku amfiteátra sa začne o 13. hodine 30. minúte. Účinkovať v ňom budú Oravan, Senior z Nižnej, ľudová hudba Murinovcov a aj spevacká skupina Senková z Podbiela, Malá Magurka z Oravskej Lesnej, Tepličan z Liptovskej Tepličky, folklórna skupina z Babína a rabčianska muzika z Rabče. Záverečný program so začiatkom o 16. hodine ponúkne vystúpenie súborov Makovica zo Svidníka a Orgonína z Vranova nad Topľou. Súčasťou podujatia bude aj tradičný jarmok ľudových remesiel. Svoje umenie predvedie takmer 30 majstrov rezbárov, drotárov, hrnčiarov, keramikárov, tkáčov či spracovateľov kože. V Dolnej Strehovej v parku Imreho Madáča vás v sobotu 4. júla o 14. hodine privítajú na prehliadke heligonkárov spojenej s koštovkou vín Veľkokrtišskej vínnej cesty. Hosťom podujatia bude ľudová hudba Mlynárovci.
A v Múzeu Kysuckej dediny v Novej Bystrici Výchovovke sa v nedeľu 5. júla uskutoční celoslovenská súťaž v kosení trávy na Kysuckých lúkach. Podujatie je venované všetkým vekovým kategóriám. Okrem samotnej súťaže návštevníci uvidia aj ukážky brúsenia a kutia kosy či tradičné hrabanie sena. Tvorivé dielne ponúknú možnosť vlastnoručne si namaľovať keramiku. Trávnice zaspieva ženská spevácka skupina Dolinka. O dobrú náladu sa postará ľudová hudba starejší. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diene na Strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike ponúkneme v relácii Zahrajte mi túto aj zajtra.

0: O vojvodinských Slovákoch sa hovorí, že sú mostom medzi Slovenskom a Srbskom a významne obohacujú kultúrnu rozmanitosť regiónu.
1: Na Slovensku, keď prídeme my zahraniční, nám nepovedia, že sme Slováci, ale nám povedia, že sme Srbi, Maďari, Chorváti, Rumúni, ale my sme naozaj Slováci.
0: Tak tieto slová patria našej dnešnej hostke Leonore Súdiovej a budeme ju počuť aj po pesničke od spevačky Viktorie Jombíkovej z Krupiny a ľudovej hudby Muzikanti. Pridávam ešte presný čas, je 16 hodín 41 minút.

0: Hoci Leonora Súdiová žije na Slovensku, naďalej je úzko spätá so svojím rodiskom. Spolu s otcom Jurajom sa podieľala aj na rozvoji detského orchestra Orchestrík zo Selenče, ktorý pomáha vychovávať mladých hudobníkov a uchovávať slovenskú hudobnú tradíciu vo Vojvodine.
1: Toto bude taká veľmi zvláštna otázka, Leonora. Dúfam, že ju správne položím alebo aj vysvetlím. Ty si vyrastala v Srbsku, ovládaš srbský jazyk. A ja som, keď som bola na Balkáne, tak som to tak pochopila, že kto hovorí po srbsky, tak rozumie aj chorvátštine, čiernohorštine a týmto jazykom. Pomáha tebe aj ten druhý jazyk vlastne dorozumievať sa v celom tom obrovskom sektore?
2: Áno, je to pravda, lebo ten jazyk srbčina, chorvátština, bosniančina, čiernohorčina sú veľmi blízke, ale to nemyslím, že blízke ako slovenčina a čeština, to je ešte bližšie. To je ako keby ste rozprávali po slovensky, spisovne a po podpoliansky. Že tam sú naozaj len strašne malilinké detaily, ktoré sú inakšie, ako keby niekto rozprával nárečím. Takže to je v podstate jeden jazyk. A keď niekto vie jeden z týchto jazykov, tak vie automaticky aj všetky ostatné. Takže sa môžem chváliť, že vlastne ovládam 4-5 jazykov aj slovenčinu. Aj trošku česky, rozumiem.
1: A je tá hudba univerzálny jazyk, je to pravda, keď to niekto povie?
2: Áno. Bez ďalších slov. Áno.
1: Slovákov je naozaj veľmi veľa vo svete. Ty vlastne máš kontakty, tak ich vidíš, že nie sme len tu pod Tatrami, ako sa spieva v pesničke od Elánu, ale za hranicami je ešte veľké množstvo.
2: Je nás v zahraničí strašne veľa. Ja už som na Slovensku, už mám aj slovenské občianstvo, ale ja stále sa budem cítiť asi ako zahraničná Slovenka, lebo tam som vyrastala a cítim sa aj tam doma. A je nás veľa a máme dobré kontakty, stretávame sa aj vďaka metodickému centru, aj vďaka rôznym takým podujatiam, ako napríklad pod Poľanou v Detve na festivale, na Krajanskej nedeli, v Krajomskom dvore. A takéto sú také rôzne podujatia, na ktorých sa máme možnosť stretnúť, zoznámiť a je to veľmi dôležité pre nás, pre zahraničných Slovákov, lebo my zahraniční máme podobné problémy. A my sa chceme o tom porozprávať s niekým, kto nám bude rozumieť. Jeden z takých príkladov je napríklad, že na Slovensku, keď prídeme my zahraniční, nám nepovedia, že sme Slováci, ale nám povedia, že sme Srbi, Maďari, Chorváti, Rumúni, ale my sme naozaj Slováci. My sme naozaj takí Slováci, ktorých predkovia 25 generácií nás učili, že sme Slováci, lebo na Slovensku je byť Slovákom také bežné. Ale skúste za hranicami rok, alebo 2, alebo 10 a skúste 300. Lebo my sme v zahraničí 300 rokov a stále rozprávame po slovensky a tak. A trošku nás bolí, keď nám v tej našej zasľúbenej otčine povedia, že sme Srbi, alebo už aký národ. A bolí nás to dosť. A som si povedala, keď som dochádzala na Slovensko, že toto bude aj môjim poslaním vysvetľovať, že my sme naozaj Slováci a my naozaj chceme, aby ste nás volali, že sme Slováci, lebo my sme vaši a vy ste naši. Ja chcem, aby sme to tak cítili. Ja chcem, aby sme mali takéto prepojenie a chcem, aby ste nás vnímali ako Slovákov, lebo my sme naozaj na to hrdí. Fakt sme na to hrdí, že sme Slováci a že sme si mohli tento jazyk zachovať, aj túto kultúru zachovať toľko rokov. A aj vy máte byť na čo hrdí, aj buďte hrdí. Nie namyslený, ale hrdý na to, čo máte, lebo máte krásnu krajinu, máte krásny jazyk, krásnu kultúru, len je potom taká veľká hranica medzi hrdosťou a tou namyslenosťou a s takým tým využívaním kultúry a to je dosť nebezpečné. Ale naozaj máte byť na čo hrdý.

Nebojte sa, priatelia, nezabudla som na dnešných oslávencov Petrov a Pavlov. Pozdravujeme, gratulujeme. A pridávame aj viacero ľudových pranostík. Na Petra a Pavla deň jasný a čistý, rok úrodný bude istý. Alebo na svätého Petra a Pavla, keď hrom trieska, hríby do zeme zatíska. A pridám ešte jednu pranostíku, keď na Petra a Pavla poprší, tak to potrpí na koši. Zajtra v útorok 30. júna bude takéto počasie. Bude jasno až polooblačno cez deň pri lokálne zväčšenej oblačnosti, ojedinele prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo. Nočná teplota klesne na 25 až 19, v údoliach miestami od 19 do 14 stupňov. Denná teplota vystúpi na 31 až 40 stupňov Celzia. Bude fúkať prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilnieť.

A to je dnes dnešného letného vydania Priatelia relácie. Zahrajte mi túto všetko. Ďakujem Leonore Súdiovej za rozprávanie aj o rodnej Selenči, o hudbe, ktorá spája ľudí aj generácie a o tom, že slovenská identita môže byť živá aj stovky kilometrov od Slovenska. Verím, že sme vám aspoň trošku priblížili život našich krajanov vo Vojvodine a možno vás inšpirovali objaviť ich bohatú kultúru. Za pozornosť vám ďakuje Mária Trstenská-Trubíniová a technik Richard Švarba. Prajem vám pokojný zvyšok pondelka a nech vám aj počas horúcich letných dní sprevádza dobrá hudba. Do počutia pri ďalšom vydaní relácie. Zahrajte mi túto.

Príjemný pondelkový podvečer a zároveň posledný v tomto školskom roku želáme všetkým priaznivcom ľudovej hudby. Vítajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Pripomenieme si v ňom osobnosť a tvorbu hudobného skladateľa a upravovateľa ľudových piesní Ivana Dubeckého, ktorý, hoci odišiel veľmi mladý, má na svojom konte celý rad zaujímavých skladieb zo žánru folklórnej hudby. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Ivan Dubecký sa narodil 22. júla 1952 v Bratislave. Už ako malý chlapec hral na klarinete v bratislavských folklórnych súboroch. Po ukončení vysokoškolských štúdií hudobnej vedy sa stal dramaturgom novovzniknutého orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Jeho tútorom sa v ňom stal profesor Pavol Tonkovič. No v jednom z rozhovorov si zaspomínal aj na spoluprácu s našou niekdajšou redaktorskou kolegynkou Darinkou Laščiakovou, s ktorou pripravoval cyklus Hory, ľudia a pieseň. K tejto relácii komponoval i hudbu spracovanú na základe osobne zozbieraného materiálu v teréne. Spoznával tak autentických interpretov a ich repertoár a ten potom spracúval pre profesionálne teleso. Ivan Dubecký vo svojej tvorbe podľa odborníkov využíval nekonvenčné hudobné postupy, pričom však zostával v zemitom priestore folklórnej hudby.

Ivan Dubecký postupoval od úprav ľudových piesní cez ich miernu až po vyššiu štylizáciu. On sám považoval za vrchol svojej skladateľskej činnosti tvorbu nahrávok pre medzinárodnú súťaž Prix de musique folklorique de Rádio Bratislava, ktorá v súčasnosti nesie názov Grand Prix Svetozára Stračinu. Mimochodom, majster Stračina bol takisto jedným z jeho blízkych spolupracovníkov. Bol iniciátorom a autorom hudby k programom Haravara, ktorý žiaľ v roku 1996 nestihol dokončiť. Hudbu po jeho smrti dopisoval práve Ivan Dubecký. Ako skladateľ sa venoval aj scénickej hudbe, hudbe k televíznym rozprávkam či folklórnym filmom.

V období budovania nového technického zázemia pre tvorivú prácu skladateľov a upravovateľov nielen ľudovej hudby tu v Slovenskom rozhlase sa Ivan Dubecký venoval aj práci v elektroakustickom štúdiu. Hľadali sa nové zvuky a efekty, robili sa multiplaybacky, vrstvili sa na seba jednotlivé hudobné bloky a vraj bolo občas potrebné sa s pár taktami vyhrať aj niekoľko hodín, aby dostali požadovanú zvukovú podobu. Tu musel mať ako autor v hlave skôr, ako sadol do štúdia, pretože sú isté hudobné nuancy, ktoré nie je možné zapísať ani do partitúry. Ivan Dubecký ako skladateľ viackrát získal aj najvyššie ocenenia na spomínanej medzinárodnej súťaži pri The Music Folkloric de Rádio Bratislava. Zomrel 22. júna 1997 v

Milí priatelia, dnešnú polhodinku v relácii Zahrajte mi túto z Bratislavy sme venovali životu a dielu hudobného skladateľa Ivana Dubeckého. Verím, že sa vám páčil aj náš hudobný výber k tejto téme. Tešíme sa na stretnutie pri folklórnej hudbe opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: náš najbližší svet. Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico vyhlásil, že štvrtý blok Mochoviec by mohol začať dodávať elektrínu už v auguste. Izrael pokračuje v útokoch na pásmo Gazy. Dnes bude jasno až polooblačno, 33 až 40 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolár. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce by mohol začať dodávať elektrickú energiu do rozvodovej siete už v auguste, keďže včera dostal povolenie na prevádzku. V rovnaký deň sa začalo aj s navážaním jadrového paliva. Podľa premiéra Roberta Fica sa zo Slovenska stane vo výrobe elektrickej energie superveľmoc.
2: Potom viacej na to ťahá, aby sme dokončili prvé významné procesy ešte do roku 2027 v súvislosti s novým jadrovým zdrojom v Jaslovských Bohuniciach. Hovoríme o úplne inom technologickom prístupe, ale chceme využiť povolenia, ktoré máme k dispozícii v areáli Jaslovských Bohuníc.
1: Podľa premiéra bude mať tento plánovaný jadrový blok o približne 20% vyšší výkon ako dva bloky v Mochovciach a bude stáť odhadom od 12 do 15 miliárd eur. Pri včerajších izraelských útokoch v južnej a strednej časti pásma Gazy zahynulo najmenej 8 ľudí vrátane dvoch detí a ďalších najmenej 20 ľudí utrpelo zranenia. Dron zasiahol aj oblasť Mavási, ktorú izraelská armáda vyhlásila za tzv. Humanitárnu, teda bezpečnú zónu, a v minulosti Palestínčanov vyzývala, aby sa do Mavási premiestňovali a vyhli sa bojovým zónam. Napriek tomu, že od prímeria uzatvoreného vlani v októbri intenzita bojov poklesla, izraelská armáda naďalej podniká letecké útoky a podľa zdravotníckych úradov v pásme Gazy pri nich zahynulo už 1045 Palestínčanov. V obytnom dome v centre Monaka vybuchla podomácky vyrobená bomba. Dvaja ľudia, muž a žena vrátane ukrajinského oligarchu Vadima Jermolájeva, utrpeli život ohrozujúce zranenia. 13-ročný chlapec, pravdepodobne ich príbuzný, je zranený ľahšie. Polícia v Monaku a vo Francúzsku pátra po atentátnikovi, ktorý je na úteku. Monacký premiér Christophe Mormann vyhlásil, že žiadna podobná udalosť sa v Stredomorskom kniežatstve doteraz nikdy nestala. Viacero médií prinieslo správu, že Rusko vyzbrojilo svoj civilný tanker na prepravu skvapalneného LNG v Baltskom mori ťažkými guľometmi, ktoré majú účinný dostrel 2 km a ich obsluha vyžaduje odborné znalosti pre priemerného námorníka nedostupné. Vlastníkom lode je štátny energetický gigant Gazprom.
3: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Štvrtým osem finalistom svetového šampionátu, tak toho ešte nepoznáme, pretože medzi Holandskom a Holandskom a Marokom sa ešte stále bojuje. Momentálne je stav 1-1. V boji o štvrťfinále nastúpi proti Kanade. V predchádzajúcich zápasoch si postup zabezpečila Brazília po víťazstve 2-1 nad Japonskom a Paraguaj, ktorý porazil Nemecko v 11-kovom rozstrele 4-3. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a najmä v horských oblastiach prehánky alebo búrky aj intenzívne. Teplota 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Slabý na západe a východe, miestami prevažne severozápadný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 5 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Pekné ráno vám prajeme na ceste na západné Slovensko. Máme tu hlásenú dopravnú nehodu, je na D2 za Malackami smerom na Kúty. Odstraňujú kamión po nehode, úsek je v tomto smere nepriazný, obchádzka vedie cez Malacky. Pripomíname, že aj dnes v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá a rýchlosť merajú. V Bratislave na Panonskej ceste smerom von z mesta a radar ste videli na viazde do Modry z Pezinka. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Sme v 27. pracovnom týždni v roku 2026, končí sa mesiac jún, je tu posledný deň. Utorok, 30. jún, v kalendári je meno Melania, meno s gréckym pôvodom. Jeho význam je čierna alebo tmavá, takže nositeľky tohto mena môžeme osloviť aj Meli, Melanka. Melániam teda všetko najlepšie. Za nami je horúca noc a pred nami extrémne ďalší teplý horúci deň, 31 až 40 stupňov Celzia. Dávajte si na seba pozor, začína sa Rádio Budík do 9. hodiny s Petrom Rusňakom a Daliborom Uhlárom.
3: Rádio Regina Západ, rá...

0: Počúvate útorkový rádiobudík, teraz je 5 hodín 13 minút. Horúco je na západnom Slovensku, v Hurbanove momentálne 22 stupňov, 24 je v Nitre, 23 v Prievidzi, v Piešťanoch zatiaľ 22, 23 v Trenčíne, 21 v Senici, v Gabčíkove 23 a v Bratislave momentálne je 25 stupňov Celzia. Dnes jasno alebo polooblačno, pri lokálne zväčšenej oblačnosti, ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne a bude extrémne teplo. Vzduch sa zohreje dnes na 31 až 40 stupňov a fúkať bude slabý. Postupne na západe a východe lokálne severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
1: Leto s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Budiku Janajs 5.20 je presný čas. Možno sa chystáte dnes niekam na dovolenku a nezabudnite si so sebou zobrať mapu. Viete, kde sa vzali?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Mať zbalenú mapu v taške je dôkazom toho, že sa človek vydáva na cestu mimo svojej komfortnej zóny. Skrátka, vyberie sa do sveta. Dnes už je všetko v telefónoch, ale na klasických mapách skrátka niečo je. Dá sa po nich prechádzať prstom, počítať od oka vzdialenosť a niekedy si aj pomýliť smer. Prvé mapy, respektíve v tom čase ešte len plány, ktoré by mapa mala mať, sú staré zhruba 14 000 rokov a pochádzajú zo Španielska, z oblasti Navara. Prvá zachovaná mapa, ktorá už má aspoň základné náležitosti mapy, je mapa Babylonu. Za mapy, ktoré sa už dajú naozaj nazvať mapami, sa pokladajú mapy, ktoré vznikli v antike, predovšetkým mapa Klaudia Ptolemaja, ktorý zostrojil podrobnú mapu sveta. Zobrazil na nej polohu kontinentov aj predpokladaný guľatý tvar Zeme. Práve túto mapu použil o 1300 rokov neskôr Krištof Kolumbus, ktorý nakoniec aj potvrdil chyby tejto mapy. Kolumbus sa vylodil v roku 1492 na ostrove San Salvador a bol prvý Európan, ktorý sa doplavil na nový kontinent do Ameriky. Do konca života si však myslel, že sa doplavil do Indie a aj preto miestnych obyvateľov nazval Indiánmi. Jeho omyl nakoniec vyvrátil až Amerigo Vespucci a nový kontinent bol pomenovaný práve po ňom. Zároveň s týmto objavom bolo nutné následne kontinent aj podrobne zmapovať a začala sa nová éra mapovania. Píše sa na portáli muzeumap.sk.
3: Ahojte, volám sa Zuzana Smatanová a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ.

0: Útorkové rádio Budík počúvate z Rádia Regina Západ. Želáme vám pekné ráno. Je 30. júna v kalendári meno Melania.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
7: 400 stopří tají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas... Storočie s vami. Zelená vlna.
0: 5 hodín 31 minút, rýchlosť merajú v Bratislave na Panonskej ceste smerom von z mesta. Ďalší radar je na viazde do Modrý z Pezinka. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počúvate útorkový rádio Budík, 5 hodín 34 minút je presný čas a teraz už pozdravujem meteorologičku Pavlinu Valovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno prajem.
0: Tak poďme na to, ako teplo je na západnom Slovensku.
1: Teplo, keďže noc bola nielen teplá, ale aj ufúkaná, teplota nechcela príliš klesať dole, ale napriek tomu prakticky všade na západnom Slovensku klesla pod 25 stupňov a momentálne už teplota je na úrovni tých svojich minim. Na západnom Slovensku máme jasnú alebo malooblačnú oblohu a holičla asi 21 stupňov, Senica 22, Bratislavské letisko 25, Bratislavská Koliba 24 stupňov, Kráľovej Prisenci je 21 stupňov, 23 stupňov hlási Bielý kostol pri Trnave a Piešťany, 22 stupňov je v Myjave, Trenčín má 23, Prievidza 22, Kamanová 19 stupňov, Nitra 24 stupňov, Žikava 21, 22 stupňov je v Mužle, Hurbanove 21 stupňov hlásia Levice a Žiharec má 23,5 stupňa. Pofukuje slabým miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu, silnejší v oblasti Bratislavy tu až okolo 45 km za hodinu, aj s nárazmi do 60 km za hodinu.
0: Útorok stále horúci na západe krajiny však.
1: Áno, bude horúci, ale je pravda, že ten vietor, ktorý začal fúkať tuto v oblasti Bratislavy, priniesol citeľnejšie ochladenie, ale dnešný deň ešte stále v znamení tlakovej výše, respektíve nevýrazného poľa vyššieho tlaku vzduchu a mimoriadnom teplom vzduchu. Sme pred studeným frontom, teda na západ od nás, a dnešný deň priniesie polojasnú až oblačnú oblohu. Prechodne môže byť oblačnosť viac a ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky a búrky. Ak sa vyskytnú, tak tie búrky môžu byť veľmi nepríjemné, intenzívne, so silným vetrom, prípadne aj s krúpami. Bude naďalej extrémne teplo, 35 až 40 stupňov, s tým, že chladnejšie prakticky nikde na západe nebude a fúkať bude severozápadný vietor väčšinou do 35 km za hodinu, ktorý pri búrkach zosilnie.
0: Poďme ďalej v noci a zajtra.
1: Tam už by sa mal dostať nad naše územie studený front, pribudne oblačnosť, počiatku polooblačno, postupne oblačno, prechodne až zabračené. V noci len ojedinele, ale cez deň už na viacerých miestach dáž, prehánky, miestami búrky a tuto môžu byť tie búrky takisto veľmi nepríjemné. Zmiernia sa horúčavy. Denná teplota 31 až 36, možno ešte 37 stupňov a fúkať bude severozápadný vietor, čiže na pocit to bude o niečo lepšie.
0: Ďakujeme, hovorila meteorologička Pavlina Valová. O hodinu opäť do počutia. Pekné ráno.
1: Do počutia, dobré ráno.
2: Leto s rádiom Regina Západ.

0: Počúvate útorkový rádio Budík, 5 hodín 44 minút je presný čas. A teraz otázka alebo otázky. Zrušili vo vašom okolí pobočku pošty? Využívali by ste poštové služby v priestoroch lekárne? Toto nás zaujíma v dnešnom rádio Budíku. A samozrejme zaujímajú nás aj vaše názory, ktoré nám k týmto otázkam môžete písať na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. A ak sa zapojíte do otázky na dnes, máme dnes pre vás pripravenú aj odmenu. Dve permanentky na Country Šuňa od 14. augusta do 16. augusta. Bude to v Šuňave, festivalová lúka nad jazerom. Otázka na dnes, po pesničke o chvíľu.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou rdesným z kořicí.

0: Západné Slovensko. Dobré ráno, 5 hodín, 48 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Slovenská pošta v rámci transformácie v roku 2025 zatvorila spolu 45 pôšt. V minulosti o pobočku prišli aj na sídlisku Šípok v Partizánskom. Práve tam však v uplynulých dňoch otvorili tzv. Malú poštu. Vybrané služby pošty poskytuje tamojšia lekáreň. Igor Roško oslovil tamojších obyvateľov.
2: Pošta tu bola, už to nie je samozrejme, no tak sa to hodí teraz. No však v centre je, ale bola, kedy bola tu dole pošta, takže tá sa dobre využívala, to bolo dosť využívaná tá pošta.
3: Tak ako ja to vítam z toho dôvodu, že predsa musíme chodiť do mesta alebo do Teska a je to koľko razy nepohodlné. A už keď človek má aj svoje rvočky, povedzme si, že je to také obmedzujúce a tie dve pošty sú podľa mňa na takéto mesto určite málo. Chodiť len kvôli listu alebo podať list, predsa všetko sa nedá vybaviť elektronicky.
4: No je to dobre, pretože dole bola pošta, ľudia sa mohli chodiť, aj starší, aj keď alebo robia zahraničom, na týždňovky chodia a nemohli si zvihnúť obálku, museli ísť na hlavnú poštu alebo doporučenia. Teraz, keď to bude tu a rôzne iné služby, tak to bude lepšie pre ľudí. Vyberie tabletky alebo dole kúpi potraviny a tu si vyberie poštu, čiže zasa to vracia všetko na jedno miesto.
5: No tak sme museli ísť do mesta zo sídliska, čo pri mojich dvoch deťoch je niekedy celkom obťažné. My to tu určite vítame, keďže na Šípku nie je pošta na takom veľkom sídlisku, nemusíme chodiť do mesta a je to určite výhodné to si vyzdvihovať tie balíky a poštu.
0: A ako ste na tom vy zrušili vo vašom okolí pobočku pošty? Využívali by ste poštové služby v priestoroch lekárne? Dajte nám vedieť názor na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. Ak sa zapojíte do otázky na dnes, máme pre vás aj odmenu. Dve permanentky na Country Šuňava od 14. do 16. augusta.
1: Otázka na dnes. Hlasujte na Facebooku Rádia Regina Západ.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Poznáte ho ako herca, no tentoraz príde predovšetkým ako spevák, skladateľ a textár. Richard Autner predstaví svoju novú pieseň Exupéry a porozpráva nám o hudbe, herectve aj o tom, ako vznikajú jeho pesničky. Reč príde aj na Malého princa a letné plány. Počúvajte dnes po 12.30.
2: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVE.

0: najbližší svet. Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenské elektrárne by sa od začiatku budúceho roka mohli stať vývozcom elektriny. Policajný zbor potvrdil, že kontrola v prípade vraždy z Gelnice nepreukázala pochybenia polície. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou 33 až 40 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Slovenské elektrárne začali proces spúšťania štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Do reaktora začali zavážať palivo. Testovacia fáza má trvať približne do augusta. Štvrtý blok by mal ísť na plný výkon od začiatku budúceho roka. Predseda predstavenstva slovenských elektrární Branislav Stríček.
2: Zároveň zabezpečíme 13% spotreby Slovenska. Staneme sa vývozcom elektriny. Zároveň táto elektrina bude čistá, bez CO2 emisí, čím energetický mix Slovenska sa stane ešte čistejším.
1: Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej štvrtý blok bude mať výkon 471 MW.
3: Pri 100% výrobe elektrickej energie z tohto štvrtého bloku Slovensko bude vyrábať približne 37 TWh elektrickej energie, pričom spotrebujeme v rámci nášho trhu iba 28 TWh. To znamená, že budeme čistým exportérom elektrickej energie.
1: Celková suma na dokončenie 3. a 4. bloku sa vyšplhala na viac ako 6,5 miliardy eur. Kontrola v prípade vraždy z Gelnice nepreukázala pochybenia polície. Potvrdil to policajný zbor. Kontrolou prechádza aj postup zboru väzenskej a justičnej stráže a postup súdu, ktoré nariadil minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD. Podľa neho je však systém nastavený dobre.
4: Právny poriadok má všetky možnosti na to, aby súd, keď vyhodnotí v danom konkrétnom individuálnom prípade, aby takéto opatrenia uložil. Čo sa nedá hovoriť o zlyhaní systému. Samozrejme, že to bolo zlyhanie toho páchateľa.
1: Opoziční poslanci tvrdia, že štát jednoznačne zlyhal. Podľa predsedničky ľudskoprávneho výboru Lucie Plevákovej z PS informovanosť obetí určite nie je dostatočná.
5: My tu máme problém, že tie obete sa ani nedostávajú do systému, lebo jednoducho nemajú ani dôveru v ten štát. A potom, keď už do neho vkročia, tak im štát nedokáže poskytnúť dostatočné garancie, že ich ochráni. A informovanosť je jeden zo základných javov, ktorý tu máme ako problematický.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil, že predstavitelia Iránu a USA sa dnes na žiadosť Teheránu stretnú v katarskej metropole Doha. Bielý dom dodal, že na schôdzke sa zúčastnia Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner a že na okraj rokovaní na vysokej úrovni pôjde aj o technické rokovania. Námestník iránskeho ministerstva zahraničných vecí tieto rokovania poprel.
6: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Pred štartom 34. ročníka našej najvyššej futbalovej súťaže predstavila Únia ligových klubov novú oficiálnu loptu s názvom Esencia. Jej dodávateľom bude ponovom spoločnosť Macron, s ktorou liga podpísala trojročnú zmluvu s opciou na ďalšie dve sezóny. Výkonný riaditeľ ULK Michal Mertiňák.
7: Prišli s najlepšou ponukou v rámci toho nášho výberového konania na oficiálneho dodávateľa lopty. Všetky kluby presvedčilo podmienky, ktoré ponúkli a zároveň aj to, že budeme mať prvýkrát loptu, ktorá bola plne pod našou spoločnou kontrolou z pohľadu vizuálu, čo bolo strašne pre nás dôležité, či máme naozaj personalizovanú loptu, s ktorou sa bude hrať Nike Liga a bude sa s ňou hrať iba Nike Liga.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a najmä v horských oblastiach prehánky alebo búrky aj intenzívne. Teplota 35 až 40 na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Fúkať má slabý, na západe a východe miestami prevažne severozápadný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín 4 minúty.
6: Zelená vlna.
8: Máme tu hlásené radary, takže rýchlosť merajú v Bratislave na Devínskej ceste pri Kameňolome smerom do centra. Radar pribudol aj v Bratislave na Pražskej smerom do centra. Merajú na výjazde z obce Cabaj Čápor smerom na Nitru a ďalší radar je na výjazde z Hurbanova, merajú smerom na Nové Zámky. Ešte pripomínam, že v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí a ani zvieratá. Dávajte si na seba pozor, šťastnú cestu.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
8: Je útorok 30. júna, želáme vám stále pekné ráno na celé západné Slovensko. Ľudovít Štúr a Nitra, aké majú spojnice? Dozviete sa dnes o pol štvrtej na videoprezentácii výstave publikácia filatélii. To všetko sa udeje dnes popoludní v krajskej knižnici Karola Kmeďka. Ja len pripomeniem, že čaká nás horúci deň, tak možno sa na tejto videoprezentácii a samozrejme výstave trošku aj ochladíte. 35 až 40 stupňov Celzia, tak dávajte si na seba pozor, dodržiavajte pitný režim a želáme vám príjemné ráno. Pozdravujú Peter Rusňák a Dalibor Uhlár.
9: Rádio Regina Západ. Rádio...

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: 30. júna v roku 1911 sa narodil v Bratislave rabín bratislavskej židovskej obce a krajinský rabín Armin Frieder, zakladateľ a prvý predseda Zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku. Napísal prvé slovenské dejiny židovstva. Zomrel v roku 1946. A pokračujeme spomienkou na geografa, speleológa, publicistu a vojnového veterána, pilota Antona Dropu. Narodil sa 30. júna v roku 1920.
2: Máte pravdu. Narodil som sa v malej, zastrčenej a tichej dedinke pod Bralnatou Synou v Lazisku. V Lazisku a blízkych dolinách, hlavne v Mošnickej, som prežil celé svoje detstvo.
1: Hlas z tejto zvukovej ukážky patril Antonovi Dropovi, ktorý sa zapojil do Slovenského národného povstania a pôsobil v prvom československom armádnom zbore. Ako odborný pracovník Múzea slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši sa zameriaval na výskum jaskýň na Slovensku. Od roku 1955 pracoval v Geografickom ústave Slovenskej akadémie vied, ale vždy na pracovisku Liptovský Mikuláš. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zameriaval na dokumentáciu jaskýň a objasnenie ich vzniku. Zomrel v roku 2013. Na záver ešte narodeninový oslávenec.
3: Ja som vyštudovaný scenarista, spisovateľ. Ja tie knižky nepíšem tak celkom naivne, akože niekto niekde cestuje a potom príde doma a píše to. Ja som vyštudovaný technike sledovania sveta a písania, takže aj to, ako je to písané, to je v podstate odvodené od amerického nového žurnalizmu, kde sa kombinuje niekoľko žánrov a kde sa hovorí o vážnych veciach s odstupom a má to podobu eseje a nie cestopisu.
1: Hlas patril dramaturgovi, textárovi a spisovateľovi Borisovi Filanovi, ktorý sa narodil 30. júna v roku 1949. Od 16 rokov písal texty pesničiek, neskôr hlavne pre Peľa Hamela a skupiny Prúdy a Elán. Borisovi Filanovi želáme všetko dobré a nech mu to aj naďalej dobre páli.

0: povedať, že uspela, keď sa vrátila a dokázala sa vrátiť na pôvodnú úroveň, čiže môjim akoby cieľom je preniesť tieto skúsenosti aj ďalej a ich využiť.
1: Držiteľka 11 pódiových umiestnení vo svetovom pohári kandiduje s projektom Nová éra biatlonového materstva.
0: Toto je taká hlavná téma a samozrejme, že je nespočetné množstvo tém, ktorým by som sa mohla a chcela venovať, ale celé roky mojej kariéry som sa stretávala s tým, ako športovkyne odkladali túto ako keby dôležitú alebo z najdôležitejších súčastí života. Častokrát to odkladali až do takého bodu, kedy už potom po skončení aktívnej kariéry mali problém otehotnieť, alebo už vôbec nemali deti, takže ja by som chcela robiť osvetu aj okolo tohto, že vlastne je to možné popri športe, samozrejme áno, je to náročné, ale treba na to vytvoriť podmienky.
1: V exekutíve Medzinárodnej biatlonovej únie 20 rokov pôsobil Ivor Lehoťan. Pauline bude na septembrovom volebnom kongrese držať palce.
2: Od začiatku som bol za to, aby slovenský zväz biatlonu postavil ženskú kandidátku do exekutívy, pretože si myslím, že slovenský biatlon môže uspieť skôr so ženou ako s mužom. Takže ja som to len privítal. Už v roku 2022 som bol za tým, aby Jana Daubnerová kandidovala a vtedy to nevyšlo, ale myslím si, že keď sa teraz do toho Paulina Batovská-Fialková pustí s plnou vehemenciou, tak šanca tam existuje.
1: Funkcionárskej práci sa bývala elitná pretekárka už naplno venuje ako viceprezidentka Slovenského zväzu biatlonu pre športovcov.
0: No je to náročnejšie, ako som si myslela. Naozaj v prezidiu neriešim len žiadosti a dotazy športovcov, ale naozaj komplexne celý biatlon, takže vyzvala som sa zlý žiarok a v podstate naskočila do tejto funkcie, takže je to pre mňa niečo nové. Je to v inom zmysle náročné, ale stále hovorím, že viem dať ešte ten pohľad aj kvázi tej športovej stránky a snažím sa naučiť aj ten pohľad funkcionársky, takže učím sa to, nejde to samozrejme z dňa na deň, ale už sa do toho dostávam.
3: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: 6 hodín 29 minút je presný čas, horúčavy nepodávia ani dnes, na západnom Slovensku 35 až 40 stupňov Celzia.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: 6.30 je pol siedmej, kolóna sa vytvorila medzi Novákmi a Hornými Vestenicami. Pri cestároch sa zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Rýchlosť si ustrážte v Bratislave na Devinskej ceste pri Kameňolome smerom do centra. Merajú v Bratislave na Praskej smerom do centra. Radar je v Bratislave Petržalke na Dolnozemskej ceste pri predajni automobilov smerom do centra. Ďalší je na výjazde z obce Cabajčápor, merajú smerom na Nitru. Rýchlosť merajú na výjazde z Hurbanova na Nové Zámky a ďalší je vo Vinodole smerom na Nitru. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Stále počúvate útorkový rádio Budik z Rádia Regina Západ. Teraz je 6 hodín 34 minút a opäť pozdravujem meteorologičku Pavlinu Valovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, prajem.
0: Tak ako sa nám to zohrieva na západe krajiny momentálne?
1: Ide to pomaly hore, našťastie nie je to také horúce, ako to bolo v predchádzajúcich dňoch, možno aj preto, že niekde pofukuje severozápadný vietor a ten prináša trošku sviežejší vzduch. Keď sa pozrieme na západné Slovensko, ktoré má jasnú alebo málo oblačnú oblohu, tak v Holiči je momentálne 23 stupňov, Senica má 23, Bratislavské letisko 26, Bratislavská Koliba 22 stupňov, Kráľova pri Sencia Bielý Kostol pri Trnave 23 stupňov, Piešťany 24, Mijava 22, Trenčín 23, Prievidza 22 stupňov, 24 stupňov je v Kamanovej a Žikave, Nitra hlási 25, Levice 22, 24 stupňov je v Mužle a Žiharci a Hurbanovo má 23 stupňov. Fúka slabý, miestami hlavne v oblasti Bratislavy a Trnavského kraja severozápadný vietor momentálne do 25 km za hodinu.
0: Včera sme mali mimoriadne horúci deň, prepisovali sa aj niekde rekordy na západe krajiny?
1: Nielen na západe krajiny, ale prepisovali sa rekordy celonárodné. Včerajší deň bol najteplejším dňom z tejto série horúčav a bol prepísaný rekord z 20. júla 2007, ktorý v Hurbanove mal hodnotu 40,3 stupňa. Včera sme takúto hodnotu dosiahli v Mochovciach a dokonca Mužla mala 40,5 stupňa, čo je prekonanie dlhodobého rekordu. Uvidíme, či bude platný tento rekord, alebo hodnoty z južu stredného či východného Slovenska, kde sme vystúpili ešte vyššie, Štrkovec 40,6 a Turňa nad Bodvou 41 stupňov. Všetky tieto hodnoty sa musia preveriť, pretože sa jedná o národné rekordy a musia byť dodržané všetky pravidlá Svetovej meteorologickej organizácie.
0: Dobre, a čo dnešný deň útorok? Stále horúci?
1: Stále horúci, napriek všetkému stále horúci. Očakávame, že v nevýraznom tlakovom poli stále sme v mimoriadne teplom vzduchu, studený front je západne od nás a dnešný deň by mal byť slnečný a extrémne teplý. Popoludní sa môže pri lokálnej zväčšenej oblačnosti vyskytnúť prehánka či búrka. Ak sa búrka vyskytne, môže byť aj intenzívna, aj so svojimi intenzívnymi prejavmi. Dnešná denná teplota 35 až 40 stupňov, aj keď si myslím, že tie 40-ky budú tak na dotyk z tej chladnejšej strany. Fúkať bude miestami slabý, miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu, najsilnejší momentálne v Bratislave a tu by sa aj ten silnejší vietor mohol držať po niekoľko hodín. Pozor, pri búrkach vietor prechodne zosilnie.
0: Nejaká zmena v noci a zajtra?
1: Mal by už postúpiť studený front zajtra cez deň, nie ešte v noci ešte menej oblačnosti a prakticky bez zrážok, ale už nie je vylúčené, že ojedinele hlavne nad ránom sa budú tvoriť prvé búrky, počas dňa pribudnú, budú intenzívne, nielen prehánky, ale aj búrky a denná teplota zajtra by mala priniesť takú úľavu od horúčav 31 až 36 stupňov a so severozápadným vetrom do 30 km za hodinu.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia, hovorila meteorologička Pavlina Valová. Príjemný útorok.
1: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.

0: Stále počúvate útorkový rádiobudík, teraz je 6 hodín 40 minút.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Bedrový kĺb patrí medzi najväčšie a najpevnejšie kĺby v ľudskom tele. Každý deň znáša obrovskú záťaž, pri chôdzi naň pôsobí sila, niekoľkonásobne prevyšujúca hmotnosť človeka. Ak však začne bolieť alebo strácať pohyblivosť, môže výrazne ovplyvniť kvalitu života. Tak ako bedrový kĺb nepreťažovať a čo robiť pre jeho zdravie? Beata Repíková sa téme venuje s odborníkom z ortopedickej nemocnice v Bratislave Petržalke, doktorom Norbertom Krajčovičom.
2: Netreba zabúdať na to, že je to váhonosný kĺb, čiže hmotnosť tam hrá obrovskú úlohu.
3: Prečo si často myslíme, že problém je v bedrovom kĺbe, hoci skutočná príčina bolesti môže byť úplne inde?
2: Niekedy bolesť kolena môže signalizovať problémy s bedrom. Vyosenie, ktoré býva pri kolene, sa reťazí potom aj cez bedro na chrbticu.
3: Platí, že problémy s bedrovým kĺbom sa najčastejšie objavujú vo vyššom veku.
2: No, to je to, že nie, pretože tam ide o ten degeneratívny proces, o tú chrupavku. Ak je tá chrupavka dobrá, tak ona slúži strašne dlho.
3: Na čo by sme mali dbať, ak si chceme čo najdlhšie zachovať zdravé bedrové kĺby?
2: Prevencia nadváhy, správny výber aktivity, takisto aj športovej, nepreťažovať, boli dynamické športy a dobrý stretching pred asi každým cvičením, pred každou námahou.
3: Existujú športové alebo pohybové aktivity, ktoré môžu bedrovým kĺbom uškodiť a ktorým by sme sa mali vyhýbať?
2: Je to váhonosný kĺb, čiže doskokové športy, kontaktné športy, veľký problém pri bedrách, hej, bojové umenia, veľký problém.
3: Ako môžeme podporiť zdravie bedrových kĺbov, ak väčšinu dňa presedíme v práci alebo pri počítači?
2: Striedať polohy, robiť si prestávky pri práci, pri dlhšom sedení, takisto sú dobré aj tie striedania poloh, to znamená, že robiť chvíľku na vyššom stole, chvíľku na nižšom stole, čiže chvíľku robiť v stoji, chvíľku robiť v sede, toto je výborné.
3: Sú pravidelné stretchingové cvičenia vhodnou prevenciou problémov s bedrovými kĺbmi a zároveň aj s chrbticou. Ako spolu tieto časti pohybového aparátu súvisia?
2: Chrbtica, bedrový kĺb môže byť prepojený, pokiaľ je, dajme tomu, problém, keď má niekto zošikmenie panvy, tak môže to byť problém pri nerovnakej dĺžke končatín a to sa môže preniesť na chrbticu samozrejme. A častokrát chrbtica môže byť ten prvý varovný príznak, že niečo sa deje a bedrové kĺby nemusia byť až taký dominantný príznak. Takže ak začne bolieť drieková chrbtica a zistíme nerovnakú dĺžku končatín, tak určite je to signál, že s bedrovým kĺbom asi niečo nebude v poriadku.
3: Kedy je už hodné vyhľadať odborníka?
2: Ak majú pacienti dlhotrvajúcu, neutichajúcu bolesť v oblasti bedrového kĺbu, ktorá len málo alebo vôbec reaguje na bežné analgetika a protizápalové lieky, je najvyšší čas vyhľadať odborníka.
0: A viete, ako nepreťažovať lakeť pri práci a športe? Povieme si zajtra.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Dobré ráno, 6 hodín 51 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Slovenská pošta prichádza s novým konceptom partnerských pobočiek. Takzvané malé pošty môžu fungovať v lekárniach, obchodoch a podobných prevádzkach. Vybrané poštové služby takýmto spôsobom ako prvá na Slovensku poskytuje lekáreň v Partizánskom. Igorovi Roškovi viac o koncepte povedal generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.
2: Prichádzame s novým konceptom pošty, ktorá môže byť aj tam, kde pošta nikdy nebola. Ako bude fungovať teda malá pošta? V prvom rade je to partnerský projekt, to znamená, že prevádzkuje tento koncept partner, nie priamo Slovenská pošta. V malej pošte sa budú predovšetkým vydávať zásielky, ktoré sú uložené. To znamená zásielky, ako je doporučená, zásielka do vlastných rúk alebo balík. Tie, ktoré sme sa snažili cez doručovateľa doručiť domov, nenašli sme klienta, zanechali sme žltý lístok a s tým žltým lístkom idem na poštu.
3: Toto majú byť základné služby, ktoré malé pošty budú poskytovať. Pribudnúť k ním má možnosť napríklad zaplatiť si po partnerským systémom, chce pošta riešiť aj prevádzkové náklady.
2: Je to kvôli neúnosnej finančnej situácii Slovenskej pošty proste prevádzkovať tak obrovskú sieť kamenných pobočiek, ktoré sú väčšina v strate, nedáva zmysel, je to doslova finančná samovražda, takže my musíme prísť niečím novým a toto je práve tá novinka.
0: Zrušili vo vašom okolí pobočku pošty, využívali by ste poštové služby aj napríklad v priestoroch lekárne, tak čo vy na to, napíšte nám názor na náš facebookový profil Rádio Regina Západ a my jeden z vašich názorov dnes ráno v Rádio Budíku aj odmeníme. Máme tu dve permanentky na country Šuňava od 14. augusta do 16. augusta.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.
4: Ahoj, ja som Peter.
5: Ja som Viktória, sme Peter Bič Projekt.
4: A zdravíme všetkých poslucháčov Rádia Regina.

0: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: V Mochovciach začali zavážať palivo do 4. bloku elektrárni. Po jeho spustení budeme vyrábať z jadra takmer 78% elektriny. Po extrémnych horúčavách niektoré obce na východe Slovenska zasiahli búrky a silný vietor. Dnes bude jasno a veľmi horúco s teplotou do 40 stupňov. Dobré ráno, želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Zamestnanci jadrovej elektrárne Mochovciach začali so zavážaním palíva do 4. bloku jadrovej elektrárne. Do elektrickej siete by mohol byť blok pripojený koncom augusta. Od budúceho roka má fungovať naplno a pokrýva 13% spotreby elektriny na Slovensku.
2: Po zasunutí všetkých kaziet a po následnej testovacej fáze by mal reaktor dosiahnuť 20% výkonu na konci augusta, keď sa začne pripájať do elektrickej siete, povedal riaditeľ Slovenských elektrární Miroslav Stríček.
3: Z jadrovej energie bude vyrobený 77% celkovej spotreby elektrickej energie na Slovenska. Zároveň zabezpečíme 13% spotreby Slovenska, staneme sa vývozcom elektriny. Zároveň táto elektrina bude čistá, bez CO2 emisií.
2: Výkon štvrtého reaktora je približne 470 MW spotreby elektriny a v budúcom roku má ísť už naplno, priblížila ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
4: Pri 100% výrobe elektrickej energie z tohto štvrtého bloku Slovensko bude vyrábať približne 37 TWh elektrickej energie, pričom spotrebujeme v rámci nášho trhu iba 28 TWh. To znamená, že budeme čistým exportérom elektrickej energie.
2: Šéfka úradu pre dohľad nad jadrovou energetikou Marta Žiaková očakáva, že všetky testy na skúšku elektrárne budú zrealizované v plnom rozsahu.
5: Musím povedať, že to išlo tento raz lepšie, ako to išlo pri treťom bloku. Poučili sme sa hneď prijať rozhodnutie, ktoré potom naozaj spôsobilo to, že neboli žiadne omeškania.
2: Dokončenie Mochoviec sa oproti pôvodnému plánu oneskorilo a výrazne predražilo. Náklady stúpli na 6 miliard 700 miliónov eur. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Niektoré školy odovzdali žiakom vysvedčenia už v pondelok, iné tak urobili ešte v piatok a ďalšie ich budú odovzdávať dnes. Súvisí to najmä s tým, že viaceré školy čerpali náhradné voľno 8. mája, ktorý síce bol štátnym sviatkom, ale nebol dňom pracovného pokoja. Oficiálne sa však školský rok končí v utorok.
6: Koncoročné vysvedčenie si tento rok prevezme takmer 750 tisíc žiakov základných a stredných vrátane špeciálnych škôl. Na základných školách je to viac ako 522 tisíc žiakov, na stredných približne 227 tisíc. Ministerstvo školstva uvádza, že prvýkrát si vysvedčenie prevezme aj takmer 62 tisíc prváčikov. Zo stanoviska rezortu vyberáme.
2: V tomto školskom roku evidujeme aj 68 630 učiteľov základných a stredných škôl. Učitelia počas letných prázdnin čerpajú riadnu dovolenku. Časť z nich však využíva obdobie aj na prípravu nového školského roka, vzdelávanie či administratívne úlohy.
6: Rodičia by na vysvedčenie nemali reagovať neadekvátne. Školská psychologička Ľubica Koštálová totiž tvrdí, že deti zväčša nezažívajú stres z vysvedčenia samotného, ale z reakcie rodičov. Dôležité je podľa nej oddeľovať hodnotu dieťaťa od známok.
7: Všeobecne, ak nami lomcuje, alebo prežívame hnev, prežívame možno tú obrovskú frustráciu z toho, že sme sa veď v závere toľko učili, doučovali, ale stále pred nami dieťa. A to zdôrazňujeme, nech má násť rokov, alebo nech má možno už aj prach dospelosti, ale stále je to dieťa, ktoré je voči nám v inej pozícii. A stále budeme my tí rodičia, ktorí tam majú byť pre neho bezpečným prístavom, nech sa deje čokoľvek.
6: Žiakov čakajú letné prázdniny. Do školských lavíc sa vrátia opäť 1. septembra v utorok. Lenka Krásňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
8: Americký prezident Donald Trump vyzval predajcov benzínu, aby bezodkladne znížili ceny tohto paliva, pretože ak tak nespravia, čakajú ich veľké problémy. Pri včerajších izraelských útokoch v južnej a strednej časti pásma Gazy zahynulo najmenej 8 ľudí vrátane dvoch detí a ďalších najmenej 20 ľudí utrpelo zranenia. Zdravotníci tvrdia, že od prímeria uzatvoreného vlani v októbri usmrtila izraelská armáda už 1045 Palestínčanov. Najväčšie ruské letecké spoločnosti uzemnili asi 20% svojich lietadiel pre nedostatok náhradných dielov a údržby v dôsledku zahraničných sankcií. Podľa denníka Komersant nelieta 130 zo 673 strojov v 11 leteckých spoločnostiach, ktoré zabezpečujú viac ako 90% ruskej osobnej leteckej dopravy. V Španielsku sa končí prijímanie žiadostí do vládneho programu na legalizáciu pobytu migrantov bez dokladov. Z celkového počtu 900 tisíc žiadostí označil ľavicový kabinet približne 360 tisíc za prijateľné. Počet obetí minulotýžňového dvojitého zemetrasenia vo Venezuele stúpol na najmenej 1719. Podľa geologického úradu Spojených štátov by však konečný počet mohol prekročiť hranicu 10 tisíc. Zranených je viac ako 5 tisíc ľudí a 10 tisíce sú stále nezvestné. Epidémia eboli zasiahla už celý severovýchod Konga. Podľa potvrdených prípadov, počet potvrdených prípadov vzrástol na 1307, z čoho 377 ľudí zomrelo.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 6 minút. Európska únia a Čína oživujú obchodné rokovania. V Bruseli sa stretli čínsky minister pre obchod Wang Netao a eurokomisár Maroš Šefčovič. Obe strany sa zhodli, že ich spoločným cieľom je posilniť dialóg, stabilizovať a vyvážiť vzájomné vzťahy. Brusel a Peking, podľa slovenského eurokomisára zodpovedného za obchod, začali konzultácie o obchode a investíciách, pričom výsledky by sa mohli preukázať do októbra.
9: Európsku úniu spájajú s Čínou rozsiahle obchodné vzťahy. V rámci bloku však už dlhšie rezonuje otázka, ako by mal Brusel k Pekingu pristupovať, ako k dôležitému partnerovi, alebo ako k strategickej hrozbe. Eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič pripustil, že čínsky export do únie rastie, zatiaľ čo podiel Európy na trhu v Číne neustále klesá, čo je neudržateľný trend. Cieľom slovenského eurokomisára je, aby sa obchodné vzťahy medzi Bruselom a Pekingom začali vyrovnávať. Aj preto je dialog s čínskym ministrom pre obchod tak dôležitý. Pomáha vyhnúť sa zbytočnému napätiu. Európska únia a Čína preto spúšťajú nový konzultačný mechanizmus. Cieľom je riešiť hospodárske nerovnováhy, ktoré trápia európsky priemysel. Obe strany si zároveň vytýčili 4 oblasti, na ktoré sa chcú zamerať. Vyváženie obchodu a investícií, kontrola vývozu, práva duševného vlastníctva a reforma Svetovej obchodnej organizácie. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Americký najvyšší súd daroval prezidentovi Donaldovi Trumpovi dôležité víťazstvo, ktoré bude mať podľa kritikov negatívne následky pre americkú demokraciu. Rozhodnutie umožňuje prezidentovi bezdôvodne odvolať šéfov nezávislých federálnych agentúr a komisií a dosadí na ich čelo svojich lojalistov.
10: Prezident Donald Trump označil rozhodnutie najvyššieho súdu, ktoré výrazne posilnilo jeho právomoci, za veľké víťazstvo. Podľa neho môže teraz prezident bezdôvodne odvolať nezávislých regulátorov s výnimkou členov rady guvernérov centrálnej banky. Profesorka práva Jane Mennersová z Fordhamovej univerzity vysvetlila. Tieto nezávislé agentúry teraz budú podliehať kontrole vládnúcej strany. Keď kongres tieto agentúry zriadoval, tak predpokladal, že prezident nemôže odvolať ich riaditeľa, kedy sa mu zachce. Kongres dal týmto agentúram rozsiahle právomoci, lebo veril, že sú chránené pred politickou manipuláciou. Najvyšší súd tiež v pondelok rozhodol o tom, že Bielý dom nemôže obmedziť voľbu poštou a odmietol sa zaoberať odvolaním Donalda Trumpa proti rozsudku civilného súdu z roku 2023. To znamená, že prezident musí zaplatiť odškodné 5 miliónov dolárov novinárke Jean Carrollovej, ktorej súdna porota dala za pravdu, že ju Trump v 90 rokoch v obchodnom dome v New Yorku znásilnil. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Po tropických horúčavách sa okresom Stará Ľubovňa prehnala veterná smršť. Dážď sprevádzaný krupobytím a silným vetrom spôsobil škody v dvoch susedných obciach, Forbasy a Hniezdne. Strhnutá strecha, vyvalený betónový kríž, popadané ploty či vybité okno. Obyvatelia do večerných hodín rátali škody.
9: V obci Forbasy vietor poškodil viacerým obyvateľom strechy aj oplotenia, spúšť je aj na cintoríne, hovorí Michal Hanečák, starosta obce.
11: Kríž zvalený, takisto u nás na obecnom úrade okno vyrazené.
9: Po vedľajšej obci Hniezdne sú najväčšie škody na obecnom majetku. Po búrke, ktorú sprevádzal silný vietor, našli v areáli kultúrneho domu strhnutú strechu. V budove sídli aj obecná knižnica, hovoria ženy, ktoré kultúrny dom po búrke upratovali.
12: Zotierali sme vodu vlastne z podlah, čo kvapkalo zo stropu. Nie je to úplne, že zapláva, ale sú tam mláky. Ale uvidíme, či to nespadne, tá strecha ešte viac.
9: Obyvatelia obce Hniezdne tvrdia, že po tropických teplotách síce očakávali ochladenie, no rozsah búrky ich prekvapil.
13: To bola asi 10-15 minút. Krúpy leteli, cez okna nám pršalo, dovnútra sme museli deky zakrývať všetko, aby nám všetko nenamoklo vo vnútri.
14: To je niečo hrozné toto. Škoda našej kultúry.
9: V obci vyhlásili mimoriadnu situáciu. Keďže sa v kultúrnom dome konajú aj obecné svadby, samospráva bude chcieť strechu opraviť čo najskôr. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: A výkyvy počasia budú témou aj diskusnej relácie z prvej ruky po poludniašom rádiožurnále. V Ľuboreči pri Lučenci stále nedokončili most, ktorý tvorí pomerne významné regionálne spojenie smerom do Veľkého Krtíša. S projektom za viac ako 1 000 000 eur začali pred rokom v lete. Spustenie posunuli až na tretí termín. Práce unavujú nielen vodičov, ale aj obyvateľov Ľuboreče.
15: Starý most z roku 1936 zbúrali v lani v lete. Nový mali postaviť do konca roka. Natrafili však na míny z druhej svetovej vojny. Nebolo ich málo a tak sa výstavba oneskorila po prvý, no nie posledný raz. Hovorkňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová.
16: Slovenská správa ciest predpokladala, že most bude hotový v jarných mesiacoch, teda v apríli alebo máji tohto roku. Kvôli technickým problémom s materiálom sa však jeho otvorenie muselo posunúť.
15: Údajne išlo o nedostatočnú izoláciu, ktorú museli vymeniť. Premávka je v Ľuboreči cez dočasný most riadená striedavo pomocou semaforov. Vodiči tak musia v súčasnom horúcom počasí stráviť nechcenú prestávku.
17: Vidím, že robia, bohužiaľ, je to také, aké je. No.
18: To strašne dlho robia a keby sem prišli Číňania, spravia to za týždeň.
15: Predĺžovanie stavby spôsobuje nepohodu nielen vodičom, ale aj obyvateľom Ľuboreče. Zástupca starostky obce Marcel Šupica vníma aj únavu z toho, že prechod autami po dočasnom železnom moste je hlučný.
19: Hlavne tí, ktorí bývajú poblíž, dostrpia tým hlukom. V týchto horúčavách všetci vetráme práve v noci, sú otvorené okná a počuť to.
15: Slovenská správa ciest očakáva, že most sprejaznia v prvej polovici júla. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
20: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
21: Nemecko sa prekvapivo nepredstaví v 8 finále, už v 16 finále ho totiž vyradil Paraguaj. Stretnutie sa skončilo aj po predĺžení 1-1. Paraguaj napokon vyhral 4-3 v rozstrele zo značky pokutového kopu. Rozstrel nezvládli ani Holandiania, ktorí hrali s Marokom takisto 1-1 po predĺžení. Na 11-ky uspeli Maročania 3-2. Pozíciu favorita potvrdila Brazília, tá uspela nad Japonskom tesne 2-1 gólom v nastavenom čase druhého polčasu. Slovenský stredopoliar László Beneš prestúpil z Uniónu Berlín do belgického Gentu, s ktorým podpísal zmluvu do roku 2030. Poľský útočník Robert Lewandowski bude pokračovať v kariére v zámorskej MLS. Na kontrakte na 2 roky sa dohodol s Chicagom. Slovan Bratislava remizoval v prípravnom zápase so srbskou Crvenou zväzdou Belehrad 1-1. Obhajca titulu Jannik Sinner postúpil do druhého kola na Grand Slamovom tenisovom turnaji vo Wimbledone. Svetová jednotka zdolala Srba Kecmanoviča v 5 setoch. Medzi ženami postúpila do druhého kola najvyššie nasadená bieloruská Arina Sabalenková. Na úvod vyhrala nad Srbkou Kostovičovou 6-2, 6-3. Anton Gavel sa stal trénerom basketbalistov Bayernu Mníchov. Aktuálnemu nemeckému vicemajstrovi sa upísal na 3 sezóny. Niekdajší slovenský reprezentant 2 roky viedol Bamberg, s ktorým v uplynulej sezóne získal ligový bronz a nemecký pohár. Gavel v Bayerne Mníchov pred 6 rokmi ukončil hráčskú kariéru. Hádzanár Jakub Prokop sa dostal do All-Star týmu španielskej najvyššej súťaže. Hráča Torrelavigy vyhlásili za najlepšiu ľavú spojku. Počas sezóny strelil 130 gólov, nadviazal tak na Martina Straňovského, ktorý sa dostal do ideálnej zostavy španielskej ligy v ročníku 2011-2012.
20: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Po 8 hodine si môžete vypočuť v Rádiu Slovensko príhovor ministra školstva Tomáša Druckera k záveru školského roka. Maďarsku pokračuje dvojdňová konferencia V4+4, na ktorej slovenský minister pôdohospodárstva Richard Takáč preberie predsedníctvo Slovenska vo V4. Rada mieru, ktorú založil americký prezident Donald Trump, sa stretne na Cypre s cieľom upraviť svoju stratégiu po konci vojny na Blízkom východe.
0: Rádiožurnál Počasie.
8: Dnes očakávame jasno až polooblačno, pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky, aj intenzívne, denná teplota 31 až 40 stupňov. Fúkať má slabý, postupne na západe a východe lokálne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Radné vysielanie pre vás pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Samuel Prekop, Kamil Kolenič a Tobias Petra.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Bude 7 hodín, 16 minút.
0: Zelená vlna.
3: Sledujeme, čo sa deje na cestách na západnom Slovensku. Kolóna pokračuje v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra. Zdržíte sa 15 minút. Pol hodinu stojíte za Hornými Vestenicami smerom do Novák. Je to pri cestároch. Rýchlosť merajú v Bratislave Petržalke na Dolnozemskej ceste pri predajni automobilov smerom do centra. A radar ste videli vo Vinodole, merajú smerom na Nitru. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: Je utorok 30. júna, počúvate Rádio Regina Západ, Melánia, meno je v kalendári, želáme všetko najlepšie. V rannej téme sa vás pýtame, zrušili vo vašom okolí pobočku pošty alebo využívali by ste poštové služby v priestoroch lekárne? A názory nám píšete na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. Soňa napísala, že keď sa nad tým zamyslím, neviem si to ani len predstaviť, že pošta v lekárni, to je koho výmysel. Som rada, že pošta u nás funguje a dúfam, že aj naďalej bude. Tobias píše, áno, najskôr zrušili poštu Mokrý háj a následne aj Skalica 3 v obchodnom centre, následne zredukovali poštu Skalica 1 a zrušili 3 prepážky, čiže vybaviť čokoľvek dnes na pošte v Skalici je minimálne na pol hodinu, ak má človek šťastie, a preto sa snažím, čo sa dá riešiť cez elektronickú schránku. Nie vždy však ide len vtedy. Potrebujem pevné nervy. Jozef nám píše z Nitry, že áno, zrušili jednu z najvyužívanejších na frekventovanom a dobre prístupnom mieste v centre Nitry v Mlynoch. Na situácii má vinu nenásytnosť majiteľov, ale aj mesto, ktoré nezasiahlo v prospech občanov. Ako náhradu určili poštu zle prístupnú s obmedzeným parkovaním, celé zle doplate na to občania. Tak to sú vaše názory. Zrušili vo vašom okolí pobočku pošty, využívali by ste napríklad poštové služby v priestoroch lekárne? Reagujte aj naďalej na našom facebookovom profile Rádio Regina Západ, a ak sa zapojíte do otázky na dnes, máme pre vás aj odmenu, dve permanentky na Country Šuňava od 14. do 16. augusta.
0: Rádio Regina Západ, Rádio...

0: Aj my vám želáme vydarený deň, to bol Berco Balok, 7.25 je presný čas, no a v posledný júnový deň si teraz vyletíme na tzv. Nízku orbitu.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Jakub Kapuš je vesmírnym výskumníkom, vynálezcom, nadšencom pre vesmírne technológie a je aj predsedom Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity. Prednedávnom nám v krátko a jasne vysvetlil význam slova nanosatelit.

0: A dnes sa zameriame na SK Cube.
1: Je to nanosatelit a je to vôbec prvá družica, ktorú Slovensko ako samostatná krajina do vesmíru a vypustilo. Mali ju na svedomí práve náš tím, ktorý som mal tú česť v minulosti viesť. A jedná sa o nanosatelit typu CubeSat, že kockový satelit, a preto SK Cube ako slovenská kocka.
0: Aký veľký bol tento nanosatelit?
1: Jednalo sa o kocku, ktorá mala stranu 10 cm a hmotnosť približne 1 kg.
0: Na čo nám slúžil vo vesmíre?
1: Tento projekt slúžil k tomu, aby sme sa čo najviac naučili, aby sme potom na týchto skúsenostiach a znalostiach mohli v budúcnosti stavať ďalej, čo sa vlastne už aj podarilo a potvrdilo, a z toho mám veľkú radosť. A zároveň, aby sme vyvinuli rôzne nové technológie a subsystémy, a takisto tento satelit mal za cieľ aj vedecký výskum, konkrétne chcel študovať rôzne zaujímavé javy vo vysokej atmosfére Zeme, no a v neposlednom rade spopularizovať tému vesmír a kozmonautika na Slovensku. A našim takým tajným zámerom bolo to, aby tento projekt dopomohol k tomu, aby Slovensko podpísalo zmluvu s Európskou vesmírnou agentúrou, aby sa stalo členom tejto dôležitej organizácie.
0: Hovoríme už v minulom čase, stal sa teda súčasťou vesmírneho odpadu aj on, alebo teda ona?
1: Je to jedna taká zo skratiek, ktorú veľmi často používame, a tá sa volá, že LEO, ako nízka orbita, takže táto družica lietala na nízkej orbite, a tá sa vyznačuje tým, že satelity, keď ich umiestnime do takejto menšej výšky, tak oni časom jednoducho spadnú, vletia do atmosféry a tou obrovskou rýchlosťou, ktorú majú, a jednoducho sa vyparia. No a to sa práve stalo aj s prvou slovenskou družicou SK Cube, ktorá takto zanikla a vlastne zhorela v atmosfére v novembri 2023.
0: Čiže bola ekologická.
1: Bola veľmi ekologická.

0: 7 hodín 31 minút je presný čas. Pokračujeme v horúcom počasí, dnes až 40 stupňov Celzia. Viac o počasí už o chvíľu.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Poznáte ho ako herca, no tentoraz príde predovšetkým ako spevák, skladateľ a textár. Richard Autner predstaví svoju novú pieseň Exupéry a porozpráva nám o hudbe, herectve aj o tom, ako vznikajú jeho pesničky. Reč príde aj na Malého princa a letné plány. Počúvajte dnes po 12.30.
1: Zelená vlna.
0: Pozor na dopravnú nehodu v Bratislave vo Vajnoroch v križovatke Roľnícka pri Mline. Krátko sa zdržíte. Ďalšia dopravná nehoda je v Dojči smerom na Šaštín stráže. Blokovaný je jeden pruh. Krátko sa zdržíte. Kolóna pokračuje v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra. Je to na 15 minút. Polhodinová je za Hornými Vestenicami smerom do Novák pri Cestároch. No a rýchlosť merajú, teda mobilný radar ste videli. Biele Audi sa presúva po D1 za Sen smerom na Trnavu a stacionárny meria rýchlosť v Bratislave Petržalke na dolnozemskej ceste pri predajni automobilov smerom do centra. Šťastný dojazd do cieľa.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Stále počúvate útorkový rádio Budík z Rádia Regina Západ, 7.37 je presný čas. Dnes jasno alebo polooblačno, pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky a intenzívne. Cez deň bude extrémne teplo, vzduch sa zohreje na 35 až 40 stupňov, no a fúkať bude postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Čo sa zmení v počasí v noci a zajtra, hovorí teraz meteorologička Pavlina Valová.
1: Tam už by sa mal dostať nad naše územie studený front, pribudne oblačnosť, počiatku polooblačno, postupne oblačno, prechodne až zabračené. V noci len ojedinele, ale cez deň už na viacerých miestach dážď, prehánky, miestami búrky, a tuto môžu byť tie búrky takisto veľmi nepríjemné. Zmiernia sa horúčavy. Denná teplota 31 až 36, možno ešte 37 stupňov, a fúkať bude severozápadný vietor, čiže na pocit to bude o niečo lepšie.

0: Počúvate Rádio Regina, už je 7:45, no a teraz vás inšpirujeme ďalším tipom zo sveta permakultúry, no a bude to trvalkový záhon.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Keď sa povie permakultúra, dobrým typom sú trvalkové záhony. Hovorí permakultúrna dizajnérka a bylinkárka Katarína Klimová.
3: No to je veľmi vďačný prvok do záhrady. Väčšinu vegetačnej sezóny, zdroj kvetov do kytíc, ale aj oživenie záhrady. A keď tie trvalkové záhony robíme formou živého systému, kde tie rastliny spolu komunikujú a navolíme ich ako nejaký naozaj že biotop. Rešpektujeme potreby tých rastlín a nesnažíme sa tesnať rastliny do svojej predstavy, ale svoju predstavu utvárame podľa toho, ako sa tie rastliny napríklad prirodzene spolu vyskytujú. Vieme vytvoriť systém, ktorý je veľmi životaschopný a pomáhajú si rastlinky vzájomne. Mne sa páčia také tie trvalkové záhony, ktoré budia dojem polodivokej rozkvitnutej krajiny. To je taká moja srdcovka.

0: stále máte naladené Rádio Regina, teraz je 7 hodín 50 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Na sídlisku Šípok v Partizánskom fungovala bežná pobočka pošty. Po obmedzení služieb ju pred rokmi úplne zatvorili. Poštové služby po novom ponúka tamojšia lekáreň. Igorovi Rožkovi viac povedal primátor Partizánskeho a predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik.
2: V roku 2020 postupne začala pošta obmedzovať svoje služby tu na sídlisku Šípok. Na sídlisku Šípok žije viac ako 4000 obyvateľov nášho okresného mesta a je pravdou, že my sme ako samospráva aj občania boli nespokojní s tým, keď pobočka pošty končila.
3: Situácia so zatváraním pobočiek sa nerieši len na úrovni jednotlivých samospráv, ale komplexne aj v rámci Združenia miest a obcí Slovenska.
2: Moc žiadal zachovanie služieb pošty v čo najväčšom možnom počte miest a obcí s alternatívou budovania malých pošt. Malá pošta môže byť na každom obecnom úrade, malá pošta môže byť v každej prevádzke, možnože lekárne, možnože lepšieho, kvalitnejšieho pohostinstva, alebo aj čerpacej stanice. Jednoducho, to, čo poznáte zo západných krajín, je už aj tu na Slovensku a verím, že jedna lastovička leto nerobí. Že tento nápad sa ujme skutočne v stovkách obcí a miest a už dnes môžem dopredu avizovať, že keď som pána generálneho riaditeľa pozval na online radu, tak prvý, ktorý sa ozval, bol primátor mesta Zvolen, ktorý hneď hovoril, že oni prišli o poštu na jedno do sídlisk a okamžite ide hľadať partnera práve preto, aby takáto malá pošta mohla vzniknúť aj vo Zvolene na sídlisku, kde už pošta nie je, ale oni by ju tam chceli prinavrátiť.
0: Zákazníci, ktorí využívajú služby lekárne, sa nemusia obávať zníženia komfortu. Lekáreň bude mať svoju priehradku a poštové služby svoju. Viac si povieme o hodinu. No a ešte otázka, využívali by ste poštové služby v priestoroch lekárne? Zrušili vo vašom okolí pobočku pošty? Napíšte nám názor a my jeden z vašich názorov odmeníme na Facebooku. Máme tu dve permanentky na Country Šuňava od 14. do 16. augusta.
1: Otázka na dnes. Hlasujte na Facebooku Rádia Regina Západ. Rádio Regina aj vo vašom meste. Partizánske 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dnes sa oficiálne končí školský rok pre 10 tisíce školákov. Slovenské elektrárne začali testovaciu fázu 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Horúce letné počasie očakávame aj dnes. Teplota dosiahne až 40 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Koncoročné vysvedčenie si tento rok prevezme takmer 750 tisíc žiakov základných a stredných vrátane špeciálnych škôl. Niektoré školy odovzdali vysvedčenia už pondelok, iné tak urobili ešte v piatok a ďalších budú odovzdávať dnes. Vysvedčenie si prvýkrát prevezme aj takmer 62 tisíc prváčikov. Zo stanoviska ministerstva školstva vyberáme.
2: V tomto školskom roku evidujeme aj 68 630 učiteľov základných a stredných škôl. Učitelia počas letných prázdnin čerpajú riadnu dovolenku. Časť z nich však využíva obdobie aj na prípravu nového školského roka, vzdelávanie či administratívne úlohy.
1: Slovenské elektrárne začali proces spúšťania 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Do reaktora začali zavážať palivo. Testovacia fáza potrvá približne do konca augusta. 4. blok by mal ísť na plný výkon od začiatku budúceho roka, hovorí predseda predstavenstva Slovenských elektrární Branislav Stríček.
3: Zároveň zabezpečíme 13% spotreby Slovenska. Staneme sa vývozcom elektriny. Zároveň táto elektrina bude čistá, bez CO2 emisí, čím energetický mix Slovenska sa stane ešte čistejším.
1: Celková suma na dokončenie 3. a 4. bloku sa vyšplhala na viac ako 6,5 miliardy eur. Podľa splnomocnenca pre územnú samosprávu Michala Kaliňáka z hlasu SD je rozhodnutie Ústavného súdu o znení zákona o hlavnom meste Bratislave jasným signálom vo vzťahu k zastupiteľstvám, ako by mali nastaviť volebné obvody pre komunálne voľby.
4: A zároveň nám začne plynúť 6-mesačná lehota, kedy musíme zosúľadiť zákon o hlavnom meste Bratislava práve s týmto rozhodnutím Ústavného súdu. Takže inými slovami, nenastáva žiaden stres, pretože v tomto období samosprávy si schváľujú na úrovni zastupiteľstva volebné obvody a my vieme, že máme pol roka na to, aby sme v Národnej rade novelizovali zákon o hlavnom meste a ho zosúľadili práve s týmto postojom Ústavného súdu.
1: Zároveň predpokladá, že Bratislava bude prihliadať pri rozdelení poslancov v rámci volebných obvodov práve na toto rozhodnutie, aby sa vyhli riziku, že by v budúcnosti jeden z neúspešných kandidátov kontroverzné znenie napadol. Na Slovensku v pondelok padol teplotný rekord. Jeho hodnota je 41 stupňov Celzia. Nameraný bol v Turni nad Bodvou v okrese Košice okolie. Bol tak prekonaný absolútny teplotný rekord z júla 2007, kedy v Hurbanove namerali 40,3 stupňa Celzia. Hlavná hygienička Tatiana Červeňová pripomína, že najvhodnejším nápojom počas horúčav je čistá voda alebo nesladený čaj.
5: Pitný režim by sme v lete nemali nahrádzať kolovými nápojmi, presladenými nápojmi a 100% šťavami, pretože tie nás síce zasytia, ale neuhasia smet.
1: Oblačnosti bude v najbližších dňoch pribúdať, v stredu bude na viacerých miestach dusno a ochladenie príde až vo štvrtok. Takže dnes bude na západnom Slovensku slnečne a extrémne teplo 35 až 40 stupňov. Popoludní pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pozor na dopravnú nehodu v Bratislave vo Vajnoroch v križovatke Roľnícka pri Mline. Krátko sa zdržíte. Dopravná nehoda je v Dojči smerom na Šaštín stráže. Blokovaný je jeden pruh, tiež krátko sa zdržíte. Zdržia vás kolóny. V Bratislave na moste SNP smerom do centra je to na 10 minút, rovnako v Bratislave na trase z Rusoviec do Petržalky. Kolóna pokračuje v Bratislave na D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky je to na 10 minút, 20 minút na Vajnorskej smerom do centra 10 minút, na Rožňavskej smerom do centra 20 minút, v Rovinke smerom do Bratislavy. 15 minút stojíte na viazde do Šale Strnovca nad Váhom a pol hodinu sa zdržíte za Hornými Vestenicami smerom do Novák pri Cestároch. Mobilný radar biele Audi sa presúva po D1 za Sencom smerom na Trnavu a stacionárne merajú rýchlosť v Bratislave Petržalke na Dolnozemskej ceste pri predajni automobilov smerom do centra a radar ste videli aj pred Novými Zámkami smerom z Nitry pri budúcej baterkárni. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
6: Začnem otázkou, kto je to dobrý pedagóg, tak predovšetkým je to inšpiratívna osobnosť, ktorá spája odborné znalosti s ľudským prístupom. Nejde len samozrejme o odovzdávanie informácií, ale hlavne o schopnosť vzbudiť zvedavosť, formovať kritické myslenie a vytvoriť bezpečné prostredie pre rast každého žiaka a študenta. Tento týždeň v našom seriáli v Regine Západ hovoríme o učiteľoch, pedagógoch, no a dnes si v seriáli vypočujeme príbehy pedagógov, aká bola ich cesta na vysokú školu. Viac o chvíľu, 6 minút po 8 vás v utorok 30. júna na západ krajiny stále pozdravuje Peter Rusňák a Dalibor Uhlár.
0: Rádio Regina Západ, Rádio...

0: My tu máme aj presný čas z Rádia Regina, 8 hodín 13 minút.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Aká je práca vysokoškolského pedagóga, tak nie je to len prednášanie, ale aj výskum, grantové projekty, publikovanie či vedenie záverečných prác. Dobrý učiteľ na vysokej škole by mal byť nielen odborník, ale mal by vedieť aj zaujať študentov a mal by mať aj ľudský prístup. Maria Babinská oslovila profesora Alexandra Luxa z katedry fyziológie rastlín. Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského je od roku 1970.
2: Ja som bol ovplyvnený rodičmi, lebo oni obidvaja robili na akadémii v oblasti biológie. Potom, keď som teda začal študovať, tak som na tejto katedre našiel svoju pozíciu a mňa tá mikroskopia veľmi bavila. No a z toho študenta som sa vypracoval na asistenta a potom dlhé roky som nemal nádej na nejaké postupy z rôznych hlavne politických dôvodov, ale keď sa to začalo všetko meniť, tak som sa stal docentom a potom profesorom.
3: Okrem toho, že prednášate, tak sa venujete aj svojmu výskumu.
2: My sme sa našli v takých dvoch oblastiach s tou mojou partiou, ktoré súvisia so stresmi pri rastlinách. Ten jeden smer, ktorý dneska preberáme všetci, je sucho. To znamená, že mňa od malička fascinovali rastliny, ktoré vedia prežiť v tých skutočne extrémne suchých podmienkach a v tom ich metabolizme a prispôsobení sa týmto podmienkam je ešte veľa nezodpovedaných otázok. A potom druhá oblasť je znečistenie prostredia rôznymi látkami, myslím teraz predovšetkým tie kovy a polokovy. Takže tu sme začali potom spolupracovať v rámci Európy a mali sme aj projekty, ktoré nás prepojili s inštitúciami skoro po celom svete.
3: 24 rokov pôsobí na fakulte profesor Marek Vaculík. Nemali ste nikdy nejaké zajačie úmysly, že jednoducho už máte toho dosť a treba zmenu?
4: Ja som bol vďačný, že som mal možnosť zostať vlastne pôsobiť túto na fakulte. Čo sa týka tých zajačích úmyslov, tak ono niekedy sú aj žiadané, aby človek odišiel na chvíľku, možno niekde do sveta, získal nejaké skúsenosti, ale v mojom prípade absolvoval som nejaké stáže alebo krátkodobé pobyty, najviac jeden rok v zahraničí, ale vrátil som sa späť a som veľmi vďačný, že môžem stále pôsobiť vlastne na našej katedre.
3: Je dobré získavať skúsenosti aj v zahraničí?
4: Ja si myslím, že je to veľmi žiadúce, lebo keď človek ostane stále pôsobiť na tom jednom pracovisku, tak zakrpatie alebo nemá možnosť rozvíjať sa. Čiže ja si myslím, že to je veľmi dôležité ísť do sveta. Žiaľ, častokrát sa aj stane, že kolegovia niekedy ostanú v tom svete a potom máme na Slovensku, ako sa hovorí, odliv mozgov, ale je dobre, keď sa ľudia niečo naučia a vrátia, že ten know-how vlastne donesú naspäť na Slovensko.
3: Aké má plusy práca vysokoškolského pedagóga?
4: Práca vysokoškolského pedagóga má veľa pozitív. Človek je stále nutený rozmýšľať, čiže je kreatívny, je obklopený kolektívom ľudí, ktorí majú rovnaké záujmy, je obklopený kolektívom mladých ľudí, pretože kráča z dobou. A v neposlednom rade pracujeme na rôznych vedecko-výskumných projektoch a určite je veľmi dobré aj ten networking so zahraničnými kolegami.
0: Akí sú dnešní študenti, majú záujem vzdelávať sa? Tak zajtra nám svoj názor povedia viacerí vysokoškolskí pedagógovia.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Stále počúvate útorkový rádio Budík z Rádia Regina, 8 hodín 25 minút. Len pred pár dňami sa v Bratislave stala tragédia, pri ktorej elektrický prúd zasiahol 14-ročného chlapca potom, ako vyliezol na stožiar elektrického vedenia. Tento zásah neprežil. No a zásah elektrickým prúdom patrí medzi najzávažnejšie úrazy.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Elektrína môže poškodiť srdce, nervy aj vnútorné orgány a následky sa nemusia prejaviť hneď. Preto je dôležité vedieť, ako správne reagovať od prvých sekúnd po úraze až po lekárske vyšetrenie. Čo teda robiť, keď niekoho zasiahne elektrický prúd? Doktorka Táňa Bulíková.
3: Treba hlavne mysleť teraz na svoju bezpečnosť, čiže vypnúť poistky v dome a aby sa nestalo, že
2: budú
3: budú dvaja. No a aj ten prúd, ktorý je bežný v zásuvkách, môže byť nebezpečný, môže vyvolať poruchu srdcového rytmu, čiže aj v takom prípade oni väčšinou sú potom pri vedomí. Niekedy sa stretí vedomie a niekedy je potrebné oživovanie, ale ak sú pri vedomí, aj v takom prípade

0: Je vhodné volať na linku 155, pretože treba vždy overiť, čo sa vlastne stalo v tom tele. Takže vypnúť poistky, vytiahnuť zo zástrčky elektrínu, až potom sa k nemu priblížiť.
1: A dotýkať sa.
0: A dotýkať sa, samozrejme, lebo môže sa stať, že potom budú tu dvaja.

0: zabudni. 8 hodín 30 minút, horúčavy pokračujú na západnom Slovensku aj dnes. Teplota 35 až 40 stupňov Celzia.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdové demokracii nestačí institut. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
7: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
10: Zelená vlna.
0: Pozor na dopravnú nehodu v Bratislave, vo Vajnoroch, v križovatke Roľnícka, pri Mline, krátko sa zdržíte, a staršia dopravná nehoda je v Dojči smerom na Šaštín, Stráže, blokovaný je jeden pruh. Kolóny 10-minútové pokračujú v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony, opravujú mostné závery smerom do tunela Sitina, ďalej na moste SNP smerom do centra, v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra je to na 20 minút, 10 minút na Rožňavskej smerom do centra a pol hodinu stojíte za Hornými Vestami Stenicami smerom do Novák pri Cestároch. Rýchlosť merajú pred Novými zámkami smerom z Nitry a radar ste videli aj na viazde do Rástočna z Handlovej. To je všetko, šťastnú cestu.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Presný čas je 8 hodín 37 minút, stále počúvate útorkový rádiobudík a teraz už pozdravujeme meteorológa Davida Frndu do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Príjemné predpoludne, David.
1: Príjemné predpoludne, prajem.
0: Tak, ako horúco je teraz na západnom Slovensku?
1: Máme slnečno, ako aj v posledných dňoch, tak aj dnes je v týchto hodinách už veľmi teplo. Najchladnejšia lokalita Modrá má 24 stupňov a najteplejšie v Kráľovej pri Senci, kde je takmer viac ako 29 stupňov. Pozrieme sa, že do ostatných lokalít Holič 26, Senica 27, Bratislava na letisku 27 takisto, Bratislava na Kolíbe 25, na Malom Javorníku 22, v Bielom Kostole 27, v Piešťanoch takisto 27, aj na Myjave 27, v Trenčine 28, v Prievidzi 29, v Kamanovej 28, v Nitre 29, aj v Žikave 29, v Leviciach 28, v Muždi 27, v Hurbanove 28, no a v Žiharci takisto 28 stupňov. Nastala trošku zmena, fúk nám slabý, ale miestami prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, ktorý tú teplotu na pocit trošku zlepšuje.
0: Dobre, ale deň bude horúci asi.
1: Áno, bude v podstate veľmi podobný ako ten včerajší, slnečno a extrémne teplo. Popoludne pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinelé prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne, takže treba byť obozretný. No a tá denná teplota 35 až 40 stupňov a bude fúkať slabý, miestami prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu, v nárazoch ojedinelé okolo 55 km za hodinu a pri búrkach vietor prechodne zosilne.
0: V noci a zajtra bude ako?
1: V noci ešte stále taká malá oblačnosť a naďalej teplo, do teploty 25 až 20 stupňov, ale počas dňa nás čaká zmena, od západu nám príbudne oblačnosť a postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, miestami aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Denná teplota bude trošku nižšia, 31 až 36 stupňov, príbudne ale však vlhkosť a bude veľmi teplo a dusno, takže na pocit teda pre človeka tá záťaž bude naďalej vysoká a bude fúkať prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Od stredy, alebo lepšie povedané od štvrtka sa už trošku aj ochladí však.
1: Áno, konečne ochladenie a v niektorých lokalitách aj dosť výrazné. Tá denná teplota 24 až 29 stupňov, nočná teplota väčšinou 21 až 16, alebo v údoliach Trenčianskeho kraja môže byť chladnejšie. V podstate tie zrážky, ktoré sa budú skytovať v stredu, tak postupne vo štvrtok doznejú a počas dňa sa aj od západu teda tá oblačnosť trošku zmenší a znova bude také jasné počasie.
0: Hovoril meteorológ David Frnda. Ďakujeme, príjemný útorok.
1: A podobne, do počutia.

0: Presný čas je 8 hodín 47 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Poštové služby tam, kde doposiaľ neboli, či kde sa klasická pošta zrušila, tak to je základná myšlienka tzv. Malej pošty. Prvú prevádzku s takýmto konceptom spustili v lekárni na sídlisku Šípok v Partizánskom. Igorovi Roškovi viac o koncepte povedal generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.
2: V prvom rade je to partnerský projekt, to znamená, že prevádzkuje tento koncept partner, nie priamo Slovenská pošta. V malej pošte sa budú predovšetkým vydávať zásielky, ktoré sú uložené, to znamená zásielky, ako je doporučená, zásielka do vlastných rúk alebo balík. Tie, ktoré sme sa snažili cez doručovateľa doručiť domov, nenašli sme klienta, zanechali sme žltý lístok a s tým žltým lístkom idem na poštu.
3: K poskytovaným službám má pribudnúť aj možnosť zaplatiť poštovú poukážku, napríklad SIPO. Slovenská pošta a jednotlivé samosprávy chcú koncept rozšíriť. Kde by mohol fungovať, hovorí primátor Partizánskeho a predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík.
4: Malá pošta môže byť na každom obecnom úrade, malá pošta môže byť v každej prevádzke, možnože lekárne, možnože lepšieho, kvalitnejšieho pohostinstva, alebo aj čerpacej stanice. Jednoducho, to, čo poznáte zo západných krajín, je už aj tu na Slovensku a verím, že jedna lastovička leto nerobí. Že tento nápad sa ujme skutočne v stovkách obcí a miest a už dnes môžem dopredu avizovať, že keď som pána generálneho riaditeľa pozval na online radu, tak prvý, ktorý sa ozval, bol primátor mesta Zvolen, ktorý hneď hovoril, že oni prišli o poštu na jedno do sídlisk a okamžite ide hľadať partnera práve preto, aby takáto malá pošta mohla vzniknúť aj vo Zvolene na sídlisku.
3: Náhradu za zrušenú poštu v Partizánskom obyvatelia sídliska vítajú.
5: Teraz keď to bude tu a rôzne iné služby, tak to bude lepšie pre ľudí. Vyberie tabletky alebo dole kúpi potraviny a tu si vyberie poštu, čiže zasa to vracia všetko na jedno miesto.
6: No tak sme museli ísť do mesta za sídliska, čo pri mojich dvoch deťoch je niekedy celkom obťažné. My to tu určite vítame, keď na Šipku nie je pošta na takom veľkom sídlisku, nemusíme chodiť do mesta a je to určite výhodné to si vyzdvihovať tie balíky a poštu.
3: Ako konštatuje prevádzkovateľ lekárne s malou poštou Michal Savara, podobné služby takéto podniky ponúkali aj v minulosti.
7: Nie je to nejaká, že úplne novinka pre nás alebo celkovo pre lekárne, tie výdajné miesta alebo miesta, kde donesú ľudia zásielky na vyzdvihnutie, už existujú a my sami s tým máme niekoľkoročné skúsenosti, čiže úplne v pohode. Ide tu iba o to, že sa do toho zapojila aj Slovenská pošta, že má svoje exkluzívne služby.
3: Podľa majiteľa lekárne sa zákazníci novinky báť nemusia.
7: Určite v prvom rade sú tu lieky a všetky tie veci spojené hlavne s lekárňou. To sú prvé dve priehradky. Táto tretia je teda uspôsobená na výdaj zasielok a balíkov.
0: Tak, to už je záverečná bodka za dnešnou rannou témou, ale ešte jedna bodka. Slúbili sme aj odmenu, ak ste sa teda zapojili svojim názorom do dnešnej otázky na dnes, tak Tobias Valuch od nás získava dve permanentky na Country Šuňava od 14. do 16. augusta.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
8: Ahojte, ja som Sima Magušinová a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Presný čas je 8 hodín 53 minút. Pozývame počúvať aj útorkové predpoludnie. V štúdiu je Hanna Rapantová. Pekné ráno.
2: Pekné ráno všetkým želám. A ak by som to mohla zobrať tak heslovite, tak je toho veľa, tak budem len stručná. Cestovanie a emócie na fotkách ponúkneme, rovnako letné hudobné zážitky z festivalov, očkovanie proti kliešťovej encefalitíde, ako chudnúť zdravo a primerane, Peter Buček a jeho výnimočné stretnutie počas kariéry športového redaktora a takisto sa teším na 12 hodinu 30 minút. Kedy privítame herca, hudobníka, speváka Richarda Autnera, ktorý má v našom playliste novinku s názvom Exupery. Takže verím, že to bude veľmi zaujímavý rozhovor.
1: Od 9. do 13. to sú programové tipy od Hanky Rapantovej. Želáme príjemné vysielanie.
2: Zostaňte s nami.
1: No a vydarený útorok vám želajú aj Petra Rusňaga a Dalibor Uhlar.
0: Príjemný útorok s rádiom Regina Západ.

0: rádia Regina Západ.
1: Poznáte ho ako herca, no tentoraz príde predovšetkým ako spevák, skladateľ a textár. Richard Autner predstaví svoju novú pieseň Exupéry a porozpráva nám o hudbe, herectve aj o tom, ako vznikajú jeho pesničky. Reč príde aj na Malého princa a Letné plány. Počúvajte dnes po 12.30.
2: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVE.

0: Počúvaj s nami, hej!
1: Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Nitriansky kraj chce s fakultnou nemocnicou Nitra spolupracovať pri výstavbe heliportu. Piešťanské letisko odštartovalo letnú sezónu letmi do cyperskej Larnaky. Aj dnes sa pripravte na horúci deň s teplotou až do 40 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Extrémne sucho, potreba plynulých prác a obavy z nízkej úrody. To sú tri výzvy tohtoročnej žatvy. Tá sa postupne rozbieha v južnej polovici Slovenska. Žatva je dôležitou súčasťou poľnohospodárskeho roka. Rozhoduje o množstve a kvalite úrody. Práce na poliach závisia od počasia, ktoré môže ovplyvniť výsledky celej sezóny. Tento rok sa na nej podpísalo najmä sucho, hovorí konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Pavol Findura.
3: Je vidieť, že obilne neodnožili, a rovnako čo sa týka naliatia zrn, nie je to také ideálne. Takže vidieť ten deficit jednoducho tej vlahy, že v tom období, keď sme potrebovali, aby prišli tie zrážky, jednoducho neboli.
2: Kontrola v prípade vraždy z Gelnice nepreukázala pochybenia polície, potvrdil policajný zbor. Kontrolou prechádza aj postup zboru väzenskej a justičnej stráže a postup súdu, ktoré nariadil minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD. Podľa neho je však systém nastavený dobre.
4: Právny poriadok má všetky možnosti na to, aby súd, keď vyhodnotí v danom konkrétnom individuálnom prípade, aby takéto opatrenia uložil. Čo sa nedá hovoriť o zlyhaní systému. Samozrejme, že to bolo zlyhanie toho páchateľa.
2: Opoziční poslanci tvrdia, že štát jednoznačne zlyhal. Podľa predsedničky ľudskoprávneho výboru Lucie Plavákovej z PS informovanosť obetí určite nie je dostatočná.
5: My tu máme problém, že tie obete sa ani nedostávajú do systému, lebo jednoducho nemajú ani dôveru v ten štát. A potom, keď už do neho vkročia, tak im štát nedokáže poskytnúť dostatočné garancie, že ich ochráni. A informovanosť je jeden zo základných javov, ktorý tu máme ako problematický.
2: O potrebe systémových zmien mali diskutovať na ľudskoprávnom výbore, ten však neotvorili pre absenciu všetkých koaličných poslancov. Minister spravodlivosti si myslí, že z prípadu nechceli robiť politickú kauzu. Opozícia naopak ich neúčasť vníma ako neúctu voči obetiam rodovo podmieneného násilia. Nitriansky samosprávny kraj pomôže fakultnej nemocnici Nitra pri výstavbe heliportu. Krajskí poslanci schválili memorandum o spolupráci. V súčasnosti záchranárske vrtuľníky pristávajú na provizornej ploche v areáli nemocnice v prípade nepriaznivého počasia mimo areálu. Následný prevoz pacienta sanitkou môže trvať ďalších niekoľko minút. Zámer na vybudovanie nového heliportu počíta s vybudovaním pristávacej plochy na streche chirurgického pavilónu. Predpokladaná cena diela sa odhaduje na takmer 4 milióny eur. Na Piešťanskom letisku, ktorého hlavným akcionárom je Trnavský kraj, sa začala letná sezóna. Každú nedeľu večer bude z neho fungovať letecké spojenie do cyperskej Larnaky a naspäť. Letisko je pripravené flexibilne reagovať na vývoj na trhu leteckej dopravy, hovorí predseda kraja Jozef Biskupič.
6: Tie zámery, ktoré máme s letiskom, sa postupne naplňajú. Prenájom budov a hangárov, ako aj priame lety z ďalších destinácií sú vždy v jednaní a som mimoriadne hrdý, že túto unikátnu infraštruktúru, ktorú Trnavská župa spolu s mestom Piešťany a štátom vlastní, sa podarilo zachrániť a spája nás so svetom.
2: Súčasťou plánov je vybudovanie integrovaného parkoviska pre 200 vozidiel.
6: Sme na zastupiteľstve schválili nákup už tých posledných pozemkov. Je takisto oprávnenou položkou financovateľných z eurofondov a verím tomu, že integrované parkovisko pri Piešťanskom letisku vznikne a bude slúžiť turistom, ale aj obyvateľom Trnavského kraja.
2: Parkovisko za viac ako 4 milióny eur bude napojené na sieť mestských chodníkov a cyklochodníkov s dostupnosťou do centra Piešťan. Dnes bude na západnom Slovensku slnečno a extrémne teplo 35 až 40 stupňov. Popoludní pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. Viať bude slabý, miestami severozápadný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 9 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
0: Nehody hlásite v Bratislave Vajnoroch, v križovatke Roľnícka Rybničná, krátko sa zdržíte, a v Dojči v smere na Šaštín stráže blokovaný je tam jeden pruh a takisto sa krátko zdržíte. 10 minút v kolóne stratíte v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony v smere do tunela Sitina, kde opravujú mostné závery, aj v Bratislave na moste SMP v smere do centra. Pri cestároch sa 20 minút zdržíte v Bratislave na Vajnorskej v smere do centra, 10 minút na Ražňavskej v smere do centra a pol hodinu si postojíte pri cestároch za Hornými Vestenicami v smere do Novák. Pozornosť zvýšte pred Piešťanmi v smere z Hornej Stredy, kde je odstavené auto, a medzi Nitrou a Beladicami pri Kolíňanoch je na ceste vytečená nafta, informuje polícia. Rýchlosť si ustražte na vjazde do Rástočna z Handlovej. Želáme vám jazdu bez komplikácií.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
0: Leto je časom relaxu, dovoleniek aj hudobných zážitkov a my vás na najstarší festival vážnej hudby v Strednej Európe do Trenčianskych Teplíc pozveme už za okamih a pridáme aj piešťanskú výstavu fotografií, ktoré uspeli v súťaži Cestovanie a emócie. Posledným, teda 30. júnovým predpoludním vás budú sprevádzať Michal Nefe a Hanna Oufervejter-Rapantová, no a my vám spoločne želáme príjemné počúvanie.
1: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: S Reginou Západ sa teraz presúvame do trenčianskych Teplíc, kde sa začal jubilejný 80. ročník hudobného leta, teda najstaršieho festivalu vážnej hudby v strednej Európe. Okrúhle jubileum oslávil spoločne s Filharmóniou Bohuslava Martinu zo Zlína. Tá si tento rok pripomína rovnaké výročie. Otvárací koncert patril výberu z opery Carmen. Nahrávala Barbora Jurenová.
1: Symbol slobody, vášne aj vzdoru. Premiéra opery Carmen vyvolala v roku 1875 kontroverzie. Počas otváracieho festivalu hudobného leta v Trenčianskych Tepliciach zase niekoľkominútový potlesk. V titulnej úlohe Carmen sa predstavila Anna Moriová.
2: Ja som Carmen takovéhle míře, to byla skoro celá role, už jenom pár čísel chybí a byla by to celá role. Ešte nikdy nespívala, takže pro mňa to byla premiéra. Musím říct, že som si to moc užila, že tady bylo veľmi přívětivý publikum.
1: V ňom sedela aj dlhoročná obyvateľka Trenčianskych Teplíc Marta Pristačová. V roku 1966 na festivale dokonca vystupovala a spoznala svojho manžela. Dnes žije v Kanade a pravidelne sa vracia do svojho rodiska, aby si vychutnala ďalší hudobný zážitok.
3: Umenie je pre mňa čímsi, čo sa nedá opísať. Nedá sa to slovom vyjadriť. Ja milujem doteraz všetko, čo znieje mi v uši a každý tón cítim, počujem, vnímam, prežívam.
1: Hudobné leto tento rok vstúpilo do svojho 80. ročníka. Ten úvodný sa pritom konal v roku 1937. Pokračuje Zuzana Danechová z občianskeho združenia Kultúra, ktoré podujatie organizuje.
4: Tie roky sa starcajú práve v komplikovaných životných alebo svetových etapách, ako sú napríklad nejaké vojnové obdobie a podobne. Dokonca aj za posledné dekády, keď sme my organizovali hudobné leto, sa jeden ročník vynechal, a to najmä kvôli koronavírusu. Čiže áno, je to 80. výročie, ale nie kontinuálnych 80 rokov za sebou, ale veríme, že ďalších 80 pred nami.
1: Tento rok sa podľa nej dramaturgicky vracajú ku svojim koreňom. Okrúhle 80-ročné jubileum si tento rok zároveň pripomína aj Zlínska filharmónia. Jej dirigent Tomáš Brauner.
5: Pár muzikantů se potkalo a řeklo si, že by spomohli hrát jako v nějaký komorní seskupení. A také to vzniklo z filharmonii. Samozřejmě to vzniklo pod jinýma názvama a pak se z toho vytvořil určitý ansámbl a letama vlastně se to dostalo až do dnešní doby, kdy už se filharmonie Bohuslava Martinu. Je to filharmonie, která se velice dobře etablovala ve světě.
1: Hudobné leto bude pokračovat dalšími koncertami a jedným divadelným představením, dodává Zuzana Danechová.
4: Máme tu naozaj pestré zastúpenie nielen zo Slovenska a Čiech, ale takisto aj z iných zahraničných krajín, napríklad huslistu z Moldavska, orchester z Polska, kapelu z Maďarska, čiže naozaj to portfólio alebo teda tie koncerty, ktoré môžu návštevníci vidieť, toto leto sú naozaj pestré.
0: A ja už len dodám, že hudobné leto v Trenčianskych Tepliciach potrvá do 10. septembra.

0: S Reginou Západ vás teraz pozývame na kúpeľný ostrov do Piešťan, kde sa dnes podvečer už tradične v hoteli Esplanáde otvoria brány výstavy fotografií, ktoré úspeli v súťaži Cestovanie a emócie. Už po 8 raz ju pripravilo Fižet Slovakia, združenie novinárov, ktorí píšu o cestovnom ruchu. Pokračuje Miroslav Vyrfo, ktorý už niekoľko rokov mapuje toto podujatie.
1: Hlavná myšlienka tohto ročnej súťaže je moment prekvapenia. Zaujala novinárov v 11 krajinách sveta, ktorí poslali 118 fotografií, aj zo Švédska, Egypta či z Indie, doplňa autorka projektu a predsedníčka Fižet Slovakia Ľudmila Novacká.
2: No máme tam aj Panamu, čiže sú to také trošku pre nás atraktívne krajiny, ale máme aj takých verných, ktorí sú z našich susedných krajín a samozrejme máme aj veľmi pekné slovenské fotografie a to je fajn.
1: V minulosti bol predsedom poroty publicista a historik fotografie Marian Power. Tohto roku ho zastúpil úspešný profesionálny fotograf, držiteľ prestížnej ceny európskej kvality Ivan Čaniga. Je spokojný s úrovňou prihlásených prác?
3: Bola to ťažká téma, ale veľmi zaujímavá, čiže mohli naozaj vzniknúť veľmi pekné fotografie aj obsahovo, ktoré by boli výnimočné, ale výber bol veľmi ťažký.
1: Svoj názor pridá aj členka poroty, novinárka Michaela Conzárová, ktorá vlani získala v súťaži cenu v kategórii jednotlivcov.
4: Povedala by som, nepochopili tému, ktorou bolo prekvapenie. Boli tam skôr turistické fotky, krajinky, nejakí ľudia, ale ináč to ocenenie vlani ma nakoplo a chystám výstavu.
1: Aj tento raz má súťaž tri kategórie. Individuálna fotografia, fotopríbeh a fotografia zo Slovenska. Kanadský fotograf slovenského pôvodu Paul Stacho v minulosti pravidelne posielal svoje zábery do súťaže. Tohto roku sa tešil z ponuky byť členom poroty.
5: Nádherný dojem, pretože na Slovensko strašne rád prídem, chodím po svete a snažím sa propagovať krásy Slovenska, lebo máme byť Slováci na čo pyšní. Máme tu nádhernú krajinu a vážme si ju.
1: Ľudmila Novacká veľmi pozorne sledovala prácu celej poroty a jej dojem z výberu fotografií, ktoré zachytávajú moment prekvapenia.
2: Každý ináč vníma prekvapenie, takže pre niekoho môže byť samozrejme, že vidí labuť a pre niekoho, pokiaľ nežije v tých zemepisných šírkach, tá labuť je prekvapením. Tento rok bolo aj významné a na to sú odborníci porote, ktorí vyhodnocovali aj to, že či tá fotografia má aj zmysel. Takže ja som rada, že vybrali to, čo je kvalitné a to pôjde na výstavu.
1: Podstatný je moment prekvapenia aj u návštevníkov výstavy. Ak ich pohľad na určitú fotku osloví a začnú o momente, ktorý zachytáva premýšľať, to je ďalší úspech tohto podujatia.
2: Toto je fantastická myšlienka, ktorú ste povedali, pretože je vždy dobré, keď ľudia začínajú aj niečo nové a fotografia je o myšlienke. Takže nech ľudia fotografujú a nech majú pocit, že ich to aj určitým spôsobom naplní a že budú spokojní.
0: Vernisáž výstavy fotografií novinárov z 11 krajín sveta s názvom Moment prekvapenia bude dnes o 17. v Piešťanoch na Kúpeľnom ostrove. Tam sa dozviete aj mená víťazov tohto ročnej súťaže a ak to nestihnete, žiadny problém. Výstava bude širokej verejnosti sprístupnená po celé leto a na jeseň by sa mala presunúť aj do zahraničia.

0: Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde rozoberieme po zelenej vlne.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: O pol desiatej nehodu hlásite v Bratislave Vajnoroch v križovatke Rolnícka Rybničná, krátko sa tam zdržíte. 10 minút v kolóne stratíte v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony v smere do tunela Sitina, kde opravujú mostné závery, aj v Bratislave na moste SMP v smere do centra. Pri cestároch sa 20 minút zdržíte aj v Bratislave na Vajnorskej v smere do centra a štvrť hodinu si postojíte pri cestároch za Hornými Vestenicami v smere do Novák. Pozornosť zvýšte na R1 za Vočkovcami v smere do Nitry, kde je na ceste roztrhaná pneumatika z kamióna, o niečo ďalej je odstavený samotný kamión, o tom informuje polícia. Ďalej pred Piešťanmi v smere z Hornej Stredy je odstavené auto a na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína auto s defektom blokuje ľavý pruh. Želáme vám pohodu za volantom.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: prevedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Antibiotiká nás nedokážu ochrániť pred všetkými ochoreniami. Platí to aj v prípade kliešťovej encefalitídy. Riziko nákazy pritom nepredstavuje len prisatie infikovaného kliešťa. Zvýšiť pozornosť by mali aj milovníci nepasterizovaných mliečnych bioproduktov, ktoré môžu byť ďalším zdrojom infekcie. Tejto aktuálnej téme sa venuje Beata Repíková s infektologičkou a epidemiologičkou docentkou Ingrid Urbančíkovou z Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a z očkovacieho centra.
2: Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde je v poslednej dobe pomerne populárne, pretože máme aj na Slovensku endemické oblasti.
3: Rizikové oblasti sa navyše postupne rozširujú.
2: Sú tu zmiešané lesy, listnaté a kliešte samozrejme vďaka environmentálnym zmenám, klimatickým zmenám sa rozširujú aj do vyšších oblastí a tým pádom vieme sa nakaziť prípadne aj v oblastiach, kde predtým neboli zvyčajne prítomné.
3: Keď sa povie kliešť, väčšina z nás si predstaví prechádzku v lese. Odborníci upozorňujú, že riziko nákazy nemusí číhať len v tráve, ale niekedy aj na našom stole.
2: Infikované kliešte napadnú zvieratá, logicky, ktoré sa pasú, a tie vírusy sa nachádzajú nielen v krvi, ale prechádzajú aj do mlieka. A dokonca tie vírusy sú v mlieku prítomné o mnoho dlhšiu dobu, aj niekoľko dní. Čiže v tom prípade, ak to mlieko obsahuje vírusy, stačí, že sa nepasterizuje alebo že sa neprevarí, čiže sa robia tzv. Bioprodukty, a to znamená, že práve tento produkt je plný vírusov, ktoré človek zje, čiže u nás je veľmi typický práve ten alimentárny prenos. Dokonca sme mali na Slovensku aj veľmi vzácny, pravdepodobný prenos prostredníctvom materského mlieka a nakazilo sa dojča od mamičky, ktorá mala kliešťovú encefalitídu. Čiže podobne ten vírus bol prítomný v krvi, dostal sa do mlieka a vlastne nakazila svoje dieťa.
3: Mnohí ľudia o spomínanom spôsobe prenosu vírusovej kliešťovej encefalitídy nevedia. Dôležité je však vedieť, že očkovať sa možno kedykoľvek.
2: Máme buď konvenčnú alebo zrýchlenú schému. Konvenčná schéma sú 3 dávky a zrýchlená schéma, že dostanem aspoň 2 dávky s odstupom 1 týždňa. Tvorba protilátok začína medzi 12. a 14. dňom, čiže hovoríme, že asi 2 týždne po podaní vakcíny začnú byť prítomné protilátky. Po prvej dávke tie protilátky veľmi rýchlo vystúpia a potom klesajú, čiže preto je ešte dôležité podanie druhej dávky, a po 2 dávkach je už pomerne vysoké percento účinnosti.
3: Ochorenie často prebieha v 2 fázach. Najskôr pripomína bežnú vírózu s teplotou a únavou, po niekoľkých dňoch zlepšenia môže nasledovať zápal mozgu alebo mozgových blán. Po očkovaní je teda nevyhnutné myslieť aj na preočkovanie.
2: Prvé preočkovanie je po základnej schéme o 3 roky, potom o 5 rokov, v prípade veku je to možno o 3 roky a aj v prípade vysokého rizika. Takže treba myslieť na to, že je dôležité aj preočkovanie, ale v zásade tá efektívnosť a tá účinnosť vakcíny je veľmi vysoká.
1: Pripomeňme, že kliešte sa dnes nenachádzajú len v hlbokých lesoch a na lúkach. Čoraz častejšie ich možno nájsť v mestských parkoch, záhradách či na sídliskách. Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde je teda vhodné aj pre tých, ktorí chodia menej často do voľnej prírody.
0: Rádio Regina Západ. Dobre

0: Dnes si zaspomíname na choreografa Štefana Antalíka. Narodil sa pred 95 rokmi vo Veľkom Lipníku a celý život prežil v Bratislave. Absolvent štúdia pedagogiky tanca na Vysokej školy muzických umení pracoval pre Lúčnicu, no najmä pre Slovenský ľudový umelecký kolektív. Štefan Antalík bol hlavne vedúcim pohybovej výchovy, režisérom a choreografom speváckeho súboru Sľuku. Zaspomíname si na neho s jeho synom Petrom, ktorý hovoril Martinovi Jurčovi aj o Štefanovi a Štefanovom bratovi Juliusovi Antalíkovi, ktorý bol jeho dvojčaťom.
1: Starý otec bol notár, pochodil celé Slovensko, jeho sťahovali z jedného miesta na druhé. Tam možno, že vznikla aj ten kontext s tým ľudovým umením, pretože sa stretávali s tým pôvodným obyvateľstvom ako takým. Študovali na Lebickom gymnáziu, kde teda bola veľká a veľmi silná skupina ľudí, ktorí sa umením zaoberala. Tak zrejme, ak si tam sú tie pramene toho, že teda sa dal na takúto umeleckú dráhu.
2: Bratia Štefana Julius Antalíkovci mali prirodzený talent a tak musela prísť vhodná príležitosť, aby sa tento talent rozvinul. Bolo to presne v čase, keď vznikal Slovenský ľudový umelecký kolektív a Lúčnica.
1: Sľuk vznikol tým spôsobom, že sa robilo výber tanečníkov z ľudu. Neskôr sa povedalo, že sa bude Sľuk profesionalizovať. Bolo treba nejako podchytiť, aby Sľuk sa stal profesionálnym telesom, ktorý by vedel interpretovať scénický folklór. Keď ten Sľuk vznikal, tak tam pôsobili veľmi silné osobnosti, ako bol pán Kubanka, pani Heda Melicherová alebo Štefan Osál. Keď ten Sľuk vznikal, prešiel aj do Lúčnice na chvíľku, pretože vznikli tam nejaké súvislosti, o ktorých teda ja už neviem, ale vrátil sa znovu späť do Sľuku otec. Strýko ten v Sľuku pôsobil, do Lúčnice strýko vlastne už nešiel. Tým pádom, ako myslím, že 2 alebo 3 roky bol členom Lúčnice aj.
2: Štefan Antalík bol teda choreografom, ale aj pedagógom a v Sľuku vraj bol jedným z tých, ktorí vedeli na konkurzoch hneď odhadnúť, či pred nimi stojí prirodzený talent.
1: No otec mal neuveriteľný rytmus, čiže to bolo naozaj fenomenálne. On vyštudoval vysokú školu a pedagógiu tanca, pôsobil aj na konzervatóriu. Tým pádom, že teda získal nejaké vzdelanie a bol uznávaný tanečník ako solista a spoločne aj so svojím bratom, tak ho prizývali v Sľuku na konkurzy tanečníkov. Tým pádom prešlo cez jeho ruky veľmi veľa tanečníkov tej druhej a tretej generácie, ktorí následne po tej zlatej generácii v podstate v Sľuku pôsobili.
2: Jeho meno nájdeme v titulkoch televíznych filmov ako Statky z metky alebo Sváko Ragan. No rovnako takto účinkovali v televízii Štefan Antalík i jeho brat Julius.
1: No strýko, Ďuso, ten sa viac menej sústredil na tú filmovú a televíznu tvorbu, kde teda vytvoril aj niekoľko postav vo filmoch pána Ťapáka. Otec mal vždy ambíciu choreografickú alebo režijnú. Tieto ambície sa potom neskôr pretavovali aj do spolupráce so Slovenskou televíziou alebo vo filme. Tá súvislosť s pani Hedou Melicherovou, ktorá v Slovenskej televízii dlhé roky pôsobila a otec tam písal pre túto skupinu scenáre, tak následne na to ho dokázal nejakým spôsobom realizovať či režijne alebo choreograficky.
0: Ako už zaznelo, choreograf Štefan Antalík spolupracoval aj s Bratislavskou televíziou, najmä na výrobe hudobných programov. Narodil sa pred 95 rokmi vo Veľkom Lipníku a rozlúčili sme sa s ním v novembri v roku 2000 v Bratislave. A keďže sme hovorili o jeho schopnosti nájsť hneď na začiatku pohybový talent, jednou z jeho žiačok bola aj speváčka Eva Kostolániová, ktorá nám teraz zaspieva.

0: okolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V obciach na Záhorie vidujú priemerne 100% nárast spotreby vody. Nitriansky kraj vyplatí pracovníkom v kultúre a sociálnych službách motivačné odmeny. Horúce počasie pokračuje, dnes budú teploty opäť atakovať 40. Pri mikrofóne je Viera Polešovská. Podnikateľské prostredie podľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory nie je v dobrej nálade. Malí a strední podnikatelia by mali byť jej pilierom. Opatrenia v tzv. Prorastovom balíku podľa komory neriešia podstatné problémy slovenskej ekonomiky, hovorí jej predseda Peter Mihok.
2: Dneska je hlavná téma, je, že kto koho dokáže viac osočovať, ale ja, čo mne absentuje všetkých týchto debatách, je akýkoľvek pohľad do budúcna. Ja ani z jednej, ani z druhej strany nevidím žiadne konkrétne veci, ktoré by povedali, čo budeme robiť my ako Slovensko, ako sa budeme orientovať.
1: Doplňa predseda ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič.
3: Máme priveľa sadzieb, to značí, že systém sa stáva neprehľadný a musí byť povedaný aj dopredu jasný cieľ. Dobre, bude, ja neviem, DPH najbližší rok sa znižovať, zvyšovať alebo proste nejakú perspektívu dať. Danenie práce bude, odvody budú vyššie, nižšie, musí byť do toho daný systém. Nedá sa pracovať tak, že tento rok platím, ja neviem, 19% a budúci rok možno, že budem platiť 21% alebo 25% alebo tak.
1: Bratislavská vodárenská spoločnosť eviduje v niektorých obciach na Záhorí priemerne 100% nárast spotreby vody oproti sledovanému dlhodobému priemeru v danej lokalite. V niektorých obciach sa percento nárastu spotreby pohybuje od 250 až 350%. Viac povedal hovorca BVS Matúš Stračiak.
4: Momentálne extrémne zvýšenou spotrebou trpí Senický skupinový vodovod a všetky obce napojené na tento skupinový vodovod. Dňa 23.6. sme pristúpili k výzve na šetrenie s pitnou vodou, ktorá má platnosť do 3.7. adresovanej priamo na každého starostu alebo primátora dotknutých 37 obcí. Situácia je momentálne ako tak stabilizovaná a nevidujeme žiadne výpadky v dodávke pitnej vody.
1: Dodal, že v špičkách je extrémne zložité udržať pitnú vodu v požadovanej kvalite a kvantite v celej distribučnej sieti, najmä pre extrémne nárasty v spotrebe pitnej vody.
4: Dôležité je rešpektovať pokyny na šetrenie s pitnou vodou, ktoré sme posielali dotknutým obciam. V týchto obciach platia obmedzenia pri polievaní záhrad vodou z verejného vodovodu, umývaní a od napúšťaní bazénov a výriviek a podobne. Aj na územiach, kde tieto obmedzenia neplatia, odporúčame napríklad napúšťať bazény alebo zalievať záhrady mimo špičky spotreby, ktorá je v ranných a večerných hodinách.
1: Železničná spoločnosť Slovensko prijala cez extrémne horúčavy preventívne opatrenia. V súčasnosti je klimatizáciou vybavených 100% denných diaľkových vlakov a približne 80% regionálnych vlakov, informoval hovorca národného dopravcu Ján Baček.
5: Ak sa počas jazdy vyskytne výpadok klimatizácie, ide o technickú poruchu konkrétneho vozňa. Nejde o prípad, keď by do diaľkového vlaku bol zaradený vozeň bez klimatizácie. Vlakový personál podľa situácie prijíma opatrenie na zmiernenie dopadov na cestujúcich, vrátane presunu do vedľajších klimatizovaných vozňov. Ak to nie je možné a konštrukcia vozňa to umožňuje, vlakový personál otvorí núdzové okna určené na vetranie.
1: Vybrané kategórie zamestnancov kultúrnych organizácií a zariadení sociálnych služieb v Nitrianskom kraji dostanú motivačné odmeny. Krajskí poslanci na tento účel vyčlenili viac ako 1 360 000 eur. Odmeny dostanú predovšetkým tí pracovníci, ktorých platy sa pohybujú na úrovni minimálnej mzdy. Podľa predsedu kraja Branislava Becíka chce dať samospráva signál, že si váži ľudí, ktorí sa denne starajú o seniorov, zdravotne znevýhodnených klientov alebo o múzeá, galérie, knižnice, divadlá či osvetové strediská. Dnes bude na západnom Slovensku slnečno a extrémne teplo 35 až 40 stupňov. Popoludní pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. Slabý, miestami severozápadný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 10 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehodu hlásite v Bratislave Vajnoroch v križovatke Rolnícka Rybničná. Krátko sa zdržíte. 10 minút v kolóne stratíte v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony, kde v smere do tunela Sitina opravujú mostné závery. 4 hodinu sa zdržíte pri cestároch v Bratislave na Vajnorskej v smere do centra a 20 minút si postojíte pri cestároch za Hornými Vestenicami v smere do Novák. Polícia informuje, že na R1 za Vočkovcami v smere do Nitry, kde je na ceste roztrhaná pneumatika z kamiona, je o niečo ďalej aj odstavený samotný kamión a pozornosť zvýšte aj na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína, kde auto s defektom blokuje ľavý jazdný pruh. Želáme vám bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Vzťah k životnému prostrediu či prírode sa tvorí od malička, a teda čím skôr k nemu deti či mladých vedieme, tým lepšie pre nás všetkých. 25-ročné úsilie siete Špirála, ktorá sa venuje práve environmentálnej výchove, zhodnotíme už o chvíľu. Príjemné útorkové predpoludne vám želajú Michal Nefe a Hanna Oufervejter-Rapantová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Špirála oslavuje 25 rokov svojho fungovania. Pod týmto názvom pôsobí sieť organizácií aj individuálnych členov, ktorí sa venujú environmentálnej výchove. Svojimi aktivitami oslovujú deti a mladých ľudí všetkých vekových kategórií, od škôlkarov až po vysokoškolských študentov. Téme sa podrobnejšie venuje Barbora Jurenová.
1: Jedno z ekocentier sa nachádza aj v Moravskom Lieskovom pri Novom meste nad Váhom. V budove niekdajšej sýpky a jej okolí vytvorili nadšenci priestor, ktorý slúži aj na vzdelávanie v oblasti životného prostredia, vysvetľuje manažérka Žita v Sýpke Barbora Holíčková.
2: Na prvom poschodí máme vzdelávacie učebne, kde nám chodia deti zo základných škôl, stredných škôl aj materských škôl na environmentálne vzdelávacie semináre a na vrchnom poschodí máme priestor, ktorý využívame na koncerty, konferencie, na rôzne workshopy, semináre alebo aj napríklad tam premietame filmy.
1: Ďalšia časť vzdelávacích aktivít sa odohráva aj v terapeutickej záhrade. Žito v Sýpke pritom taktiež patrí do siete Špirála, ktorá oslovuje 25 rokov svojho fungovania. Pokračuje jej šéf Richard Medal.
3: Asi nejčastejším príkladem práce našich organizácií je to, že nabízejí rôzne environmentálne výučbové programy školám, ktoré probíhajú venku, môžou byť formou třeba exkurze, nebo je to práce na nejakej školní záhrade, ale samozrejme chodíme aj přímo do škol a vzdelávame aj ve třídách.
1: Špirála má 16 členov. Patrí medzi nich aj včelárka Katarína Ofúkaná z mestečka pri Púchove. Pre škôlkarov a školákov pripravuje zážitkové workshopy.
4: Neučím to, ako majú včelári, ale učím ich práve to, že včely sú fascinujúce a keď pre ne sa raz aj oni nadchnú, tak potom môžu prískumne a vtedy ich naučím včelariť.
1: Štvrťstoročie fungovania Špirály má podľa Richarda Medala svoje výsledky. Verejnosť sa stala citlivejšou voči životnému prostrediu.
3: Jeden z dôležitých cílov vzbuzovať citlivosť vôči svému okolí a vôči prírode a povzbuzovať studenty a žáky k tomu, aby byli aj aktivnejší ve vztahu k tomu, co sa okolo nich deje. No a druhá vec a druhým takovým základným cílem je vést k takovým každodenním návykům a k vzorcům chování, které pomáhají chránit přírodu, přírodní zdroje, vodu, půdu a tak dále. Před 25 lety se jen zavádělo třeba třídění odpadu. Dnes si myslím a věřím teda, že u většiny občanů, obyvatel Slovenska je to práve takový každodenný návyk.
1: Podobný návyk by privítal aj v ďalších oblastiach.
3: Aj v prípade třeba šetrení energií, anebo v přemýšlení o tom, že co potrebujeme v našem živote a že či všechno, co si kupujeme, skutečne potrebujeme. Další naší takovou témou je hovořit o skromnosti a o tom, že jak skromnost šetří zdroje, přírodu, přitom nám to nic neubírá na bohatství života.
0: Dlhodobá práca Špirály ukazuje, že environmentálna výchova má významné miesto vo vzdelávaní. Mladú generáciu vedie k väčšej zodpovednosti voči prírode aj svojmu okoliu.

0: sa vzali s Evou Vitekovou.
1: Mať zbalenú mapu v taške je dôkazom toho, že sa človek vydáva na cestu mimo svojej komfortnej zóny. Skrátka, vyberie sa do sveta. Dnes už je všetko v telefónoch, ale na klasických mapách skrátka niečo je. Dá sa po nich prechádzať prstom, počítať od oka vzdialenosť a niekedy si aj pomýliť smer. Prvé mapy, respektíve v tom čase ešte len plány, ktoré by mapa mala mať, sú staré zhruba 14 000 rokov a pochádzajú zo Španielska, z oblasti Navara. Prvá zachovaná mapa, ktorá už má aspoň základné náležitosti mapy, je mapa Babylonu. Za mapy, ktoré sa už dajú naozaj nazvať mapami, sa pokladajú mapy, ktoré vznikli v antike, predovšetkým mapa Klaudia Ptolemaja, ktorý zostrojil podrobnú mapu sveta. Zobrazil na nej polohu kontinentov aj predpokladaný guľatý tvar Zeme. Práve túto mapu použil o 1300 rokov neskôr Krištof Kolumbus, ktorý nakoniec aj potvrdil chyby tejto mapy. Kolumbus sa vylodil v roku 1492 na ostrove San Salvador a bol prvý Európan, ktorý sa doplavil na nový kontinent do Ameriky. Do konca života si však myslel, že sa doplavil do Indie a aj preto miestnych obyvateľov nazval Indiánmi. Jeho omyl nakoniec vyvrátil až Amerigo Vespucci a nový kontinent bol pomenovaný práve po ňom. Zároveň s týmto objavom bolo nutné následne kontinent aj podrobne zmapovať a začala sa nová éra mapovania. Píše sa na portáli Múzeum Map.sk.

0: ako chudnúť zdravo, povieme krátko po zelenej vlne, tak si to nenechajte ujsť.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Poznáte ho ako herca, no tentoraz príde predovšetkým ako spevák, skladateľ a textár. Richard Autner predstaví svoju novú pieseň Exupéry a porozpráva nám o hudbe, herectve aj o tom, ako vznikajú jeho pesničky. Reč príde aj na Malého princa a letné plány. Počúvajte dnes po 12.30.
1: Zelená vlna.
0: Nehodu hlásite na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína, kde sa zrazilo osobné auto s dodávkou a blokujú ľavý pruh. Pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. 10 minút v kolóne stratíte v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony, kde v smere do tunela Sitina opravujú mostné závery. Štvrť hodinu sa zdržíte pri cestároch v Bratislave na Vajnorskej v smere do centra. Na vjazde do Hlohovca z D1 hlásite 10-minútové zdržanie a 15 minút si postojíte pri cestároch za Hornými Vestenicami v smere do Novák. Polícia informuje, že na R1 za Vočkovcami v smere do Nitry je na ceste roztrhaná pneumatika z kamiona a o niečo ďalej je odstavený samotný kamión. Pozornosť zvýšte aj na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína, kde auto s defektom blokuje ľavý pruh. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: profundo.
1: Počúvate Regino Západ. Viete, ako rýchlo schudnúť do plaviek? Má to svoje nástrahy. Dôležité je, aby ste sa čo najviac priblížili k zdravému životnému štýlu a nesnažili sa jednorazovo zhodiť čo najviac kilogramov. Kľúčom k úspechu je nižší príjem kalórií ako výdaj, dostatok bielkovín a pravidelný pohyb. Zdravé chudnutie znamená úbytok približne 0,5 kila až 1 kilogram za týždeň. Ďalšie podrobnosti zisťoval Miroslav Würfel u špecialistky na výživu Veroniky Hanákovej z Bratislavy.
2: Je to pre mnohé dámy, ale zároveň aj pánov veľmi dôležitá téma. Nie je to len o tom zovňajšku, ktoré to leto so sebou prináša, ale aj o tom zdravotnom aspekte. A dá sa schudnúť, ale treba s rozumom a pod dohľadom, lebo ja si štandardne všímam u ľudí, ide leto, prestanem jesť. To znamená, znížim kalorický príjem natoľko, že svoje telo podvyživujem, čím zvyšujem stresový hormón kortizol a tým pádom váš metabolizmus sa spomaluje a robí presný opak, ako vy po ňom chcete.
3: To znamená, že ak prestávame jesť tak, ako doteraz, vlastne robíme chybu.
2: Áno.
3: Tak si povedzme, ako by sme mali schudnúť z problematických častí tela, napríklad z brucha.
2: To je tá najproblematickejšia partia, pretože je to jediný nekostrový sval na vašom tele. To znamená, že pri bežnom pohybe od vstávania ráno z postele cez umývania zubov zapájate všetky ostatné svalové partie, ale brucho žiaľ nie. A ak je vašim cieľom redukovať to brucho, začína to v kuchyni a končí to na karimatke. Čiže mali by ste si pripravovať 4 až 5 vyvážených porcií jedla za deň, jesť pravidelne, dostatočne piť, aby metabolizmus zostal pracovať výkonne a potom na konci dňa, či už sedím na stoličke v kancelárii alebo si lahnem pred televízor, urobiť pár cvikov fyziologicky správnych. Nemusia to byť hneď sklápačky, už v dnešnej modernej dobe poznáme rôzne alternatívy cvikov na brucho, ktoré vám v rámci chrbta sedia, ale trošku aktivizujete to brušné svalstvo, aby neochabovalo.
3: No ja by som začal od seba napríklad tým, že obmedzím cukor, pripravím si menšie porcie a budem jesť až 5 krát za deň, čiže aj desiatu, aj olovrant.
2: Áno.
3: A napríklad viacej ovocia alebo zeleniny. Je to správny prístup?
2: Je to správny prístup, ale napríklad pre vás máte vyššiu hmotnosť, lebo ste vysoký muž. To znamená, že musíte ako keby mať raz odvážené, o koľko to ponížite, pretože človek väčšinou to poníži pod svoj bazálny metabolizmus a tým pádom aj v najlepšej snahe dosiahnuť lepší efekt si ten metabolizmus naruší a spomalí. Čiže človek, ktorý ide chudnúť zo 90 kg napríklad, potrebuje zjesť 1800 kilokalórií, čo sú pomerne veľké raňajky, aj veľký obed, aj veľká večera a ešte dva snacky a on si to často neuvedomuje, čo je vyvážené, zdravé, vhodné a zároveň preňho optimálne.
1: Schudnúť môžeme aj za pár dní. Či musíme viac cvičiť, alebo stačí len upraviť náš jedálniček, to sa dozvieme o chvíľu.

0: Na Regine Západ hovoríme o tom, či stihneme schudnúť do plaviek ešte v aktuálnej letnej sezóne. Vraj stačí skombinovať vyváženú stravu s pohybom na čerstvom vzduchu. Miroslavovi Würflovi to potvrdila špecialistka na výživu Veronika Hanáková.
1: Je to súhra správnej výživy, čiže aby sme vedeli, ktoré tie potraviny treba prijímať, či som ten metabolický typ sacharidový, zmiešaný alebo proteínový, ktoré mám v obchode častejšie kupovať, plus vytiahnuť bicykel, ísť na častejšie turistiky, ísť viacej odplávať do jazera a na bazény, to pekné počasie nám praje, takže treba robiť to, čo nás hlavne baví a robiť to disciplinovane a pravidelne.
2: Tak zase hovoríme o zdravom životnom štýle, a preto sa musím aj opýtať, či napríklad spánok má nejaký vplyv na chudnutie.
1: Spánok má maximálny vplyv na chudnutie. Tam je tá regeneračná fáza, ktorá je pre nás od mozgu cez svaly extrémne dôležitá. A mali by sme mať konštantnú dobu spánku. Tých 6-7 hodín každý deň by som mal kvalitne spať. Neprerušovaný spánok, hlboký spánok, aby som tú kvalitu spánku mal čo najlepšiu a najefektívnejšiu.
2: Keď niekto začne hovoriť o chudnutí, tak väčšinou si predstavujeme stres, diety, ale chudnutie nemusí byť o hladovaní, práve naopak, malo by to byť o tých nutrične vyvážených potravinách.
1: Presne tak. Žiadna dieta nevedie k dlhodobému zdravému životnému štýlu ani k nízkemu podielu telesnej váhy alebo tukového tkaniva. Treba si na tie potraviny zvyknúť si na porcie a zaviesť si tú disciplínu do svojho jedálnička.
2: Jednou z vecí, ktorá negatívne sprevádza chudnutie, je aj tzv. Jojo efekt.
1: Áno.
2: Tak ako sa mu vyhnúť?
1: Jojo efektu sa vyhneme, ak nebudeme robiť telu žiadne nízke kalorické príjmy. To znamená, že nebudeme jesť len proteíny a vyhodíme všetky sacharidy. Nebudeme si robiť len meso na vode, rýžu na vode a žiadne iné enzymové, vitamínové potraviny, to znamená eliminujú ľudia ovocie, to, čo sa podieľa v syntéze hormonálnej sústavy. Čiže nie je to až také ľahké, ako sa na prvý pohľad môže zdať a treba sa aj trošku odborne poradiť.
2: Ak teda počas letných horúcich dní dostaneme hlad, po čom by sme mali siahnuť?
1: Určite mať vždy po ruke ovocie, melóny, čerešne, jahody, sú to ovocie, ktoré sú sezónne, lokálne a zároveň veľmi dobre hydratujú, a potom hrsť orieškov, ktoré aj ten podiel fruktózy dlhšie zastabilizujú, čiže mať to ovocie s tými orieškami je taká tá najrýchlejšia, najvhodnejšia alternatíva.
0: Aj v lete by sme mali jesť najmä zdravé, ľahké a nutrične vyvážené jedlá. Ak to spojíme s dennou fyzickou námahou alebo športovými aktivitami, zbavíme sa prebytočných kilogramov. Potom pokračujeme v zdravotnom štýle ďalej a výsledok sa dostaví.

Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na bezpečnosť detí dnes dohliada v uliciach viac policajtov. Od 1. júla bude možné cestovať na jeden lístok aj cez viacerých dopravcov. Dnes bude na západnom Slovensku slnečno, popoludní ojedinele búrky, teplota do 40 stupňov. Príjemné predpoludnie vám želá Víra Polešovská. Polícia prijala zvýšené bezpečnostné opatrenia na záver školského roka a začiatok letných prázdnin. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová zároveň vyzýva rodičov, aby v súvislosti s dnešným posledným školským dňom venovali vedeniu vozidla mimoriadnu pozornosť.
2: Dopravní, poriadkoví aj železniční policajti vykonávajú zvýšený dohľad v okolí škôl, na priechodoch prechodcov, autobusových zastávkach, železničných staniciach aj priamo vo vlakoch. Policajti zároveň monitorujú miesta, kde možno očakávať väčšiu koncentráciu detí a mládeže.
1: Dnes je posledný deň, kedy je potrebné podať odložené daňové priznanie za minulý rok a zaplatiť daň, prípadne požiadať o splátkový kalendár. Rovnaký termín platí aj pre tých, ktorí chcú využiť daňovú amnestiu a vyrovnať staršie daňové nedoplatky bez pokút a úrokov z omeškania. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč hovorí, že možnosť odkladu daňového priznania využilo viac ako 336 tisíc daňovníkov.
3: Dnes, 30. júna, budú podateľne a klientské zóny daňových úradov a ich organizačných zložiek otvorené od 8. do 17. hodiny. Pre prípadné otázky je k dispozícii aj daňové call centrum. Dnes bude dostupné až do polnoci.
1: Matky, ale aj otcovia, ktorí sú na rodičovskej dovolenke, popri nej môžu pracovať, pripomína ekonóm Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky zároveň povedal, že túto možnosť využíva stále málo ľudí. Doplňa, že systém poberania materských aj rodičovských dávok by mal byť nastavený flexibilnejšie tak, aby rodičom umožnil pracovať.
4: Ak ide do práce a má to dieťa do 3 rokov, tak zároveň stále poberá rodičovskú dávku. Je tam relatívne neférové, že ak majú dve deti, tak sa to komplikuje. Ideálne je mať dve deti s rozostupom 3 roky a 2 mesiace, myslím, vtedy, ak si to takto vie rodina naplánovať, tak vtedy získa najviac.
1: Generálna riaditeľka Manpower Group Zuzana Rumis upozorňuje aj na nedostatok jaslí pre deti do 3 rokov.
5: Máme tu aj iné orgány, ktoré by mohli byť užitočné v týchto prípadoch a pomôcť tým našim ženám. Keby sme ešte im dali nejaké daňové úľavy na tie deti, tak ja si myslím, že by to bolo lepšie.
1: Od stredy 1. júla bude na Slovensku možné cestovať s viacerými dopravcami na jeden integrovaný lístok. Novú mobilnú aplikáciu s názvom Cyril, ktorá zároveň dokáže celú trasu naplánovať, predstavili zástupcovia ministerstva dopravy a dodávateľskej spoločnosti Asseco Central Europe. Štát za dodanie systému zaplatil 11 milionov 850 tisíc bez DPH, pričom jeho 5-ročná prevádzka bude stáť ďalších tak 12 miliónov bez DPH. Pokračuje Martin Baran, projektový manažer Národného integrovaného cestovného lístku.
6: Doterajší systém to bolo tak, že keď ste potrebovali lístok na vlak, tak ste museli použiť buď mobilnú aplikáciu Slovenských železníc, alebo potom nákup cestovného lístka priamo u vodiča. Museli ste použiť buď viacero mobilných aplikácií, alebo viacero spôsobov nákupu. Tunak to máte v jednom, kde na jeden klik si nakúpite všetky cestovné lístky, ktoré potrebujete na cestu.
1: Podľa dodávateľskej spoločnosti je Slovensko po Holandsku druhou krajinou Európskej únie s takýmto komplexným systémom. Integruje 39 dopravcov, ktorí poskytujú dopravu vo verejnom záujme vrátane mestskej hromadnej dopravy, regionálnej autobusovej dopravy a dvoch železničných dopravcov. Dnes bude na západnom Slovensku slnečno a extrémne teplo 35 až 40 stupňov. Popoludní pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. Slabý, miestami severozápadný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 11 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehodu hlásite na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína, kde sa zrazilo osobné auto s dodávkou a blokujú ľavý pruh. Pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. 10 minút v kolóne stratíte pri cestároch v Bratislave na Vajnorskej v smere do centra aj na viazde do Hlohovca z D1 a štvrť hodinu si postojíte pri cestároch za Hornými Vestenicami v smere do Novák. Pozornosť zvýšte vývanke pri Dunaji na nádražnej, kde je uzavreté železničné priecestie. Obídete to po Vajnorskej a Starej Seneckej ceste. Na D1 pred Piešťanmi v smere Strnavy na kilometri 82,5 stojí v odstavnom pruhu vozidlo s defektom. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Šport v mnohých podobách. Aj tak by mohlo znieť celoživotné krédo nášho inšpiratívneho kolegu Petra Bučeka, ktorý rád o športe nielen informuje, ale sa mu aj aktívne denne venuje a dokonca má za svoje snaženie aj mnohé medailové ocenenia. Na kus reči o zaujímavých stretnutiach počas jeho kariéry sa s ním vydáme už o pár minút a k tomu vám dobrú náladu a vydarený útorok želáme vo dvojici Michal Nefe a Hanna Oufer-Weiter-Rapantová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Včera bol mojím hosťom náš skvelý kolega, športový redaktor Peter Buček, ktorý je nadšencom športu aj v praktickej rovine. Za všetky jeho úspechy spomeniem ten najčerstvejší a tým je víťazstvo na najväčšom tajvanskom triatlone v kategórii 70 až 74 rokov. Za svoju bohatú novinársku kariéru sa stretol s mnohými našimi i zahraničnými nielen olympionikmi, no utkvelo mu ešte jedno stretnutie.
2: Až tých nešportových osobností som mal šťastie sa stretnúť so švédským kráľom. A na to nemôžem zabudnúť takisto.
1: A pri akej príležitosti to bolo?
2: To bolo pri príležitosti z inej olympiády. A švédsky kráľ čakal na rozhovor norskej televízie, to je zaujímavé. Boli dohodnutí, že po skončení, to bolo v závere už olympiády, maratónu na 50 km behu na lyžiach, že im poskytne rozhovor. Tak som sa dal dokopy s tou redaktorkou z norskej televízie, boli tam aj ďalšie štáby, že samozrejme, vieš, že takisto položíte otázku, ale najprv ja samozrejme, ale bol som tam, čakáme tam, predšlapujeme z nohy na nohu a čakáme, kedy sa to skončí. Skončilo sa to, kráľ sa zdvihol, otočil sa a odišiel preč. Takže z interviu nebolo nič. No a takže s takým dlhým nosom sme sa rozlúčili s tou kolegyňou z norskej televízie a ja kráčam teda na parkovisku, kde nás mali čakať už tie autobusy, ktoré nás odvezú do olympijskej dediny a vidím predo mnou taká skupinka, ide pomaly takým vážnym krokom a pozerám sa a tam švédsky král, jeho excelencia s kráľovnou vedľa seba, ochránka okolo, lebo je známe, že švédsky král má jednu z najprísnejších ochraniek na svete a preto mi to tak nejakým spôsobom vrtalo v hlave, že urobiť s kráľom, švédským kráľom rozhovor, tak to by bolo neskutočné. Karol Gustav 16. to bol. No a dosť na tom teda, že ideme a nejakým spôsobom, neviem, čo to bola, aká zhoda náhod, pri tom pomalom kroku som sa dostal do tesnej blízkosti jeho excelencie. No a pristavím sa pri ňom, on sa otočí hlavu, predstavím sa mu a poprosím ho, že či by bol ochotný 2-3 vety pre slovenský rozhlas. Of course, nie je problém. No tak to som bol teda ja šokovaný vtedy a s kráľom som asi také 2 minútky porozprával sa, také základné veci o olympiáde a nakoniec zaželal slovenským športovcom na olympiáde všetko dobré. Tak to bol pre mňa úžasný výsledok.
1: Zážitok na celý život.
2: Zážitok na celý, celá suita tam stála, dívala sa, čo sa deje, ale nikto nezakročil. Ruky sme si podali, rozlúčili sme sa, takže to bol veľký zážitok. Takže aj také veci sa stávajú a mám z toho takisto veľkú radosť.
1: Výnimočný okamih. Celý rozhovor s Petrom Bučekom nájdete v našom archíve a v podcastoch a dnes privítame herca a hudobníka Richarda Altnera, ktorý má okrem iného v našom playliste svoju novinku s názvom Exupéry. Podrobnosti a ďalšie zaujímavosti počúvajte o 12:30.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

Rady väčšinu vegetačnej sezóny, zdroj kvetov do kytíc, ale aj oživenie záhrady. A keď tie trvalkové záhony robíme formou živého systému, kde tie rastliny spolu komunikujú a navolíme ich ako nejaký naozaj že biotop, rešpektujeme potreby tých rastlín a nesnažíme sa tesnať rastliny do svojej predstavy, ale svoju predstavu utvárame podľa toho, ako sa tie rastliny napríklad prirodzene spolu vyskytujú. Vieme vytvoriť systém, ktorý je veľmi životaschopný a pomáhajú si rastlinky vzájomne. Mne sa páčia také tie trvalkové záhony, ktoré budia dojem polodivokej rozkvitnutej krajiny. To je taká moja srdcovka.

0: Kuchynné návody na chutné jedlá, v ktorých hrá hlavnú úlohu listová zelenina, ponúkneme už o chvíľu, ešte predtým však pohľad na cesty.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Poznáte ho ako herca, no tentoraz príde predovšetkým ako spevák, skladateľ a textár. Richard Autner predstaví svoju novú pieseň Exupéry a porozpráva nám o hudbe, herectve aj o tom, ako vznikajú jeho pesničky. Reč príde aj na Malého princa a letné plány. Počúvajte dnes po 12.30.
3: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
1: Zelená vlna.
0: Minútu po pol 12. na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína stojí v odstavnom pruhu dodávka po nehode, jazdné pruhy sú však prejazdné. 10 minút v kolone stratíte pri cestároch v Bratislave na Vejnorskej v smere do centra a štvrť hodinu si postojíte pri cestároch za Hornými Vestenicami v smere do Novák. Pozornosť zvýšte v Ivanke pri Dunaji na Nádražnej, kde je uzavreté železničné priecestie. Obídete to po Vajnorskej a Starej Seneckej ceste. Rýchlosť si ustražte za Vrábľami v smere do Novej Vsi nad Žitavou a takisto na výjazde zo Šiach do Veľkej Vsi nad Ipľom. Jazdite opatrne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Dnes ochutnáme horkú chuť, ktorá je často signálom obranných látok rastliny. V kuchyni v malom množstve povzbudzuje trávenie, napriek tomu sa mnohí horkej chuti vyhýbajú. Prečo pri konzumácii horkého reagujeme fuj, to je horké, sa Marcela Jedináková opýtala organického pestovateľa Filipa Zbojeka.
2: Organizmus nám dáva na vedomie, že idú určité zložky do tela, ktoré, keď idú v prehnanom množstve, tak už to je nepohodlné pre organizmus a musí to vylučovať. Takže vlastne my len dostávame signál od našeho mozgu, že pozor, idú horčiny a je na našom vedomí pri sladkej chuti, nechcem o tom rozprávať, preto radšej pri horkej, kde jednoducho máme určitú kontrolku, kde si povieme, že stačí, potom už zbytočne zaťažíme organizmu, žalúdok a podobne. Takže vlastne naozaj, keď počúvame chute, doslova, tak dokážeme organizmu dať iba to, čo potrebuje na energiu, na trávenie.
1: Kráľovnou medzi horkými chuťami je čakanka. Historicky je veľkým reprezentantom aj púpava, ktorá obsahuje veľmi veľa horčín.
2: A je to vlastne v takej prastarej kategórii, od toho potom vznikla aj tá čakanka. Tu sme používali aj korene a naozaj to bola plná zložka aj v kuchyni. Pri čakanke je úžasná tá pestrosť tých odrôd, je na desiatky, na stovky. A tie listy majú rôzne charaktery, rôzne hrúbky, textúry, dajú sa rôzne spracovávať.
1: Listy čakanky obsahujú silnú horkú až mliečnú chuť.
2: Každému odporúčam, keď začína pracovať s čakankou, že si vie regulovať tú horkosť tak, že ju nakrájať, namočiť do vody chladenej na nejakých 10-15 minút. Tie horčiny sa vyplavia a čím dlhšie to nechávame vo vode, tým viacej tých horčín sa vyplavuje. Takže vlastne, keď tak spoznávame svoje odrody obľúbené, tak si vieme úplne presne naregulovať tú horkosť a potom vlastne to dávame do šalátu alebo na panvicu. Je dobré sa nebáť ich a mať ich v čerstvej forme. Stále odporúčam, že prvý list na čerstvo a potom vlastne už telo vie, čo dostáva a vieme potom s tým variť a vieme to správne nachutiť.
1: Čakanka sa hodí k rybám a k morským chutiam.
2: Ona vlastne tým morským slaným chutiam, keď pridávame tú horkosť, tak ideme úplne do hĺbky. Prehlbujú všetky tie sladké, slané, kyslé chute. Veľmi dobre sa dá regulovať, kto chce naozaj že silnú dávku tých horčín, tak si môže dať do čakankového šalátu veľa šťavelu. V momente, keď sa zmieša šťavel s čakankou, zmizne horká chuť, zmizne kyslá chuť. Veľmi odporúčam tiež aj ďalších reprezentantov horkých vyľaďovať kyslou chuťou. A aj pri varených polievkách, keď niečo nám zhorkne, tak tá kyslosť k tomu patrí. To je, myslím si, že základ každej gazdiny. Platí to aj pri čerstvých šalátoch.
1: A zajtra ochutnáme slanú chuť.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: Dnešný kalendár bude o bratislavskom rabínovi a geografovi.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 30. júna v roku 1911 sa narodil v Bratislave rabín bratislavskej židovskej obce a krajinský rabín Armin Frieder, zakladateľ a prvý predseda Zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku. Napísal prvé slovenské dejiny židovstva. Zomrel v roku 1946. A pokračujeme spomienkou na geografa, speleológa, publicistu a vojnového veterána, pilota Antona Dropu. Narodil sa 30. júna v roku 1920.
3: Máte pravdu. Narodil som sa v malej, zastrčenej a tichej dedinke pod Bralnatou Synou v Lazisku. V Lazisku a blízkych dolinách, hlavne v Mošnickej, som prežil celé svoje detstvo.
2: Hlas z tejto zvukovej ukážky patril Antonovi Dropovi, ktorý sa zapojil do Slovenského národného povstania a pôsobil v prvom československom armádnom zbore. Ako odborný pracovník Múzea slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši sa zameriaval na výskum jaskýň na Slovensku. Od roku 1955 pracoval v Geografickom ústave Slovenskej akadémie vied, ale vždy na pracovisku Liptovský Mikuláš. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zameriaval na dokumentáciu jaskýň a objasnenie ich vzniku. Zomrel v roku 2013. Na záver ešte narodeninový oslávenec.
4: Ja som vyštudovaný scenarista, spisovateľ. Ja tie knižky nepíšem tak celkom naivne, akože niekto niekde cestuje a potom príde doma a píše to. Ja som vyštudovaný technike sledovania sveta a písania, takže aj to, ako je to písané, to je v podstate odvodené od amerického nového žurnalizmu, kde sa kombinuje niekoľko žánrov a kde sa hovorí o vážnych veciach s odstupom a má to podobu eseje a nie cestopisu.
2: Hlas patril dramaturgovi, textárovi a spisovateľovi Borisovi Filanovi, ktorý sa narodil 30. júna v roku 1949. Od 16 rokov písal texty pesničiek, neskôr hlavne pre Peľa Hamela a skupiny Prúdy a Elán. Borisovi Filanovi želáme všetko dobré a nech mu to aj naďalej dobre páli.

0: predpoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Richard Autner je nielen herec, no čoraz viac sa profiluje ako spevák a hudobník. Čo mu poskytuje hudba navyše oproti doskám, ktoré znamenajú svet? Ako bude vyzerať jeho leto a ako vznikla novinka s názvom Exupery, ktorú máme v našom playliste aj my na Regine Západ? Aj to sú otázky, ktoré mu položím v rozhovore o 12:30, tak si to nenechajte ujsť. Na neho aj na vás sa tešíme vo dvojici Michal Nefe a Hanna Oufervejter-Rapantová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
3: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
4: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
10: Co je nového?
11: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmická loď se otáčí.
12: 400 stop přítají.
13: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
14: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
15: To bolo ako v románe.
16: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
17: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Žiaci základných a stredných škôl uzavreli školský rok. 100 000 detí si prevzali vysvedčenia. Od septembra vstúpi kurikulárna reforma do ďalšej fázy. Peter Kažimír pravdepodobne bude vo funkcii guvernéra Národnej banky presluhovať aj naďalej. Koalícia meno nového šéfa NBS zatiaľ nemá. Irán a Spojené štáty by mali rokovať v Katare o prímeri. Nad spoločným stretnutím visí otáznik. Počúvať vás pozýva Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Školský rok je úspešne na konci. Vysvedčenie si prevzalo takmer 750 000 žiakov základných a stredných škôl. Niektoré školy ich odovzdali už včera, iné tak urobili ešte v piatok a zvyšok dnes ráno. Od septembra čaká školy posun. Všetky prvé ročníky začínajú učiť ponovom, vstupujú do kurikulárnej reformy.
2: Na základných školách si koncoročné hodnotenie prevzalo 522 000 žiakov, z toho 62 000 prvákov. Najobľúbenejšie predmety boli písanie či telesná výchova.
3: Lebo tam môžem aspoň behať a športovať.
4: Výtvarná, lebo mám rada kreslenie.
5: Čítať a písať a počítať matematiku.
6: Asi angličtina,
7: lebo tam sa môžem naučiť anglicky a môžem už rozprávať ako dospelá skoro po anglicky.
2: Mladý učiteľ Jakub Kubala učí na základnej škole na Černiševského ulici v Bratislave druhý rok. Na škole začínal spolu so zavádzaním kurikulárnej reformy. Výučba sa podľa neho líšila.
8: V tom, že deti mali na výber viac úrovní toho učiva a podľa toho, ako ho zvládali, tak takú úroveň si zvolili. A keď to bolo možné, tak sme to urobili aj s presahom do nejakého terénneho výskumu. Veľa som sa musel učiť spolupracovať a vychádzať práve z tých skúseností detí a prinášať im takéto zážitkové vzdelávanie z terénu.
2: Riaditeľka školy Zora Dóciová hovorí, že výzvou môže byť budúci školský rok.
9: Čaká nás tretí rok kurikulárnej reformy. Tým sa nám uzavrie ten prvý cyklus, takže nevieme, čo nás ešte úplne čaká.
2: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD pripomína, že od septembra sa do kurikulárnej reformy pripoja všetky prvé ročníky základných škôl.
10: O tom je tá zmena, ako trošku zmeniť ten spôsob vyučovania. A ukazuje sa, že to prináša veľmi rýchlo vynikajúce výsledky. Deti sú oveľa lepšie pripravené na prácu v skupine, na prezentáciu. Neboja sa, nehambia sa.
2: Žiakom sa prázdniny začali dnešným dňom. Do škôl sa vrátia opäť 1. septembra. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír bude pravdepodobne v tejto funkcii presluhovať aj naďalej. Podľa zákona jeho mandát nezaniká automaticky po uplynutí 6-ročného funkčného obdobia, ale až dňom vymenovania nástupcu. Napriek tomu, že nominácia patrí Hlasu SD, koalícia sa pre nezhody so Smerom SD na novom mene stále nedokázala zhodnúť.
11: Predseda vlády Robert Fico tvrdí, že o vedení NBS bude možné hovoriť až po definitívnom trestnom rozsudku v prípade guvernéra Petra Kažimíra. Ten vo funkcii presluhuje už rok, keďže Hlas odmietol nomináciu zmeniť. Podľa lídra strany a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka Smer už ich nomináciu neodmieta.
12: Nič sa nemení na našom postoji, že Peter Kažimír aj ľudský, morálne, profesionálne je tým najlepším kandidátom na pokračovanie v pozícii guvernéra Národnej banky Slovenska.
11: Medzi možnými nástupcami sa už niekoľko mesiacov spomína minister financií Ladislav Kamenický. Premiér odkázal, že ak má financmajster takúto ambíciu, praje mu to. No teraz sa má venovať príprave rozpočtu. Samotný minister to v diskusii televízie JOJ24 okomentoval slovami.
13: Táto téma zatiaľ nie je vôbec na stole a ja sa k tomu nebudem ďalej vyjadrovať. Momentálne sa sústredujem na 100% iba na to, aby som doručil rozpočet Slovenskej republiky na budúci rok.
11: Keď sa koaliční partneri dohodnú, národniari podľa Romana Michelka svoje hlasy dodajú.
14: Niekto na čele NBS-ky musí byť, tam nemôže byť uprázdnené miesto, že by ho zastupoval viceguvernér, čo keď aj viceguvernér by nebol. Skrátka, sú niektoré metódy, že nemôže byť takýto post neobsadený.
11: Koalícia plánuje počas leta debatovať o viacerých personálnych nomináciách, nielen o novom šéfovi NBS, ale aj o predsedovi Najvyššieho bezpečnostného úradu či voľbe sudcov Ústavného súdu. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Pri poplatkoch v ambulanciách by mali väčšiu rolu zohrávať zdravotné poisťovne. SAS ich navrhuje zaviazať, aby zabezpečovali nárok pacienta. Zároveň kritizuje ministra zdravotníctva za to, že riešenie problému odkladá. Kamil Šaško predstaví prvý súbor opatrení súvisiacich s poplatkami na jeseň.
15: Zdravotné poisťovne v súčasnosti pacientom ponúkajú zoznam zmluvných lekárov. Podľa Tomáša Salaja z SAS si tak uľahčujú prácu a mali by im naopak nájsť konkrétneho lekára, ktorý poplatky nevyberá, alebo sa s ambulanciou dohodnúť na inej zmluve.
16: Tie pravidlá, ktoré máme dnes, sú zlé. Zodpovednosť je tam nastavená nesprávne. Ten asymetrický postoj medzi lekárom a pacientom, že pacient je vždy ťaha za kratší koniec, keď sa doprosuje zdravotnej starostlivosti a tak sa radšej nebude sťažovať a podobne, tak toto by vyriešime v okamihu, keď zdravotná poisťovňa bude mať povinnosť každému svojmu pacientovi zabezpečiť ten nárok.
15: Výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní Dajana Petríková reaguje, že poplatky nemôžu byť bariérou, no riešenie musí byť komplexné.
17: Prijaté konsenzom všetkých zúčastnených strán, tak lekárov, ako aj pacientov, zdravotných poisťovní a ministerstva zdravotníctva. Zdravotné poisťovne sú pripravené poskytnúť ministerstvu súčinnosť pri hľadaní vhodného riešenia.
15: Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová hovorí, že ambulantnému sektoru minulý rok chýbalo 500 miliónov eur. Tento rok to zrejme bude 600 miliónov. Doplňa, že ambulanciám na konci dňa môže byť jedno, kto im chýbajúce zdroje zaplatí.
18: Či to budú teda poisťovne prostredníctvom štátneho rozpočtu alebo ich nejakých rezervných zdrojov, alebo či to bude teraz naozaj viaczdrojové financovanie so spolúčasťou pacienta. Každý z týchto scenárov môže byť nejakým spôsobom aplikovateľný do praxe, respektíve možno môže vzniknúť aj nejaká kombinácia týchto scenárov.
15: Tému sleduje aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Na tom, ktorý článok v zdravotníctve zabezpečí právo pacienta, podľa neho nezáleží.
19: A ak sa zaťaží nejakou povinnosťou poisťovňa a pacientovi to pomôže sa dostať k zdravotnému výkonu bez poplatku, ja to budem len vítať.
15: Minister zdravotníctva Kamil Šaško prvý súbor nástrojov a opatrení predstaví na jeseň. Hovorkyňa Veronika Daničová.
20: Následná celospoločenská a široká odborná diskusia je kľúčová pre nájdenie finálneho konsenzuálneho riešenia.
15: Doplnila, že celosektorová zhoda je nevyhnutná. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
21: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť mierne zvýšila odhadovanú úroveň deficitu verejnej správy pre tento rok na 4,4% HDP. Oproti májovej prognóze je to o 10% viac. Najvýraznejšiu negatívnu odchýlku v odhade rady voči rozpočtu predstavuje výpadok daní a odvodov. Univerzita Komenského v Bratislave podáva trestné oznámenie vo veci podozrenia na manipuláciu so študentskými štipendiami. Reaguje tak na situáciu na Ústave aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied. Najväčšia slovenská univerzita zároveň deklaruje, že v žiadnom prípade netoleruje zneužívanie mocenského postavenia voči slabšej strane, študentstvu obzvlášť a garantuje férové prešetrenie každého podnetu. Na referende, ktoré bude v sobotu 4. júla, sa môže zúčastniť viac ako 4 milióny 330 tisíc občanov. Vyše 112 tisíc mladých ľudí môže pri referende zažiť svoju voličskú premiéru. V súvislosti s víkendovým hlasovaním o tom informoval štatistický úrad. Hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková potvrdila, že aktuálne vyšetrujú príčinu včerajšej mimoriadnej udalosti, keď na trati Trnovec nad Váhom Tvrdošovce museli na necelé 2 hodiny prerušiť dopravu potom, keď na jednej koľaji zostali stáť 2 vlaky vzdialené od seba zhruba kilometer. Podľa vyjadrenia hovorcu železničnej spoločnosti Slovensko Jána Bačeka bola na trati nesprávne postavená vlaková cesta. Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba na svojom webe vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Delegácie Spojených štátov a Iránu smerujú na rokovania do katarskej metropoly Doha. Či sa však stretnú a čo bude obsahom rokovaní, nie je jasné. Kým Bielý dom oznámil, že o dnešné stretnutie požiadal Irán, Teherán to popiera a tvrdí, že prítomnosť iránskych predstaviteľov v Katare s návštevou amerických diplomatov nesúvisí.
3: Americkú stranu majú na rokovaniach zastupovať vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Podľa hovorkyne Bieleho domu Catherine Levitovej pôjde o stretnutie na najvyššej úrovni, pričom obsahom diskusie bude implementácia memoranda o porozumení aj technické rokovania. Vyjadrila sa aj k obnoveniu vzájomných útokov Iránu a USA, ku ktorým došlo cez víkend.
4: Pokiaľ ide o nás, dodržiavame našu časť dohody o prímerí, no na násilie sa odpovedá násilím. Došlo k útokom na obchodné lode a Spojené štáty zareagovali. Dúfame, že sa to nebude opakovať. Je v záujme Iránu podpísať dobrú dohodu z USA, pretože prezident dokázal, že sa nebojí použiť silu.
3: Hovorca iránskej diplomacie Esmail Bagái poprel, že by Teherán žiadal Spojené štáty o stretnutie. V podobnom duchu sa vyjadril aj námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kázem Garibabádi.
22: Z médií sme sa dozvedeli, že niektorí americkí predstavitelia cestujú do Kataru. Nemá to nič spoločné s prítomnosťou iránskych expertných delegácií.
3: Podľa portálu Al Jazeera plánujú iránski predstavitelia žiadať Katar o uvoľnenie zmrazených finančných prostriedkov. Kázem Garibabádi tiež vyhlásil, že Irán nedovolí žiadnej krajine zasahovať do procesu odmínovania v Hormuzskom prielive. Považuje to za porušenie rámcovej dohody.
22: Irán určí tranzitné trasy a zabezpečí podmienky pre bezpečnú plavbu. Preto, ak plavidlá použijú iné trasy, budeme sa snažiť tomu zabrániť. Ak sa tým plavidlám niečo stane, ponesú zodpovednosť sami.
3: Od podpisu memoranda o porozumení medzi Iránom a USA prešli 2 týždne a obe strany sa neustále protichodne vyjadrujú o jeho obsahu. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Európska únia a Čína oživujú obchodné rokovania. Čínsky minister obchodu Wang Wentao a eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič sa dohodli na spoločných konzultáciách. Cieľom je posilniť dialóg, stabilizovať a vyvážiť vzájomné vzťahy. Viacerí únijní lídri však nemajú jasno v tom, ako by mal Brusel v Pekingu pristupovať.
23: Zatiaľ, čo čínsky export do Európy rastie, podiel Európskej únie na čínskom trhu klesá. Vlani tento rozdiel predstavoval 360 miliárd eur. To je podľa eurokomisára pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroša Šefčoviča neudržateľné.
24: Nemôžeme zachovať status quo. Európska únia je otvorená podnikaniu, ale musíme brániť našu priemyselnú základňu.
23: Aj medzi lídrami už dlhšie rezonuje otázka, ako by mal Brusel k Pekingu pristupovať, ako k dôležitému partnerovým alebo ako k strategickej hrozbe. Nemecký kancelár Friedrich Merz po júnovom samite povedal.
25: Rešpektujeme, že sú krajiny, ktoré majú vyššiu produkciu. Ak ale hovoríme o vysokých dotáciách štátu, vytváraní nadmernej kapacity a najvyššie je to sprevádzané menou, ktorá nie je súčasťou kapitálového trhu, potom ide o narušenie hospodárskej súťaže a to nemôžeme akceptovať.
23: Naopak španielský premiér Pedro Sánchez bol viac zdržanlivý.
26: Verím, že Európa potrebuje priateľov a vyvážené vzťahy. Musíme byť pragmatickí a budovať mosty s veľkými ekonomikami a potenciálnymi spojencami, ako je Čína.
23: Peking v tom má jasno. Hovorca rezortu diplomácie Wang Shuping.
27: Sme partneri. Korene problémov Európskej únie nie sú v Číne. Kľúčom k riešeniu našich obchodných vzťahov je prehlbenie spolupráce.
23: Na dialóg na teraz stavil aj Brusel. Eurokomisár pre obchod a čínsky minister obchodu sa najnovšie dohodli na novom konzultačnom mechanizme. Opäť Maroš Šefčovič.
24: Je to špecializovaná platforma na riešenie problémov, ktoré sme spoločne identifikovali. Vyváženie obchodu a investícií, kontrola vývozu, práva duševného vlastníctva a reforma Svetovej obchodnej organizácie.
23: Obe strany sa dohodli aj na okamžitom vytvorení mechanizmu pre monitorovanie dovozu. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
21: Európska únia od stredy zavádza 3-eurový poplatok na lacné zásielky z online obchodov, ktoré prichádzajú do eurobloku, aby obmedzila prudký nárast balíkov s nízkou hodnotou, najmä z Číny. Cieľom je znížiť záťaž colných orgánov a riešiť bezpečnostné riziká z neprevereného tovaru. Výbuch nálože nastraženej v balíku, ku ktorému došlo včera večer v Monaku, nebol zrejme pokusom o atentát. Justičné orgány v tomto štádiu vyšetrovania túto hypotézu vylúčili. Pri výbuchu utrpeli zranenia 3 osoby, z toho 2 veľmi vážne. Podozrivý utekol do Francúzska. Na základe medializovaných správ bol pri výbuchu zranený aj oligarcha Vadim Jermolajev, ktorý patrí k najbohatším ľuďom na Ukrajine. Nemeckí politickí lídri reagujú na plán spoločnosti Volkswagen zrušiť až 100 000 pracovných miest sériou sľubov, že sa pokúsia prepúšťaniu zabrániť. Ako referuje web Politico, krok automobilky je považovaný za jeden z najvýraznejších signálov prehlbujúcich sa problémov nemeckého priemyslu. Francúzsko pripravuje pri príležitosti 250. výročia nezávislosti Spojených štátov veľkolepú svetelnú show na Soche slobody v New Yorku. Oznámil to francúzsky konzulát v tomto americkom meste. Projekciu, ktorú označil za monumentálne umelecké dielo, odvysiela stanica ABC 4. júla na začiatku jej 25-hodinového programu ku Dňu nezávislosti.
1: Súčasťou boja proti neplatičom povinného zmluvného poistenia už nebudú len prísnejšie kontroly na staniciach technickej kontroly. Onedlho si na nich posvieti aj ministerstvo vnútra cez nový systém. Takzvané PZP dnes nemá každé desiate auto na cestách. Pri nehodách na to doplácajú tí, ktorí si poistenie platia.
27: Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka z hlasu SD sú veľkým problémom nepoistené autá, ktorých je viac ako 600 tisíc, pričom viac ako polovica z nich naďalej jazdí po cestách.
2: Ide o veľkú inventúru aut na Slovensku a bude súvisieť práve s tým, aby sme vyčistili celú databázu vozidiel. Od septembra sa to s majiteľmi bude riešiť, tí budú mať tri možnosti. Buď si auto poistia, buď ho predajú, alebo ho dočasne vyradia z evidencie.
27: 20-ročný Adam má povinné zmluvné poistenie na svoje auto aj motorku. Nevie však, ako by postupoval v prípade, že by bol účastníkom nehody s vodičom, ktorý také poistenie nemá.
5: Asi by som volal policajtov. Určite by som volal policajtov teda.
27: A myslíte, že by ste sa dočkali náhrady škody, keď nemá ten druhý PZPčko?
5: Neviem, to už vám neviem povedať. Pravdepodobne nie.
27: Peniaze z PZP idú do fondu poisťovne, z ktorého následne vypláca škody spôsobené prevádzkou vozidla. Pokračuje výkonný riaditeľ Slovenskej kancelárie poisťovateľov Martin Kaňa.
6: Poctiví vodiči prispievajú na garančný fond a teda doplácajú na tých nepoctivých.
27: Rezort vnútra vodičov bez povinného zmluvného poistenia najskôr vyzve, aby si ho uzatvorili. Ak tak neurobia, od novembra začne ministerstvo posielať pokuty až do výšky 900 eur. Zároveň hrozí aj odobratie vodičského oprávnenia alebo vyradenie vozidla z evidencie. Dopravný analytik Jozef Drahovský upozorňuje, že prípady sa líšia.
7: Sú nejakí ľudia, čo zabudli. Tých stačí len upozorniť a do 30 dní si dajú všetko do poriadku, doplatia. Ja by som ich vôbec nepokutoval. Potom máme druhú kategóriu, ktorú sú ignoranti, ktorí úmyselne nezaplatili PZP, napriek tomu jazdia. Týchto treba pokutovať.
27: Platnosť poistenia budú okrem policajtov kontrolovať aj zamestnanci staníc technickej a emisnej kontroly. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
8: Vlasta Cigánková, Záhorie. Železničná spoločnosť Slovensko od zajtra dočasne ruší vlaky medzi Kútmi a Skalicou. Dôvodom má byť nedostatok rušňovodičov. Niektoré spoje majú nahradiť autobusy, čo však skomplikuje dopravu cestujúcich na tejto trati. Riešenie hľadali starostovia dotknutých obcí na stretnutí s predsedom Trnavského kraja Jozefom Vyskupičom.
9: Viacero starostov a primátorov sa vyjadrilo, že ak je problém, vedia pre rušňovodičov vyčleniť byty a ďalšie benefity, ale obávam sa, že otázka nie je o tom, či je dostatok rušňovodičov, ale že nie je dosť vlakov a tu niekto urobil chybu.
8: Samosprávy žiadajú plné obnovenie vlakového spojenia a to minimálne od septembra.
10: Marie Balážová Melníková, Spišská Nová Ves. Spišské divadlo uzavrelo 35. divadelnú sezónu oceňovaním. Divácku cenu za najobľúbenejšiu herečku získala Mária Brozmanová. Najobľúbenejším hercom sezóny sa stal Jozef Novisedlák.
12: Veľmi pekne ďakujem divákom, ktorí chodia, navštevujú naše divadlo, podporia aj všeobecne našu kultúru.
28: Je to obrovská ako poklona pre mňa, že diváci si vybrali práve mňa. Je to aj zavezujúce.
10: V budúcej sezóne čaká Spišské divadlo rozsiahla rekonštrukcia. Budú preto hrať v alternatívnom priestore.
29: Radovan Kondrlík, Filakovo. Študenti miestneho gymnázia získali na majstrovstvách Európy v Taliansku v tzv. Dronovom futbale bronzové medaily. Ten sa hrá pomocou lopty, ktorú ovládajú hráči na diaľku a snažia sa dať gól do visiacej bránky v tvare kruhu. Člen tímu Norbert Fukáč.
30: Celkom pekný úspech. Boli tam veľa ľudia a také, že umelá inteligencia, síce inovácia v tom športe, aj e-šport, aj riadny šport.
29: Dronový futbal priniesol do školy učiteľ informatiky Robert Tomoja.
31: Chceme rozšíriť na okolité základné školy, prípadne aj na stredné školy, ten dronový futbal. Ešte musíme sa zlepšiť. Na budúci rok dúfam, že vyhráme.
3: UEFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
4: Nemecko bude prekvapivo chýbať v 8 finále, už v 16 finále ho totiž vyradil Paraguaj. Stretnutie sa skončilo aj po predĺžení 1-1. Paraguaj napokon vyhral 4-3 v rozstrele zo značky pokutového kopu. Brankár Orlando Gil.
11: Toto je samozrejme najdôležitejší moment mojej kariéry. Veď sme na svetovom šampionáte vyradili Nemecko s jeho hviezdami. Ako tým sme dosiahli niečo veľké. Teraz si musíme oddychnúť a uvidíme, čo nás bude čakať ďalej.
13: A ver qué se nos viene.
4: Prezident krajiny Peňa na dnes vyhlásil štátny sviatok. Paraguaj bude hrať v 8 finále s víťazom stretnutia Francúzsko-Švédsko. Naopak v nemeckom tábore zavládlo po prekvapivo skorom konci na šampionáte sklamanie. Tréner Julian Nagelsmann.
14: Nebudem utekať z boja, nie je to prvýkrát, čo sa stalo niečo takéto. Nebudem vám teraz hovoriť, že rezignujem, pretože sme vypadli. Ak federácia bude chcieť, aby som pokračoval, budem pokračovať. Ak ma nebudú chcieť, môžu mi to povedať. Viem, ako funguje tento biznis.
15: Ich weiß, wie es in dem Geschäft läuft.
4: Rozstrel nezvládli ani Holandiania, ktorí hrali s Marokom takisto 1-1 po predĺžení. Na jedenástky uspeli Maročania 3-2 a v 8 finále nastúpia proti Kanade. Pozíciu favorita potvrdila Brazília. Tá vyhrala nad Japonskom tesne 2-1 gólom v nadstavenom čase druhého dejstva. Brazília sa v ďalšej fáze podujatia stretne s úspešnejším z dvojice Pobrežie slonoviny Norsko. Slovenský stredopoliar László Beneš prestúpil z Uniónu Berlín do belgického Gentu, s ktorým podpísal zmluvu do roku 2030. Poľský útočník Robert Lewandowski bude pokračovať v kariére v zámorskej MLS. Na kontrakte na 2 roky sa dohodol s Chicagom. Slovan Bratislava remizoval v prípravnom zápase so srbskou Crvenou zväzdou Belehrad 1-1. Obhajca titulu Jannik Sinner postúpil do druhého kola na Grand Slamovom tenisovom turnaji vo Wimbledone. Svetová jednotka zdolala Srba Kecmanoviča v 5 setoch. Medzi ženami postúpila do druhého kola najvyššie nasadená bieloruská Arina Sabalenková. Na úvod vyhrala nad Srbkou Kostovičovou 6-2, 6-3. Kanadský hokejový útočník Brett Pollock bude hrať v budúcej sezóne za majstrovskú Nitru. V minulosti už pôsobil v Košiciach, s ktorými získal 2 tituly. Anton Gavel sa stal trénerom basketbalistov Bayernu Mníchov. Aktuálnemu nemeckému vicemajstrovi sa upísal na 3 sezóny. Niekdajší slovenský reprezentant 2 roky viedol Bamberg, s ktorým v uplynulej sezóne získal ligový bronz a nemecký pohár. Gavel v Bayerne Mníchov pred 6 rokmi ukončil hráčskú kariéru. Hádzanár Jakub Prokop sa dostal do All-Star týmu španielskej najvyššej súťaže. Hráča Torrella Vegy vyhlásili za najlepšiu ľavú spojku. Počas sezóny strelil 130 gólov. Nadviazal tak na Martina Straňovského, ktorý sa do ideálnej zostavy španielskej ligy dostal v ročníku 2011-2012.
3: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
1: Skončil sa školský rok, vysvedčenie si prevzalo takmer 750 tisíc žiakov základných a stredných škôl. Niektoré školy ich odovzdali včera alebo už piatok. Tímu slovenských záchranárov sa zatiaľ nepodarilo nájsť žiadnych ľudí, ktorí by prežili minulotýžňové zemetrasenie vo Venezuele, informovali na sociálnej sieti. Vo veku 102 rokov zomrela Edita Šalamonová, jedna z posledných troch žien na Slovensku, ktoré na vlastnej koži prežili hrôzy koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Nemecké úrady zadržali muža z Rumunska, ktorého podozrievajú z pokusu založiť krajne pravicovú teroristickú skupinu s úmyslom zvrhnúť rumunskú vládu.
3: Rádiožurnál Počasie.
16: V noci bude jasno až polooblačno, miestami až oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, teploty 24 až 14 stupňov. Zajtra očakávame polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Denná teplota vystúpi na 30 až 37 stupňov.

0: Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom na Trenčín stojí v odstavnom pruhu dodávka, po nehode jazdné pruhy sú prejazdné. Na D1 pred Spišským Štvrtkom smerom z Prešova na kilometri 344,5 pozor na odstavené pokazené vozidlo. V Bratislave na Vajnorskej smerom do centra sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny stratíte 20 minút. Na záver apelujeme, aby ste v čase aktuálnych horúčav nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov, aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Rádia Regina Západ.
1: Umelec Richard Autner. A keď to rozmením na drobné, herec, činoherný, aj muzikálový, ale aj hudobník, spevák a kto vie, na čo všetko ešte prídeme v nasledujúcich minútach, je dnes mojím hosťom. Vítajte, Richard.
2: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
1: Keby ste si teraz mohli vybrať, o čom by ste najradšej hovorili v najbližších 25 minútach? O hudbe alebo o divadle?
2: O hudbe určite.
1: Prichádzate k nám v posledný školský deň. A aké vysvedčenie by ste si dali za posledných 10 mesiacov?
2: Wow, tak táto otázka ma zaskočila. Myslím si, že by tam boli určite aj nejaké trojky, štvorky, ale v niečom...
1: A z čoho?
2: Zo správania, určite. Ale myslím si, že určité oblasti môjho života by si možno zaslúžili jednotku, ale naozaj nie je ich toľko, koľko tých štvoriek a trojek.
1: No, tak čo by sa, čo sa podarilo, z čoho naozaj máte radosť a čo je také, čo si hovoríte, že na tom ešte popracujem?
2: Tak myslím si, že za čo by som si naozaj neskromne dal jednotku je úsilie, ktoré sme strávili napríklad pri nahrávaní našich nových piesní, ktoré plánujeme dať na druhý album. A za čo by som si dal zlé známky, tak to je napríklad nejaká, povedal by som, údržba a servisovanie fyzického stavu, vzhľadom k tomu, že som trošku pribral, mal by som začať niečo robiť so sebou, takže za to by som si dal napríklad trojku alebo štvorku určite.
1: Čiže z telesnej?
2: Z telesnej, pritom ja som bol na telesnej fakt celkom dobrý, ale tento rok za tých posledných 10 mesiacov, ako hovoríte, som to trochu zanedbal.
1: A to som sa práve chcela spýtať, aký bol malý Ríško školákom vo všeobecnosti?
2: Myslím si, že malý Ríško bol taký celkom drzán, ja som sa už niekedy v 9. ročníku tak trochu upratal, ale nemyslím si, že som bol zlé dieťa, len som bol taký živý.
1: Aký, pardon? Neposedný.
2: Neposedný, áno, neposedný je to správne slovo. Vymýšľal som, spomínam si, že som mal veľké uši, veľkú hlavu a robil som trochu zlobu, ale sa to našťastie zmenilo.
1: A už povedzme na základnej škole bolo jasné, že kam budete smerovať, že aj tie predmety vás bavili také, čo by ste povedali, že ste zostali pri tom?
2: Spomínam si na niekoľko situácií počas základnej školy, kedy pani profesorka na dejepise nás vyzvala, že kto by zahral, a teraz si vymyslím, Palatína, Turza a Bátoričko, tak viem, že ja som bol prvý, kto povedal, že ja by som ich chcel zahrať. Aj, takže tam už sa to nejako prejavovalo, tie moje sklony k herectvu.
1: A boli ste triednym šašom?
2: No viete čo, toto, kebyže sa si opýtate mojich bývalých spolužiakov, tak asi by povedali, že áno. Ja som sa ako šašo necítil, ale mal som rád srandu, takže možno aj hej.
1: Zavidíte školákom prázdniny, alebo budete aj vy mať nejaké minimálne divadelné?
2: Bude ma toho voľna dosť. Toto leto tej práce teraz nie je úplne toľko, koľko by som možno túžil mať, ale rozhodne si to ako školák užijem tie voľné dni cez leto.
1: Ste človek, ktorý sa pohybuje medzi divadlom, kamerou a hudbou. Keď príde leto, viete vôbec vypnúť, alebo vám tá hlava aj napriek tomu, že máte nejaké tie prázdniny, pracuje v rámci tých textov, melódií, príbehov?
2: Mm-hmm. Myslím si, že tá hlava pokračuje aj cez letné prázdniny. Stále nejakým spôsobom som v tej hudbe ponorený a snažím sa mysleť na to, že teda pripravujeme druhý album, takže mám ešte pred sebou množstvo nedokončených textov, ktoré potrebujem dokončiť, takže stále nejak podvedome na to myslím, občas si niečo zapíšem, nejaký veršik, keď mi napadne, ale to je taký, to nie je to obťažujúce pre mňa, že na to stále myslím, alebo teda veľkú časť života, takže som rád, že to tak je. Neviem si ani predstaviť také dni, že by som úplne vypol a nerozmýšľal nad tým. Mám to rád.
1: Keď sa to spýtam možno ešte inak, keby bola tá možnosť, čo je pre vás najlepší spôsob prázdninového oddychu? Je to ticho, príroda, cestovanie, alebo je to naopak, povedzme, práve ten koncert, kde máte to živé publikum a ono vám tú energiu vráti?
2: Je to pre mňa taký mix všetkého toho, čo ste povedali, že mám rád cez to leto, aj keď ideme za ľuďmi a zahráme koncert a mám rád ten ruch, ktorý je po tom koncerte. Ľudia sa bavia, ja sa bavím, ale zároveň veľmi mám rád aj ticho. Milujem tiché prechádzky lesom so psom, milujem si čítať, milujem ísť do vody, kde je zase takéto ševelenie ľudí okolo, niekto má pustené rádio. Všetky tieto veci, čo ste spomenuli, mám cez leto rád, ale úplne najviac si asi užívam to ticho. Ja mám dosť rád ticho, no.
1: A máte ho rád na Slovensku, alebo za ním aj cestujete niekam inam?
2: Aj. mám rád ticho aj na Slovensku doma, mám rád ticho aj v zahraničí. Mám takú destináciu, do ktorej sa rád vraciam a tam to ticho mám veľmi rád, a to je Škótsko. Že človek ako keby, keď sa prechádza po tých krásnych starých hradoch, tak to ticho tam je, pokiaľ nestretne autobus plný turistov zrovna.
1: Poďme spoznávať Richarda Autnera ako hudobníka. Čo vám hudba umožňuje povedať inak než herectvo? Herec väčšinou hovorí text niekoho iného. V hudbe sa snažíte o opak. Je to možno väčšia sloboda?
2: Je. Pomenovali ste to úplne presne a to je vlastne dôvod, prečo sa cítim v hudbe šťastný, šťastnejší ako v herectve, aj keď herectvo milujem a vždy budem. Je presne ten druh slobody, ktorý tá hudba poskytuje, že na tých koncertoch spievam a hovorím texty, ktoré som si sám napísal, a to divadlo vám túto možnosť ponúka iba málo kedy, že improvizuj a hovor to, čo chceš a čo máš na duši. Väčšinou je to presne napísané a tým, že človek, herec, nechce zradiť toho autora, ani režisera, ani kolegov, tak musí ísť presne. Čiže tá hudba je v tomto krásne slobodná. Milujem ten pocit. Je to super.
1: A bol to práve motív toho, že ste sa vybrali na tú hudobnú cestu? Že ste mali tú potrebu niečo vyjadriť za seba, zo seba?
2: Určite. Ja som mal pri herectve vo všeobecnosti, ja som veľmi vďačný za to, že som mohol roky robiť divadlo pri najlepších slovenských hercoch a umelcoch, ale každý divadelník vám povie, že je to naozaj rehola, že človek trávi v tom divadle rána, večery, celé roky a ten život tak ubehne, a ja som si vlastne pri tom čase strávenom v divadle uvedomil, že potrebujem nutne čas strávený sám so sebou a som si ho teda doprial, takže som veľmi rád za to, že môžem teraz robiť hudbu a nemusím sa ponáhľať do divadla na predstavenie alebo na natáčanie, takže tak.
1: Takže z toho mi vychádza, že radšej hosťujete, ako by ste boli v trvalom angažmá v nejednom divadle.
2: Tak to vyšlo. Pritom je paradox, že ja som celý život, odkedy sa teda od takých detských čias amatérsky venujem herectvu, tak ja som túžil potom byť v Kamennom divadle. To bol môj sen od školy, byť hercom Národného divadla. Potom sa to podarilo a 7 rokov mi ako keby stačilo k tomu pocitu, že chcem žiť ten život trošku tak slobodnejšie časovo.
1: Pravdu povediac, ani neviem, ako ste vnímaní verejnosťou, že či ste pre ľudí viac herec ako spevák. Vy si ešte pamätáte, kedy ste si prvýkrát povedali, že hudba nie je len niečo popri tom herectve, ale že je to skutočne taká samostatná cesta?
2: Tento pocit mi prišiel do života možno len pomerne nedávno, keď som si začal všímať, že častokrát ma na ulici zastavia ľudia, že sa chcú odfotiť alebo prehodiť pár slov. A naozaj
1: vlastne
2: musím...
1: neviete, že prečo.
2: A práve, že už viem, lebo oni to tí ľudia vždy s radosťou povedia, že prečo ma zastavujú. A musím povedať, že naozaj posledné 3 roky určite ma ľudia zastavujú iba kvôli hudbe. Občas sa stane, že nejaké dieťa ma videlo v nejakom seriáli obľúbenom, jeho obľúbenom, tak mi to akože pripomenie, ale väčšinou je to iba vďaka hudbe a fakt úprimne ma to robí šťastným, ten pocit, že ma ľudia už neoslovujú ako herca, ale ako speváka, muzikanta.
1: Možno je to tým, že tá hudba je skutočne univerzálny jazyk a na tú hudbu nepotrebujete ani televízor, ani nikam chodiť, lebo vám znie z rádia alebo z nejakej inej platformy.
2: Je to tak? Súhlasím s vami.
1: Vaše piesne stoja veľmi výrazne na texte a atmosfére. Čo musí mať text pesničky, aby ste mu stále verili, aj keď už tú pieseň spievate postýkrát niekde na javisku?
2: Myslím si, že pieseň každá, takto, to je iba môj subjektívny názor, nehovorím, že je pravdivý, ale myslím si, že každá dobrá pieseň by mala mať nejaký zmysel, nejaké posolstvo, ktoré môže tomu človeku nejak uľaviť v nejakom probléme, alebo ho rozveseliť. V takom prípade nemusí mať pieseň ani nejaké extra posolstvo, že stačí, keď má iba nejaký náboj, veselú melódiu, ktorá toho človeka nejak povzbudí, ale myslím si, že dobrý text by mal mať nejaké posolstvo, niečo hlbšie, za čím človek si môže povedať, že OK, tak toto mi pomohlo teraz v tom mojom trápení. Čiže ja napríklad veľmi, keď počúvam ako poslucháč rádio, alebo aj si prepínam piesne na Spotify, ja si dosť všímam text, že o čom tí hudobníci spievajú a že či to je len také lala, tralala, alebo je to naozaj proste, že wow, tak teraz mi ten hudobník niečo povedal.
1: A bavíme sa o slovenských autoroch, alebo aj o zahraničných?
2: Tým, že moja angličtina je podľa môjho názoru celkom obstojná, ale nie je úplne dostatočná, takže niekoľkokrát v anglických piesňach ujde pointa a vtedy si všímam len tú melódiu, ale pri slovenských si to všímam skoro vždy, keď to počujem.
1: A nemáte potrebu potom pri tých anglických, keď hovoríte, že vám môže ujsť niekde pointa, že si dohľadáte ten text a chcete ho dokonale pochopiť?
2: Občas sa mi to stane, nehovorím, že to robím pri každej pesničke, ale už sa mi to stalo, že som si pozrel, že o čom tá pieseň vlastne je, keď nerozumiem v tom tempe, v ktorom sa pieseň spieva, tak si to prozriem, no.
1: A sú umelci, hudobníci, ktorí vás oslovujú viac ako iní a prípadne ktorí to sú?
2: Sú, mám. Hneď teraz, keď ste sa na toto spýtali, tak som si spomenul na kanadskú hudobničku, ktorá sa volá Lorena McKennitt. Mm. Ona je taká, ja to ani neviem, čo to je za štýl, to je taký keltský world music. A ona je pre mňa už od malička takým nejakým zdrojom inšpirácie v takej tej energii a atmosfére. Jej hudba je nezopakovateľná, to ja v živote nezopakujem, ale tou energiou, ktorú ona má, tak to je pre mňa taká inšpirácia, tá Lorena McKennitt. Kto ešte? Veľmi mám rád kapelu Mumford & Son, a tí sú výborní, takže je tých hudobníkov Alasdair Fraser, vynikajúci škótsky huslista, že to sú takí hudobníci, ktorí ma inšpirujú, no.
1: Kým si zahráme vašu novinku s názvom Exupéry, do akej miery máme my poslucháči pracovať s vašim textom a brať ho vážne? Pretože hneď v úvode spievate, táto pieseň nehovorí o ničom, alebo neskôr neverím, že má zmysel niečo vravieť svetu. Tak čo chce teda autor skladby takýmto textom povedať?
2: Viete čo, ono to, keď sa tak spätne pozerám na to, ako vznikla táto pieseň, tak mne veľmi veľa ľudí po koncertoch hovorí, nezabudneme, tá pani za mnou prišla, že pán Altner, prečo ste vy taký smutný? Ja hovorím, že nie som smutný. Že ľudia majú z tej mojej hudby pocit, že som smutný človek alebo že hlbavý. A Ríšo, to je taká hlbavá pieseň a filozofická. A ja som vlastne pri tvorbe piesne Exupéry presne začal tým, že táto pieseň nehovorí o ničom. Že nehľadajme v nej ako keby nejakú hlbokú filozofiu. Jej pointou tej piesne ako keby rozhovor medzi mnou a Exupérym, ktorý vlastne sa sťažuje na to, že na čo hovoriť tie príbehy svetu, keď už dnes tie príbehy nikto nepočúva, ale myslím si, že opak je pravdou, že tí ľudia počúvajú tie príbehy a záleží im na nich.
1: Možno ste to napísali práve preto, aby ste sa vymanili z toho, že ste hlbaví, filozoficky smutní.
2: Je to možné.
1: Máte, Richard, charakteristický hlas. Ovplyvňuje hlas aj to, aké piesne si píšete, hľadáte tie skladby tak, aby vám proste sedeli? Asi je to prirodzené.
2: Myslím si, že áno, je to prirodzené, že keď hudobník skladá pre seba pieseň, tak prirodzene ide v tých tóninách a rozsahu, ktorý je mu blízky, ale už sa mi naozaj stalo viackrát, že som si vymyslel pieseň a dokonca Exupéry je toho príkladom, že mi je trochu vysoko. Aha. Že sa mi stáva niekedy na koncerte, že naozaj sa musím veľmi zafokusovať na určité tóny, aby som ich trafil, lebo som si ju jednoducho napísal trošku vyššie, ako je mi prirodzené. Ale výzvy treba prekonávať, takže tak.
1: Ale vy ste to s tým spevom vždy nemali také jednoduché a jednoznačné. Mm-hmm. My sme sa trošku o tom rozprávali predtým, ako sme začali sa rozprávať pred mikrofónom. Tak povedzte, tá cesta nie je vždy taká jednoznačná a niekedy vám niektorí ľudia môžu aj hádzať polená pod nohy.
2: Áno, áno.
1: Že vám nedôverujú a to vám trošku berie asi sebavedomie. Už ste sa z toho ale vymanili, chvála Bohu.
2: Našťastie musím zaklopať, že už je to preč, ale je to presne tak, že som mal som profesorku, ktorá akoby cítil som z nej určitú dávku také nedôvery v moje spevácke schopnosti a tento druh nedôvery, ktorý domnieval sa do mňa zasiala veľmi úspešne, tak naozaj pracne som musel roky odstraňovať a našťastie už je to teraz preč.
1: Ale, čo ste robili?
2: Vystavoval som sa istému druhu stresu, čo je práve to hranie naživo pred publikom, niekedy malým, niekedy veľkým, ale to vystavovanie sa tomu stresu, tomu problému, ako keby naozaj pomohlo, že dnes už na to javisko hudobné idem s takou, povedal by som, že s takou smelosťou. Oveľa väčšou ako tú, ktorú som mal kedysi, keď som bol študent konzervatória.
1: Takže možno aj rada pre ostatných, aby sa nebáli.
2: Presne tak, nebojte sa, spievajte si a buďte šťastní.
1: A keď vás niekto prizve k spolupráci, lebo my si napríklad hráme aj Prútikára, kde spievate so Zuzkou Smatanovou, ako si vyberáte takýchto spolupracovníkov, alebo to bolo naopak, Zuzka si vybrala vás?
2: Bolo to tak, práve táto spolupráca so Zuzkou vznikla tak, že Zuzka sa bola pozrieť na jeden náš koncert a povedala si, že by rada urobila spoluprácu, pesničku so mnou, čo je pre mňa extrémne veľká vec. Naozaj Zuzka je vynikajúci človek a skvelá hudobníčka, ilustrátorka, ale to bol pre mňa taký malý zázrak, že si ako keby vybrala práve mňa a ja som potom na oplátku zase Zuzku pozval do mojej piesne, ktorá sa volá Báseň o smrti, čo ona prijala, čo bola tiež zase taká podsta pre mňa a som za to veľmi vďačný, lebo v tomto ako keby človek pozná tých veľkých umelcov, že sa dokážu tak v úvodzovkách skloniť k tým začínajúcim a to je super.
1: Tak vznikajú krásne spolupráce.
2: Áno.
1: Je koncert pre herca trochu podobný predstaveniu divadelnému, alebo tam vstupujete na pódium úplne inak? S inou energiou, s iným nasadením. Mm-hmm. V čom je to iné?
2: Ja by som povedal, že úplne vo všetkom. Veľa ľudí si myslí, že Rišo, že ty si herec zvyknutý hrať pred mnohými ľuďmi, že tebe by to nemalo robiť problém. Je to úplne, úplne odlišné. Je to iný druh vykročenia na to javisko. Človek ide sám za seba, nejde za postavu a to je pri všetkej úcte a obdivu k divadelným hercom je to pre mňa ako človeka, ktorý si zažil aj to divadlo oveľa náročnejšie. Oveľa náročnejšie ísť ako keby s tou vlastnou kožou na trh a vystaviť sa tým
1: nemáte sa skryť.
2: Presne, nemáte sa kde skryť a jednoducho ako keby si ten koncert sami v úvodzovkách moderujete. Takže je to také... Je
1: viac
2: to iné.
1: To stojí na vás, aké to bude.
2: Tak, je to iné, ale krajšie, no, v niečom.
1: Poďme do divadla. Alebo radšej na filmový plac, keď herec to, tak čo u vás dominuje?
2: Divadlo, ale samozrejme aj ten film a seriál sú práce, za ktoré je herec veľmi vďačný. Takže, ale asi divadlo by vyhralo.
1: V divadle Arena hráte Janošíka, mm-hmm. ale aj Gaceka v Najduchovi.
2: Áno, áno.
1: Sú to veľmi rozdielne herecké energie?
2: úplne. V Janošíkovi hrám Janošíka v poňatí tej našej inscenácie takého ako keby kvázi jednoduchého chlapca milého, ktorý sa tak nejak pretlka životom. A v Gacekovi, v Najduchovi, tak tam som úplne ako keby taký buran. Taký chlap, ktorý si grgne, zakašle. Je to taký proste iný, úplne iný typ človeka.
1: Janošík je u nás totálny mýtus, symbol, legenda, akokoľvek to nazveme. Ako sa hrá postava, ktorú má publikum v hlave ešte skôr, ako vôbec vidíte na javisko? Lebo každý už má nejakú predstavu o tom Janošíkovi. A vy to možno celé zbúrate.
2: Je to zrovna táto naša inscenácia je takým búračom tej predstavy, o ktorej hovoríte, pretože sme pri tejto inscenácii spolupracovali s pani historičkou, ktorá sa volala pani Duchoňová, ktorá nám vlastne dávala veľmi vzácne pripomienky o tom, že aký ten Janošík vlastne bol, ona vlastne celý svoj život zasvedcuje štúdiu Janošíka jeho života a okolnostiam jeho života a vlastne prezradila nám veci, ktoré nás ako keby zaskočili a pre mňa najkľúčovejšia bolo, ja som sa aj tesne pred premiérou opýtal, že prosím vás, povedzte mi, bol ten Janošík na tom popravisku naozaj taký, ako my ho poznáme, že jak ste si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte, že bol to hrdina v tom slova zmysle a ona hovorí, že to bol v podstate mladý chlapec, ktorý sa veľmi bál tej smrti, hej, že nebolo to možno úplne tak, ako nám je to vykreslené. Koniec koncov aj samotní Štúrovci mali istý vplyv na tom, ako toho Janošíka vnímame, čo je ale normálne, že každý národ má svojho hrdinu, či už umelo vytvoreného, alebo poloumelo vytvoreného.
1: Stačí spomenúť Robina Hooda.
2: Presne tak, hej, že Robin Hood je tiež výborným príkladom toho, čiže nevidím na tom nič zle, že si ľudia tak trošku heroizujú tých našich hrdinov a je to tak v poriadku a každý, prepáčte, škrkami v bruchu, neviem, či to počúva vaši posluchači, ale zaospravujem sa. Takže je to tak. No.
1: Čo vlastne o tom Janošíkovi v skutočnosti vieme? A čo ste sa možno vy dozvedeli, okrem toho, že sa smrti bál?
2: Mnohé sme sa dozvedeli. Asi to najpodstatnejšie, čo sme sa dozvedeli, vlastne bolo to, že naozaj tí Štúrovci, ako som spomenul, mali veľký vplyv pri kreovaní tej legendy Janošíka, že sa určité veci ako keby možno trošku pomenili, prispôsobili, vymazali, vyškrtli, zamočali. A inak musím povedať, že je to veľmi taká akože chulostivá téma sa rozprávať o Janošíkovi, pretože naozaj sú dodnes ľudia a viem to tiež do značnej miery pochopiť, ktorí nedajú na Janošíka dopustiť. Že žiadne také, že on sa bál pred smrťou, to ani nehovor. My sme mali hrať Janošíka na jednom festivale a zrušilo sa to kvôli množstvu výhražných správ. Čiže to predstavenie organizátor zrušil kvôli našej bezpečnosti, aj keď si myslím, že nemyslím si, že by do nás niekto házal kamene kvôli tomu, že hráme Janošíka. Ale Je to tak proste, že to také chulostivé pre mnohých ľudí dodnes o tom Janošikovi hovoriť.
1: Zaujímavé, že to stále rezonuje. Uh-huh. Richard, na novej scéne účinkujete ako Ramzes v muzikáli Mojžiš. Chcela som sa spýtať, čo je pre herca špecifické na muzikále? Ale možno sa to pýtam zle, je toto presne ten typ postavy, ktorý vám ako hudobníkovi sedí možno lepšie ako činoherné herectvo?
2: Viete čo, aj by som sa snažil vám odpovedať pravdivo, len ťažko, lebo v tejto zrovna muzikálovej postave ja veľmi málo spievam. Ja tam mám veľmi málo spevu, že mňa oslovil režisér Patrik Vyskočil do tejto postavy skôr ako činoherca. A musím teda povedať, že nie som úplne veľkým fanúšikom muzikálu, ale tento muzikál sa Patrikovi a jeho týmu a všetkým ľuďom, ktorí na tom robili, naozaj podaril, že je to naozaj veľmi dobrý muzikál a veľmi som pyšný na to, že môžem byť jeho súčasťou, ale ako činoherec naozaj toho spevu tam mám skoro minimálne.
1: Viete si predstaviť inú muzikálovú postavu alebo predstavenie, kde by ste si radi zahrali, napriek tomu, že to nie je úplne vaša šálka?
2: Viem si to predstaviť, nemám teraz na mysli žiadny konkrétny muzikál, ale viem si predstaviť, že by som mal niekedy absolvovať postavu, pri ktorej by som si zaspieval aj trochu viac, ako pri tom Ramzesovi. Takže uvidíme, no, možno však niečo život prinesie.
1: Keď sa skončí tento rozhovor, tak si zahráme vašu hudobnú novinku s názvom Exupery, o ktorej tu už trošku bola reč. Keď sa o vašej skladbe hovorí v médiách, tak sa často objavuje veta, že svet dospelých potrebuje príbehy. Mm-hmm. Je Exupery pieseň o dospelosti, ktorá tak trochu zabudla snívať?
2: Myslím si, že áno. To ste krásne povedali. Myslím si, že áno. Áno, to je vlastne gro tej piesne. Je taký ten, ako som už spomenul, fiktívny rozhovor medzi mnou a tým Exuperim. Ja neviem, či som mal v tej dobe, keď som túto piesen písal, také nejaké obdobie, že som stratil takú nádej, že, lebo ja túžim potom byť spisovateľ, že si píšem svoje poviedky a koľkokrát mi napadne, že a na čo? Kto to bude čítať, že komu, ale potom človek ide do kníhkupectva a vidí to kníhkupectvo plné ľudí. Myslím si, že ľudia chcú príbehy a potrebujú príbehy a si dobre uvedomujú, že bez tých príbehov by sme boli taký podľa mňa smutný. Myslím si.
1: Mimochodom, včera si svet pripomenul 126. výročie od narodenia spisovateľa a letca Antoana de Saint-Exupéryho. A tak ma zaujíma, či ste sa skôr inšpirovali touto osobnosťou, alebo vznik vašej piesne viac vystihuje téma Malého princa. Je to knižka, ktorá je vášmu srdcu blízka?
2: Je to knižka, ktorá rozhodne od malička, čo si pamätám, patrila do našej knižnice. Ona už len tým, že bola malinká a biela, tak v tej knižnici, ktorá bola poväčšine tmavá, červená, zelená, vynikla. Čiže ja si tú knihu pamätám veľmi intenzívne, že bola celé moje detstvo u nás doma. Či bola ako keby nejakým zdrojom inšpirácie, nemôžem povedať. Skôr by som ako keby, ja som sa skôr v mysli zameriaval na toho Exuperyho, že stále som videl toho takého toho upoteného letca, ktorý má na sebe tú koženú bundu leteckú a takúto starú leteckú čapicu a veľké okuliare a tie vysušené pery, jak na ňo ten vzduch na tom dvojplošníku proste stále v tom horúcom vzduchu sálal.
1: Ste sa do ňa vžili.
2: Tak som sa nejak do toho vžil a veľmi sa mi páčila tá predstava, že by som sa s takým človekom proste rozprával, ale určite aj z toho Malého princa tam asi tak nejak sa dostalo presne v tej miere, koľko som mal. No.
1: Pri tejto piesni ste uvedení aj ako autor skladby, aj teda hudby, aj textu. A bola čo skôr? Hudobná nálada, alebo ten, ktorá si napríklad vypýtala ten text, alebo stále to boli tie myšlienky o Exuperim, potom vznikli vysušené pery a tak ďalej, aby sa vám to rímovalo.
2: Rozumiem.
1: Ako to bolo?
2: Viete čo, u mňa ide hudba a text väčšinou ruka v ruke, že začne to tým, že si sadnem ku klavíru a v rámci tých svojich hudobných schopností si tak akože ťukám a keď sa mi to páči, tak je to super a potom mi ako keby prichádzajú tie texty, tie nápady, že okej, Exupery a už sa to začalo tak nejak rodiť. Takže väčšinou to ide ruka v ruke, že text aj hudba. Malo kedy sa stane, že príde prvý text a potom do neho dokončujem hudbu alebo opačne.
1: Na čo sa tešíte najbližšie?
2: Veľmi sa teším na koncerty, ktoré nás čakajú s kapelou. Máme ich najmä na jeseň celkom dosť. Ideme opäť do Českej republiky, kde teda vďaka Pánu Bohu sa celkom tešíme tomu, že ľudia chodia na nás.
1: Áno, to je pomerne vzácne, sa dnes dokáže slovenský umelec presadiť v Čechách.
2: Áno, áno.
1: Keďže nie ste ešte z tej éry československej.
2: Áno, áno, áno. Nemôžem povedať, aj keby to bolo super, že nemôžem povedať, že by sme sa tam akože už presadili, ale pravda je tá, že keď tam prídeme, tak máme v rámci tých klubov, ktoré majú kapacitu, neviem, 200 ľudí, máme vždy plno, čo je super, aj že 200 ľudí je veľké číslo.
1: Je záujem.
2: Takže Tak, no, mám z toho veľkú radosť, takže na toto sa teším, na tie koncerty.
1: Našim hosťom bol dnes herec, spevák a hudobník Richard Autner. Tak vám želám vydarené leto a nech sa vám darí vo všetkom, na čo siahnete. Či už to bude herectvo, alebo to bude hudba.
2: Ďakujem veľmi pekne, prajem pekný deň.
1: Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová, od techniky Michal Nefe a spoza mikrofónu vám príjemný posledný júnový deň želá Hanna Ofervejter-Rapantová.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30.

0: Otázka na dnes.
1: Máte vo svojom okolí bocianie hniezdo? Sledujete dianie v ňom aj naživo alebo online? Na vaše odpovede a pozorovania bude v stredajšom Rádiu Budíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Podľa ministerky hospodárstva Denisy Isakovej bola privatizácia strategických energetických podnikov chyba. Maďarský parlament zrušil úrad na ochranu suverenity. Zajtra oblačno, miestami prehánky aj búrky a teplota 30 až 37 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Privatizácia strategických energetických podnikov bola chyba. Vyhlásila to ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD, ktorá presadzuje kúpu 17% akcií Slovenských elektrární, tak aby mal štát v tomto podniku opäť väčšinu. Kúpu presadzuje aj premiér Robert Fico zo Smeru SD. Aktuálne má štát v elektrárniach podiel 34%. Zvyšok patrí EPH Daniela Křetinského a Patrika Tkáča. Po pripojení štvrtého bloku elektrárne v Mochovciach začne plynúť 6-mesačná lehota, počas ktorej sa má vláda rozhodnúť, či využije opciu a akcie odkúpy.
5: Spravíme všetko preto, aby sme týchto 17% získali do rúk štátu naspäť. Bavíme sa o stovkách miliónov a možno aj miliarde 2-3, takže aj miliarda. Uvidíme. Máme nejaké predpoklady, máme nejaké ohodnotenia.
4: Maďarský parlament dnes na mimoriadnej schôdzi schválil návrh zákona na zrušenie úradu na ochranu suverenity pomerom hlasov 135 za a 44 proti. Peter Maďar už počas predvolebnej kampane vyhlásil, že v prípade prevzatia moci jeho strana TISA tento úrad zruší. Peter Maďar jeho zrušenie oznámil na Facebooku s poznámkou súdruhovia koniec. Ukrajinská armáda v útorok už druhýkrát zaútočila na centrum družicovej komunikácie v meste Dubna v Moskovskej oblasti. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorého cituje Reuters. Zelenský dodal, že armáda nedávno zaútočila na 4 podobné ruské centrá v Moskovskej a Vladimirskej oblasti. Útoky si zatiaľ vyžiadali 3 obete. Centrum, ktoré funguje predovšetkým ako civilný satelitný teleport, ktorý zabezpečuje telekomunikačné, rozhlasové a televízne vysielanie vo viacerých časových pásmach, sa stalo cieľom ukrajinského útoku aj minulý týždeň. Povstalecká konžská skupina M23 tvrdí, že sa jej podarilo zvládnuť prvú vlnu epidémie eboli na územiach vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky, ktoré kontroluje. Po monitorovaní približne 400 kontaktov s viac ako 98% úspešnosťou sledovania nezaznamenali nové prípady nákazy. Krajina však naďalej bojuje s výskytom vzácneho kmeňa Bundibugyo, ktorý si vyžiadal stovky obetí a rozšíril sa aj do Ugandy, čo zdôraznil aj predstaviteľ M23 Freddy Kaniky.
6: To, čo dnes oslavujeme ako úspech, sa nemá brať tak, že ebola je už za nami. Vírus stále koluje aj v iných častiach východného Konga, kde je prenos stále vážnym rizikom pre verejné zdravie v regióne.
4: V Nemecku zadržali muža z Rumunska, ktorého podozrievajú z pokusu založiť krajne pravicovú teroristickú skupinu s úmyslom zvrhnúť rumunskú vládu a vytvoriť nové zriadenie založené na ideológii národného socializmu. Prokuratúra tvrdí, že muž sa snažil založiť extrémistickú skupinu od začiatku roku 2023. Podozrivý údajne podnecoval ľudí k páchaniu rôznych trestných činov vrátane, zdieľal návody na výrobu jedu a výbušnín. Popoludní naďalej mimoriadne teplo 31 až 40 stupňov, prehánky alebo búrky len ojedinele. V noci miestami oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky a nočná teplota 24 až 14 stupňov. Cez deň polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Mierne sa ochladí, bude však stále veľmi teplo 30 až 37 stupňov. Slabý až mierny juhovýchodný až južný vietor, popoludní sa na západe postupne zmení na severozápadný až severný vietor. je 13 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme aj na cesty. V Bratislave na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina sa v pravom pruhu zrazil kamión s osobným autom. Počkajte si 20 minút. V Banovciach nad Bebravou na Trenčianskej ceste pri železničnej stanici sa zrazili dve vozidlá. Prejdete striedavo a premávku riadi polícia. Kolóna je aj v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra. Pri cestároch čakáte 10 minút. Na D1 za odpočívadlom za Marovce smerom na Žilinu stojí v ľavom pruhu odstavená dodávka. Dajte si tam pozor. Inak vám prajeme šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
0: Pekné už posledné júnové popoludne vám prajeme na celé západné Slovensko. Tak teploty nás trápia ešte stále aj dnes. Dajte si na seba pozor v týchto horúčavách. Odteraz je s vami dvojica Andrea Gernerová a Juraj Zváč. A hrať si budeme veľké hity. Už o chvíľu to bude Savage Garden. Bude aj Hex. A na začiatok dnešného popoludnia aj takáto pohoda, toto je George Benson. Pekné popoludnie.
3: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: sľúbený Hex v Rádiu Regina. Pekné popoludne prajeme. V Trenčianskych Tepliciach sa začal jubilejný 80. ročník hudobného leta najstaršieho festivalu vážnej hudby v strednej Európe. Okrúhle jubileum oslavil spoločne s Filharmóniou Bohuslava Martinu zo Zlína. Tá si tento rok pripomína rovnaké výročie. Otvárací koncert patril výberu z opery Carmen. Viac nám povie Barbora Jurenová.
1: Symbol slobody, vášne aj vzdoru. Premiéra opery Carmen vyvolala v roku 1875 kontroverzie. Počas otváracieho festivalu hudobného leta v Trenčianskych Tepliciach zase niekoľkominútový potlesk. V titulnej úlohe Carmen sa predstavila Anna Moriová.
2: Ja som Carmen takovéhle míře, to byla skoro celá role, už jenom pár čísel chybí a byla by to celá role. Ešte nikdy nespívala, takže pro mňa to byla premiéra. Musím říct, že som si to moc užila, že tady bylo veľmi přívětivý publikum.
1: V ňom sedela aj dlhoročná obyvateľka Trenčianskych Teplíc Marta Pristačová. V roku 1966 na festivale dokonca vystupovala a spoznala svojho manžela. Dnes žije v Kanade a pravidelne sa vracia do svojho rodiska, aby si vychutnala ďalší hudobný zážitok.
3: Umenie je pre mňa čímsi, čo sa nedá opísať. Nedá sa to slovom vyjadriť. Ja milujem doteraz všetko, čo znieje mi v uši a každý tón cítim, počujem, vnímam, prežívam.
1: Hudobné leto tento rok vstúpilo do svojho 80. ročníka. Ten úvodný sa pritom konal v roku 1937. Pokračuje Zuzana Danechová z občianskeho združenia Kultúra, ktoré podujatie organizuje.
4: Tie roky sa starcajú práve v komplikovaných životných alebo svetových etapách, ako sú napríklad nejaké vojnové obdobie a podobne. Dokonca aj za posledné dekády, keď sme my organizovali hudobné leto, sa jeden ročník vynechal, a to najmä kvôli koronavírusu. Čiže áno, je to 80. výročie, ale nie kontinuálnych 80 rokov za sebou, ale veríme, že ďalších 80 pred nami.
1: Tento rok sa podľa nej dramaturgicky vracajú ku svojim koreňom. Okrúhle 80-ročné jubileum si tento rok zároveň pripomína aj Zlínska filharmónia. Jej dirigent Tomáš Brauner.
5: Pár muzikantů se potkalo a řeklo si, že by spomohli hrát jako v nějaký komorní seskupení. A také to vzniklo z filharmonii. Samozřejmě to vzniklo pod jinýma názvama a pak se z toho vytvořil určitý ansámbl a letama vlastně se to dostalo až do dnešní doby, kdy už se filharmonie Bohuslava Martinu. Je to filharmonia, ktorá sa velice dobře etablovala ve svete.
1: Hudobné leto bude pokračovať ďalšími koncertami a jedným divadelným predstavením, dodáva Zuzana Danechová.
4: Máme tu naozaj pestré zastúpenie, nielen zo Slovenska a Čiech, ale takisto aj z iných zahraničných krajín, napríklad huslistku z Moldavska, orchester z Polska, kapelu z Maďarska, čiže naozaj to portfólio alebo teda tie koncerty, ktoré môžu návštevníci vidieť, toto leto sú naozaj pestré.
0: Hudobné leto v Trenčianskych Tepliciach potrvá do 10. septembra.

0: Rovných 30 rokov má tento hit od Savage Garden, ktorý sme mali pre vás na letnú pohodu. Pekné popoludne.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
0: Bedrový kĺb patrí medzi najväčšie a najpevnejšie kĺby v ľudskom tele a dokáže počas života vykonať milióny pohybov bez toho, aby sme si to vôbec uvedomili. Ak ale začne bolieť alebo strácať pohyblivosť, môže výrazne ovplyvniť kvalitu života. Ako bedrový kĺb nepreťažovať a čo robiť pre jeho zdravie? Beata Repíková sa to pýta odborníka z ortopedickej nemocnice v Bratislavskej Petržalke, doktora Norberta Krajčoviča.
2: Netreba zabúdať na to, že je to váhonosný kĺb, čiže hmotnosť tam hrá obrovskú úlohu.
3: Prečo si často myslíme, že problém je v bedrovom kĺbe, hoci skutočná príčina bolesti môže byť úplne inde?
2: Niekedy bolesť kolena môže signalizovať problémy s bedrom. Vyosenie, ktoré býva pri kolene, sa reťazí potom aj cez bedro na chrbticu.
3: Platí, že problémy s bedrovým kĺbom sa najčastejšie objavujú vo vyššom veku?
2: No, to je to, že nie, pretože tam ide o ten degeneratívny proces, o tú chrupavku. Ak je tá chrupavka dobrá, tak ona slúži strašne dlho.
3: Na čo by sme mali dbať, ak si chceme čo najdlhšie zachovať zdravé bedrové kĺby?
2: Prevencia nadváhy, správny výber aktivity, takisto aj športovej, nepreťažovať, boli dynamické športy a dobrý stretching pred a

0: 7, toto je výborné.
1: Sú pravidelné stretchingové cvičenia vhodnou prevenciou problémov s bedrovými kĺbmi a zároveň aj s chrbticou. Ako spolu tieto časti pohybového aparátu súvisia?
0: Chrbtica, bedrový kĺb môže byť prepojený, pokiaľ je, dajme tomu, problém. Keď má niekto zošikmenie panvy, tak môže to byť problém pri nerovnakej dĺžke končatín a to sa môže preniesť na chrbticu samozrejme. A častokrát chrbtica môže byť ten prvý varovný príznak, že niečo sa deje a bedrové kĺby nemusia byť až taký dominantný príznak. Takže ak začne boleť drieková chrbtica a zistíme nerovnakú dĺžku končatín, tak určite je to signál, že s bedrovým kĺbom asi niečo nebude v poriadku.
1: Kedy je už hodné vyhľadať odborníka?
0: Ak majú pacienti dlhotrvajúcu, neutichajúcu bolesť v oblasti bedrového kĺbu, ktorá len málo alebo vôbec reaguje na bežné analgetika a protizápalové lieky, je najvyšší čas vyhľadať odborníka.
2: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: Time za Matt Bianco v Rádiu Regina. Tak dobré časy sa začínajú dnes školákom, ktorí už majú vo svojich rukách vysvedčenie. Tak snáď ste s nimi spokojní a na tú dobrú náladu máme aj ďalší hit. Všetko krásne s tebou, ja chcem zažiť ešte raz. Carmen Palbaláš už o chvíľu, ale ideme teraz na cesty. Zelená vlna. V Pánovciach nad Bebravou na Trenčianskej ceste pri železničnej stanici sa zrazili dve vozidlá. Prejdete striedavo, premávku riadi polícia, tak dajte si tam pozor. Kolóna je v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina. Opravujú tam mostné závery a počkajte si okolo 15 minút. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Štefan Antalík sa narodil pred 95 rokmi vo Veľkom Lipníku a celý život prežil v Bratislave. Bol absolventom štúdia pedagogiky tanca na VŠMU a pracoval pre Lúčnicu, no najmä pre Slovenský ľudový umelecký kolektív. Bol hlavne vedúcim pohybovej výchovy, režisérom a choreografom speváckeho zboru Sľuku. Zaspomíname si na neho s jeho synom Petrom, ktorý povedal Martinovi Jurčovi aj o Štefanovom bratovi Juliusovi Antalíkovi, ktorý bol jeho dvojčaťom.
1: Starý otec bol notár, pochodil celé Slovensko, jeho sťahovali z jedného miesta na druhé. Tam možno, že vznikla aj ten kontext s tým ľudovým umením, pretože sa stretávali s tým pôvodným obyvateľstvom ako takým. Študovali na Lebickom gymnáziu, kde teda bola veľká a veľmi silná skupina ľudí, ktorí sa umením zaoberala. Tak zrejme, ak si tam sú tie pramene toho, že teda sa dal na takúto umeleckú dráhu.
2: Bratia Štefan a Julius Antalíkovci mali prirodzený talent a tak musela prísť hodná príležitosť, aby sa tento talent rozvinul. Bolo to presne v čase, keď vznikal Slovenský ľudový umelecký kolektív a Lúčnica.
1: Sľuk vznikol tým spôsobom, že sa robilo výber tanečníkov z ľudu. Neskôr sa povedalo, že sa bude Sľuk profesionalizovať. Bolo treba nejako podchytiť, aby Sľuk sa stal profesionálnym telesom, ktorý by vedel interpretovať scénický folklór. Keď ten Sľuk vznikal, tak tam pôsobili veľmi silné osobnosti, ako bol pán Kubanka, pani Heda Melicherová alebo Štefan Nosál. Keď ten Sľuk vznikal, prešiel aj do Lúčnice na chvíľku, pretože vznikli tam nejaké súvislosti, o ktorých teda ja už neviem, ale vrátil sa znovu späť do Sľuku otec. Strýko ten v Sľuku pôsobil, do Lúčnice strýko vlastne už nešiel. Tým pádom, ako myslím, že 2 alebo 3 roky bol členom Lúčnice aj.
2: Štefan Antalík bol teda choreografom, ale aj pedagógom a v Sľuku vraj bol jedným z tých, ktorí vedeli na konkurzoch hneď odhadnúť, či pred nimi stojí prirodzený talent.
1: No otec mal neuveriteľný rytmus, čiže to bol naozaj fenomenálne. On vyštudoval vysokú školu a pedagógiu tanca, pôsobil aj na konzervatóriu. Tým pádom, že teda získal nejaké vzdelanie a bol uznávaný tanečník ako solista spoločne aj so svojím bratom, tak ho prizývali v Sľuku na konkurzy tanečníkov. Tým pádom prešlo cez jeho ruky veľmi veľa tanečníkov tej druhej a tretej generácie, ktorí následne po tej zlatej generácii v podstate v Sľuku pôsobili.
2: Jeho meno nájdeme v titulkoch televíznych filmov ako Statky z metky alebo Sváko Ragan. No rovnako takto účinkovali v televízii Štefan Antalík i jeho brat Julius.
1: No strýko, Ďuso, ten sa viac menej sústredil na tú filmovú a televíznu tvorbu, kde teda vytvoril aj niekoľko postav vo filmoch pána Ťapáka. Otec mal vždy ambíciu choreografickú alebo režijnú. Tieto ambície sa potom neskôr pretavovali aj do spolupráce so Slovenskou televíziou alebo vo filme. Tá súvislosť s pani Hedou Melicherovou, ktorá v Slovenskej televízii dlhé roky pôsobila a otec tam písal pre túto skupinu scenáre, tak následne na to ho dokázal nejakým spôsobom realizovať či režijne alebo choreograficky.
0: Choreograf Štefan Antalík spolupracoval aj s Bratislavskou televíziou najmä na výrobe hudobných programov. Zomrel v novembri v roku 2000 v Bratislave a keďže sme hovorili o jeho schopnosti nájsť hneď na začiatku pohybový talent, tak jednou z jeho žiačok bola aj speváčka Eva Kostolániová a tú si práve teraz v Rádiu Regina aj vypočujeme. Toto je skladba Ruka s kvetom z roku 1977. Prajme vám pekné popoludnie.

0: 13 hodín 47 minút je aktuálny čas. Počúvate Rádio Regina. Na kúpeľnom ostrove v Piešťanoch v hoteli Esplanade dnes podvečer otvoria výstavu fotografií, ktoré uspeli v súťaži Cestovanie a emócie. Už po 8 raz ju pripravilo Fižet Slovakia, združenie novinárov, ktorí píšu o cestovnom ruchu. Pokračuje Miroslav Virfol, ktorý už niekoľko rokov mapuje toto podujatie.
1: Hlavná myšlienka tohto ročnej súťaže je moment prekvapenia. Zaujala novinárov v 11 krajinách sveta, ktorí poslali 118 fotografií, aj zo Švédska, Egypta či z Indie, doplňa autorka projektu a predsedníčka Fižet Slovakia Ľudmila Novacká.
2: No máme tam aj Panamu, čiže sú to také trošku pre nás atraktívne krajiny, ale máme aj takých verných, ktorí sú z našich susedných krajín a samozrejme máme aj veľmi pekné slovenské fotografie a to je fajn.
1: V minulosti bol predsedom poroty publicista a historik fotografie Marian Power. Tohto roku ho zastúpil úspešný profesionálny fotograf, držiteľ prestížnej ceny európskej kvality Ivan Čaniga. Je spokojný s úrovňou prihlásených prác?
3: Bola to ťažká téma, ale veľmi zaujímavá, čiže mohli naozaj vzniknúť veľmi pekné fotografie aj obsahovo, ktoré by boli výnimočné, ale výber bol veľmi ťažký.
1: Svoj názor pridá aj členka poroty, novinárka Michaela Conzárová, ktorá vlani získala v súťaži cenu v kategórii jednotlivcov.
4: Povedala by som, nepochopili tému, ktorou bolo prekvapenie. Boli tam skôr turistické fotky, krajinky, nejakí ľudia, ale ináč to ocenenie vlani ma nakoplo a chystám výstavu.
1: Aj tento raz má súťaž tri kategórie. Individuálna fotografia, fotopríbeh a fotografia zo Slovenska. Kanadský fotograf slovenského pôvodu Paul Stacho v minulosti pravidelne posielal svoje zábery do súťaže. Tohto roku sa tešil z ponuky byť členom poroty.
5: Nádherný dojem, pretože na Slovensko strašne rád prídem, chodím po svete a snažím sa propagovať krásy Slovenska, lebo máme byť Slováci na čo pyšní. Máme tu nádhernú krajinu a vážme si ju.
1: Ľudmila Novacká veľmi pozorne sledovala prácu celej poroty a jej dojem z výberu fotografií, ktoré zachytávajú moment prekvapenia.
2: Každý ináč vníma prekvapenie, takže pre niekoho môže byť samozrejme, že vidí labuť a pre niekoho, pokiaľ nežije v tých zemepisných šírkach, tá labuť je prekvapením. Tento rok bolo aj významné a na to sú odborníci porote, ktorí vyhodnocovali aj to, že či tá fotografia má aj zmysel. Takže ja som rada, že vybrali to, čo je kvalitné a to pôjde na výstavu.
1: Podstatný je moment prekvapenia aj u návštevníkov výstavy. Ak ich pohľad na určitú fotku osloví a začnú o momente, ktorý zachytáva premýšľať, to je ďalší úspech tohto podujatia.
2: Toto je fantastická myšlienka, ktorú ste povedali, pretože je vždy dobré, keď ľudia začínajú aj niečo nové a fotografia je o myšlienke. Takže nech ľudia fotografujú a nech majú pocit, že ich to aj určitým spôsobom naplní a že budú spokojní.
0: Vernisáž výstavy fotografií novinárov z 11 krajín sveta s názvom Moment prekvapenia bude už dnes o 17. v Piešťanoch na Kúpeľnom ostrove. Dozviete sa tam aj mená víťazov tohto ročnej súťaže a výstava bude širokej verejnosti sprístupnená celé leto. No a na jeseň by sa mala presunúť aj do zahraničia. A teraz máme pre vás Martinu Komisov v Rádiu Regina. Pekné popoludnie.

0: 13 hodín, 53 minút je aktuálny čas. To znamená, že o 7 minút bude 14 hodín a správy Slovenského rozhlasu s Otom Gernerom, ale dovtedy stihneme ešte aj takýto hit. Letne si budeme hrať, a to už o chvíľu.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
7: 400 stopří tají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
10: Vôr však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVE.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Súkromný investor chce v Opatovciach nad Nitrou vybudovať apartmánové domy. Záchranári varujú pred detskými úrazmi počas prázdnin. Zajtra bude poloblačno až oblačno, dážď aj búrky a 33 až 37 stupňov. Príjemné popoludne vám želá Otto Gerner. Privatizácia strategických energetických podnikov bola chyba, vyhlásila ministerka hospodárstva Denisa Saková. Zároveň potvrdila, že štát má záujem odkúpiť 17% akcií slovenských elektrární, tak aby v nich vlastnil väčšinu.
2: Spravíme všetko preto, aby sme týchto 17% získali do rúk štátu naspäť. Bavíme sa o stovkách miliónov a možno aj miliarde, dva, tri, takže aj miliarda. Uvidíme. Máme nejaké predpoklady, máme nejaké ohodnotenia.
1: Aktuálne má štát v elektrárniach podiel 34%, zvyšok patrí EPH Daniela Křetinského a Patrika Tkáča. Po pripojení 4. bloku elektrárne v Mochovciach začne plynúť 6-mesačná lehota, počas ktorej sa má vláda rozhodnúť, či využije opciu a akcie odkúpi. Od zajtra začnú platiť zmeny sociálnych odvodov pre nízkopríjmových živnostníkov. Tí, ktorých zárobok presahuje sumu približne 2800 eur ročne, budú odvádzať tzv. Mikroodvod vo výške niečo nad 131 eur mesačne. Nie všetci takúto novinku vítajú, patrí medzi nich Emília Mesárošová z juhu stredného Slovenska, ktorá vyrába mydlá.
3: 11 rokov vyrábam produkty pre ľudí, ktoré potrebujú fyzicky reálne k svojmu zdraviu. Toto, čo príde, mám na zváženie. Nie, pretože ja vlastne svoje podnikanie je postavené na mne, na jednej osobe. Mikroodvody ma veľmi zasiahnú takým spôsobom, že to vlastne neutiahnem. Bola som na úrade s tým, že živnosť pozastavujem. Mňa tieto opatrenia oberajú len o moje vlastné živobytie a zmysel mojej práce.
1: Súkromný investor plánuje v Opatovciach nad Nitrou v okrese Prievidza vybudovať komplex rekreačného ubytovania. Zahrňať má 10 domov s apartmánmi a súvisiacou infraštruktúru za viac ako 46 miliónov eur. Ubytovací komplex Panoráma má vzniknúť ako väzba na blízke bojnické kúpele. Zámer predložila spoločnosť orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie. Bratislavský investor chce začať stavať komplex na jar budúceho roka a dokončiť o rok neskôr. Pred letnými prázdninami horskí záchranári v Slovenskom raji varujú pred detskými úrazmi. Vlani zaznamenali rekordne najvyšší počet ošetrených detí do 12 rokov. Podľa náčelníka horskej služby Jozefa Rychnavského najväčším problémom sú premotivovaní rodičia.
4: Najčastejšie sa jednalo o situácie, kedy to dieťa bolo po tej turistike vyčerpané, bolo vystrašené, unavené, dehydrované, čiže v podstate jednoducho odmietalo pokračovať v tej turistike, ale samozrejme, bohužiaľ sú tam aj úrazy, kedy na to dieťa spadne z rebríka, prípadne vypadne z detského nosiča.
1: Hlavné mesto hostí do piatka 3. júla Medzinárodný festival mládežníckej hudby. Otvárací koncert je dnes večer v Dome svätého Martina. Na festivale sa predstavia spevácke zbory a orchestre zo Slovenska, Česka, Dánska, Írska, Maďarska, Turecka, Tajvanu a Austrálie. Pripravená je festivalová súťaž zborov a orchestrov a tiež festivalový koncert zborov a orchestrov. Miestom konania budú Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca a Slovenský rozhlas. Festivalové koncerty budú aj v hudobnej sieni Klarisky. Záverečný koncert a výsledky súťaže vyhlásia v jezuitskom kostole. Zajtra bude na západnom Slovensku poloblačno až oblačno, postupne až zamračené. Na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Teplota v noci 24 až 19 stupňov, v údoliach ojedinele chladnejšie, cez deň 33 až 37 stupňov. Slabý až mierny juhovýchodný až južný vietor, popoludní sa postupne zmení na severozápadný až severný. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme aj na cesty. V Bánovciach nad Bebravou na Trenčianskej ceste pri stanici sa zrazili dve vozidlá. Premávku riadi polícia, krátko si tam aj počkáte. Počkajte si aj 15 minút v Bratislave na D2 od Jaroviec po Lamač smerom na Malacký. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. A čaká sa aj v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra pri Cestároch, a to 10 minút. Na R1 za Šoporňou smerom na Nitru na 24. kilometri odstavený kamión zasahuje do pravého pruhu. Dajte si tam pozor. A pripomíname, že v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí a ani zvieratá. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Za tropickým počasím v týchto dňoch nemusíme ani nikam ísť, máme to tu aj doma na západnom Slovensku, ale ak plánujete cez leto nejakú dovolenku v zahraničí, tak treba si dávať pozor aj na peniaze. O tejto téme vám viac povieme už o chvíľu, s odborníčkou zo Slovenskej bankovej asociácie vám dáme pár dobrých rád o bankomatoch a kartách v zahraničí. Sú s vami Andrea Gernerová a Juraj Zváč a takto na úvod tejto hodinky máme pre vás aj veľký hit Back to You od speváka, ktorý sa volá Bryan Adams. Pekné, letné a už aj prázdninové popoludne vám prajeme na celé západné Slovensko.

0: Pekné popoludne prajeme na celé západné Slovensko. Nesprávny klik na obrazovke bankomatu alebo platobného terminálu môže niekedy pripraviť dovolenkára aj o desiatky eur. Silvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie z praxe vie, že Slováci túto chybu v zahraničí robia pravidelne. Téme sa venuje Janka Blejová, ale skôr ako dala slovo odborníčke, oslovila náhodných okoloidúcich s jedinou otázkou.
1: Boli ste niekedy na dovolenke alebo na turistike v zahraničí a vyberali ste z bankomatu nejaký obnos?
2: Bol som v zahraničí aj na dovolenke, aj na výlete, ale nikdy som v zahraničí nevyberal žiadnu hotovosť z bankomatu. Väčšinou som platil bezkontaktnou platbou, či už kartou alebo telefónom, a nikdy som v zahraničí nepoužil bankovky.
3: No, vyberala som si peniaze z bankomatu a tam to bolo vlastne bez poplatkov, ale cez slovenské to už boli spoplatnené.
4: Áno, bol som v zahraničí, vyberal som z bankomatu peniaze v domácej mene a stalo ma to dosť.
5: Priznám sa, že ak chodívame so ženou na dovolenku každý rok, tak neberme nikdy so sebou nejakú väčšiu hotovosť, pretože vždycky si vyberáme potom peniaze v danej lokalite. Áno, sú niektoré tie bankomaty, ktoré vám to spoplatnia, ale niektoré banky majú ako keby také svoje pobočky v zahraničí. No a tam, keď to vyberáte, tak je to viac menej v poriadku.
1: Dovolenkári majú teda rôzne skúsenosti, ale pozrime sa na niektoré konkrétne momenty pri platení kartou alebo výbere hotovosti. Ako postupovať, ak je na výber uskutočniť transakciu v eurách alebo v miestnej mene, vysvetľuje doktorka Silvia Ďatelinková.
6: Pri výbere hotovosti v cudzej mene z bankomatu je najdôležitejšie voliť výber v miestnej mene. Rovnako to platí aj pri platbe kartou cez platobný terminál. Ak si klient zvolí platbu alebo výber v eurách, kurz určuje prevádzkovateľ bankomatu alebo poskytovateľ terminálu. Tento kurz býva spravidla menej výhodný a transakcia môže byť navyše spojená s ďalším poplatkom.
1: No a ďalším rizikom sú poplatky účtované priamo prevádzkovateľom bankomatu, najmä v turistických destináciách mimo eurozóny.
6: V zásade platí, že prevádzkovateľ bankomatu je povinný informovať vás o výške poplatku za výber v hotovosti v jazyku, ktorý ste si zvolili ešte pred začatím výberu. Ak sa na obrazovke zobrazí upozornenie na dodatočný poplatok, klient má možnosť výber odmietnúť a zvoliť si iný bankomat. Preto je dôležité neodklikávať automaticky všetky ponúkané možnosti a venovať pozornosť každej informácii na displeji.
1: Právnička radí skontrolovať si pred cestou platnosť karty, nastavené limity, prípadne či karta nie je blokovaná pre niektoré regióny sveta. Ale oplatí sa ešte niečo.
6: Overiť si, koľko stojí výber v hotovosti z bankomatu v krajine, do ktorej plánujete cestovať, a so sebou si vziať aspoň dva typy platobných kariet, debetnú a kreditnú, ideálne od rôznych kartových spoločností.
0: A už o chvíľu si povieme aj to, kedy je výhodnejšie v zahraničí použiť kreditnú a kedy debetnú kartu.

0: Asi poznáte tú vetu, že za chyby sa platí. Nepozornosť alebo nevedomosť, aj to sú dôvody, prečo človek môže zbytočne prísť o peniaze. Právnička Silvia Ďatelinková z Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie pred chvíľou spomínala aj výhodu, ak má človek aj debetnú, aj kreditnú kartu. V rozhovore s Jankou Blejovou však zdôraznila, že kreditná karta môže byť užitočná napríklad pri rezervácii hotelov alebo prenajme vozidiel. Na druhej strane výber hotovosti môže vyjsť dovolenkárov draho a odborníčka k týmto slovám ešte dodáva.
1: Ak si klient ustráži bezúročné obdobie, môže využívať finančné prostriedky bez úrokov. Naopak výber hotovosti kreditnou kartou z bankomatu môže byť spojený s vyššími poplatkami a úrokmi, preto ho neodporúčam. Debetná karta je vhodná nielen na bezhotovostné platby, ale aj na výber hotovosti z bankomatu. Pokiaľ možno, na výber hotovosti si vyberte bankomat, ktorý patrí do skupiny vašej domovskej banky.
2: Dovolenková sezóna je pre kybernetických podvodníkov príležitosťou, ako zneužiť nepozornosť cestovateľov. Je to napríklad aj v prípade, ak máte rezervované ubytovanie. Mene hotelov alebo zákazníckej podpory posielajú správy, v ktorých žiadajú overenie rezervácie, doplatenie poplatku či aktualizáciu platobných údajov. Doktorka Silvia Ďatelinková upozorňuje na detaily podvodu.
3: Dôveryhodnosť podvodu spočíva v tom, že podvodná správa obsahuje skutočné údaje o rezervácii, ako sú meno zákazníka, číslo rezervácie, termín pobytu či názov ubytovacieho zariadenia. Práve vďaka týmto informáciám pôsobí vierohodne a môže u cestovateľa vyvolať dojem, že ide o legitímnu komunikáciu zo strany ubytovacieho zariadenia alebo rezervačnej platformy.
2: Typickým znakom podvodnej komunikácie je vytváranie časového tlaku.
3: Útočníci sa snažia obeť presvedčiť, že musí bezodkladne konať, inak riskuje zrušenie rezervácie. Súčasťou takejto komunikácie býva odkaz na externú webovú stránku, ktorá verne napodobňuje vzhľad rezervačnej platformy či ubytovacieho zariadenia, kde má používateľ vyplniť údaje zo svojej platobnej karty.
2: A vy už zrejme tušíte, čo je cieľom podvodníkov.
3: Cieľom je získať citlivé údaje o platobnej karte, k tomu využívajú podvodníci rôzne zámienky, ako vás oklamať. Môže ísť o žiadosť o opätovné vykonanie platby, úhradu mestského alebo servisného poplatku, zloženie depozitu či overenie platobnej karty prostredníctvom dočasnej blokácie sumy na účte.
2: Je veľa odporúčaní, ako nenaletieť podvodníkom, ale zrekapitulujme si zo pár najdôležitejších. Informácie si vždy overte. Nikdy, nikdy nezadávajte údaje o platobnej karte cez odkazy z nevyžiadaných správ. Na platby a rezervácie používajte iba oficiálnu webovú stránku alebo aplikáciu.
0: A pridám ešte notoricky známe odporúčanie v duchu hesla opakovanie matka múdrosti. Pri podozrení na podvod alebo zneužitie karty okamžite kontaktujte banku a kartu zablokujte. Teraz je 14 hodín 22 minút a teraz máme pre vás aj Luciu Gibardi.

0: Takúto pohodu sme mali pre vás z Rádia Regina, toto bol Paul Young. O chvíľu pôjdeme na cesty a potom aj para. A ich letný hit Čas hneď po doprave.
1: Otázka na dnes. Máte vo svojom okolí bocianie hniezdo? Sledujete dianie v ňom aj naživo alebo online? Na vaše odpovede a pozorovania bude v stredajšom Rádiu Budíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakajú.

0: vyrovnaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
1: V Bánovciach nad Bebravou na Trenčianskej ceste pri železničnej stanici sa zrazili dve vozidlá. Premávku riadi polícia a krátko sa zdržíte. Kolóny sú v Bratislave na D2 od Jaroviec po Lamač smerom na Malacky. Čakáte už 40 minút. Národná diaľničná spoločnosť aj priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. A klasická kolóna je na vjazde do Hlohovca z D1, vidíte to na 10 minút. Na R1 za Šoporňou smerom na Nitru na 24. kilometri odstavený kamión zasahuje do pravého pruhu. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Vaše leto s rádiom Regina.

0: Pekné popoludne, počúvate Rádio Regina. Klub priateľov železníc Trnavy a okolia je združenie bývalých železničiarov a sympatizantov kolejovej dopravy. Vznikol pred 30 rokmi. Ich aktivitu možno sledovať najmä v posledných 10 rokoch. Vtedy na stanicu pristavili parný rušeň s dvoma vozňami a otvorili vonkajšiu výstavu. Po dlhšom čase sa im podarilo otvoriť výstavu v oboch vozňoch. Predstavujú tam prácu výpravcov, signalistov, vlakvedúcich a predavačov lístkov. Viac povedal Martinovi Jurčovi predseda klubu priateľov železníc Trnavy a okolia Jozef Schmidt.
1: My ho nazývame Červený vozeň a v tomto vozni sme pripravili výstavu historickú, že história 20. storočia železníc, ako sa to všetko kedysi prevádzkovalo. Pokiaľ sa pozrieme sem na túto stranu, máme tu systém predaja lepenkových cestovných lístkov. Lepenkové cestovné lístky sa vždy museli oraziť, aby mali platnosť, aby sa posudzovalo, aká je platnosť cestovného lístku. Máme tu kompletne celú zbierku lepenkových lístkov.
2: No to je pekné, lebo vtedy sme všetci ešte ako cestujúci skúmali všetky tie traťové pásma, ktoré sú na tom lístku. Sú tu železničné predpisy, pozerám, že tu aj pult obsluhy rozhlasového zariadenia, grafikon a aj zariadenia, ktoré sa ešte asi zachovali niekde v skladoch.
1: Sú tu rôzne zariadenia toho 20. storočia, lebo 20. storočie bolo o tom, že každý úkon musel zabezpečiť nejaký človek, železničiar. Dneskašia doba je už troška o niečom inom. Dneska je digitálna doba, rôzne aplikácie, rôzne zabezpečovacie systémy. Vtedy to bolo viacej o manuálnej činnosti a preto bolo o moc viacej železničiarov. Máme tu napríklad tabulku, kde sa kedysi museli zavesiť kľúče, keď sa mieste stavali vyhybky pre vlakovú cestu. Každá tabulka naznačila, že aká je vlaková cesta, kam pôjde vlak. Každý úkon musel zabezpečiť vyhybkár a dozorca vyhybiek zavesil kľúče. Keď mu kľúče pasovali s tabulkou, mohol dať súhlas na to, aby vlak prešiel.
2: Tu máme elektromechanické staničné zabezpečovacie zariadenie, to znamená tie páčky, ktoré sa dvíhali hore dolu.
1: Áno, aj tieto elektromechanické stavadlo, keď sa postavila vlaková cesta, vlak prešiel, návesidlo spadlo, mohol to uzavrieť a uzáveron dáva odlášku do nácestnej stanice, že sem vlak prišiel celý a následne môže ísť ďalší vlak.
2: Toto je zariadenie, ktoré fungovalo reálne v praxi, pretože vyzerá veľmi pekne, ako nové.
1: Toto je zariadenie, ktoré nám venovali zo Železníc Slovenskej republiky. Áno, ono bolo na dvojkolajnej trati, kde splňalo tú úlohu, aby mohli chodiť častejšie vlaky. Čiže bol to taký medziúsek, kde sa dalo takéto hradlo a následne dávalo odlášky a stavalo návesidlá. Tuto vidíme tašku, ktorú má vlakvedúci, ktorý chodil do práce. Tam boli všetky predpisy, ktoré potreboval vlakvedúci ku svojmu výkonu. Nebolo to v nejakej aplikácii, bolo to v tejto taške, taška vlakvedúceho, ktorá 8 až 10 kg.
2: Tieto lampy, tie už súčasná generácia železničiarov nepamätá.
1: Tuto vidíme koncové návesti vlakov. Je to od návesti, ktoré boli na petrolej, potom sa prešlo na batérie alkalické, ktoré sa nabíjali. Takisto aj lampáše pre posun a pre pridobávacie návesti. Potom prišli reflexné koncové návesti, následne potom už boli na osobných vlakoch elektrické svetlá konca návesti, ktoré sa zapínali.
0: V červenom vozni toho nájdete ale oveľa viac. Napríklad Pragrotron, boli to otáčajúce sa lišty, na ktorých boli údaje o smere a jazde vlaku. Dnes ich nahradili už elektronické tabule. No a o chvíľu sa presunieme aj do ďalšieho vozňa, ale zatiaľ Robo Grigorov.

0: Trnavská železničná stanica od čias Konskej železnice až po súčasnosť. Aj tak sa dá v skratke pomenovať výstava klubu priateľov železníc Trnavy a okolia. Nájdeme ju v jednom z dvoch železničných vozňov, ktoré sprístupnili len nedávno. Môžeme tam vidieť fotky Trnavskej, teda jednej z najdlhšie slúžiacich železničných staníc na Slovensku. Slúžila takmer 100 rokov. Viac o expozícii povedal Martinovi Jurčovi predseda klubu priateľov železníc Trnavy a okolia Jozef Schmidt.
1: V roku 2023 až 2025 sme zrekonštruovali tento zelený vozeň za pomoci vyššieho územného celku a zrekonštruovali sme aj rušen z cukrovaru, ktorý bol vyrobený v roku 1908. Do roku 1973 slúžil v cukrovare. Bol ako pamiatka na železničnej stanici Trnava pri starej budove a my sme v roku 2015 dali sem a zriadili sme túto expozíciu.
2: No, ako sa premenil interiér tohto vozňa, kde sme tu? To bol pôvodne vozeň asi nejaký technický?
1: Tento vozeň v minulosti slúžil ako vozeň pre manipulačné vlaky, pre čatu, ktorá chodila v rámci prevádzky po staniciach, zberali vagóny a toto bol vozeň, ktorom oni žili, pokiaľ sa vlak prepravoval. Preto tu sú aj historicky kachle, cez zimu si tu mohli prikurovať, mali tu všetky svoje veci a tuto žili počas jazdy vlaku a keď boli v stanici, tak vyšli von a manipulovali s vlakmi. Tento vozeň pripomína históriu 20. storočia, preto sme povedali, že budeme to ako v klubovni, ale nakoniec sme zistili, že treba ísť troška ďalej a preto sme pripravili v rámci 30. výročia nášho klubu, ktorý vznikol v roku 1996. Sprístupnili aj tento vozeň výstavou historickou, kde prezentujeme 30 rokov našej činnosti nášho klubu, klubu priateľov železníc Trnavy a okolia, ale takisto prezentujeme aj železničnú stanicu Trnava, jej celkový vývoj od roku 1846, keď sa spustila prevádzka Konskej železnice až po dnešnú prevádzkovú situáciu, ako sa riadia diaľkové vlaky na železničnej stanici Trnava.
2: No to je nádherné, pretože tých fotografií je skutočne veľa. Máte to na takých posuvných paneloch, čiže je to také praktické. Parná trakcia, motorová trakcia od roku 28, tak to ideme až po súčasnosť. Mnohí si ešte pamätajú aj, teda stále stojí tá stará železničná stanica, ale ešte prevádzke.
1: V reálnej prevádzke fungovala do roku 1989, kde vlastne sa otvorila nová stanica. To bol taký monument, niečo sa dialo v Bratislave a v Trnave sa otvárala nová stanica, takže stará stanica potom už ostala troška v tom útlme.
2: No to je paradoxné, že 17. novembra 1989 sa otvárala nová stanica, dnes už je tiež rekonštruovaná.
1: Do našej prehliadky, našej výstavy sme sa dohodli so Železnicami Slovenskej republiky, že zahrnáme aj vežu, kde kedysi bolo riadenie dopravy železničnej stanice Trnava a je to krásny výhľad z tej veže, taký ten táčí pohľad na tú železnicu, keď tie vlaky chodia. Robíme tu veľa akcií, hlavne pre deti, pre materské škôlky. Keď zoberieme tie deti hore do tej veže, povieme im, že namalujte nejaký zážitok z dnešného dňa a dajú na ten papier nejaký ten svoj zážitok z toho dňa, ktorý zažili či už tu v tejto expozícii našej na tejto výstave, alebo v tej veži v Trnave, kde sa kedysi riadila doprava.
0: A Stredná priemyselná škola dopravná inštalovala do vozňa aj modelovú železnicu. Predstavuje rôzne druhy rušňov a vozňov. Expozícia klubu priateľov železníc Trnavy a okolia je otvorená počas sezóny až do septembra, a to každú sobotu od 9. do 13. Nájdete na štvrtom nástupišti Trnavskej železničnej stanice. Prajeme vám pekné popoludne.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na troch staniciach už namerali viac ako 39 stupňov Celzia a výstrahy 1. až 3. stupňa platia do večera. Samospráva v Holíči preplatí obyvateľom cestovné na kúpaliska do Hodonína alebo Skalice. Zajtra bude polooblačno až oblačno, dážď aj búrky a 33 až 37 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Ministerstvo vnútra zriadilo infolinku o referende, ktoré bude v sobotu 4. júla. Voličom bude poskytovať informácie súvisiace s uplatňovaním volebného práva. Na referende sa môže zúčastniť viac ako 4 milióny 330 tisíc občanov. Vyše 112 tisíc mladých ľudí bude môcť hlasovať prvýkrát, informoval štatistický úrad. So školským rokom sa minister školstva Tomáš Drucker rozlúčil na základnej škole na Černiševského ulici v Bratislave. Odovzdal tam vysvedčenia prvákom, ktorí sa učili ponovom, teda podľa kurikulárnej reformy. V tomto roku bola v nej zapojená zhruba polovica základných škôl. V novom systéme vzdelávania budú od septembra zaradené všetky školy.
2: Možno nemusia byť všetci jednotkári vo všetkých predmetoch, čo my ako rodičia nie vždycky tak zvládame, ale podstata je, aby tie deti nemali pocit, že sú horšie, ako je nejaký iný spolužiak.
1: Na škole učí prvákov Jakub Kubala, aj pre neho bol uplynulý školský rok veľkou výzvou.
3: Učil som ich v podstate tie základy najväčšie a zároveň som sa aj ja musel učiť, ako učiť novú generáciu detí. A veľa som sa musel učiť spolupracovať.
1: Hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková potvrdila, že vyšetrujú príčinu včerajšej mimoriadnej udalosti. Na trati Trnovec nad Váhom Tvrdošovce museli na necelé 2 hodiny prerušiť dopravu potom, keď na jednej koleji zostali stať dva vlaky vzdialené od seba zhruba kilometer. Podľa hovorcu železničnej spoločnosti Slovensko Jana Bačeka bola na trati nesprávne postavená vlaková cesta. Aj dnes extrémne horúčavy obmedzujú rýchlosť vlakov na 80 km za hodinu. Niektoré meškajú aj desiatky minút, Jan Baček povedal.
4: Sme zaznamenali meškania hlavne pri tej diaľkovej doprave na severnej trase po Trenčín medzi Bratislavou a Trenčínom a čo sa týka zo severu na juh, tak medzi Kútmi a Štúrovom. Ide hlavne o tie diaľkové vlaky.
1: Mesto Holíč preplatí svojim obyvateľom náklady na cestovné autobusom na letné kúpaliska v Hodoníne alebo v Zlatníckej doline v Skalici. Ide o kompenzáciu za to, že Holíč vlastné kúpalisko nemá. Preplatiť je možné výhradne autobusové cestovné lístky na trase Holíč, Skalica, Zlatnícka dolina alebo späť, alebo Holíč, Hodonín a späť v čase od 1. júla do 31. augusta. Cestovné autom samospráva neprepláca rovnako ani vstupné na kúpalisko a ďalšie náklady spojené s kúpaním. Nárok na preplatenie cestovného majú len ľudia s trvalým pobytom v Holíči na základe vyplnenej žiadosti s cestovnými lístkami a vstupenkou na kúpalisko. Na troch staniciach už dnes teplota prekročila 39 stupňov Celzia. Na sociálnej sieti o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav. Zastaviť vzostup teploty môže podľa meteorologov aktuálne len vývoj búrkovej oblačnosti. Až do večera platia takmer na celom Slovensku výstrahy 1. až 3. stupňa pred vysokými teplotami. Na celom území platí výstraha 1. stupňa pred búrkami. Zajtra bude na západnom Slovensku poloblačno až oblačno, postupne až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Teplota v noci 24 až 19 stupňov, v údoliach ojedinele chladnejšie, cez deň 33 až 37 stupňov. Slabý až mierny juhovýchodný až južný vieter, popoludní sa postupne zmení na severozápadný až severný. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Ďakujeme za správy a ideme opäť aj na cesty. Na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy skončilo auto mimo cesty a pravý pruh je blokovaný. Dajte si pozor na dobrzďovanie do 10-minútovej kolóny. V Banovciach nad Bebravou na Trenčianskej ceste pri stanici sa zrazili dve vozidlá a premávku riadi polícia. Krátko si tam aj počkáte. Kolóny sú aj v Bratislave na D2 od Jaroviec po Lamač smerom na Malacky. Čakáte 50 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne aj uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Kolóna je aj v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra, pri cestároch tam stojíte 10 minút. Je tá ďalej kolóna aj na vjazde do Hlohovca z D1 15 minút a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami sa pri cestároch zdržíte 10 minút v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Aj po 15. vám prajeme pekné útorkové popoludne. Ak sa chystáte dnes niekam do prírody, tak dajte si na seba pozor nielen kvôli teplotám, ale napríklad aj kvôli kliešťom. Tie nie sú len v lesoch a na lúkach, ale napríklad aj v mestských parkoch. O tejto téme vám povieme viac, za to už o chvíľu. A máme pre vás hit Lady in Red už o chvíľu tiež. Bude aj 55-ročná skladba American Pie. A práve teraz aj slovenský spevák Peter Cmorík. Pekné popoludnie.
0: Letný oddych s rádiom Regina Západ.

0: Don McLean v Rádiu Regina. Pekné popoludne prajeme na celé západné Slovensko.
1: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
0: Antibiotika nás nedokážu ochrániť pred všetkým. Platí to aj v prípade kliešťovej encefalitídy. Riziko nákazy pritom nepredstavuje len prisatie infikovaného kliešťa. Pozornosť by tomu mali venovať aj milovníci nepasterizovaných mliečných bioproduktov, ktoré môžu byť ďalším zdrojom infekcie. Tejto aktuálnej téme sa venuje Beata Repíková s infektologičkou a epidemiologičkou docentkou Ingrid Urbančíkovou z Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty univerzity a z očkovacieho centra.
2: Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde je v poslednej dobe pomerne populárne, pretože máme aj na Slovensku endemické oblasti.
3: Rizikové oblasti sa navyše postupne rozširujú.
2: Sú tu zmiešané lesy, listnaté a kliešte samozrejme vďaka environmentálnym zmenám, klimatickým zmenám sa rozširujú aj do vyšších oblastí a tým pádom vieme sa nakaziť prípadne aj v oblastiach, kde predtým neboli zvyčajne prítomné.
3: Keď sa povie kliešť, väčšina z nás si predstaví prechádzku v lese. Odborníci upozorňujú, že riziko nákazy nemusí číhať len v tráve, ale niekedy aj na našom stole.
2: Infikované kliešte napadnú zvieratá logicky, ktoré sa pasú a tie vírusy sa nachádzajú nielen v krvi, ale prechádzajú aj do mlieka. A dokonca tie vírusy sú v mlieku prítomné o mnoho dlhšiu dobu, aj niekoľko dní. Čiže v tom prípade, ak to mlieko obsahuje vírusy, stačí, že sa nepasterizuje, alebo že sa neprevarí, čiže sa robia tzv. Bioprodukty. A to znamená, že práve tento produkt je plný vírusov, ktoré človek zje. Čiže u nás je veľmi typický práve ten alimentárny prenos. Dokonca sme mali na Slovensku aj veľmi vzácny, pravdepodobný prenos prostredníctvom materského mlieka a nakazilo sa dojča od mamičky, ktorá mala kliešťovú encefalitídu. Čiže podobne ten vírus bol prítomný v krvi, dostal sa do mlieka a vlastne nakazila svoje dieťa.
3: Mnohí ľudia o spomínanom spôsobe prenosu vírusovej kliešťovej encefalitídy nevedia. Dôležité je však vedieť, že očkovať sa možno kedykoľvek.
2: Máme buď konvenčnú alebo zrýchlenú schému. Konvenčná schéma sú 3 dávky a zrýchlená schéma, že dostanem aspoň 2 dávky s odstupom 1 týždňa. Tvorba protilátok začína medzi 12. a 14. dňom, čiže hovoríme, že asi 2 týždne po podaní vakcíny začnú byť prítomné protilátky. Po prvej dávke tie protilátky veľmi rýchlo vystúpia a potom klesajú, čiže preto je ešte dôležité podanie druhej dávky a po 2 dávkach je už pomerne vysoké percento účinnosti.
3: Ochorenie často prebieha v 2 fázach. Najskôr pripomína bežnú vírózu s teplotou a únavou. Po niekoľkých dňoch zlepšenia môže nasledovať zápal mozgu alebo mozgových blán. Po očkovaní je teda nevyhnutné myslieť aj na preočkovanie.
2: Prvé preočkovanie je po základnej schéme o 3 roky, potom o 5 rokov, v prípade veku je to možno o 3 roky a aj v prípade vysokého rizika. Takže treba myslieť na to, že je dôležité aj preočkovanie, ale v zásade tá efektívnosť a tá účinnosť vakcíny je veľmi vysoká.
0: Kliešte sa nenachádzajú len v lesoch alebo na lúkach, sú aj v mestských parkoch, záhradách alebo na sídliskách. Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde je teda vhodné aj pre tých, ktorí chodia menej do volnej prírody.
1: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: sľúbená Lady in Red v rádiu Regina. Teraz je 15 hodín 24 minút. Poštové služby tam, kde doposiaľ neboli, alebo kde sa klasická pošta zrušila, to je základná myšlienka tzv. Malej pošty. Prvú prevádzku s takýmto konceptom spustili v lekárni na sídlisku Šípok v Partizánskom. Igorovi Rožkovi viac o koncepte povedal generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.
1: V prvom rade je to partnerský projekt, to znamená, že prevádzkuje tento koncept partner, nie priamo Slovenská pošta. V malej pošte sa budú predovšetkým vydávať zásielky, ktoré sú uložené, to znamená zásielky, ako je doporučená, zásielka do vlastných rúk alebo balík. Tie, ktoré sme sa snažili cez doručovateľa doručiť domov, nenašli sme klienta, zanechali sme žltý lístok, a

0: Nápad sa ujme skutočne v stovkách obcí a miest a už dnes môžem dopredu avizovať, že keď som pána generálneho riaditeľa pozval na online radu, tak prvý, ktorý sa ozval, bol primátor mesta Zvolen, ktorý hneď hovoril, že oni prišli o poštu na jedno do sídlisk a okamžite ide hľadať partnera práve preto, aby takáto malá pošta mohla vzniknúť aj vo Zvolene na sídlisku.
1: Náhradu za zrušenú poštu v Partizánskom obyvatelia sídliska vítajú.
2: Teraz keď to bude tu a rôzne iné služby, tak to bude lepšie pre ľudí. Vybere tabletky alebo dole kúpi potraviny a tu si vybere poštu, čiže zasa to vracia všetko na jedno miesto.
3: No tak sme museli ísť do mesta zo sídliska, čo pri mojich dvoch deťoch je niekedy celkom obťažné. My to tu určite vítame, keď na šipku nie je pošta na takom veľkom sídlisku, nemusíme chodiť do mesta a je to určite výhodné to si vyzdvihovať tie balíky aj poštu.
1: Ako konštatuje prevádzkovateľ lekárne s malou poštou Michal Savara, podobné služby takéto podniky ponúkali aj v minulosti.
4: Není to nejaká, že úplne novinka pre nás alebo celkovo pre lekárne, tie výdajné miesta alebo miesta, kde donesú ľudia zasielky na vyzdvihnutie, už existujú a my sami s tým máme niekoľkoročné skúsenosti, čiže je úplne v pohode. Ide tu iba o to, že sa do toho zapojila aj Slovenská pošta, že má svoje exkluzívne služby.
1: Podľa majiteľa lekárne sa zákazníci novinky báť nemusia.
4: Určite v prvom rade sú tu lieky a všetky tie veci spojené hlavne s lekárňou, to sú prvé dve prihriadky. Táto tretia je teda uspôsobená na výdaj zasielok a balíkov.
5: Vaše leto s rádiom Regina. Jasne.

0: Letný hit v rádiu Regina máme. Volá sa Vietor, pekný útorok prajeme. Pôjdeme na cesty na západnom Slovensku a potom aj tento hit. Pretty Maids už o chvíľu hneď po doprave.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty.

0: 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
2: Na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy skončilo auto mimo cesty a pravý pruh je blokovaný. Dajte si pozor na dobrzďovanie do kolóny. V Banovciach nad Bebravou na Trenčianskej ceste pri stanici sa zrazili dve vozidlá a premávku riadi polícia. Krátko si tam aj počkáte. Kolóny sú aj v Bratislave na D2 od Jaroviec Polamač smerom na Malacky. Čakáte 50 minút. V Bratislave na Vajnorskej smerom do centra pri cestároch 10 minút. Na vjazde do Hlohovca z D1 15 minút a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami sa pri cestároch zdržíte 10 minút v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: české hity máme pre vás. Počúvate Rádio Regina. Asi každý z nás niečo v detstve zbieral. Pamätáte si ešte, čo ste zbierali vy? Napríklad známky, podpisy alebo niečo iné? No, náš kolega Peter Buček nedávno zavítal na burzu zberateľov športových odznakov v Petržalke, kde sa stretol najskôr so Zdenkom Krížom, ktorý sa tomuto peknému koníčku venuje už viac ako polstoročie.
1: Zbieram olympijské odznaky a stolnotenisové. Stolnotenisová zbierka už končí sa u mňa a odovzdávam ju stolnotenisovému zväzu ako dar a zostane na pamiatku budúcim generáciám. A burza to je vždy také priateľské stretnutie, ľudí, ktorí majú podobné záľuby, vždy sa tu stretávame tak raz za mesiac a vždy si máme čo povedať, čo vymeniť. Takže to je také zvláštne hobby.
2: Teraz som si prisadol k pánovi Borisovi Gogovi, ktorý má najväčšiu zbierku futbalových odznakov na Slovensku. Čo je na tom pravdy, pán Goga?
3: Tak je to pravda, v podstate tie slovenské odznaky futbalové, tie zbieram už od detstva a sa mi podarilo dobre nazbierať.
2: Čo to znamená dobre nazbierať? Aká je veľká tá zbierka?
3: Nerodal som to, ale do toho musíte dať v prvom rade srdco a cit bratelské. Ináč to nebudete mať.
2: To znamená, že je tam prakticky všetko, čo sa týka futbalu na Slovensku?
3: Na 99%, áno.
2: No a keď sa teraz pozriete do tej zbierky, ktorá jej časť je taká najpozoruhodnejšia?
3: Momentálne takú veľmi dobrú mám Bratislav, taká si nebola zbierana nikdy v histórii. Staré odznaky Bratislavy, športy, ktoré dáme sa ešte rakúsko-uhorské, kluby, ktoré vznikli, či Ligety, či Pule, potom Bule, Požovne, PTE, Petržalka, terajšia, tak dosť to mi dobre pozbieral k sebe, akože sa mi dá dokopy.
2: Stanislav Horínek si priniesol na burzu veľkú tašku, ktorá váži okolo 15-20 kg a má tam kus svojho bohatstva.
4: Od detstva zbieram odznaky a jednoducho to sa nedá nosiť, tak to má všetko naskenované a mám jednu hrubú knihu tých odznakov, no. Teda naskenovaných odznakov a v skutočnosti je to ďaleko viacej.
2: Skromne hovoríte, že vaša zbierka je jedna z najmenších, takže aká veľká je tá vaša?
4: Tých športových odznakov mám snáď 5000, možno viacej. Zbieram vyslovene futbal, hokej, Slovensko, federácie, futbal, hokej ako svetové federácie a keďže som celý aktívny život robil na železnici, tak mám veľkú zbierku železničiarských odznakov.
2: Lubomír Král prišiel na túto burzu až z Prahy.
5: Zabývam sa výrobou odznaku a zbíraním odznaku sa zabírám od roku 1962, od mých 10 let. Publikuju i literatúru zbierateľskou, publikuju i knižky o histórii fotbalu.
2: Aká je veľká vaša zbierka, keď to tak môžeme zhrnúť?
5: Zhruba bych to tak typoval na 12,500 kusů.
2: Zavítali ste sem do Bratislavy, chodívate zrejme aj na iné burzy.
5: Jezdím sem do Bratislavy pravidelne, pretože som tady na Slovensku študoval a mám tady hromadu kamarádu a znám tady hromadu zbierateľov. Vždycky sa s nima rád potkám a pohovoříme, pokecáme, vymieníme, zaspomínáme na mládí, na fotbal, na Slován.
0: Na tradičnú jesennú burzu športových odznakov v Budapešti, ktorá je najväčšou v strednej Európe, sa chystajú aj mnohí naši zberatelia.

0: It's sunny, áno, je naozaj letne, slnko poriadne svieti a teraz sa do vesmíru aj vyberieme.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom. Jakub Kapuš je vesmírnym výskumníkom, vynálezcom, nadšencom pre vesmírne technológie a je aj predsedom Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity. Prednedávnom nám v krátko a jasne vysvetlil význam slova nanosatelit. A dnes sa zameriame na SK Cube.
2: Je to nanosatelit a je to vôbec prvá družica, ktorú Slovensko ako samostatná krajina do vesmíru vypustilo. Mali na svedomí práve náš tím, ktorý som mal tú čest v minulosti viesť. A jedná sa o nanosatelit typu CubeSat, že kockový satelit, a preto SK Cube ako slovenská kocka.
1: Aký veľký bol tento nanosatelit?
2: Jednalo sa o kocku, ktorá mala stranu 10 cm a hmotnosť približne 1 kg.
1: Na čo nám slúžil vo vesmíre?
2: Tento projekt slúžil k tomu, aby sme sa čo najviac naučili, aby sme potom na týchto skúsenostiach a znalostiach mohli v budúcnosti stavať ďalej, čo sa vlastne už aj podarilo a potvrdilo, a z toho mám veľkú radosť. A zároveň, aby sme vyvinuli rôzne nové technológie a subsystémy, a takisto tento satelit mal za cieľ aj vedecký výskum, konkrétne chcel študovať rôzne zaujímavé javy vo vysokej atmosfére Zeme, no a v neposlednom rade spopularizovať tému vesmír a kozmonautika na Slovensku. A našim takým tajným zámerom bolo to, aby tento projekt dopomohol k tomu, aby Slovensko podpísalo zmluvu s Európskou vesmírnou agentúrou, aby sa stalo členom tejto dôležitej organizácie.
1: Hovoríme už v minulom čase, stal sa teda súčasťou vesmírneho odpadu aj on, alebo teda ona?
2: Je to jedna taká zo skratiek, ktorú veľmi často používame, a tá sa volá, že LEO, ako nízka orbita, takže táto družica lietala na nízkej orbite a tá sa vyznačuje tým, že satelity, keď ich umiestnime do takejto menšej výšky, tak oni časom jednoducho spadnú, vletia do atmosféry a tú obrovskou rýchlosťou, ktorú majú, a jednoducho sa vyparia. No a to sa práve stalo aj s prvou slovenskou družicou SK Cube, ktorá takto zanikla a vlastne zhorela v atmosfére v novembri 2023.
1: Čiže bola ekologická.
2: Bola veľmi ekologická.
3: Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má. Keď ťažké je mlčať,

0: 4 minúty aktuálny čas. Obciam v okolí Nitry chýba pitná voda. Vo vyššie položených častiach z kohútika netečie už niekoľko dní. Môže za to vysoká spotreba počas horúčav a pokles vodných zdrojov. Aj tejto téme sa budeme venovať v žurnále Rádia Regina o 17. Ale ešte predtým budú aj správy Slovenského rozhlasu s Otom Gernerom.
1: Otázka na dnes. Máte vo svojom okolí bocianie hniezdo? Sledujete dianie v ňom aj naživo alebo online? Na vaše odpovede a pozorovania bude v stredajšom Rádiu Bodíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
2: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.

0: náš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vedenie Trnavského kraja vyzýva na zachovanie vlakovej dopravy medzi Kútmi a Skalicou. Slovenské filmy videlo vlani v kinách viac ako 1 000 000 divákov, tržby prekročili 38 miliónov. Zajtra bude poloblačno až oblačno, dážď aj búrky a 33 až 37 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Počas včerajších teplotných rekordov nastal 8-hodinový výpadok IT systému v Slovenskom hydrometeorologickom ústave. Podľa opozičnej poslankyne Tamary Štolovej z PS to bola kritická situácia najmä pre letiská a pilotov, ktorí nevedeli bezpečne a správne nastaviť výškomery.
2: Medzi tých odberateľov patria ozbrojené síly Slovenskej republiky, hasiči, záchranári, úrad verejného zdravotníctva, úrad jadrového dozoru, energetické spoločnosti, letiská, letecké prevádzkové služby, naozaj SHMU je vitálnou súčasťou kritickej infraštruktúry štátu.
1: SHMU sa podarilo odstrániť príčinu výpadku a v súčasnosti sú informačno-komunikačné systémy opäť v prevádzke. Viac informácií poskytne ústav po dôkladnej analýze príčin situácie z vyjadrenia, citujeme.
3: Došlo k výpadku leteckej meteorologickej predpovednej a výstražnej služby, ale letecké meteorologické pozorovania a hlásenia boli na jednotlivých letiskách zabezpečené. Výpadok nebude mať vplyv na overenie nového slovenského teplotného rekordu z Turne nad Bodvou.
1: Vedenie Trnavského samosprávneho kraja vyzýva na zachovanie vlakovej dopravy medzi Kútmi a Skalicou. Predseda kraja Jozef Vyskupič upozorňuje, že nedostatok rušňovodičov nemožno riešiť obmedzovaním dostupnosti verejnej dopravy v regiónoch. Železničná spoločnosť Slovensko informovala, že na trati Kúty medzi Kútmi a Skalicou od 1. do 5. júla nahradia osobné vlaky a autobusy. Krajská samospráva bude žiadať od železničnej spoločnosti a rezortu dopravy vysvetlenie doterajších krokov a kvalitné nastavenie harmonogramu náhradnej autobusovej dopravy. Očakáva tiež predstavenie konkrétneho riešenia situácie na letné mesiace a predovšetkým po 1. septembri. Časť vnútrobloku na sídlisku Lúčky v Bojniciach prejde revitalizáciou. Na investíciu v hodnote viac ako 230 000 eur získa samospráva nenávratný finančný príspevok v rámci inštitútu tzv. Udržateľného mestského rozvoja. Návrh zmluvy schválilo mestské zastupiteľstvo, pokračuje Andrej Pršo z mestského úradu.
4: V rámci revitalizácie násilisku Lučky sa bude jednať o výmenu spevnených nepriepustných povrchov za priepustné. Potom sa samozrejme bude jednať o výmenu zelených plôch a v neposlednom rade sa bude jednať o výmenu všetkých hracích prvkov a plus budú doplnené o ďalšie nové prvky. Nebude sa jednať o výrub, práve že naopak budú ešte možno niekde doplnené, či už zeleň formou kríkov alebo nejakých stromov.
1: S realizáciou projektu chce mesto začať potom, ako dostane od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zmluvu o nenávratnom príspevku. Audiovizuálny fond prijal v minulom roku 816 žiadostí, z toho 385 vybavil kladne. Na audiovizuálny priemysel poskytol fond dotácie vo výške takmer 26 miliónov eur, čo je druhý najvyšší objem v histórii fondu. Vlani dokončili v celku 31 slovenských koprodukčných filmov, no premiéru malo 41 slovenských filmov. Podľa riaditeľa fondu Vladimíra Burianeka je to jeden z najvyšších počtov v posledných rokoch.
5: V kinách celkové tržby z vstupného za všetky filmy v Slovenskej republike boli vyše 38 miliónov, čiže tvorí audiovizuálne prostredie s podporou fondu významné príjmy do štátneho rozpočtu. Tie príjmy odhadujeme, že sú vyššie ako je dotácia poskytnutá na audiovizuálnu kultúru.
1: Návštevnosť na slovenské filmy v roku 2025 bola 1 050 000 divákov. Zajtra bude na západnom Slovensku poloblačno až oblačno, postupne až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Teplota v noci 24 až 19 stupňov, v údoliach ojedinele chladnejšie, cez deň 33 až 37 stupňov. Slabý až mierny juhovýchodný až južný vietor, popoludní sa postupne zmení na severozápadný až severný. 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy skončilo auto mimo cesty, pravý pruh je blokovaný a v kolóne stratíte 45 minút. Obchádzať môžete cez Hrnčiarovce nad Parnou, Kaplnu a Blatné. Kolóny sú aj v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Malacky, čakáte 20 minút, v Bratislave na Dostojevského rade a Vajanského nábrží smerom k mostu SMP 15 minút, v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra pri cestároch 10 minút a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami si pri cestároch počkáte 10 minút. V oboch smeroch. V Bratislave na Tomášikovej pri križovatke s Nevedzovou nefungujú semafory, dajte si tam pozor. V Nových Zámkoch za kruhovým objazdom na Komárňanskej ceste smerom na Bajč stojí pokazený kamión, blokuje jeden pruh a krátko sa tam zdržíte. Inak vám prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Na celé západné Slovensko vám prajeme pekné popoludnie a školákom a študentom už aj pekné prázdniny. Vysvedčenia sú rozdané, ale to je pred vami, tak si ho užite. My ale v tejto hodine zostaneme v školskej téme. O 16:30 vám prinesieme špeciálnu reláciu zo stredoškolského festivalu multimédií. Dovtedy ale pôjdeme napríklad aj do Viníc a aj vám zahráme výborné hity. Napríklad takéto latino rytmy, toto je Gary Halliwell. Ale máme pre vás aj legendu, toto je Elton John. A takto po 16:00 aj slovenská kapela Desmod, pozdravujeme.
0: Letný oddych z rádiom Regina Západ.

0: Elton John v rádiu Regina, pekné popoludnie. Národný salón vín je reprezentačný projekt výberu stovky slovenských vín. Každoročne sa nominuje vzorka a návštevníci sa ku každému výberu z jednotlivého ročníka dostanú v centre Bratislavy v Starej Tržnici, v Starej Radnici. Tento rok Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska odovzdal za celoživotné dielo ocenenie hlohovskému vinárovi Robertovi Číkovi. Už v roku 2007 prišiel so svojou značkou vína z Hlohovca. Spoločnosť Pannonia nazval podľa vinohradníckej lokality. Majú 240 hektárov vlastných viníc a ocenenia Vinárstvo roka z roku 2015 a 17. Martinovi Jurčovi povedal Robert Čík aj o význame Národného salóna vín.
1: Tie zahraničné súťaže a nominačné súťaže do Národného salónu vín sú takým odrazovým mostikom do segmentu predaja vína. Presadenie sa na trhu s vínom, lebo fakt pravda, že je to veľmi silná marketingová podpora, čo sa týka tých ocenení. Je to pravda, že sme sa presadili a že sme sa presadili ako z Hlohoveckého regiónu, ale treba povedať, že história výroby hrozna v tejto oblasti má veľmi dlhú tradíciu, viac ako 200 rokov sa hrozno v tejto oblasti pestuje, aj sa tu vyrábajú vína. Čo sa týka výroby hrozna, tak z minulého režimu v Hlohovci sa vyrábalo hrozno a spracovávalo sa víno, ale plnilo sa a predávalo ako pezinské víno. A to bol taký historický handicap, ale menom režimu sa presadzujú aj menšie vinárstva, produkciu hrozna z tejto oblasti.
2: Si spomínal, že tie biele vína v tom Paríži, ako sa hovorí, zasvietili, ale aký je toto región vín?
1: Hlohovecká oblasť má 12% výmery slovenských vinohradov v tejto oblasti, čo není zanedbateľné, a toto hrozno cez produkciu vína sa postupne dostáva aj do povedomia verejnosti.
2: Vy ste nedávno aj uskutočili výsadbu ďalšieho viniča, aj ste investovali z vlastných prostriedkov. Je to región teda bielých vín, alebo v dnešných časoch, keď už klimatická zmena je veľká, už je to zároveň aj región tých červených vín?
1: No, ja by som to hodnotil tak opatrne. Je pravda, že sme za posledné roky vysadili 50 hektárov nových viníc. Je to z toho dôvodu, že robíme reštrukturalizáciu viníc, kde obnovujeme staré vedenia viníc. Odrodovú výmenu robíme na tie odrody, ktoré sú aj komerčné úspešné. Jednoznačne môžem povedať, že Hlohovecko a hlavne naše vinohrady je typická pinotová oblasť, kde pinoty z našej vinice sú všeobecne známe nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ako vlajkovú loď našeho vinárstva máme Ruland Biely, ktorý každoročne máme v Národnom salóne vín Slovenskej republiky. Spomeniem len okrajovo Ruland Modrý, ktorý v našej oblasti dosahuje cukornatosti 25-26 cukornatosť, kde dokážeme spraviť Ruland Modrý s privlaskom Výber z hrozna, tak ako máme ročník 2018.
0: Hovoril ocenený vinár Robert Čík. Najnovšie spolupracujú aj s pracovníkmi Vlastivedného múzea. Prišli s druhom hrozna a vína s názvom Medovec. Ten sa pred 100 rokmi dorábal práve v Hlohovci a mal veľký úspech napríklad aj v Prahe.

0: pravdu.
1: Novinka od Zuzky Smatanovej, toto sme mali pre vás v Rádiu Regina. Špirála oslavuje 25 rokov svojho fungovania. Pod týmto názvom pôsobí sieť organizácií aj individuálnych členov, ktorí sa venujú environmentálnej výchove. Svojimi aktivitami oslovujú deti a mladých ľudí všetkých vekových kategórií, od škôlkarov až po vysokoškolákov. Téme sa venuje Barbora Jurenová.
2: Jedno z ekocentier sa nachádza aj v Moravskom Lieskovom pri Novom meste nad Váhom. V budove niekdajšej sýpky a jej okolí vytvorili nadšenci priestor, ktorý slúži aj na vzdelávanie v oblasti životného prostredia, vysvetľuje manažérka Žita v Sýpke Barbora Holíčková.
3: Na prvom poschodí máme vzdelávacie učebne, kde nám chodia deti zo základných škôl, stredných škôl a materských škôl na environmentálne vzdelávacie semináre a na vrchnom poschodí máme priestor, ktorý využívame na koncerty, konferencie, na rôzne workshopy, semináre alebo aj napríklad tam premietame filmy.
2: Ďalšia časť vzdelávacích aktivít sa odohráva aj v terapeutickej záhrade. Žito v Sýpke pritom taktiež patrí do siete Špirála, ktorá oslovuje 25 rokov svojho fungovania. Pokračuje jej šéf Richard Medal.
4: Asi nejčastejším príkladem práce našich organizácií je to, že nabízejí rôzne environmentálne výučbové programy školám, ktoré probíhajú venku, môžou byť formou třeba exkurze, nebo je to práce na nejaké školní zahrade, ale samozrejme chodíme aj přímo do škôl a vzdelávame aj ve třídách.
2: Špirála má 16 členov. Patrí medzi nich aj včelárka Katarína Ofúkaná z mestečka pri Púchove. Pre škôlkarov a školákov pripravuje zážitkové workshopy.
5: Neučím to, ako majú včelári, ale učím ich práve to, že včely sú fascinujúce a keď pre ne sa raz aj oni nadchnú, tak potom môžu prísť ku mne a vtedy ich naučím včelariť.
2: Štvrťstoročie fungovania Špirály má podľa Richarda Medala svoje výsledky. Verejnosť sa stala citlivejšou voči životnému prostrediu.
4: Jeden z dôležitých cieľov je vzbudzovať citlivosť vôči svému okolí a vôči prírode a povzbudzovať studenty a žáky k tomu, aby byli aj aktivnejší ve vztahu k tomu, co sa okolo nich deje. No a druhá vec a druhým takovým základným cieľom je vést k takovým každodenným návykům a k vzorcům chování, které pomáhají chránit přírodu, přírodní zdroje, vodu, půdu a tak dále. Před 25 lety se jen zavádělo třeba třídění odpadu. Dnes si myslím a věřím teda, že u většiny občanů, obyvatel Slovenska je to právě takový každodenní návyk.
2: Podobný návyk by privítal aj v dalších oblastiach.
4: Aj v případě třeba šetření energií, anebo v přemýšlení o tom, že co potřebujeme v našem životě a že či všechno, co si kupujeme, skutečně potřebujeme. Další naší takovou témou je hovořit o skromnosti a o tom, že jak skromnost šetří zdroje, přírodu, přitom nám to nic neubírá na bohatství života.
1: Dlhodobá práca Špirály ukazuje, že environmentálna výchova má významné miesto vo vzdelávaní. Mladú generáciu vedie k väčšej zodpovednosti voči prírode a aj svojmu okoliu. No a teraz v rádiu Regina sľúbená Gary Halliwell. Nech sa páči, toto je skladba Michi Colatino.

0: Počúvali ste útorkové popoludnie, posledné v mesiaci jún a vlastne aj posledné v tomto školskom roku, keďže sa dnes rozdali vysvedčenia. A keď hovorím o školách, tak hneď po doprave sa budeme venovať stredoškolskému festivalu multimédií. Pozdravujú vás Andrea Gernerová a Juraj Zváč.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Zelená vlna.
0: Na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy skončilo auto mimo cesty, pravý pruh je blokovaný a v kolóne stratíte 30 minút. Obchádzať môžete cez Hrnčiarovce nad Parnou, Kaplnú a Blatné. V Nitre pred kruhovým objazdom pod Zoborom smerom z Dražoviec sa zrazili dve autá a vidíte to na 10 minút. Čakáte aj v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Malacky 15 minút, v Bratislave na Dolstojského rade a Vajanského nábreží smerom k mostu SMP tiež 15 minút a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami si pri cestách stároch počkáte 10 minút v oboch smeroch. Pripomíname, že v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí a ani zvieratá. Šťastnú cestu.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina.
0: Školský rok sa skončil, vysvedčenia sú rozdané a mnohí stredoškoláci si leto začínajú užívať s pocitom dobre vykonanej práce. Niektorí uzatvorili školský rok ešte jedným výnimočným úspechom, účasťou na stredoškolskom festivale multimédií, ktorý predstavuje talent, kreativitu a originálny pohľad mladých ľudí na svet okolo nás. Ako vidia dnešnú spoločnosť mladí filmári, animátori či tvorcovia multimediálneho obsahu, aké príbehy rozprávajú prostredníctvom dokumentov, hraných filmov alebo animácií, čo ich inšpiruje a koľko práce sa skrýva za ich dielom. Čaká nás stretnutie s generáciou, ktorá rozpráva veľké príbehy prostredníctvom obrazu, zvuku a vlastnej fantázie. Kto si odniesol najcennejšie ocenenia zo stredoškolského festivalu multimédií? Viac už Beata Repíková v relácii Nápady, ktoré ožili svet a príbehy mladých kreatívnych ľudí na stredoškolskom festivale multimédií.
11: Silné príbehy zo stredoškolského festivalu multimediálnej tvorby študentov stredných škôl stále rezonujú. Mladí ľudia chcú rozprávať príbehy obrazom aj zvukom a tohtoročný festival priniesol množstvo kvalitných diel. Niektoré z nich však porotu zaujali natoľko, že získali najvyššie ocenenia. Tretie miesto v hlavnej kategórii najlepší film získal Lukas Vyhnalík zo strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Hálovej ulici v Bratislavskej Petržalke. Jeho film Posledná tretina rozpráva príbeh 17-ročného hokejistu Mareka,

0: ktorý po vážnom zranení začne pochybovať, či sa ešte niekedy vráti na ľad. Lukas bezprostredne po prevzatí ocenenia neskrýval radosť ani emócie.
1: V štábe nás je cez 22, z celého Slovenska skoro, hlavne teda z našej školy, a sú to krásne pocity. Sú aj menšie sklamania, že to je tretie miesto, nie len tretie miesto, keďže sme to dotiahli ďaleko, keďže sme mali veľkú konkurenciu a dostali sme sa do nominácie troch najlepších, takže sme radi a tešíme sa a veríme, že ďalšie roky budú oveľa lepšie.
0: Prečo si vybrali študenti za svojho hrdinu, úspešného mladého muža, ktorý hrával v hokejovom tíme?
1: Chceli sme odzrkadliť, aký je život, že je nevyspytateľný a každým dňom sa môže stať čokoľvek, a práve Marekovi sa tieto veci stávali, či už v osobnom živote, alebo v nejakom verejnom, či v kariére, takisto aj v láske, a všetky tieto aspekty sme chceli odzrkadliť nejako a ukázať, že je normálne, že sa to stáva aj mladým ľuďom, aj dospelým ľuďom, a aby sme ukázali, ako sa s tým dá bojovať.
0: Akú úlohu hrala vo filme režiséra Lukasa Tamara?
2: Hrala som študentku, a teda formálnu priateľku nášho hlavného hrdinu, a bola som vedľajšia postava, no.
1: Alex, teda Marek, bol hlavná postava, ale Tamara, teda Tereza, bola jedna veľmi, veľmi dôležitá, ak to nazveme takto, vedľajšia postava, a dovolím si tvrdiť, že jedna z tých hlavných, teda spolu s Alexom Koničkom a Tamara Čaberová teda.
0: Mladí tvorcovia filmu Posledná tretina už teraz vedia, ako bude pokračovať život hlavných hrdinov ich úspešného filmu.
1: Už sme rozmýšľali o pokračovaní s tým, že sa trošku role otočia. A ak trochu prezradím, tak hlavnou postavou sa definitívne stane Tereza, a chceli by sme ukázať jej život a to, čo sa vlastne stalo, ako bolo vidieť v poslednej scéne, kedy sa Marek spolu s Terezou opäť stretli, a nikde nie je dokončená táto scéna, čiže chceli by sme pokračovanie ukázať, čo je s Terezou ďalej a ako je jej život.
0: Úspešným študentom sa venuje aj herečka Petra Gažiková-Landová.
3: Tým, že učím mediálnu komunikáciu, tak som sa snažila vlastne žiakov ako keby naučiť niečo z mojej praxe. Mám dlhoročné skúsenosti s prácou v televízii, bola som moderátorka, zároveň som teda herečka a pracujem s hlasom v dabingovom štúdiu. Čiže snažila som sa ich naučiť niečo, čo viem ja, zadať im úlohy, ktoré možno už mali, ale z iného pohľadu. Takže napríklad točili videovizitku, ale iba na jeden záber. Museli sa naučiť komunikovať ako keby s tou kamerou, že to je ich kamarát. Robili sme taký projekt, že sme si vymysleli vlastnú televíziu a vlastné príspevky, a nechala som naozaj žiakov popustiť fantáziu, a naozaj žiaci sa snažili teda vniesť nejaký svoj pohľad alebo to, čo sa naučili, tie skúsenosti do tejto jednej televízie, čiže niekto bol kameraman, niekto bol režisér, niekto bol komentátor, niekto bol moderátor a potom niekto to dal všetko dokopy. No a zároveň sa učili pracovať s hlasom, pretože toto je ako keby pre nich najmenšia skúsenosť. Naučili sa pracovať s programom, v ktorom bežne pracujeme v dabingu, a naozaj popustili úzdu svojej kreativite. Čiže niečo im ten predmet aj priniesol. Čiže som rada, že už aj takéto plastovičky vyleteli z môjho predmetu.
0: Mladý režisér filmu Posledná tretina Lukas Vyhnalík nazbieral toľko skúseností, že sa chce režii aj profesionálne venovať.
1: Tak v druhom ročníku sme mali hodiny praxe, kde sme prvýkrát vytvorili náš krátky film, a mňa to nejak chytilo, a následne rok na to som vytvoril môj celovečerný film. A čo sa týka technickej stránky, nebojím sa chytiť kamery ani zvuku, ale inklinujem viacej asi k tomu umeleckému štýlu, a teda sa venujem tomu riadeniu ľudí a riadeniu toho filmu. Sú veci, ktoré určite neovládam, sú veci, v ktorých excelujem podľa mňa, a dôležité je sa nebať tých vecí, keď sú neprebádané.
3: Tým, že v triede je tých žiakov, dajme tomu 24, tak naozaj, že každý ten človek je expert na niečo iné. Čiže oni ako spolužiaci spolupracujú, aj to sa učia, a každý jeden vie super zvuk, druhý vie strihať, druhý je perfektný kameraman, a z toho vznikne ten tím a vznikne audiovizuálne dielo. V našom prípade to boli teda filmy, ktoré boli prezentované na festivale.
1: Je pekné vidieť, že keď sa pokazilo niečo v tomto momente, tak bol človek, čo to dokázal vyriešiť. V tomto prípade som to bol ja, a som nesmierne vďačný za to, že aj škola ma to naučila riešiť problémy za pochodu. Povedal som si už na začiatku, že dôležité je moje emócie neukázať, aby som ich neprenášal na ostatných, teda predovšetkým na hercov a štáb, keďže keď bude zlá atmosféra od jedného človeka, tak potom už to pôjde ako reťazová reakcia, ak bude to horšie a horšie. Ale tie emócie, čo som chcel od hercov, tak som si s nimi prešiel sem tam.
0: Multimediálna tvorba spája obraz, zvuk aj strih. Práve vzájomnú súhru hodnotila porota v hlavnej kategórii najlepší film. Druhé miesto získali študenti gymnázia Piera de Coubertina. s filmom Nie si pre ľudské oči. Autori v ňom zachytávajú život v jeho najnepredvídateľnejšej podobe. A pripomínajú, ako rýchlo sa môže všetko zmeniť. Film citlivo zobrazuje rôzne etapy ľudského života a ukazuje, že aj tie najmenšie okamihy môžu mať veľký význam. Za úspešným dielom stoja Alex Kadlečík a Lenka Augustínová.
2: Mne to napadlo. A bolo to vlastne kvôli tomu, že som chcela poukázať na to, že my ľudia sme naozaj krásni, že často si počas života neuvedomujeme niektoré udalosti ani momenty a možno si ani dostatočne nevážime tých ľudí, čo máme okolo seba a že vlastne až potom ukončení života zistíme, že akú hodnotu tie veci naozaj majú. Takže to bol ten hlavný dôvod.
0: Aké náročné skúšky musela prekonať hlavná hrdinka filmu?
2: Ona vlastne zistila, že je veľmi chorá a vlastne prechádzala si tým, že život si užíva. Následne ho chcela skôr ukončiť, pretože už nechcela zniesť to, že musí zomrieť. A nerozhodla sa, že to ukončí a pokračovala v ňom ďalej a zomrela prirodzene.
0: Aká náročná bola herecká úloha pre mladé študentky gymnázia stvárňovať tému konca života už v takom mladom veku?
4: Tak nakoľko som túto rolu hrala, tak som sa vedela do toho veľmi vcítiť a vedela som si predstaviť, aké to musí byť, proste sa rozhodnúť, že či to ukončím teraz alebo počkám a nejako nedám vedieť ostatným. A veľmi sa mi to páčilo a že by som viac chcela pokračovať v takýchto podobných témach.
0: Mladí tvorcovia dnes často kombinujú film, animáciu aj digitálne efekty. Rovnako komplexne však uvažujú aj o živote. Ako sa človeku žije s vedomím, že raz príde okamih, keď už nebude vládať, niesť bremeno života?
5: Viete čo, ja si myslím, že nielen ja, ale asi aj všetky z nás, a nielen všetkými, ale celkovo aj naši chalani, čo s nami robili, si tiež prežívajú veľa vecami, však akože väčšina z nás je na gimpli, tak ešte je to také, že pre nás ťažšie a preto si myslím, že vážne, že všetci prežívame veľa vecami a preto proste to podľa mňa je super.
0: Aj Alex Kadlečík patrí do tímu, ktorý vytvoril multimediálne dielo a film Nie si pre ľudské oči.
6: Tak, ja som mal úlohu takého vedúceho krúžku, knihového krúžku. To bola taká malá rola, kde som mal asi 3 vety. Ja som skôr väčšiu zásluhu mal z tohto filmu za hudbu. Nahral som vlastne soundtracky, napísal text, čiže ten film je aj originálny v tom, že aj hudba je naša, aj scenár je náš, všetko sme si vlastne spravili sami a naozaj Lenka Augustinová predvedla tú snahu a tam to aj docielila.
0: Film pripomína, že aj tie najmenšie veci môžu mať veľkú hodnotu. Akými hodnotami sa riadia autori filmu, čomu pripisujú najväčší význam? Uvedomujú si už v mladom veku, ktoré hodnoty sú v živote najvzácnejšie.
7: Napríklad aj teraz, keď som skončil školu, tak si ako uvedomujem, že čas strávený s mojimi spolužiakmi a kamarátmi ako bol dôležitý a veľmi si to vážim, že som teda s nimi mohol ten čas byť. A každý človek si podľa mňa až počase uvedomí, že tie najmenšie momenty mali tú najväčšiu hodnotu pre človeka.
8: Ale veľakrát sme pracovali aj s časom, keďže sme potrebovali konkrétne svetlo na určité scény, takže sme museli trošku rýchlejšie sa snažiť určité veci zvládnuť, ale myslím si, že sa nám to veľmi podarilo a celkovo bolo to ťažké, ale zároveň to bolo veľmi zábavné natáčať.
0: Študenti gymnázia v Piešťanoch získali za svoju tvorbu viacero ocenení. Z úspechu sa teší aj Lenka. Čo bolo najťažšie v procese tvorby multimediálneho diela?
2: Neviem, určite povedať, to záleží veľmi na rozhodnutie poroty, ale ja si myslím, že ak veci robíme s láskou a ak nás to naozaj baví a dávame do toho svoju vášeň a túžby, tak vieme to docieliť veľmi ďaleko. Takže ja si myslím, že celkový život je o tomto, že treba využívať svoje vášne.
0: Lenka mala pri tvorbe filmu Nie si pre ľudské oči viacero úloh.
2: Ja som bola režisérka, kameramanka, scenáristka a editorka. A neviem ešte čo všetko.
0: Film otvára aj tému života a jeho nepredvídateľnosti. Čo môže byť podľa mladých ľudí tým najnepredvídateľnejším, čo ich v živote stretne?
2: Ja si myslím, že je to sklamanie, že zistíme, aká je naozaj tá realita, pretože doteraz sme si žili ako keby na takom našom obláčiku detskom a potom prídu určité situácie v našich životoch a je to veľmi subjektívne samozrejme a tie nám veľmi zmenia tie pohľady na naše životy.
0: Prvé miesto v hlavnej kategórii si odniesli študenti zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Bratislavskej Petržalke. Režisérka Hana Hozová zaujala porotu celovečerným filmom Nádej. Príbeh sa odohráva v dvoch časových rovinách. Katka Katka so svojou kamarátkou nájdu v roku 1989 na rodinej chate denní Katkinej mami Zorky z roku 1968. Film sa následne vracia do obdobia okupácie. Československá rozpráva príbeh mladej ženy, ktorá prežíva najkrajšie, ale zároveň aj najťažšie chvíle svojho života. V časoch, keď neexistujú dobré rozhodnutia, zostávajú len tie, s ktorými sa človek musí naučiť žiť. Film Nádej zaujal porotu silným príbehom z obdobia okupácie Československa. Režisérka Hana Hozová prezradila, prečo si ako námet vybrala práve rok 1968.
2: Pretože je to naša história a málo kto vie, čo to vlastne vtedy znamenalo, že všetci to poznáme z dejepisu, ale vlastne málo kto si vie predstaviť naozaj tú skutočnú situáciu, čo tí ľudia vtedy mohli prežívať a ako ich to mohlo celoživotne ovplyvniť.
0: Príbeh filmu sa odohráva v dvoch časových rovinách.
2: Tak áno, je to vlastne príbeh dvoch kamarátok, ktoré žijú v roku 1989 a prídu na chatu, ktorá vlastne patrí rodine jednej z nich a nájdu tam vlastne denník mami jednej z nich, teda tej, ktorej patrí tá chata, a zistia, že vlastne ak by nebola teda tá okupácia v tom auguste 1968, tak celý ten život tej jej mami a možno vlastne aj jej by vyzeral úplne inak.
0: K študentskému týmu patrí aj Šimon Pinkalský.
9: Ja som bol taký spolurežisér, že sme si to vlastne podelili tak, že sme sa vedeli tak dobre doplniť, či už na tom sete, alebo aj pri samotnom vymýšľaní toho filmu ešte v predprodukcii, že ja si myslím, že obidvaja sme takí, že máme veľmi podobné názory, tým pádom sa vieme tak dobre doplniť a vieme, že napríklad ja by som nevedel spraviť taký nejaký dobrý film, keby tu Hanka nebola.
0: Spoločná práca priniesla svoje ovocie, z víťazstva sa mladí filmári veľmi tešia a už dnes hovoria o ďalších plánoch. Za odmenu pôjdu do Paríža.
9: Ja si myslím, že Paríž a celkovo francúzsky, akože ľudia sú veľmi taký temperamentní a majú taký veľmi svojský život, respektíve svojský spôsob života. Určite tam bude veľa rôznych inšpirácií na ďalšie nové filmy a verím, že si ten zájazd spolu ako ten tím užijeme, lebo prázdniny sú vlastne 2 mesiace, čiže tam je kopu času, môžeme sa tam aj oddychnúť ako štáb, aj teda ako ľudia sa možno viac aj spoznať niektorí, keď sme sa nepoznali doteraz, a celkovo mať pekné spomienky na to.
0: Spoločná práca priniesla svoje ovocie, z víťazstva sa mladí filmári veľmi tešia a už dnes hovoria o ďalších plánoch. Za odmenu pôjdu do Paríža.
2: Tak získali sme nomináciu a potom aj druhé miesto za najlepšie behind the scenes, čo je vlastne film o filme, a získali sme prvé miesto v kategórii trailer, kde vlastne naozaj patrí veľká vďaka nášmu strihačovi, ktorý to nádherne urobil.
9: Hej, ja si myslím, že pri filme, že to není iba o tom, že aký to je príbeh, ale práve presne aj o tom, že ako je postrihaný, aká je tam hudba možno, ako vyzerá vizuálne, či tie zábery sedia, či sú dobre natočené, a celé, že ako keby celok toho filmu sa skladá zo strašne veľa malinkých častí, ktoré musia byť do detailu akože urobené.
2: Ja by som možno k tomu, čo teraz povedal Šimon, dodala to, že naozaj je veľmi dôležitý každý ten dielik toho filmu, ale najmä tie vzťahy, pretože film by mal byť robený s láskou a myslím si, že film, ktorý nie je robený s láskou a s tým, že chceme sa podporovať navzájom, že je tam nejaký určitý spôsob tej nenávisti voči ostatným, lebo film je tímová práca, nie je to samostatne fungujúca jednotka, sú to samostatne fungujúce jednotky, ktoré tvoria celok. A myslím si, že naozaj veľmi veľa ukazuje to, aké majú medzi sebou vzťahy práve tí ľudia, ktorí to tvoria.
9: Mňa to osobne veľmi nabudilo robiť s týmto mojim tímom úžasným ďalšie projekty, keďže vidím, že to celé vlastne dáva zmysel. Všetky tie dni, ktoré sme strávili nad týmto filmom, všetky tie dlhé natáčacie dni, ktoré sme točili, celá tá príprava, celá tá postprodukcia a doľaďovanie všetkých tých takých malinkých vecí, a som veľmi akože veľmi poctený z toho, že to takto pekne dopadlo.
0: Samotný názov filmu nie je náhodný, slovo nádej má pre autorov veľmi osobný význam.
2: Tak myslím si, že nádej je naša nádej do nového sveta, kde už vlastne čerpáme z tých skúseností, lebo veľmi veľa sme sa na tom naučili, a určite si myslím, že to bude taký odrazový mostík na ďalšiu cestu.
0: A čo by mladí filmári odkázali svojim rovesníkom?
2: Tak určite to, že je dôležité poznať našu históriu, ale možno nie len z učebnice, ale aj z príbehov ľudí, ktorí vlastne to naozaj prežili, a že naozaj nie je to sranda, čo sa vlastne vtedy dialo, a možno sa z toho nejako ponaučiť do budúcna a zobrať si z toho nejakú tú pointu toho, že život nebol vždy len pekný, ale že nerozhodovali o tom vlastne jednotliví ľudia, ktorí žili vtedy proste.
9: Takú pointu tomu filmu, že možno, že nádej ako samotný ten názov a teda význam toho slova nádej, že teda v niečo človek verí a teda dúfa, že sa niečo zmení alebo že bude niečo lepšie, tak ja si myslím, že ako ľudia by sme mali mať tiež nádej, každý z nás, aj keď je to možno niekedy veľmi, veľmi náročné, že sú určite situácie, ktoré sú, že sa zdá, že sú tam až beznádejné nejaké situácie, tak tá nádej je veľmi dôležitý pocit v ľuďoch, ktorý si myslím, že by sme mali mať, lebo nás posúvať ďalej, či už ako jednotlivcov, ale keď aj sa dokonca vedia spojiť tie jednotlivci do nejakej skupinky a mať nádej, že niečo bude lepšie, že niečo zmenia, tak si myslím, že to môže mať veľký dopad, či už dobrý vlastne, ako aj napríklad, môžem to použiť príklad, že my, ako teda títo štyria, ktorí sme sa na začiatku zobrali a že ideme natočiť film a verili sme, že to dotiahneme až do koniec a že z toho niečo bude a že sme v to verili a mali práve tú nádej, tak to vyeskalovalo až do toho, že sme vyhrali všetky tieto ceny.
0: Ocenený film Nádej nie je jediným projektom študentov. Vo svojej ďalšej tvorbe sa venujú aj aktuálnym spoločenským témam.
2: No, čo sa stalo mne osobne bolo, že mi prišla správa, že ahoj mami, pošli mi peniaze, toto a toto sa mi stalo. To bolo pre mňa vtipné, hej, ale je to veľmi smutné, že niekto zarába takýmto spôsobom na ľuďoch, že ich ako keby privádza do strachu a takto vlastne zneužije tú situáciu.
0: Príbeh ukazuje, ako podvodníci zneužívajú strach o svojich blízkych.
2: Tí ľudia v domnení, že vlastne ten človek naozaj potrebuje pomoc, mu sú schopní vyhodiť peniaze v igelitke von oknom. A tento školský film bude vlastne poukazovať na to, že veľakrát podvodník môže byť aj niekto náš známy, že naozaj treba vedieť, komu veriť a že naozaj veľakrát sa to ani nedá rozoznať.
0: Študenti strednej odbornej školy elektrotechnickej na Hálovej ulici v Petržalke už teraz vedia, že sa zapoja opäť do stredoškolského festivalu multimédií.
2: Myslím si, že celkovo je fajn, keď film vie uchopiť nejaký problém alebo príbeh a vie ho vlastne podať ľuďom takým spôsobom, že tým ľuďom to dojde, že aha, vlastne áno, že to tak je. A nemusí to byť len teraz problém, že podvodné telefonáty, môže to byť čokoľvek.
0: Mladí filmári vedia, že umenie nemá iba rozprávať silné príbehy, ale aj otvárať dôležité spoločenské témy a podnecovať ľudí k zamysleniu. Práve na to vytvára priestor stredoškolský festival multimediálnej tvorby. Za každým úspešným filmom však stojí dlhý tvorivý proces od prvotného nápadu až po finálnu podobu. Na tejto ceste študentov sprevádzajú pedagógovia, odborníci, ktorí im odovzdávajú svoje skúsenosti z praxe. Na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Bratislave vedú študentov odboru multimédia odborníci z rôznych oblastí. O zvukovej stránke filmovej tvorby ich učí vedúci odboru rozhlasovej techniky Igor Zachar.
10: Spolupráca Slovenského rozhlasu so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou na Hálovej ulici trvá už približne 2,5 roka, kedy sme sa spoločne stretli so zástupcami tejto priemyslovky. Slovo dalo slovo a dohodli sme sa na istej forme spolupráce, ktorá spočíva v pravidelnej praxi študentov, ktorí sem prichádzajú raz do týždňa. Majú možnosť sa oboznámiť s rozhlasovou technikou. Vždy začíname samozrejme aj s nejakou teóriou, pretože pri nejakých praktických cvičeniach je nutnosťou, aby títo študenti mali aj nejaké teoretické základy.
0: Čo vedia mladí filmári o zvuku, keď prichádzajú na prax do Slovenského rozhlasu?
10: Majú síce základné informácie, všeobecné informácie, ale samozrejme ako pri tej praktickej činnosti potom študenti prichádzajú aj na to, že ono nie je to až také jednoduché, ako to s tým zvukom vyzerá. No a my si samozrejme potom po praktických činnostiach, po praktických nahrávkach rozoberieme jednotlivé detaily, či je to už strih, alebo samotné nahrávanie, editácia a tak ďalej. Čiže my to potom rozmeníme na drobné, ako sa hovorí, a eliminujeme nejaké chyby. No a potom urobíme nejakú nápravu spoločne a takto nejako sa potom dopracujeme aj k nejakému výslednému zvukovému obalu.
0: Audiovizuálna tvorba je pre študentov multimédií veľkou záľubou.
10: Veľké množstvo študentov už má niečo za sebou a musím povedať, že pracujeme s celkom šikovným materiálom, čo sa týka týchto žiakov. Dosť značná časť sa venuje aj vo svojom voľnom čase, to znamená teda okrem školy, nahrávaniu rôznych podcastov. Čiže nejaký základ ten tu nagúž je, ale my sme tu od toho, aby sme to potom ešte viacej vycibrili a aby sme ich zaučili do niektorých detailov, aby teda ten ten výsledok bol čo najlepší.
0: K odborníkom z praxe, ktorí pripravujú študentov na prácu v oblasti multimédií, patrí aj Vladimír Biskupský. Vo svojej výučbe ich vedie k tomu, aby technické zručnosti dokázali premeniť na kvalitnú a tvorivú audiovizuálnu tvorbu.
11: No, najťažšie pri tom je tých žiakov zapáliť. Pretože všetky informácie sú na webe a nie je problém sa dopatrať k čomukoľvek. Ale zapáliť tie decka k tomu, aby ich to bavilo a aby sa snažili sami hľadať tie informácie, tak to je to najťažšie.
0: Čo v procese tvorby najlepšie funguje?
11: Tak sú to okrem iného vtipné príhody z natáčania. To ich veľmi zaujíma. Ale predstavujem im základy, a potom to, čo z toho môže vzniknúť. Potom postupne vidia, že má to zmysel.
0: Aj pedagogovia si zapamätajú veselé príhody.
11: Z posledného natáčania človek, ktorý drží klapku, napísal tejky a čísla zrkadlovo. Nikto si to nevšimol. V podstate vyšla z toho potom celkom slušná zábava, keď sa na to prišlo.
0: Čo pochopia študenti vďaka praktickým ukážkam?
11: Čo je dôležité, že táto práca je kolektívna. Že pokiaľ zlyhá jedna zložka, tak to prestáva fungovať. A keď s nimi robíme film, tak tam sa najviac naučia toho. A tam je vidieť, že tie decka dospievajú a dozrievajú a to je pre nás akože taká satisfakcia za to, čo robíme.
0: Organizátorom uplynulého stredoškolského festivalu multimédií je filmár Tomáš Uhliarík. Festival vytvára priestor, aby študenti predstavili to najlepšie, čo sa počas školského roka naučili a zároveň získali cenné skúsenosti, ktoré ich môžu posunúť na ďalšej tvorivej ceste.
12: Ja im dám také široké základy, čo sa týka produkcie filmu, kde si vlastne vyskúšajú všetky tie podstatné kroky, ako je predprodukcia, kde si musia napísať scenár, musia si urobiť storyboard, nájsť lokácie hercov. Potom si vyskúšajú všetky kľúčové pozície, ktoré sú nutné, aby vôbec to fungovalo, pretože potrebujete režiséra, asistenta režie, kameramana, musí tam byť zvukár. Niekto musí tomu veliť, niekto zase musí technicky pomáhať. To je tá produkcia, ktorá trvá iba 3 dní, to je veľmi kratučká čas, ale o to intenzívnejšia. A nakoniec si vyskúšajú postprodukciu, čiže všetok natočený materiál musia nejako spracovať, musia to postrihať, urobiť tomu farby, zvuk, musí sa tam dať nejaká hudba, urobiť záverečné titulky, musí sa aj zorganizovať tá premiéra toho filmu. To je vlastne tá púť, ktorá vedie od obyčajného prázdneho papiera, kde sa napíše námet, až po odprezentovanie diela pred širším publikom. Okrem toho, že chcem, aby si tie decka vyskúšali čo najviac, aby zažili to čo najviac počas druhého ročníka, ako tie fázy, ktoré som práve vymenoval, tak chcem, aby trošku popustili fantáziu, aby vymysleli príbeh. Žiaľ, teraz máme tú umelú inteligenciu a je tu aj ChatGPT, čiže ja ich snažím sa čo najviac namotivovať, aby oni vymysleli ten príbeh, aby sa pozerali po tomto svete a vytiahli z toho, či už z toho, čo vidia, alebo niečo zo svojich spomienok, zážitkov, alebo si proste vymysleli nejaký zaujímavý príbeh a sfilmovali ho. A môžem povedať, že doposiaľ točíme a vždy tie filmy pochádzali priamo z ich prostredia, že to boli stredoškolskí herci, že to boli také ich témy prvej lásky, školských problémov a našiel sa tam predsa len jeden taký film, dva filmy, ktoré sú mimo tohto prostredia, takže ma teší, že tí študenti dokážu už v druhom ročníku vymyslieť aj nejaký film, čo sa priamo ich netýka, takže ma teší, že dokážu opustiť aj svoju každodennú tematiku a ísť aj do takýchto hlbších vôd, by som to nazval.
0: Mladí ľudia majú chuť venovať sa audiovizuálnej tvorbe naplno. Ich kreativita, fantázia a odhodlanie dokazujú, že vznikajú diela s myšlienkou aj emóciou. Ako sme počuli, festival nie je len o oceneniach, je predovšetkým o skúsenostiach, o spolupráci a o vedomostiach, ktoré mladí tvorcovia získavajú počas prípravy svojich projektov. Odkaz stredoškolského festivalu multimédií pokračuje teda v ďalších nových nápadoch a v budúcich ročníkoch.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
2: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Pre vysoké horúčavy a pokles vodných zdrojov hrozí nedostatok pitnej vody. Pociťujú to už napríklad obyvatelia v okolí Nitry. Pre nedostatok rušňovodičov dočasne rušia vlaky medzi Kútmi a Skalicou. Niektoré spoje nahradia autobusmi. Skončil sa školský rok a začínajú sa letné prázdniny. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňan.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Obciam v okolí Nitry chýba pitná voda. Vo vyššie položených častiach z kohútika netečie už niekoľko dní. Môže za to vysoká spotreba počas horúčav a pokles vodných zdrojov. Ich výdatnosť za posledné 3 mesiace klesla o 38%. Vodárne ľudí upozorňujú, aby až do odvolania používali pitnú vodu iba na základné životné potreby.
2: Desiatkam domácností vo Svetopľukove pri Nitre pitná voda netečie už 5. deň.
3: Všetko suché, bohužiaľ.
4: Máme ešte studňu, musíme šetriť aj túto vodu.
2: Starosta Richard Kozel hovorí, že obyvateľov zachraňuje artéska studňa hlboká 300 metrov.
5: Sú naučení na to, že túto vodu používajú, takže pitnú vodu máme. A užitkovú vodu sme zabezpečili prostredníctvom veľkoobjemových takých nádrží.
2: Svetopľukovo má spoločný vodojem so susednými Mojmírovcami. S vodou majú ľudia problém aj tam.
6: U nás bolo tak, že nebolo ani kvapka. Teraz takým prúdikom tečie. No a včera večer umyca, to bola katastrofa.
2: Starosta Martin Palka obyvateľom obce pripomína, aby pitnou vodou nepolievali záhrady a nepoužívali ju na umývanie aut.
7: Ľudia sa snažia byť aj spolupatriční, šetriť vodou, aby aj v tých vyššie položených miestach našej obci voda bola.
2: Vodojem plnia západoslovenské vodárne z dvoch diaľkovodných potrubí Ponitran a Jelka. Generálny riaditeľ spoločnosti Marek Iléš priznal, že vody je odtiaľ pre Nitru málo.
8: Prítok, ktorý máme do Nitry dneska do týchto vodojemov je asi o výške 140 litrov, 150 litrov sekundových a odber je okolo 180-200 litrov sekundových, čiže nejakých 30 až 40 litrov sekundových vlastne strácame každú sekundu. Zatiaľ držíme ten prítok vody do Nitry, ale môže to skolabovať hoci ktorú sekundu.
2: Riešením je dážď, aby ľudia prestali polievať záhrady. Výraznejšie doplňanie vlahy očakávajú klimatológovia až v jeseni. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Ešte doplníme, že mesto Nitra stojí pred vyhlásením mimoriadnej situácie. Dôvodom je kritická situácia v zásobovaní pitnou vodou. V súvislosti s teplom Charita Svätej Alžbety vo Zvolene spustila akciu s názvom Darujte fľašu vody, môžete zachrániť život. Letné horúčavy sú náročné pre ľudí bez domova alebo v hmotnej núdzi.
9: Extrémne vysoké teploty môžu byť ohrozujúce pre ľudí žijúcich na ulici alebo v hmotnej núdzi. Majú totiž obmedzený prístup k tečúcej vode, horúčavám sú vystavení neustále a nemajú vyváženú stravu. Charita Svätej Alžbety vo Zvolene po vlaňajšku opäť spustila výzvu na darovanie balenej vody či všímanie si okolia. Zuzana Vrťová z Charity.
10: Naša výzva Daruj fľašu vody, môžeš zachrániť život má dva rozmery. Prosím, prineste na fľaše balenej vody a druhý, prosím vás, všímajte si ľudí okolo seba, aby sme si pomáhali tam, kde je to treba a tedy, keď je to treba.
9: Klienti z Volonskej Charity iniciatívu vítajú.
11: Sme 18 rokov vonka na ulici, takýto rok som ešte neprižil, lebo je veľmi teplo.
12: Je to pekné aj od Charity, že keď dávajú tú vodičku, lebo teraz ozaj v týchto horúčavách treba piť.
9: Podľa samosprávy zaviedli vo Zvolene pre zmiernenie horúča viacero opatrení, hmlovú bránu, kropia námestie, k dispozícii sú aj pitné fontány. Hovorkyňa Michaela Pšenáková.
13: Ak sa zameriame len na ľudí bez domova alebo sociálne slabších, tak v komunitnom centre Romano Ilo je zriadená sociálna služba Stredisko osobnej hygieny, kde sa táto ohrozená skupina môže osprchovať, osviežiť, schovať pred slnkom a načapovať si vodu do fliaš.
9: Opatrenia prichystali aj v Banskej Bystrici, hovorkyňa Zdenka Marevková.
14: Terénna sociálna služba krízovej intervencie zabezpečuje osobám bez domova pitný režim rozdávaním balenej pitnej vody a minerálnych vôd.
9: Na dodržiavanie pitného režimu dohliadajú podľa nej aj v Banskej Bystrici. zariadeniach sociálnych služieb. Medzi ohrozené skupiny patria tiež osamelo žijúci seniori, malé deti, tehotné ženy či osoby s chronickými a srdcovo-cievnymi ochoreniami. Podľa Úradu verejného zdravotníctva počas horúča by mal človek denne vypiť približne 1,5 až 3 litre tekutín, pričom základom je čistá voda. Hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
15: Piť treba po malých dúškoch, nie vtedy, až keď pociťujeme výrazný smet, ale v pravidelných intervaloch.
9: Martina Maľová, Slovenský rozhlas.
1: Kým väčšinu Slovenska trápi sucho a nedostatok vody, v Komárne dnes riešili presný opak. V noci vodári opravovali hlavný uzáver na čerpacej stanici. Po opätovnom natlakovaní vodovodnej siete však na viacerých miestach v Komárne prasklo potrubie. Jedna z havárií zaplavila aj dom Matice Slovenskej.
16: Keby sme sa premenovali na prekliaté múzeum, tak sa nikto nemôže čudovať, lebo toto je štvrtý krát, čo nás takto vytopilo.
17: Hovorí riaditeľ miestneho domu Matice Slovenskej Jozef Černek. Predtým to boli prívalové dažde, tentoraz pitná voda z verejného zdroja. Múzeum v suteréne Matice Slovenskej sa ocitlo pod 40 cm vody.
18: Našiel som po kolená do vody a zistil som teda, že nám z ulice pri potrubí hlavnom tlačí obrovské množstvo vody.
17: Podľa riaditeľa miestnej vodárenskej spoločnosti Patrika Rumana prebehla nočná oprava hlavného uzáveru bez problémov. Situácia sa skomplikovala až pri opätovnom napúšťaní vodovodnej siete.
18: Následne pri postupnom tlakovaní toho potrubia došlo na vodovodnej rozvodovej sieti k niektorým haváriám v meste. Sa stali na troch miestach. Do Matice Slovenskej je havária na prípojke, kde storočné potrubie bohužiaľ nevydržalo tento tlak.
17: Za vodovodnú prípojku zodpovedá vlastník budovy. Vodári však deklarujú, že pri odstraňovaní následkov pomôžu. Opäť Patrik Ruman, po ňom Jozef Černek.
18: Postupne odstraňujeme všetky vzniknuté havárie. Haváriu v dome Matice Slovenskej budeme určite napomocní, tak aby nedošlo k ďalšiemu teda problému.
19: Najväčšie škody budú na našom historickom nábytku, ktorý je teda z tých 60. a 70. rokov. Uvidíme, ešte chceme ho začať sušiť, robiť protiplesňové opatrenia a možno potom urobíme novú zbierku, že tento nábytok odstránime.
17: Zamestnancom sa podarilo zachrániť najcennejšie exponáty. Vedenie však muselo zrušiť dnešné divadelné predstavenie a výpadok prevádzky pocítia aj nájomcovia budovy. Celkové škody zatiaľ odhadujú na niekoľko tisíc eur. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: Železničná spoločnosť Slovensko dočasne ruší od 1. júla vlaky medzi Kútmi a Skalicou. Dôvodom má byť nedostatok rušňovodičov. Niektoré spoje preto nahradia autobusmi. Riešenie hľadali starostovia dotknutých obcí a vedenie Trnavského kraja na stretnutí v Kútoch.
20: Zrušenie vlakového spojenia vnímame ako neprípustné a preto žiadame, aby sa obnovilo najneskôr po skončení prázdnin. Keď sa do stredných škôl v Beloch, Holíči či Skalici vrátia študenti, hovorí starosta obce Kuklov na Záhorí Peter Mráz.
21: Navyše náhradná autobusová doprava nekorešponduje s časom odchodu a príchodu vlaku. Vznikali by časové prestoje, ktoré by mohli viesť k tomu, že ľudia prestanú stíhať medzinárodné vlaky v smere či už na Brno alebo na Bratislavu a tomu sa chceme vyhnúť.
20: Sťažnosti obyvateľov viduje aj starosta Kútov Branislav Vávra.
22: Už sa nás začínajú dopytovať, takže nás sa to výtostne týka, lebo pre nás je dôležité, že ľudia chodia do zamestnania, chodia do nemocnice, to je to najdôležitejšie, a deti na stredné školy.
20: Problémom sa zaoberalo aj vedenie Trnavského kraja. Podľa predsedu Jozefa Vyskupiča sa o rušení vlakového spojenia dozvedeli na poslednú chvíľu a tak sa snažia spolu s miestnymi samosprávami nájsť riešenie.
23: Viacero starostov a primátorov sa vyjadrilo, že ak je problém, vedia pre rušnovodičov vyčleniť byty a ďalšie benefity, ale obávam sa, že otázka nie je o tom, či je dostatok rušnovodičov, ale že nie je dosť vlakov a tu niekto urobil chybu.
20: Železničný dopravca to odmieta, ale pripúšťa, že náhradná autobusová doprava môže spôsobiť cestujúcim komplikácie, informuje hovorca Jan Baček.
24: Železničná spoločnosť Slovensko cestujúcich upozorňuje, že náhradná autobusová doprava nebude zastavovať na všetkých miestach ako vlaky. Autobusy zároveň nebudú vo všetkých prípadoch zastavovať priamo pri železničných staniciach, ale na vybraných autobusových zastávkach.
20: Na situáciu kriticky reaguje aj primátorka Skalice a krajská poslankyňa Olga Luptáková.
25: Vieme, že to občanom komplikuje život, len to není v kompetencii samospráv ani župy. Ale my sa musíme dohodnúť, aby sme na tie železnice urobili nejaký tlak. Dohodli sme si určité strategické kroky a ešte počas leta sa dvakrát zídeme.
20: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Skončil sa školský rok. Náročné vyučovanie majú za sebou žiaci z osady v Malom Slivníku v okrese Prešov. Prvé dva mesiace ostávali doma, až v novembri nastúpili do škôl, rozvážali ich školský autobus do Prešova, ktorý je vzdialený približne 20 kilometrov. Hrozí však, že sa v septembri situácia zopakuje.
0: Bianka a Zuzka chodili do 5. ročníka.
3: Na tejto škole je dobre, páči sa nám, dobre sa učíme.
4: Páči sa mi tu a môj obľúbený predmet je anglický jazyk.
0: Do školy na Važeckej ulici dochádzalo od novembra 7 žiakov z Malého Slivníka, učitelia Bibiana Gojdičová a Daniel Falat.
5: Za začiatku to bolo možno trošku náročnejšie pre nich, ale myslím si, že si už trošku zvykli.
6: Dosahujú výsledky, ktoré sú na úrovni aj ostatných žiakov.
0: Otázne však je, kam budú dochádzať od septembra budúci piataci, ale aj prvá. V susednej Terni otvoria už len jednu triedu prvého ročníka starosta Juraj Senderák.
7: Z toho celkového počtu 39, vlastne 5 detí sme prijali do školy.
0: Žiaci z Malého Slivníka by mali dochádzať napríklad do Tulčíka či do Demiaty. V Tulčíku s tým nesúhlasia a v Demiate prijali dvoch. Starosta Tulčíka Peter Kopčák, po ňom riaditeľka školy v Demiate Viera Čorovčáková.
26: Školský obvod, ktorý určil regionálny úrad opatrením, naše zastupiteľstvo zmenilo toto opatrenie pre Tulčík neplatí.
27: Prijali sme dvoch žiakov a je to pre nás v podstate maximum.
0: Reaguje minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD.
28: Tí samotní rodičia tam nechcú si podávať prihlášku, pretože cítia, že tam ich deti nie sú vítané.
0: V susedných obciach očakávajú, že si Malý Slivník postaví vlastnú školu. Starosta Jozef Javorský nesúhlasí.
29: Ak postavíme v Malom Slivníku školu, tak bude problém, lebo vznikne znovu segregovaná škola.
0: Štát tak musí hľadať riešenie počas leta. Tomáš Drucker, po ňom primátor Prešova František Oľha.
28: Na tomto sa pracuje, všetky deti, verím, že budú prijaté.
26: Ani na konci školského roka a na začiatku prázdnin nevieme, čo sa bude diať 1. septembra. Tento postup naozaj nie je v poriadku.
0: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Koncoročné vysvedčenia si dnes prvýkrát prevzali deti úvodného ročníka v základnej škole na Sládkovičovej ulici v Ružomberku. Ide zatiaľ o jedinú školu v okrese Ružomberok, kde majú takúto špecifickú triedu už druhý rok. Úvodný 0. ročník je určený pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou.
30: Pri umiestnení do takejto triedy majú prednosť deti zo spadovej oblasti a mesta Ružomberok. Podľa riaditeľa Alexandra Buchtu záujem o umiestnení detí do úvodného ročníka narastá.
31: V tomto školskom roku pre budúci rok, teda zatiaľ ich máme 15, ale ešte nejakí rodičia zvažujú túto možnosť. To sú deti s normálnym intelektom so všetkým, len majú troška problémy rečové.
30: Doplňa triedna učiteľka Martina Pastuchová.
32: Niektoré malo viacej narušenú tú oblasť výslovnosti, že tam bolo treba spracovať s tou výslovnosťou, niektoré zase skôr s tou takou obsahovou stránkou. Slovná zásoba, vyjadrovanie, porozumenie.
30: V rozvoji reči a komunikácii im pomáhala školská logopedička Katarína Maďarová.
33: Prevažovali tam hlavne poruchy artikulácie a poruchy sluchového vnímania. A práve to sluchové vnímanie sa krásne pohlo a tie deti dokážu už bez problémov rozvíjať analýzu, syntézu, slov.
30: Mama 7-ročnej žiačky Gabiky Alena Vančová vidí za 10 mesiacov dcérin pokrok.
34: Dcera sa aj zlepšila, pekne sa vyjadruje, aj sa vie odkontrolovať sama. Posun je veľký, my sme spokojní.
30: Žiaci Šimon a Nela potvrdili, že sa v škole cítili dobre.
35: Robí matematiku, čísla, šrabikál, písmenka, mám tu aj kamarátov a je mi tu dobre.
36: Šrabikál, čísla a učiť sa lokopediu.
30: Deti z 0. ročníka budú po prázdninách pokračovať vo vzdelávaní v riadnom 1. ročníku. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Horská záchranná služba na začiatku letných prázdnin varuje. Vlani mali horskí záchranári v Slovenskom raji najvyšší počet ošetrených detí. S náčelníkom Horskej záchrannej služby v Slovenskom raji Jozefom Rychnavským sa porozprávala redaktorka Marie Balážová-Melníková.
37: Koľkokrát ste počas minulej letnej sezóny ošetrovali detských pacientov?
38: Takmer tretina výjazdov Horskej záchrannej služby v Slovenskom raji smerovala k osobám mladším ako 18 rokov, s tým, že prevažnú väčšinu z nich tvorili práve deti vo veku do 12 rokov.
37: Keď by ste to porovnali s predošlými sezónami, zvýšil sa rapidne ten počet výjazdov k deťom?
38: Takúto hlbšou analýzu sme zistili, že vlastne sa rok čo rok zvyšuje, ale stále je to pomerne veľká porcia tých úrazov, ktoré smeruje naozaj tým deťom. Je to približne tých 20 výjazdov za letnú sezónu.
37: Prečo podľa vás stúpol počet detských úrazov?
38: Ja si myslím, že najväčší problém detí na horách sú vlastne premotivovaní rodičia. Čiže tam naozaj by sme radi apelovali na tých rodičov, aby tú turistiku s deťmi plánovali veľmi citlivo, veľmi individuálne, aby ju neprispôsobovali svojim preferenciám, ale naozaj tým takým špecifickým potrebám tých našich najmenších turistov.
37: O aké úrazy možno išlo?
38: Najčastejšie sa jednalo o situácie, kedy to dieťa bolo po tej turistike vyčerpané, vystrašené, unavené, dehydrované, v podstate jednoducho odmietalo pokračovať v tej turistike, ale samozrejme, bohužiaľ sú tam aj úrazy, kedy na to dieťa spadne z rebríka, prípadne vypadne z detského nosiča a tam sa už je naozaj vážne úrazy. Energetická krivka dieťaťa je úplne iná ako dospelého človeka, čiže najprv je strmo hore stúpa a potom veľmi strmo klesa. Keď tá krivka klesne v strede rokliny, tak to dieťa odmieta ísť ani po rebríku hore, ani dole.
37: Chceli by ste možno vyslať nejaký apel na rodičov, aby nepreceňovali sily vlastných detí?
38: V tomto prípade platí to zlaté pravidlo, že menej niekedy viac, čiže nejaká krátka polhodinová túra na Tomašovský výhľad alebo k jazeru Blajzloch tomu dieťaťu v konečnom dôsledku dá oveľa viac ako nejaký náročný prechod roklinou celodenný a v konečnom dôsledku získa averziu na pohyb v prírode.
37: Spomínali ste pre motivovaných rodičov a dneska aj tie sociálne siete robia veľa. Predpokladám, že vlastne tí rodičia sa tak trošku možno, že chcú aj pochváliť.
38: No tak určite ja si myslím, že práve tie sociálne siete sú zdroj tejto premotivovanosti.
37: Dali by ste turistom aj nejaké rady, na čo si dať pozor v lete v horách? A možno, že nielen v súvislosti s horúcimi dňami, ale aj rýchlymi letnými búrkami, lebo aj to asi bude súčasťou tejto sezóny?
38: Tak áno, to zlaté pravidlo hovorí o tom, že na túru treba vyraziť čo najskôr ráno, aby som v čase obeda, keď sa tie búrky vyskytujú, bol už minimálne na ceste nazad alebo niekde v mieste, kde sa môžem skryť.
2: Počúvate Žurnál.
1: Prešovský samosprávny kraj podporí tzv. Pojazdné predajne v 62 obciach. Projekt spustili vlani ako riešenie potravinových púští, čiže lokalít, kde nemajú funkčnú kamennú predajňu. Po vlaňajšej kritike niektorých starostov, že je dotácia nízka, zvýšili jej maximálnu výšku z pôvodných 500 na 1000 eur.
8: Pojazdná predajňa prichádza do Giroviec dvakrát týždenne.
9: Majú všetko, čo treba, či mlieko, či maslo. Keď máme nejakú mimoriadnu požiadavku, že chceme dať čo naviac, dnes si to zapíše.
8: Oficiálne tu žije len 51 obyvateľov. Najbližší obchod s pravidelnou prevádzkou je vzdialený až 4 kilometre. Vysvetľuje obyvateľka obce Agáta Slobodníková.
9: Pôjdeme autobusom, my máme 15-20 minút nakúpené, hodinu a pol tam sedíme na tom slnku.
8: Pojazdná predajňa v Girovciach funguje asi 15 rokov. Podľa starostky Jany Leškovej má aj sociálny aspekt.
10: Niekedy fakt je to jediným miestom, kde sa tí obyvateľia vôbec stretnú a porozprávajú. Pre osamelých dôchodcov si myslím, že to je normálne prínos.
8: Majiteľ predajne Dominik Slavkovský túto službu poskytuje 7 ďalším obciam. Vo vymierajúcich lokalitách však vníma nevyhnutný paradox.
11: Tie obce pribúdajú, ale počet zákazníkov klesá.
8: Girovce podobne ako ďalších 72 obcí do 1000 obyvateľov, kde kamenné potraviny nemajú, zareagovali na výzvu župy. Za necelý rok môžu získať maximálne 1000 eur. Peniaze potom obec vypláca majiteľovi pojazdnej predajne. Dotácia pomôže, no poukazujú na byrokraciu. Opäť Jana Lešková.
10: Ja som do toho išla a rada, ale viem, že niektorí moji kolegovia to vzdali pri tej administratívnej zaťaži.
8: Vlani museli napríklad každú návštevu pojazdnej predajne fotiť aj so zaznamenaným časom. Tento rok pravidelné fotky predkladať nemusia. Ďalej hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Dáša Jeleňová.
12: Tým sa znížil rozsah požadovanej dokumentácie a administratívna záťaž žiadateľa, o čom svedčí aj zvýšený počet žiadostí o poskytnutie dotácie na túto službu.
8: Župa tento rok podporí potravinovú pomoc v 62 obciach v celkovej maximálnej sume 60 000 eur. Ivana Leferovičová, Slovenský rozhlas.
1: V Trenčianskej nemocnici pomáha onkologickým pacientkám nový brachyterapeutický prístroj. Ide o špičkové zariadenie určené na liečbu gynekologických zhubných nádorov, napríklad krčka maternice, či na vybraných častiach kože. Okrem Bratislavy a Košíc ide o prvú nemocnicu, kde ho môžu využívať.
13: Aktuálne má takmer 40% onkologických pacientiek v Trenčianskej nemocnici diagnostikované gynekologické nádory. Liečba funguje na systéme, že ionizujúce žiarenie zavedú dovnútra alebo do blízkosti tumoru špeciálnymi aplikáciami. Primátor onkologickej kliniky Branislav Bystrický.
14: Prístroj nám umožní o mnoho presnejšie plánovanie dávky žiarenia. Je tam lepšia rozlíšenosť mäkkej tkaní, vidíme ten nádor, ktorý môžeme zakresliť. Je to teda o mnoho bezpečnejšie aj s lepším prínosom pre pacientky.
13: A zároveň šetrnejšie, pretože ožiaria iba to, čo potrebujú. potrebujú. Presnú dávku žiarenia do nádoru vypočítajú fyzici. Tamošia klinická fyzička Jana Cibíková vysvetlila, že musia overiť, v akej pozícii má pacientka zavedený aplikátor.
3: Potom vlastne rozkladáme pozície toho zdroja tak, aby ložisko, ktoré zakreslia lekári, aby to bolo pekne ožiarené 100% dávkou, ktorú my vlastne potrebujeme.
13: Podľa nej sa doslova vyhrajú s pozíciami zdroja, aby liečba bola čo najúčinnejšia i najohľaduplnejšia, najmä voči kritickým orgánom.
3: Postupujeme podľa systému, kde vlastne sú kritické hodnoty pre všetky tieto orgány, ktoré sumárne nesmieme prekročiť.
13: Na prístroji vyšetria do 10 pacientiek týždenne, pokračuje hovorkyňa nemocnice Martina Holecová.
4: Nový brachyterapeutický prístroj sme vymieniali po 15 rokoch. Hodnota prístroja je 320 000 a nemocnica ho financovala z vlastných zdrojov.
13: Primár Bystrický upozornil, že brachyterapiu využívajú pri viacerých onkoochoreniach, najmä pri zhubných nádoroch maternice a krčka maternice.
14: Potom sú to povrchové karcinómy kože, ktoré dajme tomu sa nedajú odoperovať, alebo majú pozitívne okraje, alebo veľké nádory kože, celé stehno, tak sa to dá aj touto brachyterapiou.
13: Doplnil, že onedlho by spomínaný prístroj mala začať prevádzkovať aj nemocnica v Ružomberku. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Divadelná sezóna sa skončila aj v Spišskom divadle. Bola náročná, ale úspešná. Bodku za sezónou urobilo udeľovanie prestížnych cien Zlatá labuť. Najlepší herci a herečky dostali od divákov svoje vysvedčenia.
5: Spišské divadlo uzavrelo 35. divadelnú sezónu oceňovaním. Zlatú labuť získali najúspešnejšie herečky, herci, inscenácie, divadelné predstavenia, ale aj výnimočné momenty divadelnej sezóny. Diváckú cenu za najobľúbenejšiu herečku získala Mária Brozmanová. Najobľúbenejším hercom sezóny sa stal Jozef Novisedlák.
6: Veľmi pekne ďakujem divákom, ktorí chodia, navštevujú naše divadlo, podporujú ho, podporia aj všeobecne našu kultúru, udržiavajú ju v takom bdelom a dobrom stave.
7: Je to obrovská ako poklona pre mňa, že diváci si vybrali práve mňa. Je to aj zavezujúce.
5: Reaguje riaditeľ Spišského divadla Radovan Michalov.
15: Boli sme veľmi spokojní s tým, ako hlavne diváci sa zapojili do diváckej ankety, pretože toľkými hlasmi sa pred dvoma rokmi ani nepribližujú, ako to bolo tento rok.
5: Návštevníci oceňovania Zlatá labuť sú s výkonou hercov v Spišskom divadle nadšení.
16: Do Spišského divadla chodím vám často, pretože tí herci, herečky sú vynikajúci, hry, ktoré hrajú, sú perfektné.
17: Páčia sa mi skoro všetky hry. Najviac sa mi páči možno tá Metropolka, čo teraz vyhrala, a potom Všetko o ženách. To bol taký môj najväčší tip, že to vyhrá.
5: Odborníci na divadlo sa shodli, že divadelná sezóna, ktorú uzavreli, bola veľmi náročná. Viac umelecký šéf Spišského divadla Viktor Kolár.
18: Sme urobili 5 ťažkých predstavení. Jedno ťažšie ako druhé, čo do technickej náročnosti, čo do poetiky, čo do predlohy.
5: V Spišskom divadle v októbri zorganizovali historicky po prvýkrát aj prestížne celoslovenské odovzdávanie cien divadelné dosky. V budúcej sezóne čaká Spišské divadlo rozsiahla rekonštrukcia. Budú preto hrať v alternatívnom priestore. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
2: Stručne zo sveta.
1: Európska komisia dnes vyplatila prvé takmer 4 miliardy eur z vojenskej časti pôžičky pre Ukrajinu, ktoré sú určené na obstaranie dronov. Celkovo na ich výrobu vyčlenili 6 miliard eur. Ďalšie platby budú podľa komisie nasledovať v najbližších dňoch. Peniaze budú smerovať aj na muníciu, rakety a systémy protivzdušnej obrany. Rusko rokuje s ďalšími krajinami o možnom dovoze pohonných hmôt s cieľom stabilizovať domáci trh. Podľa agentúry DPA to uviedol hovorca Kremľa Dmitri Peskov. Konkrétne krajiny však nespomenul. Doplnil, že tento krok prispel k stabilizácii trhu a zabránil súčasným panickým nákupom pri ruských čerpacích staniciach.
2: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Na hrade vo Filiakove chcú dosiahnuť 30-tisícovú návštevnosť ročne. Najnovšie pripravili výstavu venovanú životu pod nadvládou Osmanov a blížiacemu sa 500. výročiu bitky pri Moháči.
19: Dejiny hradu sú úzko spojené s výbojmi Osmanov, ktorí v roku 1526 porazili pri Moháči uhorské vojsko. Mesto dobili dva razy. Návštevníkom výstavy s názvom Filiakovo v tieni Osmanskej ríše sa takto prihovára nasimulovaný hlas z obrazu posledného hradného kapitána Štefana Koháriho II.
20: Pritom ja sám som s Turkami zaobchádzal naozaj dobre.
0: Jedného z nich, čo bol vo Fiakove väzňom, som prepustil na slobodu a dal som mu aj prácu. Stal sa mestským katom.
19: Vedenie Hradného múzea zhromaždilo vzácne artefakty z tohto obdobia, niektoré vystavujú po prvý raz. Riaditeľka Viktória Titonová.
20: Z celého územia Fiakovského Sandžaku, čiže nie len z Fiakova, ale aj z iných hradov ako Divín, Muráň, aj z Jelšavy, napríklad známy šítsky modlitebný disk z Fiakova.
19: Návštevníci si môžu tiež oddychnúť v tureckom stane alebo napísať svoje meno persko-arabským písmom. Na expozíciu sú okrem domácich zvedaví aj turisti z Maďarska.
21: Je to veľmi zaujímavé a určite by si to mal každý pozrieť.
22: Je to tu super, akože prekvapilo ma to rekonštrukcia výstavy ako múzeum, ako je spracované. Určite odporúčam navštíviť.
23: A naozaj je to časť našej histórie, takže platí sa to pozrieť.
19: Interaktívnu výstavu o živote vo Fiakove pod osmanskou nadvládou si budú môcť záujemcovia pozrieť do polovice novembra. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
2: Šport.
1: Slovenský futbalový reprezentant Ivan Mesík je najnovšou posilou anglického druholigového tímu Charlton Athletic. 25-ročný obranca prestúpil do londýnskeho klubu z holandského Heraklesu Almelo. Rodák z Banskej Bystrice podpísal s 19. mužstvom uplynulej sezóny anglickej Championship štvororočný kontrakt. Anglicko je pre Mesíka 6. krajinou, v ktorej bude pôsobiť.
2: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené. Postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Nočná teplota klesne na 24 až 14, cez deň vystúpi na 30 až 37 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny juhovýchodný až južný vietor, popoludní sa na západe postupne zmení na severozápadný až severný vietor.
2: Žurnál Rádia Regina.
1: Za pozornosť vám ďakujú editor Roman Kebísek, od techniky Peter Gazarek a od mikrofónu Peter

0: mostné závery, zdržíte sa asi 10 minút a rovnako stratíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Za Žilinou smerom do Čadce sa zdržíte 20 minút. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. V čase horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Príjemný útorkový posledný júnový podvečer želáme všetkým priaznivcom ľudovej hudby. V dnešných potulkách za folklórom západného Slovenska a jeho zaujímavými miestami sa vyberieme opäť počase na Záhorie. Mestečko, do ktorého sa pozrieme, má len čosi viac ako 5000 obyvateľov a dalo by sa charakterizovať ako jedno z najmenších slovenských miest, ako známe Mariánske pútnické miesto, ale aj ako mestečko, ktoré si vďaka bývalej kartúnke, kalvárii, synagóge a viacerým rázovitým domom zachovalo značnú časť svojej historickej atmosféry. Zároveň je Šaštín najmladším slovenským mestom. Po schválení v parlamente ho zaň vyhlásili v roku 2001. Tak sa tam poďte spolu s nami a ľudovou hudbou z Kaličan pozrieť. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: Mesto Šaštín Stráže leží v centrálnej časti Záhorskej nížiny na strednom toku rieky Myjava. Nachádza sa 18 kilometrov západne od Senice, 33 kilometrov severne od Malaciek a 20 kilometrov južne od Holíča. V Šaštíne sa nachádza železničná stanica Šaštín Stráže, ktorá leží na trati Kúty Trnava. Viac ako polovicu územia Šaštína stráží zaberá nížina, z ktorej v strážach vystupuje pahorkatina. Obidve geomorfologické jednotky patria k alpsko-himalajskej horskej sústave. Nížina s Myjavskou nivou je súčasťou najsevernejšej severozápadnej časti Záhorskej nížiny. Oblasť Záhorskej nížiny patrí do proveniencie Viedenskej kotliny západopanonskej panvy. Prvá písomná zmienka o tomto mestečku pochádza z roku 1218. História Šaštína tak siaha do 13. storočia. V spomínanom roku 1218 sa Šaštín uvádza v súvislosti s darovaním lebénejského kláštora Imrichom II. Ďurďovskému rodu. Obec Šaštín Stráže vznikla spojením Šaštína a Stráží nad Myjavou. Pôvodne bol názov Šaštínske stráže. Neskôr bol skrátený použitím spojovníka.
1: Dosť bylo rečnenia, dajte sa do jedenia. Svadebnú polévku pojídajte a vy, muzikanti, hrajte.

Mesto Šaštín Stráže môžeme rozdeliť na tri časti. Pôvodný Šaštín, areál okolo baziliky a obec Stráže, s ktorou sa Šaštín zlúčil v minulom storočí. Najznámejšou stavbou je baroková bazilika a kláštor, ktorý postavili po príchode rádu Paulínov v druhej polovici 18. storočia. Dôvodom bol rozmáhajúci sa mariánsky kult. Putovanie veriacich sa začalo rozbiehať po roku 1564, keď dala šľachtičná Angela Bakičová spolu s manželom Imrichom Coborom vyrezať drevenú sochu Panny Márie, údajne ako vďaku za vyslyšané modlitby. Bakičová sa modlila za zmierenie v jej rodine, keď ju jej nahnevaný manžel vyhodil z koča. Krátko na to sa vraj koč po ňu vrátil. Soche sa pripisovali stovky uzdravených a arcibiskup Imrich Esterházy v roku 1732 povolil jej uctievanie, čo viedlo k stavbe kostola i kláštora. V roku 1964 pápež tento kostol povýšil na baziliku ako vôbec prvý chrám u nás.

Okrem známeho pútnického miesta Šaštínskej baziliky 7 bolestnej Panny Márie je mestečko Šaštín stráže aj vyhľadávaným miestom oddychu. V jeho chotári sa nachádza rekreačná oblasť Gazárka. Tá je v blízkosti železničnej trate v prostredí krásnych borovicových lesov. Pozostáva z 5 jazier, ktoré vznikli po vyťažení piesku. Sú využívané na rekreáciu, ale aj rybolov. Jazerá ponúkajú oddych na upravených pieskových plážach s pozvolným prístupom do vody. Letná sezóna začína v máji a končí v septembri. Jazerá obklopujú krásne a zdravé borovicové a dubové porasty, ktoré sú rajom hubárov a zberačov lesných plodov. Turistov a cykloturistov lákajú lesné cesty a chodníky, pomocou ktorých sa zoznámia so zaujímavosťami blízkeho i vzdialenejšieho okolia.

Verím, že sme vás našou dnešnou reláciou aj inšpirovali na prázdninový tip na výlet. Pri ľudovej hudbe sa stretneme aj dnes po 20. v ďalšom vydaní relácie Husličky z Javora. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Miroslava Masaryka Eman a Tóno. Rozpráva Peter Kočiš. Druhá časť Tajomný list. Eman s Tónom sa stretávali každý deň. Ráno, keď mama odišla do roboty, Eman sa vychytil a o chvíľu otváral bránku k Tónovi. Niekomu mohlo byť čudné, že taký malý chlapec sa stretáva s veľkým dospelákom, ale nič na tom nebolo, pretože boli kamoši a u kamošov sa nepozerá, kto má koľko rokov. A Emana bavilo byť s Tónom. Všeličo u neho videl, počul, dozvedel sa alebo robil. A hocičo sa ho vypytoval a Tóno mu odpovedal. A keď náhodou nevedel odpoveď, tak mu povedal báršťo, a to aj vtedy, keď si bol istý, že je to táranina. A čím väčšia táranina to bola, tým viac sa Emanovi páčila. A tak to má byť, lebo malým chlapcom sa musí odpovedať, keď sa pýtajú. Ako by potom zmúdreli? Naokolo však bývali niektorí ľudia, ktorí si mysleli, že takéto priateľstvo pre Emana nie je dobré, lebo keď mu Tóno bude rozprávať výmysly a iné bludy, čo mu práve napadnú, bude to mať na Emana nie dobrý vplyv. A keď sa to nezastaví, ľahko môže dopadnúť ako Tóno. Celý život bude ako malý, nikdy nedospeje a nikdy nezmúdrie tak, aby pochopil, že ryby sa chytajú na háčik, na ktorom musí byť návnada. A ešte bude krížom krážom tárať a normálni ľudia sa z toho pôjdu zblázniť. A to už bolo na zamyslenie. Raz sa Eman Tóna spýtal, či mu nie je samému otupno. Ani nie, povedal Tóno po chvíli. Neverím, pokrútil hlavou Eman a doložil. Všetkým dospelákom je otupno, keď sú sami. Mne ani nie. Takže predsa aspoň trochu. Tóno pokrčil plecami. No vidíš, že mám pravdu. Múdril sa Eman. Tónovi sa na tvári mihol úsmev. Ale ja mám priateľa. To som teda zvedavý, kto to je, odfrkol Eman. Predsa ty, zasmial sa Tóno. To sa neráta. Prečo nie? Lebo som malý a taký malý. Tóno na to nič nepovedal. Priatelia musia byť seberovní, ďalej mudroval Eman. Tóno pokrútil hlavou zľava doprava. My sa len dobre poznáme, vyhlásil Eman. Tóno pokrútil hlavou sprava doľava.
1: To asi nebude pravda, povedal.
0: Prečo?
1: Neviem, ale tak sa mi zdá.
0: Tóno zľahka drgol do Emana a zasmial sa. V tom sa otvorila bránka a do dvora vošla poštárka. Otvorila poštársku kapsu a podala Tónovi bielu obálku.
1: Kto mi píše? Spýtal sa.
0: Asi nejaká ctiteľka. Uškrnula sa poštárka.
1: To ťažko,
0: odvetil Tóno a strčil obálku do vrecka na košeli. Poštárka odišla a Tóno zmlkol. Sedel na lavičke, pozeral pred seba a jeho tvár sa zmenila. Bola vážna, ba až napätá. Po chvíli vybral list z vrecka, pozeral naň, ako by ho skúmal, a keď sa zdalo, že ho otvorí, vrátil ho do vrecka a bol ešte vážnejší. Kto ti píše? Spýtal sa Eman. Tóno naň ho pozrel, ale neodpovedal.
1: Eman videl, že mu nie je do reči, a rozhodol sa, že pôjde.
0: Chvíľu ešte posedel, potom sa zdvihol a šiel domov. Eman bol zvedavý. Na druhý deň prišiel k Tónovi takmer o hodinu skôr ako inokedy. Na počudovanie Tóno už bol hore a na plot pribíjal latu, ktorá z neho odpadla. Eman mu pomohol a keď bola lata na svojom mieste, vošli do domu. V kuchyni Tóno postavil na čaj. Mal oveľa lepšiu náladu ako včera. Keď bol čaj hotový, Emanovi dal do šálky o jednu lyžičku cukru viac ako inokedy. Eman to bral ako dobré znamenie a tak sa osmelil. Už si otvoril list? Tóno prikývol. A?
1: Anulka chce prísť, To je kto?
0: Moja priateľka. Fíha, to je dobrá správa. Zvolal Eman.
1: Myslíš?
0: Jasné, že myslím.
1: Ale ona tu strašne dávno nebola.
0: Váhal Tóno. A chceš, aby prišla? Prikývol Tóno. Tak jej pošli SMS-ku, že ju čakáš.
1: Len či príde.
0: Zapochyboval Tóno. Však ti napísala, že áno. Zahriakol ho Eman. Tóno prikývol a šiel hľadať telefón. Eman bol čoraz zvedavejší. Začal sa tešiť na návštevu spolu s Tónom.

Rozprávkový seriál o Emanovi a Tónovi napísal Miroslav Masaryk. Rozprával Peter Kočiš. Majster zvuku Milan Greguš. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková. Produkcia Petra Kasanová. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Adam Hanuliak. Slovenský rozhlas 2025.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

come on with the rain, I have a smile on my face.

0: Letné rádio Regina.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Skôr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
17: Západoslovenská vodárenská spoločnosť obmedzila dodávky vody pre takmer 30 obcí a miest. Košičania budú v komunálnych voľbách voliť 51 poslancov v 14 volebných obvodoch. Zajtra bude polooblačno až oblačno, postupne dážď a búrky a 29 až 37 stupňov. Dobrý večer, pri správach vás víta Otto Gerner. Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky zaznamenali dnes nový absolútny teplotný rekord. V obci v Nitrianskom kraji namerali 41,3 stupňa Celzia. Informoval o tom hovorca Slovenského hydrometeorologického ústavu Ivan Garčár. Nový rekord prekonáva hodnotu nameranú v pondelok v Turni nad Bodvou, kde maximálna teplota vzduchu dosiahla rovných 41 stupňov Celzia. V meste Nitra je nedostatok pitnej vody. Hrozí vyhlásenie mimoriadnej situácie. Zasadal aj krízový štáb. Dlhodobé sucho, extrémne vysoké teploty a nadprímerná spotreba pitnej vody spôsobili, že vodárenská spoločnosť rieši krízovú situáciu v zásobovaní pitnou vodou. Pokračuje Denisa Halajová z Mestského úradu v Nitre.
18: Chceli by sme poprosiť hlavne obyvateľov rodinných domov, ktorí polievajú trávniky pitnou vodou a taktiež naplňajú bazény alebo výrivky touto pitnou vodou, aby tieto aktivity výrazne obmedzili alebo úplne zastavili, a to z dôvodu solidarity s našimi staršími obyvateľmi alebo pacientmi v nemocniciach, ktorí môžu byť ohrození nedostatkom vody.
17: Riaditeľka odštepného závodu Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Margita Kršáková doplnila, že pristúpili k regulácii vodných zdrojov, aby sa pitná voda dostala až do Nitry. Západoslovenská vodárenská spoločnosť doteraz obmedzila dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu zníženej kapacity vodárenských zdrojov pre takmer 30 miest a obcí v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Ak by neprijala opatrenie, hladina v zásobníkoch vodojmov by klesla pod kritickú úroveň a nebude možné dodávať vodu do verejných vodovodov vôbec. Táto situácia môže spôsobiť ohrozenie zdravia ľudí a škody na majetku, upozornila spoločnosť. Obmedzenie aktuálne platí v Šali a Galante a v ďalších 25 obciach, kde môže klesať tlak vo vodovodnej sieti alebo je dočasne prerušená dodávka vody z verejného vodovodu. V súvislosti s búrkami zasahovali hasiči v Košickom kraji do 18. hodiny 8 krát. Odstraňovali popadané stromy z ciest, naklonené stromy, ktoré ohrozovali premávku, uvoľnené plechy na strechách rodinných domov vplyvom počasia. Celkovo zasahovalo 20 príslušníkov hasičského a záchranného zboru a 8 kusov techniky. Košické mestské zastupiteľstvo na mimoriadnom rokovaní určilo volebné obvody pre jesenné voľby do orgánov samosprávy. Košičania budú ponovom voliť 51 poslancov v 14 volebných obvodoch, pokračuje riaditeľ magistrátu Marcel Čop.
9: Aj vzhľadom na to, že vlastne zákon určil, že by sme mali mať 51 poslancov, tá úvaha z pozície mesta bola, aby sme aj týmto spôsobom umožnili, aby v mestskom zastupiteľstve boli zastúpené, tak jak ich označujú, malé mestské časti. Na jeden mandát nám vychádza 4500 obyvateľov mesta.
17: V rámci protidrogovej akcie Finishera Cargo vyšetrovateľ obvinil 4 mužov v súvislosti s rozsiahlým prechovávaním a distribúciou omamných a psychotropných látok. Viac povedal hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
19: Významným výsledkom policajných akcií Finishera Cargo je zaistenie takmer 3 kg kokainu. Takéto množstvo predstavuje potenciál tisícov jednorázových dávok, ktoré sa vďaka zásahu polície nedostali na nelegálny trh. Zároveň sme zaistili aj sušený rastlinný materiál. Časť z neho už znalci identifikovali ako rastlinu rodu kanabis.
17: Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, ojedinele cez deň postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Nočná teplota 24 až 19, v údoliach miestami 19 až 14 stupňov, cez deň 29 až 37 stupňov, prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 20 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna. Pozor si dávajte na výjazde zo Zvolena na Krupinu. Za Neresnicou sa v zákrute zrazili 2 autá a premávku tam riadí polícia. Toľko informácie z ciest.
20: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Leto doma. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Husličky z Javora.

Príjemný posledný júnový večer želáme nielen všetkým školopovinným, ktorým od zajtra začínajú vytúžené prázdniny, ale najmä vám, milí poslucháči, ktorí ste priaznivcami nášho rozhlasového orchestra ľudových nástrojov. Toto teleso si v tomto roku pripomína 50. výročie svojho založenia, a tak si v nasledujúcej hodinke pripomenieme tvorbu osobností, ktoré sa do jeho histórie, ale i súčasnosti zapísali naozaj veľkými písmenami. Počúvať budeme archívne, ale i najnovšie nahrávky Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu pod vedením koncertných majstrov Miroslava Dudíka, Štefana Molotu, Petra Uličného či Jána Kružliaka mladšieho a ďalších. Príjemné počúvanie vám až do 21. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Doznela skladba Ivana Dubeckého, prvého dramaturga Oľunu, s názvom Nôty z Podpoľany. Orchester ľudových nástrojov vznikol na základe potreby rozhlasového vysielania štýlových nahrávok folklórnej hudby zo všetkých slovenských regiónov, čiže nielen tých, kde aktuálne jestvovala kvalitná ľudová kapela, ale hlavne na základe potreby vysielania skladieb spracovaných v širokom diapazóne úrovní štylizácie folklóru, od prepisov autentickej ľudovej hudby až po autorské kompozície na ľudové motívy. Keďže túto úlohu dovtedajšie rozhlasové ľudové hudby, ľudová hudba Eugena Farkaša či ľudová hudba Rinalda Oláha v plnej miere naplniť nedokázali, z iniciatívy hudobného redaktora Ondreja Dema vzniklo nové profesionálne teleso, sláčikový orchester komorného rozsahu, doplnený o ľudové nástroje, cymbal, píšťalky, fujaru a viaceré iné, a dostal názov Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave. Na základe konkurzov bolo prijatých 8 interných hráčov, inštrumentalistov a vymenované vedenie a manažment orchestra v zložení umelecký vedúci Ondrej Demo, koncertný majster Miroslav Dudík, dramaturg Ivan Dubecký a produkčný Ľubomír Galko. A tak v septembri v roku 1976 Orchester ľudových nástrojov započal svoje umelecké pôsobenie. Začalo sa skúšať, nahrávať, koncertovať, začala sa plodná a veľmi intenzívna každodenná práca, ktorá v podstate trvá dodnes, aj keď v súčasnosti už vo veľa menšej intenzite, keďže orchester pracuje v externom prostredí. V tejto chvíli si vypočujeme skladbu Oščadnická muzika autora Jaroslava Stráňavského, bývalého člena a neskôr spolupracovníka Oľunu.

Jednou z kľúčových osobností Oľunu bol počas celej jeho doterajšej existencie absolvent Bratislavského konzervatória a neskôr Vysokej školy múzických umení, vnuk známeho ľudového primáša z Myjavy Samka Dudíka, Miroslav Dudík. Ako primáš, huslista, solista a príležitostne aj ako spevák sa zameral na myjavský a ďalšie západoslovenské, ale aj severoslovenské a niektoré východoslovenské regióny. Úspešne sa venoval aj aranžovaniu, vytvoril veľké množstvo úspešných koncertných skladieb a spracovaní piesní pre solistov, spevákov a aj spevácke skupiny. My si v tejto chvíli vypočujeme v podaní Oľunu skladbu Pomijavsky hudobného skladateľa Igora Bázlika. A po nej to budú ešte Janské spevy z Čičmian v spracovaní Ondreja Dema. S Oľunom spoluúčinkuje spevácka skupina Vajana.

Veľmi dôležitou osobnosťou Oľunu z hľadiska interpretácie piesní a melódií zo stredného Slovenska bol huslista pochádzajúci z Podpolania, neskôr koncertný majster Štefan Molota, brat známeho predníka ľudovej hudby Ďatelinka z Detvy Ondreja Molotu. Štefan Molota je autorom množstva veľmi úspešných folklórnych skladieb pre Oľun, ktoré podobne ako Mirove Dudíkove spolu so skladbami ďalších kmeňových autorov Telesa, Ivanom Dubeckým, Svetozárom Stračinom, Ondrejom Demom a viacerých iných, stali sa základom koncertného repertoáru Oľunu. Ďalšími vynikajúcimi primášmi a solistami tohto orchestra boli Ľubomír Šašinka, Jaroslav Stráňavský, neskorší koncertný majster a spevák Peter Parničan, Peter Uličný, či súčasný umelecký vedúci orchestra Ján Kružliak mladší. No a samozrejme i viacerí externí solisti, ako napríklad v minulosti Jindřich Hovorka a Bohumil Smejkal z Brolnu. V tejto chvíli zaznie Cvrčí pochod, alebo ak chcete, Tanec cvrčkov. Autorom tejto skladby je súčasný umelecký vedúci nášho Oľunu Ján Kružliak mladší. Nahrávka tejto skladby vznikla pred 2 rokmi.

Nesmierne dôležitou súčasťou nahrávania a aj koncertovania Oľunu boli a stále zostávajú speváci. Na rozdiel od rozhlasového orchestra ľudovej umeleckej tvorivosti a Farkašovcov, ktorí spolupracovali najmä so školenými solistami, Oľun v snahe priblížiť sa k štýlovej pestrosti a jedinečnosti slovenskej ľudovej hudby vsadil na prirodzené, neškolené hlasy z folklórneho prostredia z celého Slovenska. A tak Oľun začal spolupracovať s mnohými vynikajúcimi interpretmi priamo z regiónov. Za všetkých spomeňme vtedy už známych spevákov Darinku Laščiakovú, Máriu Mačoškovú, Jožka Príhodu, Milana Kryža, ale aj tých, ktorí sa do širšieho povedomia dostali najmä vďaka spolupráci s Oľunom. Monika Kandráčová, Anna Servická, Helena Zahradníková, Jan Ambrós, Michal Seredič, Eleonora Vančíková-Kapasná, Anna Molnárová, Andrá Jágerová, či Slávka Horvátová a ďalší. Trochu inak to bolo so speváckými skupinami, kde sa nadviazala spolupráca so špecifickými na spoluprácu s Oľunom zameranými telesami. Ženskou speváckou skupinou Vajana, ktorú založila Irena Dalmádiová-Skivová, a neskôr skupinou Povoja, ktorú založila a viedla Vierka Praženková z členiek súboru Dimitrovec. Oľun spolupracoval aj s mužskou speváckou skupinou Rodokmeň, ktorú viedol Jozef Tkáčik, a založili ju bývalí lúčničiari a technikári. Príležitostne si s Oľunom zaspievala i lúčnica, technik, šumiačania, rejdovci či parchovčania. Šamudovské dzivčata, tak sa volá nasledujúca úprava ľudových piesní zo Zemplína z dielne Petra Jantoščiaka. Spieva spevácka skupina Povoja a hrá Oľun.

Pri kreovaní vízie o novom telese, o ľune, sa Ondrej Demo a jeho spolupracovníci nechali inšpirovať starším orchestrom ľudových nástrojov Brnianskeho rozhlasu, obľúbeným Brolnom. Táto genetická príbuznosť dala základ aj častej spolupráci oboch telies, výmene solistov, spoločných koncertov a tak ďalej. My sme práve pred pár dňami spomínali s kolegom Jaroslavom Knajzlom z Brnianskeho rozhlasu na náš posledný spoločný projekt. Ten sme realizovali v roku 2023 a spolu okrem Oľunu a Brolnu koncertoval aj niekdajší plzeňský rozhlasový ľudový orchester. Z tohto koncertu si pripomeňme nasledujúce dve skladby. Najskôr to bude Mijavský verbung z tvorby Jaroslava Juráška a po ňom čosi z Podpoľania. Štefan Molota je dnes už žijúcou legendou v oblasti tvorby folklórnej hudby. Niekoľko rokov bol aj koncertným majstrom Oľunu. V roku 1985 preň vytvoril instrumentálnu skladbu s názvom Pohrochoďsky. Ide o podpolianske cifrovačky pre vrchársku trojku a orchester.

Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu počas svojej 50-ročnej pôsobnosti nahral viac ako 3000 titulov, ktoré sa stali stálou súčasťou vysielania na viacerých rozhlasových okruhoch. Mnohé z týchto skladieb zvíťazili v medzinárodnej súťaži nahrávok folklórnej hudby Pride Music Folkloric de Rádio Bratislava a vysielali sa v mnohých krajinách sveta. Dôležitou náplňou telesa boli najmä nahrávky verejných koncertov, ktoré sa pravidelne konali v koncertných štúdiách Bratislavského rozhlasu, ale aj mimo Bratislavy, v kultúrnych domoch rôznych slovenských a českých miest a na folklórnych festivaloch. Ja osobne verím, že sa k tejto jeho aktivite v plnej miere budeme môcť opäť vrátiť. Oľun totiž absolvoval v minulosti aj nemálo zahraničných koncertných zájazdov v 12 štátoch Európy, ale aj Spojených štátoch amerických, Kanade, Mexiku a Izraeli a všade s veľkým úspechom.

Na záver nášho dnešného stretnutia pri jubilujúcom orchestri ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v relácii Husličky z Javora vám ponúkam premiérovú nahrávku skladby. Jej autorom je slovenský hudobný skladateľ Marian Zavarský a jej názov je Koníček môj bystrý vraný. Vznikla na motívy z ľudovelej piesne Jána Kalinčiaka a v skladbe sa ako solista predstaví spevák a hráč na nineru Robert Puškár.

Milí priatelia, a to je z nášho dnešného vydania relácie Husličky z Javora už naozaj všetko. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo vnútra zriadilo infolinku o referende, ktoré bude v sobotu 4. júla. Obec Šumiec získala z európskych zdrojov vyše 1 000 000 eur na obnovu základnej školy. Zajtra bude polooblačno až oblačno, postupne dážď a búrky a 29 až 37 stupňov. Dobrý večer, pri mikrofóne je Otto Gerner. Privatizácia strategických energetických podnikov bola chyba, vyhlásila ministerka hospodárstva Denisa Saková. Zároveň potvrdila, že štát má záujem odkúpiť 17% akcií slovenských elektrární, tak aby v nich vlastnil väčšinu.
2: Spravíme všetko preto, aby sme týchto 17% získali do rúk štátu naspäť. Bavíme sa o stovkách miliónov a možno aj miliarde, dva, tri, takže aj miliarda. Uvidíme. Máme nejaké predpoklady, máme nejaké ohodnotenia.
1: Aktuálne má štát v elektrárniach podiel 34%, zvyšok patrí EPH Daniela Křetínského a Patrika Tkáča. Po pripojení 4. bloku elektrárne v Mochovciach začne plynúť 6-mesačná lehota, počas ktorej sa má vláda rozhodnúť, či využije opciu a akcie odkúpi. Ministerstvo vnútra zriadilo infolinku o referende, ktoré bude v sobotu 4. júla. Voličom bude poskytovať informácie súvisiace s uplatňovaním volebného práva. Na referende sa môže zúčastniť viac ako 4 milióny 330 tisíc občanov. Vyše 112 tisíc mladých ľudí bude môcť hlasovať prvýkrát, informoval štatistický úrad. Obec Šumiec na Hore Hroní získala z európskych zdrojov vyše 1 100 000 eur na rekonštrukciu miestnej základnej školy. Budovu, ktorá od svojho vzniku neprešla zásadnejšou obnovou, čaká komplexná rekonštrukcia, hovorí starostka obce Jarmila Gordanová.
3: Tieto financie sme dostali, pretože sme zahrnutí v projekte rozvojové týmy a projekt rekonštrukcia základnej školy, kde sa vlastne bude robiť zateplenie, nové okná, fotovoltaika, komplet sa budú dávať nové dlažky, stierky, maľovanie.
1: Školu v Šumiaci postavili začiatkom 40. rokov minulého storočia. Pôvodne mala 10 učební, zborovňu, kabinety a sociálne zariadenie. Horúčavy ohrozujú najmä deti a seniorov. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to pripomenula vedúca strediska odbornej prípravy operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Margita Vernarcová.
4: Oni nepociťujú smet a už keď cítia smet, je už zvyčajne neskoro. V ten moment, keď cíti smet, vypiť liter vody nemá význam. Má význam rozdeliť si to do viacerých dávok. Nejako naučiť aj seniorov, aj malé deti, aby povinne každú hodinu pili. Nastaviť budík a keď ti zazvoní budík, napustí si vodu na lesy, minerálku a vypí pohár.
1: Prílišné extrémy počasia sú nepochybným dôsledkom klimatickej zmeny, hovorí klimatológ SHMU Pavol Faško.
5: Je to doslova záležitosť nie iba 100 ročí, ale 10 ročí, tá rýchlosť, ktorou sa klimatické podmienky menia. A toto robí problémy ľuďom, nehovoriac o rastlinách a zvieratách, pretože ľudia majú technické prostriedky, ako sa tomu môžu brániť.
1: A to sa odráža napríklad na tom, že na Slovensku dopestujeme teplomilné plodiny čoraz severnejšie, ale aj na vysýchaní stromov a oslabovaní lesov. Pred letnými prázdninami horskí záchranári v Slovenskom raji varujú pred detskými úrazmi. Vlani zaznamenali rekordne najvyšší počet ošetrených detí do 12 rokov. Podľa náčelníka horskej služby Jozefa Rychnavského najväčším problémom sú premotivovaní rodičia.
6: Najčastejšie sa jednalo o situácie, kedy to dieťa bolo po tej turistike vyčerpané, bolo vystrašené, unavené, dehydrované, čiže v podstate jednoducho odmietalo pokračovať v tej turistike, ale samozrejme, bohužiaľ sú tam aj úrazy, kedy na to dieťa spadne z rebríka, prípadne vypadne z detského nosiča.
1: Zajtra bude poloblačno až oblačno, miestami až zamračené, ojedinele cez deň postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Nočná teplota 24 až 19, v údoliach miestami 19 až 14 stupňov, cez deň 29 až 37 stupňov, prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 21 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna. Radary sú v Bratislave na Ružinovskej pri parku Andreja Hlinku smerom z centra. V Piešťani smerom do Ždane, na D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a na výjazde zo Sedlísk na Majerovce. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
7: Na prestížnom Európskom kongrese v Prahe získala doktorka Barbora Uliarová z oddelenia otorinolaryngológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Roosevelt Banská Bystrica ocenenie za jednu z najlepších prezentácií. Na medzinárodnom fóre prezentovala štúdiu, ktorá porovnáva laserovú chirurgiu a radioterapiu pri liečbe skorého štádia rakoviny hlasiviek. Doktorka Uliarová sa venuje roboticky asistovaným operáciám, jednou z mála chirurgičiek, ktorá má úspechy v oblasti vzdelávania a lektorovania, a zároveň je to mama, ktorá vo svojom voľnom čase odbehne aj maratón. S touto všestrannou, úspešnou a inšpiratívnou dámou sa budeme dnes večer zhovárať v Banskobystrickom štúdiu. Príjemné počúvanie pre vysielacie dvojica Peter Gazarek a Monika Pastuchová. Takže doktorka Barbora Uliarová, vitajte, dobrý večer.
8: Dobrý večer.
7: Ja sa priznám, mala som pripravený úplne iný úvod, ale ako to už tak býva, život napíše ten najkrajší scenár. Naši poslucháči asi poznajú, počujú, že teda moja hlasová indispozícia je jasná. No koho mať v štúdiu dnes večer a nie doktorku z ORL, takže to je taká príjemná hračka osudu, ale poďme teda k veci. Pani doktorka, ja som teda povedala, že naozaj máte na svojom konte nie jeden úspech, jeden z tých najčerstvejších je práve to prestížne európske ocenenie na tom kongrese. O čo vlastne išlo?
8: Takže áno, minulý rok sa konal Európsky kongres v Prahe, ktorý sa realizuje každé 2 roky. Ide o stretnutie odborníkov z celej Európy, z daného odboru, a tí nám vlastne hodnotili určité naše práce. A v našej práci, čo sme hodnotili laserovú versus radioterapiu u pacientov so skorým štádiom rakoviny hrtena, dá sa povedať, že pacientov s rakovinou hrtena máme stále viac a viac. Čo sa týka hlasiviek, tým, že ten hlas a to zachrypnutie je takým prvým príznakom, tak tieto nádory sa dokážu diagnostikovať aj vo veľmi skorom štádiu. Preto ja aj tak hovorím, že keď pacient chrypí viac ako 3 týždne, tak mal by ho vidieť ORL lekár. A my sme hodnotili tie skoré štádia a laserovú operáciu, či tú úplne mini-invazívnu, v porovnaní s radioterapiou. Čo sa týka našich výsledkov, tak v rámci onkologickej radikality to bolo úplne rovnaké, čiže ide o 2 úplne obdobné metódy, avšak čo sa týka predovšetkým funkcie hlasu, zachovania hrtana, tak tá laserová operácia nám vyšla lepšie. Iné štúdie nám hovoria, že skôr tá radioterapia, tým, že nezasahujeme do tých hlasiviek, je v dlhodobom porovnávaní pre hlas lepšia, ale nám to tak vôbec nevyšlo. Vyšlo to úplne opačne, čo sme si aj obhájili. A takmer viac ako 200 príspevkov sa hodnotili tie 4 najlepšie a my sme boli ohodnotení ako jedna z nich.
7: Klobúk dolu, povedal by laik.
8: Ďakujem.
7: A profesionál by asi dokázal oceniť aj ďalšie tie aspekty tej prezentácie. V každom prípade prekvapilo vás to, tento úspech?
8: Jednoznačne áno, pretože ja osobne som vôbec netušila, že budú vyhodnocovať nejaké najlepšie prezentácie, takže my sme, respektíve ja som tam hodnotila výsledky našej dlhoročnej práce a tým pádom asi tam nebol žiaden stres, bolo to odprezentované, tak a vyhrali sme.
7: Je to úspech ako keby solitéru, ten solo úspech váš, alebo vždy je za tým nejaký tím?
8: Vždy je za tým tím.
7: Takže týmto pozdravujeme aj zvyšok toho týmu, s ktorým ste toto ocenenie získali, ale dnes večer sa budeme rozprávať prioritne s doktorkou Barborou Uliarovou o jej úspechoch, o jej rozhodnutiach a prečo sa malé dievčatko, malá Barborka, rozhodla byť lekárkou a že či od začiatku chcela byť ORL alebo chcela byť niečím iným. Aj o tom budeme hovoriť a samozrejme aj o ďalších aspektoch aj jej pracovného, ale aj osobného života. Zostaňte s nami.
9: Oči

0: Doktorka Barbora Hulierová je našou dnešnou hostkou vo večerných reflexiách. Pani doktorka, vždy ste chceli byť lekárkou od útleho veku? Ako to bolo?
1: Že áno, už od útleho veku, čo si ja pamätám, respektíve čo mi aj moji rodičia hovoria, tak som vždy, keď sa ma niekto spýtal, že čím chcem byť, tak som chcela byť lekárkou. A pričom v celej rodine široko ďaleko nemáme žiadneho lekára ani nejakého zdravotného pracovníka. A tak moja cesta bola jasná po skončení tej základnej školy, to bolo gymnázium a následne vysoká škola v Martine, kde som študovala na Jesenovej lekárskej fakulte a následne po skončení som zakotvila v Banskej Bystrici v Rooseveltovej nemocnici.
0: Takže plus minus taká priamočiara kariéra, v každom prípade, ale to ORL, to je také zvláštne, pretože ak by sme chceli ísť, čo by sme teda nemali, ale ak by sme išli podľa tých stereotypov, tak keď sa povie mladé, pekné žienia, študentka medicíny, tak sa to tak možno automaticky na prvú dobrú spojí s nejakou detskou lekárkou napríklad, možno s nejakou chirurgiou, nejakou estetickou. A vo vašom prípade vy ste sa rozhodli pre ORL. Bola to prvá voľba od začiatku?
1: Nebola to prvá voľba. Pediatriu som vôbec nechcela nikdy robiť. A ako som plynula tým štúdiom, tak som tak rozmýšľala, že ktorá odbornosť by ma asi tak najviac zaujala, bavila a naplňala. Až som vlastne dospela k tomu, že určite to má byť niečo chirurgické. Chcela som tam niečo aj akčné, intenzívne, robiť aj rukami. Ale taká tá klasická veľká chirurgia, brušná, ortopédia, traumatológia, to ma vôbec nelákalo. Až potom v 5. ročníku, keď sme mali otorinolaryngológiu, čiže ušino skrk, a k tomu ešte chirurgia hlavy a krku, tak sa volá celý náš odbor, tak to ma veľmi zaujalo, pretože tam som naozaj našla všetko. Od tých úplne najmenších detských pacientov až po tých starších, dá sa povedať aj od tej ambulantnej práce až po vlastne tú chirurgiu, ktorá môže byť úplne tá najjemnejšia, mininvazívna, ako sme spomínali už ten laser, alebo aj roboticky asistovaná chirurgia, tej sa vlastne venujem, alebo až po tú zase takú tú úplne veľkú, náročnú operáciu, keď napríklad sa robia laryngektómie, alebo rôzne blokové disekcie, to predsa len už trvá viac.
0: To znamená, aj teraz sa v praxi venujete rovnako deťom ako dospelým?
1: Ja sa venujem predovšetkým onkochirurgii. Mm-hmm.
0: A to, že onkochirurgia, to sa tiež ako si vyvinulo za pochodu, alebo jednoducho cítili ste, že máte k tomu inklináciu? Ako to bolo?
1: Pôvodne som k tomu inklináciu nemala. Ja som si myslela, mňa tak skôr lákala tá ušná chirurgia, taká tá úplne najjemnejšia. Ale keď som nastúpila do zamestnania túto v Banskej Bystrici, tak v priebehu asi pol roka, roka som pochopila, že toto nie. A skôr ma začalo baviť pre náš tá chirurgia taká tá väčšia, čiže tá krčná onkochirurgia, kde ma viedol náš pán bývalý primár Švec nejakých tých 11-12 rokov a vlastne pod jeho vedením som sa toho naozaj veľa naučila.
0: Áno, doktor Švec, možno pre niektorých z našich poslucháčov toto meno znie známo, pretože bola tu naozaj veľká, veľká osobnosť, ktorá zrejme ovplyvnila mnohých medikov a mnohých mladých lekárov a vy ste patrili medzi nich. Pani doktorka, ale predsa len vy keď hovoríte o tom, že bavilo ma to, prišla som na to, že toto je to, čo chcem robiť. Čo človek cíti, že prečo nie je úplne iný medicínsky odbor a toto? Jednoducho nejaký vnútorný hlas vám hovorí, že som tu na tom správnom mieste. Ako to je?
1: Presne tak, ten vnútorný hlas mi tak hovoril, že áno, toto je to, čo ma baví, čo ma naplňa, čo ma bude posúvať dopredu, kde ešte veľa vecí môžem aj dosiahnuť, napríklad posunúť niečo ďalej, rozvíjať sa. Takže tak spontánne to
0: bolo. A počas toho štúdia medicíny mali ste niekedy taký pocit pochybnosti, že ste ako keby váhali, že či predsa len som si vybrala dobre, alebo od začiatku do konca, od prvého do posledného semestra to bolo o tom, že vo vás len ako keby silnelo to presvedčenie, že ste na tej správnej ceste?
1: Určite som od začiatku bola presvedčená, že som na tej správnej ceste.
0: Mm-hmm. Čiže nejaké krízy ani nejaké také pochybnosti vôbec neboli. Ďalšou súčasťou toho, čo ste si vy vybrali, je chirurgia a to ma tiež zaujalo, pretože priznám sa, keď som si trošku o tom čítala, že ženy chirurgičky, no v každom prípade teda nebola to od začiatku vyrovnaná doména, pokiaľ ide o rodovú rovnosť. Naopak, v mnohých obdobiach to bola silno mužská doména. Dnes sa to mení? Ako to je?
1: Áno, dnes vidíme trend, že sa to mení, že ženy už idú aj do tých chirurgických odborov. Je to dané ale hlavne tým, že asi tých 70% poslucháčov medicíny, čo končia, tak sú ženy. Hej, čiže viacej žien končí, to znamená, že viacej žien je aj v tých chirurgických odboroch. Ja keď to porovnám, že napríklad pred tými 20 rokmi bolo na takej tej všeobecnej chirurgii boli dve ženy, teraz myslím si, že je ich tak pol na pol. Čiže je tam určite oveľa menej teraz už aj mužov. Zase na druhej strane, keď si zoberieme takú traumatológiu alebo ortopédiu, tak to je stále silná domena mužská, alebo tam je predsa len potrebné aj tú takú tú fyzickú silu. A zase zaujímavé je, že stále viac a viac mužov vidíme aj napríklad v pediatrii, očnom lekárstve, takej jemnej plastickej chirurgii. Čiže už sa to tak vyrovnáva, by som povedala.
0: Áno, čiže minimálne z hľadiska rodovej rovnosti sme na dobrej ceste.
1: Určite áno.
0: V každom prípade, ale čo znamená byť ženou chirurgičkou v tejto oblasti? Čo je na tom najťažšie? Čím vás tá práca naplňa a aké má rôzne úskalia? Aj o tom budeme hovoriť po pesničke. Zostaňte s nami.

0: Doktorka Barbora Uliarová z oddelenia otorinolaryngológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Roosevelta Banská Bystrica je našou dnešnou hostkou v banskobystrickom štúdiu. Ja sa musím priznať, aj počas pesničky, keď naši poslucháči veteri počujú pesničku, my sa tu samozrejme zohovárame. A ja sa musím úprimne priznať, že pre mňa je to veľmi, veľmi príjemné a naozaj verím tomu, že ten čas do 22 hodiny 30 minúty sa nám podarí aspoň trošku preniesť tú pozitívnu atmosféru aj na našich poslucháčov. Poďme teda pekne po poriadku. Dozvedeli sme sa, že od svojho mala ste chceli byť lekárkou, že ste si viac menej splnili ten svoj detský sen a dnes už takmer dve dekády pôsobíte ako chirurgička, operujete to ORL, budeme používať túto skratku, lebo priznám sa, aj moderátorsky je slovné spojenie otorinolaryngológia, teda dosť veľký oriešok. Takže ORL a chirurgia, žena chirurgička. Museli ste si prekopávať tú cestičku strastiplne, alebo to bola jednoduchá cesta v tom mužskom svete?
1: Dosť ťažká otázka a tým, že ako sme hovorili, som začínala pod vedením primára Šveca, tak tá cesta nebola nejaká veľmi ťažká. On videl nejaký ten potenciál, by som povedala, a viedol ma a nemusela som bojovať v nejakom mužskom svete, že by mi niekto niečo zakazoval, alebo z tohto pohľadu to nebol môj prípad.
0: Dobre, ale predsa len ono sa hovorí, že naozaj ten svet chirurgie bol prioritne tou mužskou doménou. Vnímali ste to tak, že niektoré tie príležitosti prichádzali pomalšie alebo postupne, alebo ste vôbec nemali ten pocit, že jednoducho musíte s niečím bojovať?
1: Tu som je mala nejaký takýto pocit, nie.
0: Dobre, takmer 20 rokov teda operujete. Ono tých prípadov, ktoré sa vám na tom operačnom stole ocitnú, sú rôzne. Okolo vás, chirurgov, panuje v tej laickej verejnosti taká aura, také tie prirodzené autority, jednoducho lekára, ktorý presne vie, čo robí, ktorý má všetko pod kontrolou a jednoducho vieme sa do jeho rúk zveriť a veríme, že to dobre dopadne. Toto je tiež cesta, ktorou sa ten človek musí nejakým spôsobom vyvíjať, alebo od začiatku ste to tak vnímali, že ten pacient má vašu dôveru a nemusíte ako keby nič dokazovať, alebo predsa len možno aj vzhľadom na svoj mladší vek ste museli niektoré veci možno dokazovať viac.
1: Áno, toto máte pravdu, toto treba dokazovať a povedala by som, že stále. Mm-hmm. Vzhľadom na to, že ja, čo mám našu onkologickú ORL ambulanciu, ktorú vedieme teraz s našim terajším primárom, častokrát sa stane, keď pacienti z celého regiónu tam prídu ako za odborníkom v rámci tej onkológie v našej oblasti a uvidia ma tam, tak ostanú prekvapení. Je to naozaj tak. A
0: vy to na nich vidíte, to prekvapenie?
1: Áno, jasné, že to vidím. A sa tak na mňa pozrú, že a to naozaj ste vy? Že áno, som to ja.
0: A si vás tak premeriavajú.
1: Presne tak, si ma premeriavajú, ale ako náhle ja im vysvetlím a vidia oni, že som naozaj zorientovaná, idem presne podľa guidelinov, vysvetlím im možnosti, aké majú, aké ich môžu byť komplikácie a ako sa to má riešiť, tak získam si ich dôveru a už potom postupne ideme tou cestou ďalej.
0: Ako sa zmenila doktorka Barbora Uliarová spred 15 rokov, keď začínala operovať, alebo spred 18 a dnes? Je to väčšia istota, je to väčší pocit sebavedomia, je to viac nabratých informácií a skúseností, alebo aj vnútorne vás to nejako mení, tá chirurgia?
1: Povedala by som, že tak ako žena dozrieva, alebo každý z nás, tak sa mení, takže určite nie som ten istý človek ako pred 15 rokmi. Paradoxne, čím viac človek má, dajme tomu, skúsenosti, tak tým je možno aj viacej zodpovednejší a vie, čo všetko sa môže stať. Ale zase na druhej strane, keď vie riešiť už aj tie komplikácie, tak už si musí byť aj sebaistý.
0: Súčasťou vašej práce je chtiac, nechtiac, nie len to samotné ochorenie, tá bolesť, ten strach, ale aj to najhoršie, o čom nechce nikto z nás hovoriť a už vôbec nepočuť, a to je smrť. Ako sa s týmto vyrovnávate?
1: Ťažko, tiež som sa to musela naučiť. Ten úvod tým, že ja ako aj žena, tak som sa na tých pacientov a na tie ich rodiny nie že naviazala, ale nebol to pre mňa ani doteraz. To nie, ja neliečím tumor, ale viac menej liečím vždy toho pacienta, za ktorým vidím aj jeho osud, všetko ako tak komplexne. a treba sa v týchto sférach naučiť odosobniť.
0: Hovoríte s tým pacientom otvorene o týchto veciach, alebo máte už na to nejaký grif a viete, že príde vám pacient a už máte ako keby tú schopnosť diagnostikovať aj jeho dušu a vidíte, že akým spôsobom k nemu treba pristúpiť?
1: Každý pacient je úplne iný, to znamená, že s každým pacientom treba jednať úplne inak. Niekto sa vyslovene uzavrie do seba, ako by to nechce počuť, vtedy rozprávame, respektíve komunikujeme skôr s jeho rodinou a niektorí pacienti v úvode úplne negujú svoju diagnózu, nepripúšťajú si ju, vtedy im respektíve vôbec nevnímajú, čo im rozprávame a vtedy si ich pozveme, dajme tomu o pár dní, vysvetlíme im to znova a nájdeme nejaké to spoločné riešenie, tú metódu, aby bolo, jednak môjim cieľom je ich vyliečiť, hej, ale nie vždy to ide, čiže tú najdôležitejšiu alebo najlepšiu voľbu pre toho konkrétneho pacienta v rámci tej liečby, či už je onkologická, chirurgická, kombinovaná, respektíve iba nejaká taká udržiavacia.
0: Viem, že by som sa to mala spýtať vašich pacientov a možno vašich kolegov a kolegyň, ale spýtam sa to vás, aký ste typ lekárky? Taká tá prísna, striktná, alebo naopak taká tá s dušou a taká s takým mäkkým prístupom?
1: No, hodnotiť samu seba je veľmi zaujímavé. No. Myslím,

0: či už pred tým odborným publikom, ale tým pádom asi máte ako keby dar možno aj s tým pacientom hovoriť otvorenejšie. Prečo ste sa rozhodli aj pre túto oblasť? Lebo asi nie každý lekár to tak má. Mnohí sú takí, že jednoducho si odoperujú alebo jednoducho urobia si svoju prácu, ale nevenujú až takú pozornosť, povedzme, aj tej nejakej tej lektorskej alebo prezentačnej práci. Prečo ste sa preto rozhodli?
1: Prečo? Ja mám takéto krédo, že keď niečo robím a nedám o tom vedieť, tak ako by som to ani nerobil. Takže či už sú to formy kazuistík, keď máme niečo zaujímavé, že si to vlastne naštudujeme, tak to odprezentujeme. Prípadne aj spracovávame, napríklad ja som v úvode som retrospektívne analyzovala našich pacientov, naše súbory, ako nám to vyšlo a rada som chodila, či na domáce alebo zahraničné konferencie prednášať naše úspechy, pretože myslím si, že to, čo robíme, robíme dobre. A v súčasnosti už máme také tie prospektívne štúdie, projekty, kde sme ako multidisciplinárne, prípadne máme projekty aj s viacerými nemocnicami. To znamená, že sa snažíme aj ako keby aj v tej medicíne nájsť niečo nové a posúvať sa ďalej.
0: Ako vyzerá deň v živote chirurga? Čím sa začína, čím sa končí? Ako vyzerajú medzinárodné konferencie, na ktorých mnohí z našich lekárov prezentujú svoje výrazné úspechy? Ale ako vyzerá aj deň mami chirurgičky? Ako sa pripravuje napríklad na maratón? O tom všetkom budeme ešte dnes večer hovoriť do 22. hodiny 30. minúty. Našou hostkou je doktorka Barbora Uhlierová. Zostaňte s nami.
2: Večerné reflexie.

0: Ako vyzerá jeden kompletný pracovný deň v živote chirurgičkej doktorky Barbory Uhliarovej? Skúste nám to popísať, pani doktorka.
1: No, tak tie rána sú veľmi zaujímavé.
0: Lebo?
1: Veľmi rýchle a hektické, pretože som mama dvoch školopovinných detí. Takže už len zobudiť ich, nachystať nejaké tie ránejky, desiatá. Našťastie syn je už starší, to znamená, že on už chodí do školy sám, ale dcéra má 7 rokov, teraz ukončila prvý ročník, takže to znamená, že treba do tej školy odprevadiť. Do toho ja musím byť na tú 7 hodinu ránu v Rooseveltovej nemocnici, čiže to je dosť skoro. A následne ten pracovný deň závisí od toho, či som na operačnej sále, prípadne na ambulancii. Keď je to na ambulancii, tak je to taká tá štandardná ambulantná práca. Keď je na operačke, tak väčšinou to je tak, že od toho, od tej 8. do nejakej tej 2. som na sále.
0: A potom?
1: A potom nejaký obed, ešte nejaké, keď mám voľný čas, tak veľa ja tak analyzujem si aj tých svojich pacientov, robím rôzne excelovské tabulky, nahrávam rôzne dáta, aby som to potom mohla vyhodnotiť predsa. A následne závisí znova, či som napríklad ani v službe, prípadne na nejakej operačnej príslužbe. A tie poobedia znova tak okolo detí, do toho, ako ste spomínali, tak veľa športujem, tak každú voľnú chvíľu sa snažím využiť väčšinou na ten beh a dajme tomu, jedno dieťa zaveziem na tréning, druhé si ide zabehnúť so mnou, keď má napríklad kolobežku alebo bicykel a už potom také tie bežné, štandardné veci.
0: O deťoch a rodine ešte budeme hovoriť aj o tom vašom maratonskom behu. Zostaňme ale teraz ešte na tej pôde nemocnice a v tom lekárskom prostredí. Koľko operácií za deň ste zvládli tak maximálne?
1: To je veľmi individuálne, pretože niekedy máme operácie, ktoré sú krátke, do hodiny, a niekedy sú operácie, ktoré trvajú aj 4-5 hodín. Mm-hmm. Čiže niekedy robíme napríklad 4 operácie za deň, niekedy 2. Je to veľmi, veľmi individuálne. Ale už sme boli na sále aj od 8 rána do 6 večer.
0: Wow, aj tam sa vám tá fyzická kondícia asi celkom hodí v takýchto situáciách.
1: Určite áno.
0: Pokiaľ ide o to, akým spôsobom vlastne fungujete na tej nemocničnej pôde, Banskobystrická Rooseveltová nemocnica prechádza teraz rozsiahlou rekonštrukciou, je tam výstavba, ako to zvládate?
1: Ja si myslím, že zvládame to dobre. Je tam trošku viacej hlučnosti a prašnosti, čo vidíme hlavne na našich zaparkovaných autách. Ale čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, tak tá je dávaná v plnom rozsahu. Tam to je bez obmedzenia.
0: My sme začali našu reláciu tým, že sme spomenuli ten váš úspech na tom prestížnom Európskom kongrese v Prahe. Ono to predznamenalo aj ten samotný fakt, že mnohí lekárski odborníci aj z Rooseveltovej nemocnice naozaj patria medzi špičku a v mnohých oblastiach a odboroch sa máme čím pochváliť. V tomto vašom konkrétnom ORL odbore, kde je Slovensko v rámci toho európskeho kontextu?
1: Keď porovnám nás v rámci Rooseveltovej nemocnice, myslím si, že sa nemáme vôbec za čo hanbiť a sme na rovnakej úrovni ako ostatné európske pracoviska.
0: Je nejaká meka v tejto medicínskej oblasti? Sú nejaké krajiny, ktoré naozaj lídrujú celé to pole?
1: V rámci ORL nepovedala by som, že vyslovene, že táto krajina je tak najlepšia, alebo tak, dajme tomu, ja sa venujem aj robotickej chirurgie, tam Nemecko, Francúzsko, Holandsko, tieto krajiny sú určite, že topky, lebo tam už je to štandardom, hej, kdežto my, dá sa povedať, že začíname.
0: Častokrát sa v laickej verejnosti používa také ustalené slovné spojenie, že medicína ide rýchlo dopredu a vyvíjajú sa naozaj mnohé technológie v poslednom období. Aj tá umelá inteligencia tomu pomáha. Vy ste v tomto prostredí už takmer 2 dekády. Čo všetko sa posunulo? Aký naozaj ten zásadný vývoj dokážete vnímať aj z vašej vlastnej praxe?
1: Tak ten vývoj ide naozaj veľmi dopredu, čo sa týka napríklad už len zobrazovacích metód, hej, CT, MR, PET-CT, už sú tu iné, aké dajme tomu boli pred tými 15-20 rokmi. Diagnostika moderná, aj napríklad tých nádorových ochorení, rôzne imunohistochemické vyšetrenia, čiže už naozaj ide to veľmi, veľmi dopredu. Rovnako aj liečba, znova tým, že sa venujem onkológii, tak tá onkologická liečba je niekde úplne inde, ako bola kedy kedysi tá radioterapia je moderná, zasahuje naozaj len ten nádor, čo najmenej sa snaží ničiť alebo zabrať tie okolité tkanivá, rovnako chemoterapia. Dnes máme takmer už 2 roky, kde už aj v rámci tých našich nádorov máme napríklad imunoterapiu, čiže už taká tá personalizovaná liečba vyslovene na mieru toho pacienta, kde sa takmer na tej genetickej molekulovej úrovni určí ten nádor, ako sa bude správať, lebo my už častokrát vieme, že tento nádor či bude lepšie zaberať na tú onkologickú liečbu alebo na chirurgickú, čiže naozaj už ideme vyslovene na mieru toho pacienta.
0: To znamená, je to dobrá správa pre pacienta v tom, že tie výhliadky má oveľa lepšie ako pred rokmi?
2: Áno.
0: Uh-huh. My sme sa rozprávali o tom, že aj tá robotika je tá, ktorej sa venujete. Skúsme možno tak trošku viacej ísť do hĺbky v tejto téme. Kedy ste sa vy s tým ako chirurgička stretli, čo všetko ste sa museli naučiť a v čom všetko vám to pomáha? Aké sú tie základné špecifiká, ktoré by sme tak laicky možno vedeli našim poslucháčom vysvetliť?
1: Áno, takže roboticky asistovaná chirurgia predstavuje v súčasnosti naozaj ten najvyšší stupeň mini-invazívnej chirurgii, ktorý je dostupný a má široké uplatnenie. V rámci takej tej našej, keď môžem povedať, tak ako prvé sú to také tie nádory za rohom, čiže v malej panve, čiže v prvom rade sú to urologovia, gynekologovia a chirurgie a skôr tie kolorektálne karcinómy. My sme takouto čerešničkou na torte, ale tiež sú to také tie dutinové operácie, kde využívame ten priestor, že ideme cez ústa, čiže transorálne, čiže žiadne jazvy nejako vonkajškom. A vidíme ako keby za roh, hej, tou optikou. Čiže dokážeme úplne elegantne odoperovať, dajme tomu, koreň jazyka, ktorý je inak neprístupný, hej, ako cez ústa. Okrem toho, tam máme 3D HD zobrazenie, naozaj, čiže všetko vidím, tam je ostrosť tých štruktúr. A tie robotické ramena, dokážeme nimi operovať ešte za hranicami vlastnej ruky, hej, čiže dokážem tým spraviť väčší a lepší pohyb, ako by som dokázala normálne. A všetko je zväčšené.
0: Vie každý chirurg operovať aj roboticky, alebo sú niektorí lekári, pre ktorých je to jednoducho nepriateľná pôda?
1: Tak na to, aby niekto operoval robotom, musí prejsť špeciálnym školením a musí na to získať certifikát, čiže to nemôže byť iba tak niekto. To musí prejsť jednak trenažérmi, urobiť nejaké tie testy, jednak teoretické a následne aj vlastne praktické, aby vlastne dostal certifikát a takéto osvedčenie, že áno, je schopný obsluhovať toho robota a môže ním operovať tých pacientov.
0: V čom je to zásadne iné? Skúste tak laicky popísať.
1: Je to úplne iné, je to úplný game changer, by som ja povedala. Tá vizualizácia štruktúr, tá mini-invazivita, tým, že tá operácia trvá kratšie, čiže tá operačná záťaž, lepšia skoršia rehabilitácia, menej komplikácií, čiže naozaj, že my vidíme oveľa lepšie, kam režeme, šetríme tie tkanivá. Pre operatéra je to napríklad sedí za konzolou, hej, to znamená, že je to aj ergonomické, čiže aj keď sú dlhšie operácie, neboli tak chrbát, je to úplne niečo iné.
0: Fungujú stále dva paralelné svety, klasická chirurgia a robotická, alebo kedy sa k čomu prikláňate podľa diagnózy, alebo podľa čoho sa to vlastne rozlišuje?
1: Tak stále má miesto v určitých diagnózach aj tá klasická chirurgia, potom taký ten medzistúpeň je tá endoskopická chirurgia ako laparoskopická a ten najvyšší je mini-invazívna. Tá mini-invazívna v rámci robotiky.
0: Odpustite takúto otázku, ale čo vás baví najviac?
1: Mňa najviac ten laser, následne je to robotika, a potom už aj tie klasické otvorené operácie.
0: O čom sme ešte nehovorili, je ako keby ten kolektív, pretože naozaj ten lekár, ten špecialista, ten chirurg by to nedokázal bez fungovania v rámci toho kolektívu. O chirurgoch sa častokrát hovorí, že sú to takí tí osamelí bežci, ale zase na druhej strane musíte byť aj tímový hráč na to, aby to fungovalo. Ako vnímate túto symbiózu?
1: tak ja si myslím, že všade je potrebná multidisciplinárna spolupráca a sám človek, keď chce niečo dobre dosiahnuť, tak to nedosiahne. A našťastie my sme veľmi dobrý tím, či už na pracovisku v rámci ORL, ale myslím si, že aj v rámci nemocnice, lebo keď potrebujeme napríklad či už pneumológa alebo niečo obtiežne zaintubovať, tak vieme, na ktorého aristu sa môžeme spoľahnúť, koho si zavolať. Čiže nie, vždy je potrebná tá tímová spolupráca.
0: Vráťme sa ešte k tomu, že teda vy ste nielen chirurgičková dáma, ktorá pôsobí na pôde nemocnice, ale to, čo je na vás sympatické, že naozaj nebojíte sa vycestovať aj na svetové kongresy, prezentovať tam. Čomu vás to učí? Čo vám to dáva? Prečo je to pre vás také lákavé?
1: Ja tam načerpávam ako keby novú tú energiu a vždy ma to nejako posunie ďalej, že čo by sme ešte mohli urobiť, pričom prípadne sa tak aj uistiť, veď my to robíme úplne rovnako, že naozaj to robíme dobre. A častokrát ma tam napadnú nové veci, nové projekty, že čo by sme ešte mohli s čím porovnať a s čím poskúmať a ešte na nejaké, čo by sme ešte mohli vylepšiť a vymyslieť.
0: Čiže je to pre vás aj taká inšpirácia?
1: Jednoznačne.
0: A pracujete na sebe, môžeme prezradiť to, že o nejaký čas vás bude pani docentka? Hovorím to správne?
1: Áno, pracujem na sebe. Aktuálne som začala, už mám tak splnené podmienky, čiže áno, s habilitačnou prácou a tak postupne už sa, a smerujem aj týmto smerom.
0: A akú tému ste si vybrali, prípadne čomu sa venujete, na čo sa špecializujete?
1: Tak je to onkologická téma a venujem sa tam a porovnávam tam úplne, dá sa povedať, takú novú skupinu pacientov a to sú orofaringeálne karcinómy, ktoré sú spôsobené HPV infekciou, konkrétne infekciou P16. Je to úplne iná skupina pacientov v porovnaní s takými, ako sme my zvyknutí a dá sa povedať, že pozorujeme naozaj za tých posledných 5-10 rokov 300% nárast.
0: Je to vec nejaká regionálna, týka sa to Európy, alebo je to celosvetovo rozšírené?
1: Je to celosvetovo rozšírené. Je to vlastne spôsobené úplne tým istým vírusom, toto ochorenie, ako je rakovina krčka maternice. Tak u nás je to tie orofaringy, to myslím podnebné mandle a koreň jazyka. A sú to úplne iní pacienti ako takých, tých, ktorých poznáme. Takí tí štandardné rizikové faktory pre nás sú alkohol a fajčenie. Toto sú pacienti, ktorí častokrát ani nefajčia, ani nemajú nejakú nadmernú konzumáciu alkoholu. Sú častokrát mladší, to znamená, že okolo takých tých 45-50 rokov a stále sú to častejšie muži, ale aj tu je to už aj skupina žien. A čo je paradoxné, že tí pacienti prídu iba s nejakou hrčkou na krku a nemajú žiadne iné ťažkosti a až mikroskopické vyšetrenie určí, že buď na v tom koreni jazyka alebo v rámci tej mandle je nejaký 3-4 mm nádor.
0: Budeme ešte o tejto téme hovoriť, ale aby sme uzavreli ako keby ten kruh v rámci tohto vstupu. Začali sme tým, ako vyzerá deň chirurgičky na pôde nemocnice, ale v jeden deň v týždni aj opúšťate brány nemocnice a venujete sa najmladším pacientom. Toto môže byť veľmi také osviežujúce v tej vašej práci, či?
1: Áno, je to niečo úplne iné. Jeden deň pracujem na takej tej klasickej ORL ambulancii, kde sú predovšetkým detskí pacienti a je to taký pre mňa relax, dá sa povedať, lebo tie deti sú úplne iné, sú vďačné, napríklad jeden týždeň prídu veľmi uplakané, bolavé a o týždeň už prídu s nakresleným obrázkom, ako im je dobre. Čiže áno, niečo úplne, úplne iné, ale aj pre takú tú psychiku, aby ten človek dokázal ísť ďalej, tak potrebuje určite aj niečo takéto.
0: Aké sú tie najčastejšie ochorenia týchto detských pacientov? Čo liečite?
1: Týchto pacientov najčastejšie sú to adenoidné vegetácie, čiže to je tá nosohltanová mandla zväčšená a potom sú to zápaly ušiek.
0: A dostanete potom veľa tých detských kresbičiek a obrázkov od tých pacientov. Výborne. Akým spôsobom vyvažujete toto vaše náročné povolanie, túto vašu náročnú profesiu, čo všetko robíte v rámci svojho voľného času a aj tá téma maratónov, ktoré beháte, aj o tom budeme hovoriť po pesničke. Zostaňte s nami.

0: Úspešná lekárka, chirurgička, doktorka Barbora Uliarová z oddelenia ORL fakultnej nemocnice s poliklinikou FD Roosevelta Banská Bystrica je našou dnešnou hostkou, ale pani doktorka nie je len lekárka, ale je aj mama a je aj bežkyňa, maratónska bežkyňa. Takže kde sa začal príbeh Barbory a maratónskej bežkyne?
1: No tak asi to začalo celkovo, že som bola od malička vedená k športu. Najprv to bolo lyžovanie, pretože môj otec je naozaj vášnivý lyžiar. A k behu som sa tak, aktívnejšie venujem možno posledných 10 rokov. Najprv to bolo 5 kilometrov, 10 kilometrov, potom ja som dosť súťaživý typ, takže si dávam, aj sama sa tak posúvam ďalej, že si dávam nejaké ciele. Čiže potom to bolo už len nie, že nejaké kilometre, ale v nejakom tempe. Nasledoval tým pádom polmaratón a potom som si povedala, že keď polmaratón, tak skúsim aj maratón. A ma to vlastne posunulo až tak, že potom, že pred v takom tempe to skúsim alebo v nejakom inom a posúva to človeka podľa mňa určite ďalej. Maratón je beh nielenže na dlhé tráte ako dlhý, ale predovšetkým o hlave podľa mňa, lebo nikto to za vás neodtrénuje, nikto to za vás nepobeží a na konci, akokoľvek pobežíte, ste neskutočne šťastní, že ste to dokázal.
0: Koľko maratónov už máte na svojom konte? Máte to spočítané?
1: Nemám to presne spočítané, ale zo nejakých tých takých 8 to bude určite.
0: Dobre, a v ktorých mestách?
1: Košice, ten chodím každý rok. Ďalej Praha, ten je veľmi pekný. Potom aj Rajecký. Bratislava, jasné, ten musí byť. Banská Bystrica. A tak tým pádom bude určite viacej, keď tak rozmýšľam. Zahraničie určite Barcelona. Ten je veľmi pekný. Alebo aj iné veľa iných miest.
0: Máte vysnívaný nejaký?
1: Vysnívaný vyslovene nie, ale ja každý rok sa snažím ísť na nejaký jeden zahraničný, že človek si tam z iného pohľadu pozrie to mesto, lebo väčšina tráti je ťahaná naozaj pomedzi tie hlavné pamiatky. To znamená, že pre okolitých turistov aj pre prejmavku je to uzatvorené, a čiže si vy v kľude môžete aj pozrieť všetko naokolo, kde žite.
0: Je to aj taký dobrý, nielenže doplnkový šport, ale takéto vyváženie tej náročnej mentálnej práce, ktorú vykonávate?
1: Určite áno, je to relax, je to aj taká, častokrát ma napadne znova niečo nové, nejaká taká múza, že ma napadne, väčšinou je to okolo toho 15-18 kilometrov, môžem povedať. Ale áno, potrebuje to človek aj tak vyventilovať hlavu. Zase nebehať stále človek nejaké dlhé behy. Aj v rámci toho tréningu, tom je, že niekedy sa beží 5 kilometrov, niekedy 10, niekedy 30. A načerpáva tak človek aj tú energiu.
0: Každý ten maratónsky bežec potvrdí, že ten spôsob toho tréningu, naberania tej kondičky a celkovo toho nastavenia hlavy, pretože naozaj väčšina sa zhodne na tom, že je to v prvom rade o tej hlave, ten maratónsky beh má trošku iné. Ako ste to mali nastavené? Vy išli ste na to pod vedením nejakého odborníka, alebo sama ste skúšali svoje limity? Aký bol váš recept?
1: Tým, že ja nemám toľko času a väčšina, keď som si aj pozerala na internete, aké sú tréningové plány na zabehnutie maratónu a bolo tam minimálne 5-6 tréningových jednotiek a veľmi veľa dlhých behov na môj vkus, to tam bolo, tak išla som sama podľa seba, podľa hodiniek, tepu a ako ma to telo pustilo. To znamená, že ja aj na každý, nielen maratón, alebo aj polmaratón, alebo kratšie preteky, keď idem, tak vždy ja poznám to svoje telo, že čo v tejto situácii akurát dokáže, aby som jasne, že šla naplno, ale nie do nejakého bezvedomia alebo do nejakého úplného vyčerpania.
0: Máte ako lekárka výhodu v tom, že dokážete aj počas behu na tej trati diagnostikovať sama seba, zisťovať, že ej, teraz to nevyzerá dobre, musím nejako inak k tomu pristúpiť. Má bežec, maratónsky bežec výhodu v tom, že je lekár?
1: Myslím si, že určite áno, ale nie až tak priamo počas toho behu, ale skôr pred tým behom. Mm-hmm. Že si vie zhodnotiť sám, že na čo mám a na čo nie, aby vyslovene neprepálil ten začiatok, respektíve aby ten začiatok, dajme tomu, nešiel veľmi pomaly. A rovnako sa vie pripraviť aj napríklad nutrične, hej, lebo aj tá výživa, aj regenerácia sú nesmierne dôležité. Čiže už pred celom tomu metabolizmu si myslím, že viacej rozumie, že vie si presne nastaviť tú stravu, ale zase každý človek, každý ten organizmus je iný, čiže už sa pozná.
0: Máte nejaké svoje rituály alebo osvedčené recepty na to, aby ste zabehli dobrý maratónsky čas?
1: Dobre sa vyspať, to sa mi inak asi ešte nepodarilo, ale hlavne strava, predtým dostatok sacharidov, čiže risotto a cestoviny, zvýšiť minimálne ten posledný týždeň a magnézium, ale elektrolity.
0: Banskobystrický maratón je známy tým, že sa beží večer, má trošku inú atmosféru, vnímate to tak, že predsa len to má taký ten iný vibe, tú inú atmosféru, ten bystrický?
1: Áno, je úplne iný. Už len tým, že sa beží 6 koliečok po 7 kilometrov a beží sa večer, to znamená, že celý ten deň čakáte, čo je dosť podľa mňa náročné. A ja, keď takto večer bežím, večerné pretiky, ja som stále hladná. Takže to je také iné. Ale zase rodina, kolegovci, kamaráti vás stále povzbudzujú, čiže tak vás to aj veľmi ťaha dopredu.
0: To posilňovanie na tej trati práve prostredníctvom toho publika, ktoré je naozaj nažavené a drží palce, to je asi celkom dobrý doping.
1: A to je vynikajúci doping, jeden z tých najlepších.
0: Venujete sa iným druhom športov?
1: Viac menej behu. Snažím sa určite po príbehu aj trošku posilovať a mňa osobne veľmi posúva ďalej aj spartanské preteky, čo sú. To je vlastne beh cez prekážky, rôzne prekážky a napríklad je tým, že sa bojím výšok a tam je veľa výškových prekážok, tak to ma mentálne posúva ďalej, že keď toto zvládnem, tak už možno zvládnem všetko.
0: Čo vás k tomu viedlo, že ste až takto posunuli svoje limity?
1: No, chcela som posunúť svoje limity, to je v mojej povahe.
0: Kedy ste to začali?
1: To som začala iba nejaké 4 roky dozadu.
0: Mm-hmm. Tam opäť pod vedením nejakého skúseného kouča, alebo sama za seba?
1: Sama za seba, mm-hmm, presne tak. Mm-hmm.
0: V čom je to najťažšie? Lebo ono má to, okrem tých štandardných prekážok, to musí mať aj nejaké mentálne. Čiže v čom to bolo pre vás také najzložitejšie, okrem toho, že sa bojíte výšok? Čo ste museli najviac prekonávať?
1: To ide človek úplne mimo svojej komfortnej zóny. Mm. Tam idete v blate, v nejakých riekách, podostnať tým drátom, je to aj silové, ako je to úplne čo iné. Treba to zažiť.
0: Tak teda naozaj opúšťate svoju komfortnú zónu výrazným spôsobom. Ano. Nehovorili sme o zraneniach. Máte nejaké, viete s tým nejako fungovať, alebo sa vám to našťastie vyhýba?
1: Našťastie sa mi zranenia vyhýbali. Doteraz.
0: Pokiaľ teda ide o športovanie, vy ste mi povedali, že samozrejme, čo je prirodzené a naozaj veľmi chválihodné, že vedete k tomu aj svoje dve deti. Už ste spomínali, že teda máte dve detičky, dcéru, ktorá ukončila úspešne dnes prvý školský rok vo svojom živote a staršieho syna. Hovorme trošku o rodine.
1: Tak áno, vedieme aj ich k športu, ale to si myslím, že pre nich je také prirodzené, lebo tým, že vidia, že to robíme my, teda ja aj manžel, respektíve aj tá vzdialenejšia rodina, čo sme, tak pre nich je to prirodzené. Syn je futbalista, to si vybral sám a veľmi rád hrá futbal a je v tom určite aj veľmi dobrý. A dcéra, tá behá rovnako ako ja a pre ňu to bolo tiež podľa mňa veľmi prirodzené, pretože od malička, ja keď som bola na materskej, tak som behávala s kočárom, takže ona ako náhle, si myslím, že ona ani nekračala, ale začala hneď behať a následne aj pretekať.
0: Ste prísna mama?
1: To by mali zhodnotiť možno skôr oni. Oni tvrdia, že hej, ja si myslím, že určite nie.
0: Pokiaľ ide o tú rodinu, ono vždy sa hovorí, že naozaj sklbí ten rodinný a profesionálny život o to viac, keď je mama v pozícii chirurgičky. Asi to nie je jednoduché. Aké sú tie úspešné recepty alebo tie kroky k tomu, aby ste si na konci dňa mohli vždy povedať, že aj dnes som to dala, aj dnes sa to podarilo?
1: Tak je to veľmi o organizovaní času, ale zase sa na to úplne neupínať, že keď to nevidie, že keď si človek niečo naplánuje nejakým spôsobom, tak aj že ad hoc sa to dá proste nejako inak zmeniť a brať tú situáciu, aká je v tom momente. Čiže nesnažiť sa robiť všetko niekedy na tých 100-110%, ale niekedy byť aj spokojný, že áno, zvládli sme to. Tak.
0: Byť dobrým lekárom, dobrým chirurgom a dobrou mamou je aj o tom, že byť schopný improvizovať v náročných situáciách?
1: Áno.
0: Je to vaša silná stránka?
1: Určite nebola, ale myslím si, že som sa ju musela naučiť.
0: A zrejme asi aj ten šport, aj tá práca vás to naučili. Milí poslucháči, ak sa chcete stať spolutvorcami nášho dnešného večerného vysielania, ešte stále máte polhodinový priestor. Telefonické kontakty k nám do Banskobystrického štúdia sú nasledovné 414 80 86 alebo 414 80 87. V oboch prípadoch je to Banskobystrická predvoľba 048. Ak radšej píšete, ako telefonujete, je tu na to priestor, nech sa páči, mailová adresa regina.stred@stvr.sk. Zostaňte s nami, po pesničke pokračujeme.
2: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.

0: Tereza Mašková na frekvenciách rádia, Regina Stred, budú pri tobe stáť. Keby sme to trošku preniesli v tom význame, tak budem pri tebe stáť. Toto možno každý pacient chce počuť od svojho lekára v tých najťažších chvíľach, keď netuší, čo ho čaká, aká bude tá prognóza z hľadiska tej diagnózy, ktorá mu bola stanovená. Pani doktorka Barbora Uhliarová z oddelenia otorinolaryngológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou FD Roosevelt Banská Bystrica je stále v našom štúdiu. Naozaj prešli sme si rôzne témy, rôzne oblasti, ale nehovorili sme ešte o pacientovi ako takom. Hovorme teda v tomto vstupe práve o tejto téme. Vzťah lekár-pacient, je to vzťah dôvery, je to vzťah nádeje a túžby, že ten lekár, ktorý je špecialista, odborník, mňa ako pacienta vylieči, ale zrejme aj toto podobne ako prístroje, ako vývoj v technologickej oblasti, asi aj tieto vzťahové veci prechádzajú s istým vývojom a sú nejaké nové skutočnosti. Ako to hodnotíte?
1: Tak áno, ten vzťah lekár-pacient tam musí byť, hlavne z toho pohľadu pacient musí dôverovať tomu lekárovi, to je jednoznačne, lebo dá sa povedať, že sa mu zveruje do rúk, hej, a zveruje mu do rúk to najcennejšie, čo má, a to je jeho život. A na druhej strane lekár nemôže vidieť, teda nemal by vidieť toho pacienta len ako dajme tomu diagnózu, ale vidieť ho tak holisticky vlastne ako celého človeka a snažiť sa mu pomôcť. Inak jednáme s rôznymi druhými pacientov, to je pravda, a ja osobne mám, tiež sa tak držím, že neliečím ten tumor, ale liečím toho pacienta ako tak celkovo, taký ako je.
0: V tomto smere, keď možno sme to už naznačili v začiatku našej relácie, ale nedá mi k tomu sa nevrátiť, že či ste aj vy ako stále skúsenejšia lekárka, ako stále skúsenejšia odborníčka, ktorá naberá aj rokmi, aj životné skúsenosti, ale teda prioritne tie profesíne. Prešli ste aj vy v tomto smere nejakým vývojom, že teda prišli ste na to, že niekedy je o 2-3 slova navyše smerom k tomu pacientovi možno výborným liekom pre budovanie tej dôvery, pretože to urobí takú tú nejakú nutnú chémiu medzi tým lekárom a pacientom a prispieje to k dobrému. Prešli ste aj vy ako odborníčka v tomto smere nejakým vývojom, keď sa pozriete späť, povedzme, spred 15 rokov a teraz, ste iná k tomu pacientovi, alebo je to stále rovnaké?
1: Myslím si, že určite som iná. Ja sa s tými pacientmi veľa rozprávam. Dôležitý je, by som povedala, aj tón, s akým sa tým človek rozpráva, aj tá reč tela, dajme tomu, aj akým spôsobom mu to povieme, alebo inak sa rozprávame s rôznymi druhmi, hej, alebo typmi pacientov. Čiže áno, určite som si týmto prešla, že nepoviem im, že máte to a to a teraz vás čaká taká liečba, ale kompletne im treba vysvetliť. Častokrát sa pýtajú, že prečo majú to ochorenie, tak netreba zatovať, normálne povedať, že viete, no keď fajčíte krabičku cigaret denne, tak sa nemôžete diviť tomu, že máte teraz rakovinu hrtana, dajme tomu. Ale ísť všetko im vysvetliť zrozumiteľnou rečou, brať do úvahy aj všetky tie ostatné ochorenia, ktoré majú. A určite aj sa s nimi rozprávať, čiže naviazať s nimi určitý kontakt, ale zase z osobného hľadiska sa treba v určitých fázach vedieť aj odosobniť.
0: Ste aj psychológ v tom zmysle, že keď jednoducho na tej nemocničnej posteli sedí ten pacient a vy ste nútená mu oznámiť naozaj diagnózu, ktorá vôbec nie je nejaká priaznivá. Ako sa to vôbec dá? Čo sa vo vás aktivuje v tej chvíli?
1: Tak tam už ide o to odosobnenie, ako som hovorila. A áno, treba s pacientmi jednať na rovinu, aj keď sú už liečby vyčerpané, aj keď vidíme, že ten nádor tam stále je, aj keď už je to posledné terminálne štádium, tak vysvetliť, čo všetko sa môže stať, napríklad v rámci toho krvácania, dusenia sa aj tej rodine, čo vtedy treba urobiť. Treba im to povedať na rovinu. Niektorí predtým naozaj, že zatvoria oči, alebo potrebujú len ticho a potom treba prísť napríklad znova a znova im to povedať. Je to veľmi individuálne.
0: Aj si poplačete s tým pacientom, alebo je to naozaj, alebo je to naopak nežiaduce, pretože musíte zachovať ako keby tú silu aj pred tým pacientom, ktorý je vtedy na dne?
1: A musíme si vždy zachovať ako tú profesionalitu a tú silu. Plač nie, ale určite ako to pocit toho porozumenia si a tej ľútosti, tak áno.
0: Ja len opäť pripomínam našim poslucháčom možnosť zapojiť sa do nášho rozprávania, takže telefonické kontakty 414 80 86 alebo 414 80 87. V oboch prípadoch Banskobystrická predvoľba 048. Samozrejme k dispozícii je aj e-mailová adresa regina.stred@stvr.sk. Poďme teraz od toho vzťahu a od tých vecí medzi nebom a zemou k takej tej tvrdej realite, ktorou je aj nástup umelej inteligencie. O to viac sa to týka naozaj medicíny, o to viac sa to týka lekárskeho prostredia. Váš vzťah, váš postoj, vaše očakávania od umelej inteligencie, aké sú?
1: Tak áno, umelá inteligencia si našla miesto úplne všade, tak má svoje miesto aj v medicíne. Ako nás zasiahla, tak môže byť aj nápomocná, ale zase naopak robiť aj takú tú horšiu službu, že keď jej nemôžeme slepo veriť. Čiže dajme tomu pri tých hodnotených radiologických CT nálezov, tým, že má veľa, veľa dát, vie už podľa mňa pomerne presne vyhodnotiť, respektíve tomu lekárovi ho upozorniť na niečo, čo je iné, že na čo by sa mal zamerať. Čiže na týmto spôsobom mu pomôcť, ale znova ten lekár, radiológ na konci je ten ľudský faktor, ten lekár, tá odbornosť je tam veľmi potrebná. Ďalšia vec, napríklad teraz sa začne postupne dostávať aj do hodnotenie patologických nálezov, hlavne keď sú to nejaké, keď má patológ zhodnotiť veľa tých sklíčok, tak mu napríklad vie vyrátať tá umelá inteligencia, koľko napríklad mitóz o proliferácii tam je, čiže vie...
0: Čo to znamená?
1: Delenia sa buniek, nejaké indexy, to znamená, že vie už hneď napríklad zrátať, že ten lekár to nemusí rátať, že čo ja viem, že tuto je nejakých 90%, 50% a už vieme napríklad prognosticky určiť, že ten nádor sa bude tak a tak správať. Čiže tu vie takisto napomôcť. Ja vidím veľkú výhodu, teda dúfam, že sa to tak bude, že v rámci prepisovania dokumentácie, lebo my sme veľmi zaťažení dokumentáciou písania rôznych žiadaniek, správ.
0: Administratíva celkovo.
1: Presne tak, tak ja pevne verím, že táto administratíva by mohla byť nejakým spôsobom toto aj nejak odburána, že to bude, ako budeme rozprávať, rovno to bude prepisovať, poviem pacientovi, že potrebuje CT, tak rovno mi objedná niekde CT vyšetrenia. Tak to je hudba budúcnosti, ale myslím si, že takýmto spôsobom, keď sa budeme uberať, tak je to fajn. A ja osobne, či AI využívam predovšetkým, keď píšem nejaké prednášky alebo články, tak porovnávam, zadám si nejaké kľúčové slova v nejakých, ale naozaj tých odborných databázach a mi to už hneď vyhodí vlastne nejaké dáta, ale znova musím to skontrolovať, že či je to relevantné. Čiže ja napríklad predtým som musela prečítať, dajme tomu 80-100 článkov, teraz mi stačí z toho iba 20, hej? Čiže oveľa menej.
0: Ako sa staviate k pacientom, lebo častokrát sa tí lekári sťažujú na to, že stúpa počet pacientov, ktorí do ambulancie a k lekárovi prichádzajú s tým, že hodinu predtým komunikovali s umelou inteligenciou, ktorá im ako keby vyplula, pardon za výraz, takúto a takúto diagnózu, už aj s nejakými kontraindikáciami a tak ďalej. Ako sa pozeráte na toto, lebo ten fenomén asi narastá?
1: Áno, tento fenomén narastá, my to častokrát voláme, že doktor Google. A nechať ich tak, vysvetliť im, ako vyšetríme pacienta, stanovíme našu diagnózu, povieme im vyslovene, že čo je potrebné, čo je v takejto situácii indikované, aj napriek tomu, že oni trvajú na nejakej inej diagnóze, ktorú im umelá inteligencia proste povedala. Áno. Stáva sa to, ale my sa väčšinou trváme na tom svojom.
0: A ďalší fenomén, o ktorom sa v súvislosti so zdravotníctvom veľa hovorí a s vedou vo všeobecnosti, je ako keby schopnosť alebo strata schopnosti veriť a dôverovať v odbornosti lekárov, vedcov, jednoducho odborníkov. Častokrát je názor rovná sa pravda a jednoducho stretávame sa s tým, že robí to naozaj aj vo verejnom priestore a aj v súvislosti k vzťahu k vede, naozaj nieraz medveďu službu. Ako vy toto hodnotíte, že akoby stále menej ľudí dôveruje odborníkom a narastá tá skepsa, narastá tá pochybnosť, váš pohľad na túto problematiku?
1: Ja sa našťastie s týmto stretávam minimálne, takmer vôbec. Treba veriť za mňa medicíne založené na dôkazoch. Čiže keď je to vyslovene podložené dôkazmi, dátami, ktoré sú overiteľné, tak tomu treba naozaj veriť a nie, že niekto niečo povedal.
0: Máme posledných pár minút do konca našej relácie. Teraz dáme opäť na chvíľočku priestor hudbe, ale ten záverečný vstup bude venovaný tomu, akým spôsobom vidí pani doktorka Uhlierová svoju budúcnosť. A ako pani docentka, veríme, že to štúdium sa podarí úspešne ukončiť. O čom sníva, aké sú jej plány do budúcna, aj ako lekárka, aj ako maratónska bežkyňa, aj ako mama. To bude náš posledný vstup. Zostaňte s nami.

0: Všestranná, úspešná, inšpiratívna aj súťaživá dáma, pani doktorka Barbora Uhlierová je našou dnešnou hostkou. Máme pred sebou teda posledný vstup. Ja som avizovala našim poslucháčom, že sa budeme zhovárať najmä s tou optikou pohľadu dopredu a nejakých ďalších strednodobých a dlhodobých vašich cieľov, ale nedá mi predsa len ešte nedotknúť sa jednej témy, ktorá je tiež častokrát diskutovaná vo verejnom priestore, a to sú lekári a ich zotrvanie alebo odchod do zahraničia, porovnávanie. Ja viem, že vy ste tiež mali takéto ponuky, zvažovali ste, ako to dopadlo, vieme, ale teda čo tomu predchádzalo a prečo ste sa takto rozhodli?
1: Tak áno, ja som na konci štúdia mala ponuky aj tak som rozmýšľala, že či neodídem do zahraničia, a konkrétne to bola Veľká Británia alebo Norsko. Nakoniec som sa rozhodla, že vyskúšam toho prvého pol roka, rok na Slovensku, konkrétne v Banskej Bystrici, v Rooseveltovej nemocnici, a nakoniec som tu zostala a myslím si, že som urobila dobre. Táto krajina, aj keď má veľa chýb, určite, ale ktorá nemá, mi dala veľa, aj čo sa týka vzdelania, a stále jej mám dosť čo vrátiť.
0: Mm-hmm. Je teda pre vás Rooseveltová nemocnica v Banskej Bystrici špičkovým pracoviskom, kde sa môžete uplatňovať v plnej miere?
1: Určite áno.
0: Už sme hovorili o tom, že ste taký ten dospelý chirurg, lebo to robíte 18 rokov, to je naozaj taký ten vek dospelosti. Čomu všetkému vás rola, pozícia, úloha chirurgičky naučila?
1: Rozvážnosti, cieľavedomosti, určite zvládať stres, stresové situácie, pretože ten som napríklad v úvode sa veľmi musela naučiť zvládať, lebo stresom človek, keď je v strese, tak toho veľa nezvládne. A skôr naopak, že sa dajú prekonávať aj tie vlastné hranice a stále sa dá posúvať ďalej.
0: A kam sa chcete posúvať ďalej aj v oblasti tej medicíny, aj v oblasti možno aj toho prezentovania vašich medicínskych úspechov, ale teda aj v oblasti toho byť mamou, manželkou a aj bežkyňou. Takže kde sa vidíte o tých pár rokov?
1: Tak ja pevne verím, že to pôjde minimálne tak dobre ako doteraz. A v rámci tej profesie tak rozbiehame stále robotickú chirurgiu, tak pevne verím, že tam stále sme ako jedni z mála, boli sme prví na Slovensku, teraz už nie sme, už sme dve pracoviska, čo robíme robotické asistované chirurgie v rámci ORL, takže rozbiehať sa po tejto sfére, tu začíname rozbiehať napríklad aj spánkovú medicínu v rámci operácie chrápania a obštrukčného spánkového apnoe. Stále sa posúvať ďalej v rámci dobrej liečby tých pacientov, hej? Čiže personalizovaná medicína, aby sme tých pacientov, aj keď ich máme veľa, tak mali čo najviac vlastne vyliečených. A čo sa týka ako mami, tak aby tie deti boli, oni sú moje deti, sú veľmi živé a hlučné, hovorím, tak aby boli stále zdravé a také, aké sú určite. A nech to ide tak, ako ide.
0: A z hľadiska maratónu, aký najbližší vás čaká?
1: Maratón najbližší budú Košice, ale tento víkend ma napríklad čaká Spartan Race v Komárne.
0: No pekne, aj máte natrénované?
1: A tak natrénované určite je.
0: Máte aj nejaké obavy pred tými spartanskými pretekmi, pretože to teda nie je medlízať, tak ako sme naznačili?
1: Nie je to medlízať, aby nebolo veľmi teplo, čo by nemalo byť, a aby nejako veľmi nepršalo, čiže aby nebolo veľmi blato. Naposledy, keď som bola vo Valčianskej doline, tam sme mali neskutočné blato a zimu, to bolo strašné. Takže ani nič z toho nám nehrozí, čiže aj v zdraví dobehnú do cieľa.
0: Super, pokiaľ ide o letné aktivity, viem, že vy už máte dovolenku za sebou, teraz nedávno ste sa vrátili, že?
1: Áno.
0: My ostatní, čo to máme ešte len pred sebou, môžeme ticho závidieť. Takže ako bolo na dovolenke?
1: Na dovolenke bolo veľmi dobré. Sme si oddychli, pričom my sme tam boli, my chodívame takto na konci júna celá taká tá najbližšia rodina, čiže ja, aj moje dve sestry s rodinami, aj moji rodičia, Čiže boli sme aspoň taký ten týždeň, tých 8 dní spolu, nakoľko ja bývam v Banskej Bystrici, oni sú všetci Trenčania, takže aj tie deti si užili ako sestrnice, bratranci navzájom. Takže táto dovolenka bola super, ale ešte nás čaká minimálne jedna čisto rodina, my štyria.
0: No, pekne. Ale viem, že ste si donesli aj nejaký nechcený suvenír z tej dovolenky. Ano. Máte to na ruke, čo to je?
1: To je poprhlenie medúzou.
0: Ale doktorka sa toho asi nebojí, či?
1: No, v úvode to vyzeralo všelijako, ale už teraz ani nie.
0: Výborne. Pani doktorka, veľmi, veľmi pekne ďakujeme za to, že ste si v tom vašom hektickom programe našli na posluchačov Rádia Regina čas. Ja za seba môžem povedať, pre mňa to bolo veľmi, veľmi príjemné, veľmi, veľmi inšpiratívne. Dodatočne sa tiež ospravedlňujem našim poslucháčom za moju hlasovú indispozíciu a tak, ako som začínala, je to naozaj krásna hra osudu a náhod, že práve v čase, keď mám hlasovú indispozíciu, tak si do štúdia pozvem pani chirurgičku a doktorku ORL, ale tak to už život píše takéto zaujímavé príbehy. Takže ďakujeme veľmi pekne za to, že ste prišli, našim poslucháčom. Ďakujeme za pozornosť a ja už len dodám, že našou dnešnou hostkou v Banskobystrickom štúdiu bola doktorka Barbora Uhlierová z oddelenia otorinolaryngológie Fakulty nemocnice s poliklinikou FD Roosevelta Banská Bystrica. Všetko dobré, ešte krásne leto.
1: Ďakujem a ja ešte raz za pozvanie a krásne leto všetkým.
0: Ďakujeme a lúči sa s vami Peter Gazarek a Monika Pastuchová. Pekný večer.

0: Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 3. augusta 1926 sa z provizorného rozhlasového štúdia ozvali slová. Tu rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov slovenský rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval i zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A tých, nie všetkých, ale mnohých z nich, vám predstavíme v reláciách cyklu Takí sú rozhlasáci. Dnes to bude hudobný skladateľ, muzikológ, dokumentarista a propagátor slovenskej populárnej hudby Pavol Zelenaj. Reláciu pripravili autor Emil Benčík, redaktorka Tamara Chlebová a moderátor Marián Grebáč.

0: Host našej relácie, taký sú rozhlasáci, Pavol Zelenaj, je natoľko činorodý, že jeho životnú púť, jeho tvorbu a činnosť na hudobnom poli by si vyžiadalo predstavovať na veľmi dlhej ploche. Ale možno ju zhrnúť do jedného jediného slova. A tým slovom je hudba. Hudbe zasvetil celý svoj život. Pán Zelenaj, vítajte v rozhlase.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: S tým rozhlasom ste vlastne prežili najväčšiu časť svojho tvorivého života.
1: To je pravda. Ja som s rozhlasom začal spolupracovať niekedy v roku 1949. Zúčastnil som sa vtedy na priamom vysielaní, hral Big Band Luňáci, pre ukrajinské vysielanie to bolo. Potom som s rozhlasom spolupracoval dlhé roky ako aranžér, hudobník, klarinetista v rôznych zoskupeniach. V roku 1967 som potom prijal ponuku rozhlasu a od apríla toho roku som nastúpil do funkcie vedúceho redaktora redakcie tanečnej a zábavnej hudby. Vtedy sa to tak volalo, neskôr bola redakcia premenovaná na redakciu populárnej hudby. Tam som pracoval do septembra v tejto funkcii do roku 1984. Potom som do dôchodku, to znamená do apríla 1990, pôsobil ako hudobný redaktor. V dôchodku som sa stal opäť externým spolupracovníkom. Pripravil som sériu relácií Pesničky z pamätníka, tie sme moderovali 10 rokov spolu s kolegom Alim Brezovským. Spolupracoval som na seriáli Roky končiace na 8, koncipoval som rôzne profily, nekrológy som písal, aktuálne rozhovory som absolvoval z oblasti, ktorej sa venujem, to je z histórie slovenskej populárnej hudby a podobne.
0: Keď dobre rátam, a ráta sa mi ľahko, lebo keď spomínate, že ste s rozhlasom začínali spolupracovať v 49. roku a ja som sa narodil v 50., takže to je už vyše 60 rokov.
1: Je to tak.
0: Ja sa ešte vrátim k vašej biografii. Narodili ste sa v Zohore, detstvo ste prežili vo Veľkých Kostolanoch, maturovali ste na gymnáziu v Piešťanoch a študovali ste na stavebnej fakulte v Bratislave zememeracké inžinierstvo. Je to tak?
1: Je to skoro tak. Mladé roky som strávil nie len vo Veľkých Kostolanoch. Narodil som sa v Zohore, potom sme bývali v Gajaroch, potom vo Veľkých Kostolanoch, potom som išiel do Bratislavy, ale stiahovali sme sa viackrát, lebo otec bol štátny zamestnanec a dosť často ho prekladali.

0: Kedy ste sa vlastne stihli zamilovať do hudby? A nielen to, lebo vy ste sa s hudbou, aby som to obrazne povedal, aj zasnúbili a oženili a bola to láska na celý život, ako sa ukazuje.
1: No, hudba ma zaujímala od detstva. Mojím prvým hudobným nástrojom bola ústna harmonika. Môj otec nemal hudobné nadanie, ale bol presvedčený, že ku komplexnej výbave osobnosti človeka patrí aj hudba. Chcel, aby sme my ako deti dostali hudobné základy. Od 8 rokov som sa vo veľkých Kostolanoch učil hrať na husliach u pána učiteľa Šimora. Od 11 rokov som sa potom učil hrať na klavíri u pani Koňakovskej Rojkovej. Zaujal ma tiež akordeón, na ňom som sa naučil hrať ako samouk. Fascinoval ma ale saxofón. Ten som nevedel získať, ale ku klarinetu som sa dostal v študentskej dýchovke na Piešťanskom gymnáziu. Na gymnáziu bola aj skupina s názvom Tiger Jazz, v ktorej som konečne hral na B-tenor saxofóne. Potom ma zaujala troška aj gitara. Počas vysokoškolských štúdií v Bratislave som bol členom najprv Dixielandu, potom krátky čas aj Big Bandu zo skupenia Luňáci, to som už spomínal. Popri tom som absolvoval hudobný ústav hlavného mesta Bratislavy, klarinet, u pána profesora Pongráca. Stal som sa členom instrumentálnej skupiny Night Club, ktorý sme s Jánom Bauerom pretvorili na Big Band Kolektív 50. Ten som viedol do roku 1952, kedy som narukoval a jeho vedenie prevzal môj priateľ Ján Siváček. Po vojenčine som ostal pracovať na vojenskom projektovom ústave v Bratislave, popri tom som ale hral v Dixielande Siloša Pohanku i v Siváčkovom novoutvorenom orchestri v tzv. Rogersovskom obsadení. V roku 1958 som sa stal profesionálnym hudobníkom v orchestri, ktorý viedol Juraj Berceler. Hral som teda v Tatra Revue na klarinete, saxofóne, zobcovej flaute, ústnej harmonike i na keyboardoch. Priznám sa, že občas som aj spieval. To patrilo do pracovne náplne muzikanta. No a dnes je to už bežné.
2: Je to tak? Áno. Pán Zelenaj, vy ste vstúpili do hudobného života v zlatej ére swingu a jazzu. Čo pre vás tieto hudobné žánre znamenali a ako ovplyvnili ďalší váš hudobný život a aj tvorbu?
1: Tak swing bol v rokoch mojej mladosti prechodnou formou jazzu, na ktorý sa tancovalo. Toto prepojenie ma fascinovalo a swing som absorboval, povedal by som, plnými dúškami. Ale po februárovej revolúcii po roku 1948 bola táto hudba z ideologických dôvodov odsudzovaná a oficiálne potláčaná. Komponoval som a začal som prirodzene vo swingovom štýle. Jednou z takýchto skladieb je aj pieseň Krásny deň, ktorú spieval Dušan.

0: Od roku 1958 ste pôsobili ako profesionálny hudobník, klarinetista a saxofonista, aranžér a skladateľ v kultovom kabarete Tatra Revue v orchestri Juraja Bercelera. Spolupracovali ste na takých programoch ako Sen noci šansónovej, à la carte, aj na televíznom muzikáli Škandál v Melodias banke a na seriáli so slovenskou tanečnou hudbou. Ako si spomínate na Tatra Revue, na svoju spoluprácu s týmto kabaretom? Ako vidíte jeho význam v slovenskom kontexte vývoja, či už hudby, alebo aj humorného slova?
1: Na čas tam strávený spomínam ako na najkrajšie obdobie môjho života. Prostredníctvom hudby sme rozdávali radosť, smiech, koncertovali na zájazdoch po Slovensku, nahrávali pre televíziu, nahrávali sme gramofonové platne, dokonca sme hrali hudbu aj pre film, spolupracovali sme so všetkými našimi poprednými spevákmi populárnej hudby. Bol to plnohodnotný život, naplnený prácou, ktorá ma a nás všetkých bavila.
0: A to bol široký diapazón činností, áno, čo ste áno, vykonávali.
1: Áno, k pozitívnej stránke pôsobenia dramaturgie Tatra Revue patrí nesporne snaha o rozšírenie štýlovo-žánrového záberu v oblasti populárnej hudby, ale aj vytváranie podmienok pre domácich autorov, ich podnecovanie k tvorbe. Jej prínosom do slovenskej populárnej hudby bola skutočnosť, že v spolupráci prizývali slovenských textárov, básnikov a v pripravovaných programoch vytvárala podmienky na účinkovanie širokej palety hostujúcich spevákov. Tatra Revue v daných podmienkach a možnostiach zohrala progresívnu úlohu vo vývine slovenskej populárnej hudby. Hlavné obdobie vplyvu Tatra Revue na slovenskú populárnu hudbu trvalo asi od 1962-3 približne nasledujúcich 5-6 rokov. Postupne sa celkom spontánne stala centrom, v ktorom sa stretávali všetci aktívni tvorcovia. Jednotlivé zložky Tatra Revue, vedenie, dramaturgia i samotní výkonní umelci sa však zaslúžili o jej čiastkové úspechy, z ktorých najlepšie výsledky ostali zapísané na zvukových a audiovizuálnych nosičoch v rozhlase, na platniach, v televízii, aj vo filme. V rokoch môjho pôsobenia v nej som napísal westernovú pieseň Marilyn, spieval ju Zdeno Sichra a my, celá kapela s ním.
0: Nemôžeme opísť jednu z vašich významných iniciatív a aktivít, ktoré sa natrvalo zapísali do histórie slovenskej populárnej hudby. Boli ste spolu s Jánom Siváčkom iniciátorom a spoluzakladateľom Medzinárodného festivalu populárnej piesne Bratislavská líra. Na rôznych pozíciách ste s týmto festivalom spolupracovali potom vyše 25 rokov. Napokon dvakrát vaše pesničky vyhrali Bratislavskú líru. V roku 1974 s piesňou Zem pamätá, ano, ktorú spieval Karol Duchoň, a v roku 1976 s piesňou Pár nôd podanie Jany Kocianovej. Tak čo nám poviete na tému Pavol Zelenaja Bratislavská líra?
1: Mám doma odloženú kópiu návrhu na usporiadanie Medzinárodného festivalu tanečnej piesne.
0: No, vo prvý... vás sa nezaprie historik, všetko
1: nie,
0: treba odložiť.
1: To bol prvý oficiálny názov toho festivalu. Tento návrh som koncipoval v roku 1955 spolu s doktorom Jánom Siváčkom. Z dnešného pohľadu sa mi to zdá ako žialený nápad podujať sa na usporiadanie 4-dňového festivalu v danej situácii a bez akýchkoľvek predchádzajúcich skúseností. No. Po s malými nádejami očakávanom schválení tohto projektu nasledovalo stresové obdobie doslova krvopotnej práce spojenej s úzkosťami z myšlienok, čo ak to nezvládneme. Ale napokon mala Bratislavská líra úspech, dokonca aj medzinárodný, a myslím, že môžem povedať, že sa zapísala do histórie slovenskej modernej populárnej hudby v celku kladne.
0: Ja by som povedal dokonca veľmi výrazne.
1: Do súťaže som samozrejme aj ja prispieval, posielal som svoje piesne dosť pravidelne a s rôznymi výsledkami. Ako autor som okúsil možné všetky varianty. Piesničku mi nevybrali a alebo aj vybrali, ale nedostala sa ani do finále. Ale v 9. a v 11. ročníku súťaže som bol úspešný s tými piesňami, ktoré ste už spomenuli.

0: Od roku 1967 ste boli vedúcim redakcie populárnej hudby vo vtedy ešte Československom rozhlase v Bratislave. Počas vášho šéfovania rozhlas nielen populárnu hudbu nahrával a vysielal, ale bol aj iniciátorom a spoluorganizátorom významných slovenských hudobných podujatí. Či to už bola ona spomínaná Bratislavská líra, alebo jazzové dni, či rozhlasová súťaž Takú mi zahraj pre tvorbu v oblasti dýchovej hudby. Rozhlas mal vlastné orchestre a nahrávacie štúdia. Dalo by sa povedať, že bol na Slovensku prvou veličinou v oblasti hudby a hudobnej kultúry. Ako to vnímate teraz s odstupom času?
1: V tých rokoch zodpovedala za hudbu v rozhlase hlavná redakcia hudobného vysielania.
0: Áno.
1: Jej činnosť sa zameriavala prirodzene na rozhlasové potreby. Rozhlas na Slovensku mal však vtedy exkluzívne postavenie v oblasti hudobnej produkcie, lebo mal orchester, ako ste povedali, nahrávacie štúdia, vzdelaných hudobných režisérov a skúsených zvukových majstrov a technikov. Preto sme organizovali hudobnú dramaturgiu cieľavedome a s úmyslom, aby výsledky rozhlasovej produkcie a práce slúžili nielen vysielaniu, ale aby sa súčasne stávali aj aktívnou súčasťou slovenskej hudobnej kultúry v oblasti modernej populárnej hudby. Málo sa vie napríklad o tom, že sme pripravili sériu školení textárov, ktoré viedol významný slovenský jazykovedec profesor Jozef Mistrík. Umožnili sme spevákom, aby spievali svetové šlágre v slovenských verziách. Myslím, že sme prekvapili poslucháčov, keď sme v roku 1967 pripravili a do 24 hodín odvysielali slovenskú verziu víťaznej piesne z eurovíznej súťaže Puppet on the String pod názvom Ako malý psík. Spievala ju Tatiana Hubinská.
0: Pripomínam poslucháčom, že hosťom relácie Takí sú rozhlasáci je dlhoročný vedúci redakcie populárnej hudby Slovenského rozhlasu, hudobný skladateľ, organizátor hudobného života na Slovensku a historik populárnej hudby Pavol Zelenaj. Keď ste, pán Zelenaj, nastúpili na hudobnú dráhu a neskôr do rozhlasu, ešte boli stále aktívni skladatelia a interpreti populárnej hudby predchádzajúcej generácie, ako Gejza Dusík, Karol Elbert, František Krištof Veselý, Štefan Hoza, Dušan Pálka, Andrej Lieskovský, Janko Blaho a ďalší. Ako si spomínate na tú generáciu, ktorá začala populárnu hudbu na Slovensku pred vami?
1: Mal som tú česť a šťastie poznať sa so všetkými osobne. Boli zakladateľmi a priekopníkmi slovenskej modernej populárnej hudby. Navyše som im povďačný za to, že boli ochotní so mnou stráviť hodiny rozhovorov. Obohatili tak moje poznatky, ktoré mi umožnili neskôr napísať históriu vzniku a prvých 30 rokov slovenskej modernej populárnej hudby. Zaujímavé je, že nik z nich nežil z populárnej hudby, ani Gejza Dusík. Všetci mali svoje občianske zamestnanie, i keď pôsobili ako herci alebo speváci. Jedinou výnimkou sa stala zda Dušan Pálka, aj to nie z vlastnej vôle. Bol doktorom práv a keď ho v 50. rokoch preradili z administratívy do manuálnej výroby podniku Kovoslužba, rezignoval na zamestnanie a živil sa ako skladateľ.

0: O vás, pán Zelenaj, je známe, že ste boli vyhľadávačom speváckych talentov. K spevu ste pritiahli také budúce hviezdy populárnej hudby ako Jana Kocianová, Eva Kostolániová, Karol Duchoň a mnohí ďalší. Otvorili ste im dvere do rozhlasu a do nahrávacích štúdií. Boli medzi nimi Pavol Hamel so skupinou Prúdy, Dežo Ursíni so Soulmanmi a ďalším.
1: Viete, bolo by môjim previnením na vývine tejto hudby, keby som tak neurobil. So záujmom som sledoval všetky aktivity v populárnej hudbe. Súťaže, festivaly, rôzne koncerty, vystúpenia skupín jednotlivcov, teda nielen spevákov. Považoval som si za povinnosť mať prehľad o súčasnom dianí na slovenskej hudobnej scéne a tieto poznatky využiť vo svojej práci. Poučený som bol vlastnou trpkou skúsenosťou s prekážkami, keď som prekonával problém presadiť sa v rozhlase ako swingový autor. Zažil som veľa takýchto talentovaných jednotlivcov a poskytol som možnosť vystúpať týmto skupinám. Ako hovoríte, teda otvoril som mi dvere do rozhlasu po týchto mojich skúsenostiach. Ale nezabúdali sme ani na staršiu generáciu autorov. Obnovili sme veľa ich známych piesní v orchestrálnych aktualizovaných podobách.
0: Poďme k vašej tvorbe. Ste autorom mnohých inštrumentálnych a vokálnych skladieb populárnej hudby, swingu a vyššieho populáru a najmä pesničiek. Máte to ako historik a systematik zrátané? Predpokladám, že áno.
1: No, nebolo to tak veľa, ale ako poriadku milovný človek viem, že mám na ochrannom zväze autorskom prihlásených 216 titulov.
0: No.
1: Pod jedným titulom však môže byť prostá pesnička, ale aj rozsiahlejšia kompozícia, súvita, scenická alebo filmová hudba. Takých, povedzme, že šlágrových pesničiek je z nich asi 85. Uh-huh. Vychádzali aj na platniach, ale v mojich časoch to nebolo vo forme albumov. Vychádzali na tzv. Šelakoch, neskôr na úzkej drážke na tzv. SP, EP a LP platniach, niektoré počase aj viackrát. Vo forme albumov mi vyšla jedna LP platňa s orchestrálnymi skladbami a prednedávnom jedna CD platňa ako sampler mojej piesňovej tvorby.
0: Vaše pesničky naspievali takí interpreti ako Veselý, Racková, Palátová, Litmanová, Oláriová, Herméliová, Krištof, Lonská, Kratochvíľ, Grúň, Zíma, Duchoň, Kocianová, Kostolániová, Máziková, Martincová, Dubasová a ďalší. Nemôžeme ich všetkých vymenovať, aj keď som vynechal ich krstné mena. Ktorú zo svojich pesničiek by ste radi pripomenuli poslucháčom teraz?
1: Vždy sa mi páčili populárne piesne v podaní vokálnych súborov.
0: Uh-huh.
1: V našej populárnej hudbe to bol zriedkavý zjav. Sám som sa pokúsil o niekoľko takýchto piesní v spolupráci so zborom Jozefa Chorváta. Jedno z nich je pieseň Leto a láska.
0: Tak si

0: Mnohí príslušníci Big Beatu, vyznavači tejto hudby, sú vám vďační za to, že hoci to nebola vaša krvná skupina, otvorili ste im v rozhlase dvere a vytvorili ste im priestor. Mali ste pochopenie pre všetky žánre a štýly populárnej hudby, lebo ste rozhlas považovali za univerzálneho tvorcu, spolutvorcu a šíriteľa hudby na Slovensku. Čo si myslíte, pán Zelenaj, nemala by sa táto tradícia v rozhlase zachovať a zachovávať?
1: Vždy som zastával názor, že rozhlas má vysielať proporčne vyváženú širokú paletu štýlov a žánrov populárnej hudby, aby si tak každý poslucháč niekde našiel tú svoju hudbu. Aktuálna populárna hudba je predovšetkým hudbou mládeže, ktorá si ju osvojí a jej ideál si nesie do hrobu. Čo bolo predtým, považuje za nezaujímavú starinu a vo vyššom veku považuje novo nastupujúci typ hudby mládeže za nepríjemný lomos a deštrukciu. Hovorí sa, že hudba spája národy, ale musím doplniť, že medzi generáciami vyvoláva vzájomné neporozumenie. Riešenie vidím v ústretovej tolerancii a pochopení, že aj táto hudba podlieha vývinu. Dovolte, aby som v tejto súvislosti citoval jednu zo záverečných viet mojej antológie, určenú pre mladších poslucháčov, a tá znie: Pokúste sa prosím počúvať piesne tejto antológie ako niekdajšie veľké šlágre s takým porozumením, aké by ste radi videli u svojich vnukov, keď budú počúvať hity vašej mladosti.
0: To je, myslím, veľmi presné. Vy, pán Zelenaj, ste sa venovali a stále sa venujete populárnej hudbe aj teoreticky, aj ako historik, teraz ste to spomínali, organizátor a popularizátor populárnej hudby. Hovorí sa o vás, že ste chodiacou encyklopédiou slovenskej populárnej hudby. Autorsky ste pripravili okolo 130 relácií o histórii slovenskej populárnej hudby v rozhlasovom cykle Pesničky z pamätníka. Spomeniem vašu prácu Ako hrať do tanca. Spolu s Ladislavom Šoltýsom ste publikovali štúdiu k dejinám slovenskej tanečnej hudby. K vašim najväčším projektom patrí 10-dielná antológia slovenskej populárnej hudby, v ktorej ste unikátnym spôsobom spracovali prvé 3 desaťročia jej vývoja. Na 10 CD-čkách ste predstavili 238 piesní z rokov 1934 až 1963. Je to mimoriadne záslužná práca.
1: Celý život som sa samozrejme venoval populárnej hudbe. Tú slovenskú som v mladosti podceňoval, ale potom sa jej porozumel a mal som tú čest stať sa dokonca jej súčasťou. To, čo som sa o nej naučil, zhrnul som do 3 väčších projektov. Spomínali ste 130 rozhlasových relácií, antológiu a knižku. Ale súčasťou knižky je ešte jeden veľký môj projekt. Je v nej totiž datový nosič, CD nosič, na ktorom je diskografia slovenskej populárnej hudby od jej počiatkov do konca roka 1970, vyše 1400 titulov.

0: Vaša hudobná tvorba a vaša záslužná činnosť v oblasti hudby bola ocenená prijatím do Siene Slávy cenou Slovenského ochranného zväzu autorského. Pri 80. výročí narodenia ste získali cenu Aurel za celoživotné dielo. Ste aj nositeľom Kryštáľového krídla za hudbu v roku 2008 a Rádu Ľudovita Štúra 3. stupňa. Pán Zelen, aj taký činorodý človek ako vy nedokáže zaháľať ani vo vašom požehnanom veku. Vy ste bez problémov prešli do digitálneho veku, k počítačom, syntetizátoru, k elektroakustike. A vašu informovanosť o nových technických vymoženostiach vám závidia aj o mnoho mladší hudobníci. Čím sa zaoberáte práve teraz?
1: Keď surfujem po internete, nachádzam mnohé informácie o zahraničných autoroch. Mrzí ma, že nemáme projekt, ktorý by sa komplexne zaoberal riešením tejto otázky, čo sa týka slovenských autorov. Zaoberám sa tiež myšlienkou zachovať notové materiály starých šlágrov v digitálnej podobe a sprístupniť ich tak širokej verejnosti na internete. Mám veľa notového materiálu a pokusne som spracoval takto prvé 4 roky. Myslím, že realizácia oboch týchto projektov by bola dobrou službou pre verejnosť, autorov, našu hudbu a iste by to bol aj kultúrny čin. V tomto by som ešte vedel a rád pomohol, ale to sú úlohy pre tímovú prácu, nie pre jednotlivca, dôchodcu. Najvyššie zverejnenie notových materiálov by si vyžadovalo vyriešenie autorských práv, autorov hudby, textov i vydavateľov. Verím, že pri týchto úlohách by vedelo efektívne pomôcť Ministerstvo kultúry, podobne ako bolo nápomocné pri realizácii mojej antológie i knižky.
0: Dovršili ste 82 rokov obdivuhodnej telesnej a duševnej kondícii, závidenia hodnej. A vyžaruje z vás stále životný optimizmus. Šírite okolo seba pozitívnu energiu a máte jej na rozdávanie. Čo by ste na záver zaželali svojim mladším rozhlasovým kolegom a kolegyniam, svojim nástupcom a nasledovníkom v rozhlase a povedzme aj mimo neho?
1: Neviem, či môžem poslúžiť nejakou dobrou radou, ale osvedčilo sa mi, že som sa vždy s plným nasadením a podľa možnosti vždy aj do hĺbky zaujímal o to, čo robím a uvedomoval som si, čo tým chcem dosiahnuť, čo je konečným cieľom môjho úsilia. A dobre by bolo, keby sme vždy vedeli s troškou nadhľadu odhadnúť, čo z toho, čo robíme, má taký význam, že by sa pre budúce generácie malo zachovať dostupne uložené niekde v archíve.
0: Pán Zelenaj, ďakujem vám za účasť v rozhlasovej relácii Takí sú rozhlasáci a želám vám ešte veľa zdravia, síl a chuti do života a veľa tvorivých úspechov.
1: To isté želám aj ja našim poslucháčom. Ďakujem ešte raz za pozvanie k mikrofónu a teším sa na dopočutia.

Počúvali ste reláciu Takí sú rozhlasáci o dlhoročnom hudobnom skladateľovi a redaktorovi Pavlovi Zelenajovi. Pod reláciu sa podpísali dlhoroční rozhlasáci Emil Benčík, Tamara Chlebová a Marian Grebáč. A títo tvorcovia, ale už bez Mariana Grebáča, ale s Jánom Valentíkom v úlohe moderátora sa podpísali pod ďalšiu reláciu, ktorá mapuje históriu zábavného vysielania nášho jubilujúceho rozhlasu. Ide o zábavné pásmo z cyklu Solo pre. Skrátka pre tých, ktorí vás i nás svojim umením, či už hereckým alebo speváckým,

0: Teda dve, keď si taký grant.
1: Bodaj ho. Ako naschvál mám iba 500 korunáčku. A nemáte vydať, mladý pán?
0: Vydať? A kde by som vzal? Čo, kradnem?
1: Tak si tú 500-ku nechajte celú, mladý pán.
0: Počuj, starec, vieš, že si sympatiák? Teba by som chcel mať za parťáka.
1: To je od vás, milé, mladý pán.
0: Ty, a nehovor mi, mladý pán. Ja som Jano. Ale hovor mi radšej Rambo, jasné? A ty si kto?
1: Inžinier Imrich Ťaťvaga, doktor Vied.
0: Ozaj, teraz mi prišlo na veď ja som ti ešte ani jedno riadno nekefol.
2: A to sa musí?
0: No si myslím, že sa musí.
1: Počujte, Rambo, nebite ma.
0: Nemáš taký dobrý typ,
1: no,
0: vieš?
1: Banku tu nemáme.
0: Aha, aha.
1: Ani sporiteľ.
0: Fúha, čo ste to zadzíra?
1: Ale hádam, stará Cvangelová bude mať na čo v pančuche.
0: No vidíš, starec, no, tak to sa mi páčiš. Pozri, hýbaj so mnou, zatrasieme tou starenou a ideme 50-50.
1: Keď ja nemôžem, pán Rambo.
0: Akože nemôžeš? Polúkam ti predsa seriózny kšef.
1: Ale pak nemôžem. O chvíľku musím nastúpiť do služby.
0: Ach tak, ty tu roznášaš poštu?
1: Nie, pán Rambo. Ja som tu veliteľom miestnych čiernych šerifov.
3: Stano Dančiak a Jan Valentík.
4: Pamätáš, Stano? V tejto rozhlasovej silvestrovskej scénke sme si zahrali spolu.
5: No tak, niečo mi to hovorí. Sme vo viacerých silvestrovských programoch.
4: Už keď sme študovali, Stano. Ja sa pamätám, už keď sme študovali herectvo na Vysokej škole muzických umení, mi bolo jasné, že ty máš k humoru blízko. Už nečudo, že ťa v divadle, v rozhlase, ale aj v televízii začali obsadzovať do komediálnych rolí. Jednoducho, ty a humor ste rodní bratia.
5: No tak, takýchto bratov a sestier mám aj viac, ale máš pravdu. Ja si vôbec neviem predstaviť svoj ľudský a herecký život bez humoru. Aj keď na jednej strane je to dobré, že ťa obsadzujú, ale zlé je to, že ťa zaškatulkujú, že ty si vlastne len na tie humorné role a potom prídu aj také dramatické, v ktorých by si si rád zahral a tých je potom pomenej. Takže to je ako púšť bez oázy, ten humor. Práve humor je ten pramen tej čerstvej vody, ktorá zavlažuje tú púšť.
4: No, no, a bez vody nie je života.
5: No a navyše humor človeka povznáša. A nielen povznáša, ale aj nadnáša. Ten humor tiež od tej zeme trochu dvíha všetkých nás a zhora z takého nadhľadu, ja tomu hovorím, že pozorovateľne. Tak z takejto pozorovateľne sa všetky ťažkosti zdajú byť znesiteľnejšie. No a všetky problémy riešiteľné.
4: No možno aj preto, že zhora je všetko menšie. Aj problémy, ktoré máme.
5: No len zase potom prídeš dole. Okrem toho humor nás aj polúčťuje. Kto sa nedokáže smiať, tak je s prepáčením zamosúrený odľud.
4: Joj, tak takých
5: lebo ja poznám aj takých,
4: samozrejme.
5: Takých, čo, tak. Áno, ja poznám takých, ktorí majú radi humor, ale kým sa nedotýka ich. A keď sa ako náhle sa to nejako otočí, že to ide smerom k nemu, tak on sa urazí. Tak týchto nemám rád.
4: No ale sú takí. Stano.
5: Sú. Lebo najväčší humor je ten, keď sa aj zo seba vieš utiahnuť a vieš sa nad tým zasmiať, pretože aj ty nie si dokonalý.
4: Samozrejme.
5: A toto majú aj ľudia radi, ktorí si ťa viac obľúbia, keď si humorista na tvojej strany.
4: Vieš, že sú aj takí samozrejme, že si myslia, že je pod ich dôstojnosť. Byť veselý, žartovať, vtípkovať, fantazírovať. No a tak ako ty hovoríš, občas si utiahnuť aj zo seba.
5: Áno, ja ich ľutujem, pretože im niečo chýba. Chýba im ten kyslík. A tým kyslíkom, ktorý okysličuje mozgové múky, je podľa mňa práve humor. A smiech, veselá myseľ a optimistický pohľad na svet.
4: Tak, tak, tak, súhlasím a preto držme sa inovovaného hesla s humorom na večné časy.
5: A nikdy inak.

0: sa narodil v nemocnici pôrodnici. V pôrodnici sa deti triedia na chlapcov a dievčatá. Človek, keď sa narodí, je strašne malý a ľahký a nevie chodiť, ale nohy už má. Človek je koruna tvorstva, lebo sa povznáša nad zvieratá. Opica napríklad je zviera, ktorá sa podobá ľudskému človeku. Objaviteľom človeka bol Carl či Darwin. Človek potrebuje kyslík, lebo inak by ho už nepotreboval. Koža je obal, v ktorom nosíme svoje telo, ktoré potrebuje veľa vody a malinoviek. Skoro každý človek sa skladá z tela a piatich nezmyslov. Sú to zrak, sluch, chuť, vôňa a hmatacie orgány. Oči potrebujeme, aby sme videli, uši, aby sme počuli, ruky na podávanie, jazyk na ochutnávanie a nos na utieranie. Rebrá vytvárajú kôš, ktorý voláme rebrinák. Hruď obsahuje srdce, pľúca a infarkty. Na nohách nás drží kostra. Keby sme nemali kostru, meso by nám stále padalo na zem. Hygiena je, keď sa umývame častejšie, než je to nevyhnutné. Krk si umývam častejšie, pretože si naň nemôžem navliekať ponožku. Starám sa aj o svoje zuby a teraz v mladosti si ich čistím rád, lebo v starobe by som ich už ťažko našiel.
1: Stano, neviem, či si ty uvedomuješ, ale my máme ešte niečo spoločné. To je tento podnik, tento rozhlas.
2: Ja som myslel, že tento stôl.
1: Ja som v ňom zakotvil natrvalo ako člen rozhlasového hereckého súboru a ty si ako dieťa bol členom detskej rozhlasovej družiny. Povedz našim poslucháčom, bol ti rozhlas dobrým učiteľom? Čo ťa naučil?
2: Ja si myslím, že nielen, že dobrým učiteľom, ale predurčil aj moju ďalšiu dráhu profesionálnu, pretože v rozhlase v tom období, keď som ja miloval futbal, hokej, sme museli chodievať dvakrát alebo niekedy aj trikrát do týždňa. Naučili sme sa tam tu v rozhlase vlastne trošku rozpitvať ten text. Naučili sme sa ho nejako rozhlasovo prirodzene hovoriť. To je trošku iné herectvo ako všetky iné herectvá, pretože tu ťa nevidieť a tu musíš divákovi priblížiť niečo v tej intonácii, v tej reči, v tej dikcii, ako
1: spôsobe vyjadrovania.
2: Áno, a to ma naučil rozhlas. Za tomu veľmi vďačím.
1: Ty si herectvo vlastne neplánoval sám pre seba ako povolanie, však radšej si sa chcel pozerať ľuďom na zúbky.
2: Áno, ja viem. Áno, bol som zubný technik, ale to tiež nebola moja nejaká veľká túžba, to bolo to, že rodičom odchádzali zuby a môj otec si myslel, že ja budem ten, ktorý ich vlastne im to navráti a budú môcť jesť rezne, tak ako, lebo inak som im to predžúvával.

0: Jožko, sme dohodnutí. Jasnočka, tvárnice, inštalačku a furmanky.
1: Tak, tak, platí. A tu je moja pravačka.
2: Jo, to se zelo. A čo za to, kamoško?
1: Na body, alebo že mám krokautovať.
2: Ako chceš.
1: Prejď! Musím ísť klinča. V podstate sme sa dohodli. Teda, K.O., bude to efektnejšie, nie?
2: Ten baráček, bude za to stáť.
1: Tak sa mi postav. A ja ťa trestnem. Tak, ahoj.
3: Neočakávaný, naozaj neočakávaný záver stretnutia, vážení priatelia, ešte pred úderom gongu v treťom kole. Jozef Molnár knockoutoval Kamila Ficu a znovu sa ukázalo, ako aj v ringu väčšinou zvíťazí taktika a technický register. Mnohoročná skúsenosť borca nad hrubou silou. Molnár po celý čas stretnutia pôsobil dojmom ako borec, ktorý vie, čo chce. A presne podľa vopred vypracovaného plánu ide za svojím víťazstvom.
4: Vraví sa, že keď sa človek zamiluje, to je ďalšia oblasť stanu, že keď sa zamiluje, vznáša sa v oblakoch. Tak povedz, lietal si aj ty v oblakoch, keď si sa zamiloval?
2: No, ja už viem, na čo narážaš. No, lietal, Janko, pretože ako každý zamilovaný, ale ja som lietal ešte aj predtým, než som sa úplne zamiloval, ale aj potom, keď som sa oženil.
4: No tak ty máš také vzletné manželstvo.
2: Áno,
4: tak?
2: Moja manželka bola letuška, a my sme mali také nejaké zľavy na tých letenkách a môžem ti povedať, že som okrem Nového Zélandu a južného a severného polu videl celý svet. Ja som dokonca chodil do Štokholmu na obed alebo do Fínska. Na obed len tak sobota, nedeľa. No tak som niekedy tú sobotu, nedeľu mal voľno a som ju využil na taký obed s priateľmi v Štokholme. Samozrejme až neskôr, ale ja som lietal do Singapuru už v 74. roku.
4: Ale to všetko vďaka tvojej manželke.
2: Áno, lebo sme dostali tú letenku a bolo to strašne milé.
4: Stano, vieš, že si ja pamätám na začiatok vzťahu s tvojou manželkou? Áno, my sme boli spolu na vojde.
2: My sme boli, že áno. Ty si bol pritom.
4: Stano, a koľko rokov šťastného manželstva ste si vylietali?
2: Ty, je to 35 rokov.
4: Dosť.
2: Je to 35 rokov a myslím si, že zatiaľ to funguje veľmi dobre. Máme 3 krásne deti, možno, že aj múdre.
4: No
2: a možno, že sa ešte presadia nejako. Oni sa musia sami, ja im v tom nemôžem pomôcť, lebo ani mne nikto nepomáhal. Vidíš, mňa stačili na zubarinu, tak aj oni sa takto nejako proste vyprofilujú, čo chcú robiť. Jeden syn, ten Stano, ten je dramaturg, Martin, ten nedávno skončil školu, a Zuzka je herečka, no má smolu, lebo nie je nikde v divadle, ale hrála tak aj v dubbingoch, aj v Trnave a tu v Bratislave niečo, takže ona...
4: A čo vnúčata?
2: Mám vnúča, ktoré sa volá Šimonko.
4: Slovom pokus o lietanie sa ti vydaril v živote. Môžem ti dať otázku na telo?
2: Nech sa ti páči.
4: Čo ti najčastejšie vyčíta manželka? Lebo niečo vyčítať musí. To je súčasť manželských povinností, to vyčítanie, nie?
2: No tak je to dosť veľa. Ja všetko nebudem zverejňovať, čo mi vyčíta. Tie bežné veci, akože som lenivý, že neviem robiť domáce práce, nie som ezermešter, neviem vymeniť tesnenie na oknách, vymaľovať byt, alebo také.
4: Toto naše ženy veľmi mrzí.
2: Ja mám túžbu si oddychnúť a pospať. Neviem, či to je vekom, ale no, ona ma vytiahne na tie prechádzky alebo na hríby. A ja to mám strašne rád, že sa je to vždy podarí.
4: Lebo ty sa premôžeš.
2: Lebo tam sa premôžem a zrazu zistím, že mám otravu kyslíkom a zaspím oveľa skôr, ako som to predpokladal.
4: A ešte jedno. Priznaj sa po dobrodky. Pomáhaš v domácnosti alebo tiež len zavadziaš?
2: No tak zavádzam. Ja sa priznám, že patrím k tým, ktorí radi nakupujú. Najmä na trh rád chodívam a hádam sa napríklad, keď prídem a mi ponúkajú sliepky, tak ja hovorím, a čo stojí ten holub? A to je, dostane sa do takej konfrontácii, aký holub, ja som to pesto. Tam, kde ona spomenie všetko doma, čo zažila, ako to krmila, kde chodila na trávu, jak to proste sekala tú trávu. No a tam sa môžeš i posledné miesto, kde sa môžeš hádať, kde sa môžeš znížiť mi cenu. A ja sa vždy dohodnem. Ja som raz kúpil za 15 korún cesnak kilo, keď stál, čo viem, ten cesnak vtedy asi 150 korún kilo. To bolo také obdobie. A to mala ona tak nakladené na tom pulte. Bola zima a my sme s mojou ženou išli okolo, nemali sme cesnak a tam mala kopky, povedala, toto je 10 korún, toto je 15 korún, toto je 20 korún. A ja som jej to prehádzoval ako šach. A ona, pretože si to nezapamätala, tak hovorila, toto koľko stojí? Teraz som jej to dal tam, mi bolo za 10. A ona sa tak rozčúlila, taká zima bola, že povedala, dajte 15 korún a chodte do Rici. Toto mi povedala tá teta. Už som ho viacej odtedy tam na tom trhu nevidel, ale určite niekde pri Trnave predáva.
5: O tebe je známe, že máš nielen zmysel pre humor, veď nakoniec o tom hovoríme furt, ale máš aj bujnú fantáziu.
2: No tak.
5: Od školských rokov si to pamätám, že si rád vymýšľaš.
2: Áno, ja aj rád mystifikujem. Mystifikujem ľudí a keď nájdem obeť, že mi niekto verí, tak som strašne šťastný.
5: No dobré, ale veria ti aj doma?
2: No, zatiaľ mi naletia. Deti stále, keď nepoviem, aká je to paprika, hoviem, to neštípe, to je, tak vždy ju ochutnajú a potom behajú po byte. Takéto veci deti doma, ale ja viem presvedčivo, ako mystifikovať. Nie je to klamstvo. Nie je to klamstvo. Ja som vlastne k tomu tak sa dostal, že ja notoricky chodím neskoro všade. Ja som si nevedel vtedy vymyslieť niečo, tak som si povedal, musím si niečo vymyslieť, aby to bolo aspoň smiešné. A to sa nedá do nekonečna vymýšľať. Tak som začal potom hovoriť pravdu a to je bolo smiešné. Prosím ťa, toto ti máme veriť. To tá pravda bola neuveriteľná.
5: A okolnosti to, ťa prinútili vymýšľať.
2: Prinútili vymýšľať.
5: Tvoj divadelný život tvorí takýto oblúk. Začínal si v činohre Slovenského národného divadla, 3 roky si účinkoval v divadle na Korze, na Novej scéne a vrátil si sa opäť na našu prvú scénu. Povedz, ktoré obdobie bolo v tvojom hereckom živote najšťastnejšie?
2: Ja si myslím, že všetky obdobia boli veľmi zaujímavé, veľmi veľa príležitostí. Pekné obdobie bolo v tom divadle na Korze, lebo to bolo zvláštne divadlo, tam sa stretla taká generácia ľudí od režisérov, počnúť až po dramaturgov a hercov, čiže to bolo také rodinné divadlo.
5: Stanko, jednou z tvojich úspešných postav bol v rozhlase a potom aj na scéne tvoj sluha James u Lorda Nortona. Pamätáš sa na to?
2: No, veľmi dobre. To vzniklo vlastne v rozhlase. Z tohoto predstavenie sa potom odvodilo. To bol vlastne rozhlasový text Snopkov. No a tam, veru, sme z toho urobili predstavenie, ktoré malo 687 repríz doteraz.
6: James!
7: Prosím, pane.
6: Prines mi klavír, James.
7: Dúfam, že na ňom nechcete hrať, pane.
6: James! Ty predabovaný inšpektor Derrick. Zase odvrávaš?
7: Prepáčte, pane. Len som chcel vedieť, na čo vám bude klavír.
6: Mám na ňom položené okuliare.
7: Rozumiem, pane. Idete čítať noviny. Ako vždy na jar.
6: Správne, James. A vieš, čo som čítal minule?
7: Predpokladám, že čiernu kroniku, pane.
6: A vieš, čo písali v tej čiernej kronike, James? V New Yorku. Vraj každé 3 minúty zastrelia jedného človeka. Nechápem, ako to ten chlap môže vydržať. Tak teda píš.
7: Áno, pane.
6: Moja posledná vôľa.
7: Moja, ja, vaša posledná vôľa.
6: Keď umriem?
7: Keď umriete?
6: Tebe sa to zdá čudné, James?
7: Kdeže, pane, veď to je jediná vec, ktorá ma drží pri živote.
6: Veď preto, James. Teda, keď umriem, lebo každý raz musí umrieť Anciáša jeho. Nenechávajte ma dlho vonku, James.
7: Ako si želáte, pane, prenesieme vás do obývačky.
6: James! Ty mierumilovný sadista! Nie do obývačky, do hrobky.
7: No, ako si želáte, pane, ale v obývačke je podstatne teplejšie.
6: Ne. Zabal mi teplú bielizeň. A nezabudni na tranzistor.
7: Áno, pane.
6: Tak teda, keď už budem v hrobke a môj majetok tu zostane, odkasujem celý kaštiel, aj rybník, aj krokodíla.
7: Aj krokodíla.
6: A čo myslíš? A komu by som to mal odkázať, James?
7: Ja neviem, pane. Skúste si spomenúť. Možno máte nejakého potomka.
6: No to určite. Fuj. Darujem to voľakému Faganovi so žltými vlasmi. A okrem toho, ja nemám nikoho za potomka. Ani žiadnu rodinu.
7: Áno, pane, nikto to neprežil. Iba ja.
6: V poriadku, James. Darujem ti krokodíla.
7: Ďakujem, pane, vždy som po ňom túžil.

0: Aj dabovanie je umenie. Ty si sa zapísal do vedomia divákov najmä dvomi postavami z televíznych seriálov. Postavou mimozemšťana Alfa a inšpektora Derika.
1: Pri tom Deriku mňa vyskúšali na to, Derikovi, a ja sa, mne sa to zapáčilo v tých rokoch, tak som to robil. Ale Alf, no tak úžasná postava, proste mimozemšťan, ktorý hovorí každému pravdu a v nevhodnú situáciu. Čiže to je postava pre mňa ako stvorená. To som miloval,
0: lebo
1: z toho mali poslucháči a diváci ten zážitok, prečo si to obľúbili.
0: Hrávaš futbal?
1: Ty vieš, čo už teraz menej, lebo už ma tak nohy nenesú, ale ešte si zahrám, ale už len v zábavnej relácii, ako táto je.
2: Aha, zdravíčko, profesor, tak som teda prišiel pre ten zápočet.
3: Zápočet?
2: No jasné, ten zápis, čo to tu dávate do indexu. Viete, ja som ten slávny... Fafajka.
3: Áno, Fafajka, áno. Tak hneď sa pozriem do notesa, synak, áno. Len mi prosím ráčte opakovať vaše meno, áno, aby som nezabudol, kým listujem, áno.
2: Čože, nezabudol? Moje meno? Ano. To nemyslíte vážne. Na mňa budú spomínať aj o 20 rokov. Fafajkové dielovky a kľúčky sú predsa nezabudnutelné. Včera to písali v novinách.
3: Áno, v akých novinách?
2: Akože v akých? V papierových.
3: Ale v ktorých novinách?
2: Jo, no tak vo všetkých. No čo, vy pari nečítate noviny, profesor?
3: Ale pravda, že čítam, áno. Už 30 rokov som si nenechal uísť ani jedno číslo časopisu Blanokrídly hmyz a húsenice. Áno. Ako ste vraveli, že sa voláte?
2: Kto, ja?
3: Áno.
2: Ja som predsa Fafajka.
3: Áno.
2: Profesor, vy neviete, kto je to Fafajka?
3: Áno. Kto je to?
2: No predsa najlepší stredný útočník, hviezda ligy, hviezda Spartaka Halapartňa, hviezda reprezentácie. A tento Fafajka tu teraz stojí pred vami.
3: No kvôli mne nemusíte stať, Čuhajko. Tak pokojne si sadnite.
2: Je to vôbec možné, aby ma niekto nepoznal? V 20. storočí. Profesor, ja som nový Pele.
3: Áno, Pele. Ale pred chvíľou ste vraveli, že ste Fafajka.
2: Vy sa vôbec nezaujímate o futbal.
3: O futbal? Ako by nie? Kedysi som ho aj hrával. Bol som ešte vtedy mladý a hlúpy. A nevedel som, čo ma čaká. Sadistickí obrancovia, prešibaní funkcionári, skorumpovaní rozhodcovia, nevďační fanúšikovia, menisky, achilovky, zlomeniny, vlastné góly, inzultácie a prestupy.
2: Myslíte, že by som mal...
3: Áno, to všetko. Aj viac, ste vyložený vedecký typ.
2: Ja?
3: Veru, vyžaruje z vás svedomitosť, solidnosť a to sebavedomie. Mladé vedkyne na kongresoch sa do vás zaľúbia na prvý pohmat. Slovom ste rodený vedec, Fafajka. Ešte vám to nik nepovedal.
2: Predstavte si, nikto. Náš tajomník oddielu dokonca tvrdí, že som taká prázdna makovica. A že keď prestanem strieľať góly, ani vysokú nedokončím.
3: Tože tvrdí? No? Lapaj! Ale my mu ukážeme. Viete čo, Fafajka? Ja vám dôverujem. Vymenujem vás za svoju prvú vedeckú silu.
2: Ja za vedeckú silu?
3: Áno, Fafajka. Gratulujem, ste vedecká sila. Predstavte si vášho tajomníka, keď mu oznámite, že nemôžete hrať, lebo sa zúčastnite vedeckého pokusu, pri ktorom je vaša účasť nenahraditeľná. Ten bude pozerať, čo?
4: Ten bude pozerať. Profesor, rozhodol som sa, platí v nedeľu.
2: V nedeľu môžete so mnou rád, tak plne sa odám vede.
3: Na betón?
2: Na betón, akože som Pele. Totiž Fafajka.
3: Haló, chlapci, tak je to v suchu. Nemusíte sa obávať. Fafajka v nedeľu proti Eška Budzogáň nenastúpi.
0: Pomenovanie herec je odvodené od slovesa hrať. Ale aj hrať sa. Bez tejto vlastnosti, nazval by som ju hrávosť, by herec nebol hercom a už vôbec nie hereckou osobnosťou však, ty tej hravosti máš v sebe naozaj požehnanie.
1: No, tak táto profesia si to vyžaduje, pretože niekedy sme unavení, ale povieš prvé dve slova a zrazu
5: všetko spadne
1: z teba a ideš, lebo ten divák, divadlo je od slova dívať sa a ten divák je vždy iný, čiže aj to predstavenie nie je v nejakých kolajniciach proste určené dopredu, že takto pôjde. Niekde inde sú pointy, zrazu niekto niečo zabudne a si vymyslí.
5: Samozrejme.
1: A zrazu je to iná situácia, ľudia sa smejú, bavia a ja to mám rád.
0: Bez tejto radosti, o ktorej rozprávaš.
1: Však. Táto profesia sa nedá robiť.
0: Tak.
1: Musíš mať radosť a musíš sa na to tešiť. Ja na niektoré predstavenia sa strašne teším. Už od rána.
6: Čo sa vy, čo máte potulovať večer po parku?
7: Však to ma on naviedol.
8: Ale nie je to on.
7: Nie to on ma
8: on.
6: Odo dneška budete pekne doma. A odteraz vám zakazujem hrať sa s Dančiakom. A ja vám, dedo, hlavu dole.
7: Hrača s Dančiakom.
9: Hrača s hlavu dole.
7: Štank, Marian.
6: Toto, čo na nich poviete, veď sú ako deti.
10: Veru, večne mladí pochábeli. Oni sa zrejme večne dokážu hrať.
7: No veď práve.
6: Čo veď práve?
8: No veď práve, preto
7: sme večne mladí.

0: Milí priatelia, ďakujeme vám za pozornosť. Ak vás rozprávanie tvorcov rozhlasového programu zaujalo, pozývame vás k rádiám o mesiac.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina, váš najbližší svet.

Milí naši, vítajte pri počúvaní 769. pokračovania relácie Rozhlasoví bakalári. Vítajte pri ďalšom príbehu z vášho života.

0: Námet dnešného bakalárskeho príbehu nám poslal pán Alois Adam z Košíc. V úvode svojho listu píše toto. Hovorí sa, že niet nad dobrého suseda. My ich máme niekoľkých. S jedným z nich sa stretávame pod slivkou. Sme dôchodcovia, preto často spomíname na časy z nášho mladšieho obdobia. A tak sme sa dostali k úsmevnej príhode, ktorá sa odohrala asi pred 50 rokmi. Toľko pán Adam, ktorý nám rovno prezradil, že jeho príbeh bude úsmevný. Ak zalovím vo svojej vlastnej pamäti, tak príbehy z mojej mladosti mi pripadajú úsmevné všetky. Aj tie, ktoré boli v čase, keď som ich prežívala, určite neúsmevné. Zaujala ma poznámka aj o dobrých susedoch. Naozaj sú na nezaplatenie. Tak ako boli na nezaplatenie pred 50 rokmi. Aj keď súčasné susedské vzťahy, keď si osobný kontakt nahrádzame množstvom komunikačných pomôcok, predsa len chladnú. Aj v našom príbehu sa objaví pani suseda, najprv celkom nenápadne a v závere zase celkom nečakane. Počúvajte dramatizáciu Jána Mičucha.
1: Kto si dá kávu?
2: Ja.
1: Andy sa hlási. Andy, dobre. Aniko, moja?
3: No, dám si.
1: Aniko, tiež. Hlaco, kávu?
2: Švagrina, kávu od teba nemôžem odmietnúť.
1: Výborne, takže kávu budú všetci.
2: Hej, bráček, ty odkedy piješ kávu, čo? Aniko, odkedy tento sopliak pije kávu?
3: By si sa čudoval, Andy. Z Láca sa stal vášnivý kávičkár.
1: Netvár sa tak prekvapene, tu máš mlynček a med.
2: Ale, to je teda úroveň, to je teda disciplína. Je v tom mlynčeku dosť kávy?
1: Len meľ.
2: Meľ. Laco, pivo si ešte dáš?
4: Ale...
2: Slavka, nože, donies ešte pivo.
1: Teraz sa bude piť káva, daj pokoj s pivom.
4: Ďakujem, Andy, teším sa na kávu.
1: No. Berte si koláče.
3: Dobre.
1: Aniko, Laco.
4: Nemala si mi pridávať druhý rezeň.
2: No ešte povedz, že ti nechutil.
1: Andy tým chce povedať, že rezne robil on. Andy, tej kávy je ešte málo, len meľ.
2: Aj, veď meľ jem.
3: Vynikajúci koláč. Znamenitý. Dáš mi recept, Slavka?
1: Jasné, že dám. Aj keď nie som si istá, či to vôbec robím podľa nejakého receptu. Šálky nemám prichystané. Andy, poď mi pomôcť. Na mletej kávy bude dosť?
2: Ak nebude, tak domeliem. Kde sú tie šálky?
1: No, kde asi? V sekretári. Len sa ma teraz prosím ťa neopýtaj, kde je sekretár.
2: No. Tak už sa to nesie. A tie šálky som našiel na prvý krát. Áno, to je výkon, čo?
1: Sem ich polož, prosím ťa. Tak, dobre. A je to. Kávička je hotová, berte si. Cukor?
2: Už ho dávam na stôl. Tak, to som šikovný, čo?
1: Žasnem, za čo všetko potrebujú byť chlapi pochválení.
4: Tá káva vonia fantasticky.
2: No jasné, pretože bola fantasticky pomletá.
4: Presne tak.
1: No nehovorím, ešte aj za pomletie kávy by chcel metál. Počujte vy dvaja.
2: No?
1: Sľúbili ste, že po obede pre nás máte veľkú novinu.
3: No?
1: No tak von s tým.
2: Moment.
4: Tak.
2: Novina je v sekretári.
1: Aha.
2: Už po ňu letí.
1: My máme v sekretári aj niečo iné, o čom ja neviem.
2: Vydrž, moja milá, vydrž. Tak, tu je to. Takže, milé naše manželky.
1: No.
2: Keďže ste naše manželky, od minulej stredy tuto so mnou a s Lacom vlastníte pozemok po našom dedovi Ondrovi.
4: Dedovi Ondrovi.
2: No, tak a je po veľkej novine. Čo na to poviete?
3: Ale to je výborné. To kedy ste stihli prepísať?
4: Tak nebolo to celkom bez komplikácií, ale už je to za nami.
1: Pozemok po dedovi Ondrovi vravíte?
2: Áno, celý.
1: Andy, ale veď tam nič nie je.
2: Ale akože tam nič nie je, je tam všetko.
4: Je tam všetko?
1: Nie je tam voda.
2: Ale pozri na tú rozlohu. No, je tam dobrá pôda, vynikajúca poloha, pekné prostredie a počasie je tam stále.
1: Ako stále?
2: No stále. Nevieš, čo je stále počasie?
1: Nie je tam voda, počuješ?
2: Počujem.
4: Nie je. Ale bude.
1: Nie no. Je, ale bude? Chcete ju tam nanosiť vo vedrách, alebo natiahnuť hadicu z potoka, alebo ako?
2: Máme lepší nápad.
4: Veľa lepší.
2: Teda
1: plán.
2: Plán.
1: Vy dvaja. Mm-hmm. Aký plán? Laco, aký plán?
4: Veľký plán.
2: Zoli. Hej, Zoli, čo sa uškrňaš, ha?
5: A ne, uškrňam sa. Len sa mi ten váš nápad, teda plán, veľmi nepozdáva.
4: Čo? Je to najrýchlejší a najlacnejší spôsob, ako sa dostať k vode.
2: Presne, ale
4: čítal som o tom.
5: Ale o čom všetkom som ja čítal? Nepozdáva sa mi to. Tuto na okolí k takej studni nikto neprišiel.
4: Tak budeme prví.
2: Áno, áno, Láco má pravdu. Niekto musí byť prvý.
5: Andy, ale si tvrdohlavý. Podľa mňa by ste tú studňu mali vykopať normálne ako všetci.
2: Hej, a nepovieš mi, kto to zaplatí?
4: Tak.
2: Čo? Ja mám pôžičku. Láco má pôžičku.
4: Pôžičku?
5: Dvaja chlapí vám vykopú studňu za niekoľko dní. No, povedzte, kedy majú nabehnúť a ja vám ich zoženiem.
2: Ale za tie peniaze, čo za to pýtajú, si studňu vykopeme radšej sami.
5: Tak. No, zadarmo vám to nevykope nikto.
4: Veď preto na to chceme ísť s rozumom. Nakúpime rúry a budeme ich rovno narážať do zeme.
2: Až pokiaľ nenarazíme na vodu.
5: Ha, alebo na zlatú žilu.
2: Zoli, aj zasa sa nám posmievaš, Zoli. Aj. Rúry si kúpime hocikde. Počúvaj, od teba potrebujeme to narážacie baranidlo, či ako sa to volá. A aby som nezabudol, čerpadlo.
4: Čerpadlo.
5: Čerpadlo mám. Barana nemám. No nemám, no. A čím netvrdím, že ho nezoženiem.
2: Zoli, no, ale veď ty zoženieš všetko.
5: Nelíškaj sa, dobre?
2: Ale no, Laci, choď ešte zobrať 3 piva.
5: Ja už nebudem.
2: Ale no, akože nebudeš, čo nebudeš?
5: Ale tak
2: nechceš nám zohnať barana, alebo čo?
5: A povedal som, že ho nezoženiem.
2: Laco, čo sedíš? Choď pre tie piva.
5: Nie, chlapci, pivo už nebude.
2: A zoberaj 3 borovičky, Laco.
5: Dobre.
2: Zoli. Pivo s borovičkou si s nami dáš, ne?
5: Pivo s borovičkou? Áno.
2: No.
5: A nezabudnite na prútikár. Nemôžete tie rúry nabíjať do zeme, kde vám napadne. Miesto na pozemku, kde je voda, sa musí starostlivo nájsť.
2: Na toto sme nemysleli.
5: A mne sa zdá, bratčekovci, že vy dvaja na veľa vecí nemyslíte.
2: Že hovoríš prútikár.
5: No.
2: Počuj, a poznáš nejakého?
5: A čo, vyzerám, varí, na človeka, ktorý nepozná prútikára? Mm. Samozrejme, že poznám aj prútikára.
2: Aj Zoli.
5: Zoženie vám toho najlepšieho. Na to sa spoľahnete.
2: Laco!
5: Čo je?
2: Zober rovno všetko dvakrát.
4: Tuto nám to našiel ten prútikár.
2: Aj Laco! Je tam zabitý kolík do zeme?
4: Je.
2: No. Tak čo sa vypituješ?
4: Už sa neviem dočkať, kedy sa do toho pustíme. Andy.
2: No.
4: Ale s tými rúrami sme to trochu prehnali. S toľkými rúrami sa prebijeme aj do Austrálie.
2: Jaj, radšej mať rúry až do Austrálie, ako by nám mali chýbať, ne? Počuje z toho, barana som jeleň.
4: Prečo?
2: Ty sa v tom vyznáš.
4: Jaj, čomu nerozumieš?
2: No to si...
4: Rozložíme trojnožku.
2: No.
4: Zavesíme na ňu kladku.
2: No.
4: A cez ňu prevlečieme lano.
2: No.
4: Lano. Kde je lano?
2: Lano?
4: A tu je lano.
2: Á, lano.
4: Lano so závažím prevlečieme cez kladku a je to. Budeme do toho mlátiť ako najatí a bol by v tom čert, aby sme do večera nenarazili na vodu.
2: Ty si myslíš, že do večera s tým budeme hotoví?
6: Dobrý deň, to ste vy?
2: Aha, dobrý deň, dobrý pani suseda. No, teraz nás tu budete vydávať častejšie.
6: Ja, veď ja som len rada. Celé roky to tu bolo opustené.
2: Dáme to tu do poriadku, nebojte sa.
6: Idete kopať studňu?
4: A tak nie tak celkom. Budeme iba zatlkať tieto rúry do zeme. Dúfam, že čoskoro narazíme na vodu.
2: No a budeme trochu hluční, tak nám to prepáčte.
6: Hlavne, nech sa vám to podarí.
2: Tak. A vy čo idete okopávať s tou motykou, teta?
6: Ja? Nič nejdem okopávať. Musím porozbíjať krtince.
2: Aha.
6: Tie potvory sa mi rozliezli po celej záhrade. Aha. Kam sa len pozriete, Samý krtinec.
4: Krtkovia zdubkajú, len čo začneme búchať s tou obludou, uvidíte.
6: Keby ste len mali pravdu. Tak vám držím palce. S pánom Bohom.
4: S pánom Bohom.
2: S pánom Bohom, pani suseda.
4: Tak čo, Laco, ideme na to?
2: Jasné.
4: Čo robíš?
2: Doťahujem hrod na prvej rúre. Tak ako nám to ukazoval Zoli, nie?
4: Asi hej. Vieš, ja som bol z toho Zoliho neustáleho ukazovania a vysvetľovania celkom dopletený. Ale áno, takto nám to ukazoval. Hej, dobre to robíš.
2: Ale to závažie je poriadne ťažké. Na moju dušu, ťažké.
4: Tak budeme sa striedať. Môžem začať ako prvý?
2: Dávaj. Ťahaj. Ide?
4: Hej, si teda, bratku, myslel som si, že to pôjde trochu ľahšie.
2: Ale pôjde to, nie?
4: Bude musieť. Aj, vystriedam ťa.
2: Počkaj. Chcem už doraziť tú rúru.
4: Ale takýmto tempom, hej, dorazíš akurát seba. Šetri sa. No. Počuješ, Laco? Oddychni si. Daj to sem.
2: Dajme si prestávku, smedný som. Máme ešte vodu?
4: Tak, polovica tejto fľaše je všetko, čo máme. Tak, napísal.
2: Zajtra si musíme urobiť lepšie zásoby.
4: Áno, a musíme si doniesť vodu aj na umývanie.
2: A nepoprosíme tetu susedu, či by sme sa nemohli umyť pri jej studni?
4: Ale nechcem ju otravovať.
2: Tým buchotom ju asi otravujeme oveľa viac.
4: Jaj, no tak chvíľu to ešte bude musieť s nami vydržať, no.
2: Podaj mi tú fľašu, tiež sa napijem.
4: Dá.
2: Myslíš, že dnes ešte jednu rúru nabijeme?
4: No, však táto je už skoro zatlčená. A jednu ešte zvládneme. Tak, poďme na to.
7: Priložím ti ešte.
4: Ďakujem. Slávka, mal som dosť. Ja už nevládzem.
7: A čo to máš na dlani?
4: Toto? No plusgiere. Čo, nevidela si plusgiere? Mám ich aj na druhej.
7: Nemám ti to niečím natrieť.
4: Polial som si to Alpou. To bude dobré.
7: Len aby. Všetko si tým liečíš. Kedy s tou vodou chcete byť hotoví? Ste sa s Lacom vyťahovali, že za 2 dní nemáte čo robiť.
4: Laco čítal, že nabíjanie takejto studne trvá 2 dní.
7: Tak to asi veľmi dobre nečítal. Alebo vy dvaja robíte niečo zlé.
4: Ale bože môj, čo už sa len na tom dá robiť zlé?
7: No tak.
4: Dvíhaš závažie, spúšťaš závažie. Mlátime do tých rúr ako diví.
7: Nemali by ste si na to predsa len zavolať nejakých majstrov?
4: Slávka, už sme to preberali. Majstri sú drahí. Nemáme na nich peniaze. Laco, hýbe sa tá rúrka.
2: Ani o milimeter, handy.
4: Anciáša tvojho.
2: Počkaj, prestaň. Nehýbe sa to. Vôbec sa to nehýbe. Narazili sme na nejakú skalu, alebo čo?
4: Jakú skalu? Veď je to tu samý íl.
2: Ten íl mi radšej ani nepripomínaj. Čítal som, že do podložia s ílom sa rúry nezatlkajú.
4: Áno, a predtým si čo čítal do frasa?
2: Teraz to už je jedno.
4: Ako sme hlboko?
2: Koľko rúr sme už zatlkli?
4: Že čo ja viem?
2: Počkaj, musíme byť už tak 8 metrov v zemi. A čo 8? Aj 10.
4: No tak kde je tá voda? Ideme byť ďalej.
2: Nehýbe sa! Neťahaj to!
4: Neťahaj!
2: Kde si sa to zaseklo?
4: Ale kde do pekla? Čo navrhuješ?
2: Skočíme za Zolim.
8: Stavím sa, že je tam íl. No, keby to bolo štrkovité podložie, tak vám to ide ako pomas.
2: Čerta starého íl. Museli sme naraziť na nejakú skalu.
4: Počúvaj, ak do niečoho mlátiš 3 hodiny, hej? A nepohne sa to ani o milimeter, hej? Tak to nemôže byť íl.
8: No, tak Ak to nie je il, tak je to potom naozaj skala.
4: No, a čo s ním?
8: No tak musíte ho prejaziť.
4: Zoli, ale ako? S týmto baranom to naozaj nejde.
8: Už tak, ak to nejde s tým, pôjde to s iným.
4: S akým iným?
8: No s väčším.
4: To chceš povedať, že existuje ešte väčšie hebedo ako to, s ktorým sa trápim?
8: Čože? Samozrejme. Veď do zeme sa narážajú aj takéto rúry, aha. No, a tie vaše vodovodné rúrky sú oproti tomu nič.
4: Počkaj, Zoli. Zolika.
8: No.
4: Ty by si nám dokázal zohnať silnejšieho barana.
8: Máš na to minútu, aby si mi povedal, či som vám ja niekedy niečo nezohnal. Alebo vieš čo, Andy? No. Dávam ti 5 minút.
4: 5 minút.
8: Moment.
4: Ale ako sa taký baran ovláda? Veď už závažne, ktoré máme na tomto sotva, vládzeme zvinúť.
8: Tak no? Budete ťať obaja odrazu. No. A v jednote je sila, ako hovorí soudruh prezident Novotný.
4: To hovorí soudruh prezident Novotný? No. To kedy povedal?
8: To je Laco, však to bol vtip. Ja. Ty chápeš?
4: Akože to máme vtipného soudruha prezidenta Novotného.
8: Nechajte si tie politické vtipy na doma, no. Tak chcete silnejšieho barana, alebo nechcete?
4: Chceme, len nám ho zožeň. No, my už si s ním nejako poradíme.
8: Ale v poriadku. Dúfam, že neprekáža, že to nebude hneď, ale až zajtra.
4: Jasne, že no. Čak ty nám chceš do zajtra zohnať väčšieho barana?
8: Fakt, do zajtra? Ja nechápem.
4: Čo?
8: Zlízate na mňa, ako keby ste ma nepoznali. No Láco, no, kúkaj tak na mňa.
4: Prepač.
8: A choď ešte zobrať popive a borovičky.
4: A to som už zase naradil?
8: Neviem, ale si najmladší.
4: Nie, na mňa sa nepozeraj, braček. Nie, si najmladší, si? No, takže nech sa páči.
8: A zober to radšej celé dvakrát, nech sa nemusíš vrácať.

0: paráda.
1: Stále ide?
0: Ide.
1: Bál som sa, že to závažne budeme musieť ťahať naozaj obaja odrazu.
0: Počúvaj, vládzeš ešte?
1: Vládzem? Ale dáva to zabrať. Táto rúra nám išla dole mimoriadne rýchlo, nie?
0: No, až tak rýchlo to zasa nejde. Daj, vystriedam
1: sa. Ešte nie.
0: No, nevyjednávaj a uhni.
1: Ako myslíš?

0: Ide! Nie.
1: To nie je možné. Pohla sa?
0: Nepohla.
1: Akože nepohla?
0: No, nepohla.
1: Predvčerom sa pohla, včera sa pohla. Možno, že dnes sa pohla o 5 mm.
0: Ani o milimeter, Laco. Už máš halucinácie a ja tiež.
1: Neprisypeme tam ešte soľ?
0: Ale daj pokoj aj so soľou. To bol tiež nápad.
1: Zoli vravel, že soľ zaberá.
0: Nie, nie, nie, tu už nič nezaberá. Bude to upchaté, alebo neviem čo. Veď my už musíme byť aspoň 15 metrov zemi. Trieskame už do toho týždeň a stále nič.
1: 15 metrov v zemi, myslíš?
0: Spočítaj tie rúry, ktoré už máme v zemi.
1: Mne sa už nechce žiť. Nie je to ešte počítať rúry, prekliaté dedičstvo.
0: Ježi, prestaň ňukať, prosím. Kašli na to, nemá to zmysel. Tá rúra sa nehýbe.
1: A čo chceš robiť?
0: A dnes už nič. Nechaj to tak, Laco. Prídeme sem zajtra.
1: A čo zajtra? Ak sa to nehýbe dnes, tak sa to nebude hýbať ani zajtra.
0: Ja neviem, možno sa niečo uvoľní. Ja neviem, neviem. Poď, na dnes balíme.
1: Počuj, Andy.
0: No?
1: Nepredáme to tu.
0: Teraz si to zdedil. A už to chceš predávať.
1: Na čo je nám taký pozemok bez studne?
0: Bez studne to predáš ako kus poľa. To sa tu radšej budem chodiť pozerať aspoň na tú burinu.
2: No čo?
0: Čo pozeráš na tú rúru, čo?
2: A...
0: Zisťuješ, či ju náhodou niekto nezatlkol do zeme cez noc namiesto nás?
2: Dolámaný som. Ruky si necítim. Myslíš si, že to ešte má zmysel skúšať?
0: Musíme to skúšať. Nič iné nám neostáva.
2: Spomínal som Aniko možnosť, že by sme to tu predali.
0: Ježiši, na čo jej to vešiaš na nos? Najprv sa musíš dohodnúť so mnou a ja s predajom určite nesúhlasím. Čo ti povedala Aniko?
2: Že na čo jej to vešiam na nos skôr, ako sa dohodnem s tebou. Radšej mi povedz, aký máš plán.
0: Plán je jednoduchý.
2: No?
0: Oblečieme sa do pracovného a začneme robiť rachot ako každý deň. Pani suseda nás už asi musí preklínať.
2: Ak nás doteraz neprekliala, tak je hluchá ako poleno.
0: No, pozri, vedeli sme koho spomenúť. Obzri sa, pozri.
3: Aj to tu.
0: Čo?
3: Určite sa ide sťažovať.
0: Myslíš?
3: Ani sa aj nečudujem. Čo jej povie?
0: Čo jej povieme? Ja netuším. Hej, čo chce s tou motikou v ruke?
2: Hej,
0: bratku, zdá sa, že dostaneme nielen vynadané, ale aj motikou cez kríže. Dobrý deň!
4: Dobrý deň! Dobrý deň, mládenci! Stále sa trápite?
0: No, asi už tým lukom trápime aj vás.
4: No, to je v poriadku. Ja som hluchá ako poleno.
0: A ne!
4: A čo, stále nič? Žiadna voda?
2: Žiadna, teta.
4: No, nechcem vás zdržiavať. Len som vám chcela čosi ukázať. Aha.
0: A? Máte niečo s motikou?
4: No, skoro som ju zlomila. U mňa v záhrade.
0: Hej, a čo sa stalo?
4: Á, prekliaté krtince. Išla som ich rozbíjať, ako každé ráno. Zakopnem do krtinca a odrazu čosi zaškrípalo.
2: Zaškrípalo? V krtinci?
4: No pozrite sa na motiku, aha, aha, aká je ohnutá.
2: No je ohnutá.
4: Poďte za mnou, niečo vám ukážem.
2: Asi ste zakopli do koreňa.
0: No, alebo starého hrnca.
2: Alebo do pokladu.
4: No ale poďte, poďte za mnou, poďte.
0: Viete čo, prezlečieme sa do pracovného a prídeme, dobre?
4: Len poďte, je to hneď tuto pri plote.
0: No dobre, dobre, tak ideme. Poď, Laco.
4: Tá motika má možno 50 rokov. Okopávala ňou ešte moja babka. No, babka už asi nie. Aha, tuto je. Pozrite sa na to. No neviete, čo to môže byť?
2: Andy, vidíš to, čo ja?
0: Obávam sa, že áno. Ja teraz neviem, či sa mám smiať, alebo mám plakať.
4: Vy viete, čo to je?
2: Vieme, teta.
4: Čo je to?
0: Rúra.
4: Aká rúra?
2: Naša rúra.
4: Vaša rúra? A čo robí vaša rúra v mojej záhrade?
0: No tak to zatiaľ nevieme. Budeme sa musieť opýtať tej Rúry.
4: Prosím.
2: Nič, teta, môj brat žartuje. Ukážte tú motiku, my vám ju vyrovnáme.
4: Ale čo tam po motike, nechajte tak. Máte dosť svojich starostí.
0: Ale nie. Nás už teraz vlastne nič netrápi.
4: Akože netrápi? A voda? A studňa?
0: Aj, dajte tú motiku, teta. Najprv vám opravíme motiku. A čo bude ďalej, tak to sa uvidí.
4: Ako myslíte? Viete čo? Zatiaľ, čo sa budete zabávať s motikou, uvarím kávu, čo poviete? Mám aj koláč. Dáte si? No. Ale naozaj vás nechcem zdržiavať.
2: Nezdržiavate nás, teta, naozaj.
0: Nie. Dnes už máme času. Habadej.
5: Takto skončila akcia Voda na pozemku. Po nejakom čase, keď už všetko prebolelo, si bratia vyhrnuli rukávy a studňu vykopali ručne. Používajú ju dodnes. Mimochodom, majú výdatný prameň a výbornú vodu, píše pán Adam z Košíc, autor dnešného bakalárskeho námetu. Až sa mi začali na tú vodu zbierať sliny. Nikdy by mi nenapadlo, že cesta k vode môže byť taká komplikovaná. Znovu som si uvedomila, akým darom je voda pre človeka. Úplne prepadám pokušeniu zaklopať večer susedom na dvere, aby som ich pozvala na fľašu vodky. Vody. Dobre, ja si to ešte rozmyslím. A vy, milí poslucháči, si rozmyslite, či sa vám v pamäti nepreháňa nejaký zaujímavý príbeh. Ak áno, sem s ním, vopred ďakujeme. Píšte na adresu RTVS Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalári@rozhlas.sk. Označte heslom Rozhlasový bakalári. A nezabudnite, prosím, na spiatočnú adresu, prípadne aj telefónne číslo. Tie využijeme, keď váš námet vyberieme na spracovanie. Dáme vám to vedieť a potom vám pošleme aj honorár. A napokon spoločne budeme počúvať ďalší poslucháčsky príbeh zo života. Teší sa na to Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 769. príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet Alojza Adama z Košíc ho napísal Ján Mičuch. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Michal Balaš. V réžii Petra Kočiša účinkovali Juraj Zeťák, Stanislav Pitoňák, Jana Wernerová, Erika Molnárová, Miroslav Kolbašský a Beata Drotárová. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Regina, váš najbližší svet.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
2: Pred pár dňami mesto Prešov ocenilo organizácie i jednotlivcov, ktorí sa významným spôsobom angažujú v sociálnej oblasti. Na základe nominácií verejnosti a výberu komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov pre sociálne veci a zdravotnú starostlivosť bol v kategórii verejný poskytovateľ ocenený aj môj dnešný host Jozef Dobrovič, riaditeľ v zariadení pre seniorov Náruč v Prešove. Pekný deň, vítajte pri našom rozhlasovom mikrofóne.
3: Dobrý deň prajem, ďakujem za pozvanie na kus reči.
2: V sociálnej oblasti pôsobíte viac ako 36 rokov, z toho 21 rokov ako riaditeľ v spomínanom zariadení. Každý človek si píše taký ten svoj jedinečný životný príbeh, tak nám niečo prezeráte z toho svojho. Vďaka komu a čomu smerovali vlastne vaše kroky v profesionálnej sfére práve do sociálnej oblasti?
3: V prvom rade k tej prvej myšlienke, prvej téme. Ďakujem za ocenenie, vážim si to a chcem poďakovať aj tým, ktorí ma nominovali a tým, ktorí ma sprevádzali na životnej ceste a tým, ktorí ma podporovali celý život, pretože vďaka ich spolupráci som tam, kde momentálne teraz som. A tie moje kroky, od začiatku ako v základnej škole som chcel ísť študovať,

0: že toto bude tá vaša oblasť, vaša sféra?
1: Ja som začínal sociálnu prácu s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Bola to úžasná robota. Skončil som tam zo dňa na deň pri odvolaní, ale predsa len som sa vrátil do sociálnych služieb. Som tu, ale stále hovorím, práca s ľuďmi s mentálnym postihnutím bola najkrajšia. Venujem sa momentálne seniorom. Je to cieľová skupina, ktorá funguje, existuje, sú úžasní ľudia, ale pre nich je podstatné jedno. Chcem momentálne teraz a hneď. Nestále sa to dá.
0: Poďme teda k tomu vášmu zariadeniu. Vy ste v zariadení pre seniorov, ktorého zriadovateľom je mesto Prešov. Aké služby poskytujete klientom a koľko ich máte?
1: Áno, sme zariadením, ktoré zriadilo mesto Prešov v zmysle zákona o sociálnych službách. Poskytujeme sociálne služby pre seniorov v počte 150 na pobytovú kapacitu a taktiež poskytujeme služby denného stacionára pre 15 klientov. Poskytujeme taktiež prepravnú službu a službu jedálne.
0: V súčasnosti vediete tým, ktorý má viac ako 80 zamestnancov, tých klientov máte 150. Pracovať s ľuďmi nie je vždy ľahké. Vás poznám ako človeka, ktorý má stále úsmev na tvári. Čo je pre vás v tejto práci taká dennodenná výzva? A prečo ten úsmev tam musí byť prítomný?
1: Úsmev, áno, je žiaducí, je potrebný, určitým spôsobom pomáha si každému. S tým, kto prichádza, ale aj ten, ktorý je momentálne v miestnosti. Tých 83 zamestnancov, je to počet ľudí, ktorí sú tu, majú záujem, chcú pracovať a chcú vykonávať tú službu so srdcom.
0: Ako vyzerá váš bežný deň? Keď prídete do práce, dívate sa viac do papierov alebo viac ľuďom do očí? Aká je to práca?
1: Viete, už momentálne pri vstupe v hale, ktorá je prechodová, samozrejme, ľudia tu už od 7 sedia, čakajú, komunikujú, čiže pre mňa je dôležité, že tak ako dnes, aj včera, aj pred rokom viem, že niektorých ľudí tam nájdem stále. Hovorím o tom, ako sa vyspali, hovoríme o tom, čo očakávajú dnešného dňa a je to stále o tom, že sa privítame tým úsmevom.
0: Aká je filozofia vášho zariadenia? Čo vy ako riaditeľ považujete za kľúčové? A za tie dlhé roky si to možno v tom procese neustále musíte aj pripomínať, pretože človek rieši veľmi veľa vecí, ale mal by mať nejakú takú ústrednú myšlienku, nejaké motto, ktoré je nad tým všetkým. Čo to je u vás?
1: No, je tu cieľová skupina seniorov a sú tu zamestnanci. Pre mňa je dôležité jedno, aby sme mali vo filozofii jednu podstatnú vec. Zlepšovať, skvalitňovať život prijímateľov, čiže seniorov, ale zlepšovať aj podmienky pre pracovníkov. V tých kolektívoch, ktorý som pracoval, sa nám to aj celkom darí.
0: Význam slov zabezpečenie kvalitného a dôstojného prežívania staroby si ľudia môžu predstavovať rôzne. Čo je pre vás ich obsahom? Aký význam vkladáte do toho? Čo za tými slovami vidíte a čítate vy?
1: V prvom rade počúvať týchto ľudí, ako hovoríte, že áno, majú nejaký zmysel, majú nejakú potrebu, majú nejaký cieľ a my chceme ich v prvom rade počúvať a v mnohých prípadoch aj zreálňovať, zracionalizovať tieto ciele, pretože nech ten človek má nejakú ponuku, on si to vyberie a on navštíví či spoločenské aktivity, vedomostné aktivity, športové aktivity, alebo prípadne svoj individuálny či skupinový relax.
0: Postupne sa ešte dostaneme k tým rôznym možnostiam, ktoré majú klienti vo vašom zariadení, ale vy okrem tých ľudí máte ešte aj iné povinnosti. Spravujete niekoľko objektov, keďže vaše zariadenie sídli v niekoľkých budovách a aj to si vyžaduje isté nasadenie. Vy ste pred zhruba 10 rokmi zateplovali tieto objekty, prebehla tu inštalácia solárnych kolektorov, keď si dobre pamätám. Dostávali ste nejakú kotolňu, práčovňu. Nebolo toho málo. Keď všetko funguje ako má, tak je to určite v poriadku, ale v živote sa stále niečo deje, takže niekedy ste asi aj stavebným odborníkom a suplujete aj niektoré úplne iné profesie, predpokladám.
1: Ten štatutár zariadenia prichádza do zariadenia s tým, že je potrebné vykonávať všetko, má vedieť o všetkom. Ja hovorím, nieraz zabezpečujeme a máme vedomosť o potrebách pre zariadenie v rámci nejakej ihly, ale máme vedomosť a potrebu, ako to riešiť pri zatekajúcej streche. Áno, je to 10 rokov a v prípade, že sa vynechá len jeden rok na ďalšie stavebné práce, to znamená, že sa to potom prijaví. A už pri prvých aktivitách, pri raných stretnutiach sa človek dozvedá, aký je problém, či vzťahový medzi ľuďmi v izbách, alebo povedzme, tečie nám strecha, spadli nám stromy,

0: pretože prichádzajú rôzne veterné smršte a aj také niečo sa nám už stalo. No a riešime, pretože je to neodkladné. Tak ako doma v domácom prostredí, tak aj my máme taký väčší dom. Ja stále hovorím, pokiaľ prichádzajú študenti, pokiaľ prichádzajú ľudia v rámci praxe, hovorím, my sme taký väčší dom, ktorý má tu všetko a my musíme tak ako vy doma v domácom prostredí, aj my u nás zabezpečiť toto, aby to bolo funkčné, aby bolo prevádzky schopné, aby sme vyšli v ústredí ľuďom, ktorí tu žijú, ale aj pracujú.
1: Ľudia veľakrát, myslím teraz verejnosť zvonku, o zariadeniach, aké spravujete vy, nevie až tak veľa, do chvíle, kým život neprinesie situáciu, že sa tým musia zaoberať. Keď sa u vás informujú záujemcovia o umiestnenie svojich blízkych, orientujú sa v tejto oblasti, alebo ich niekedy musíte dostať do reality, ako to funguje, ako sa to dá, ako sa to nedá, čo ich čaká, s čím musia rátať?
0: No majú predstavu takú, že zavolajú a zajtra tu umiestnia svojho otca a svoju mamu. Žiaľ, pokiaľ sa dostanú k realite, je tam tá skutočnosť, ktorá ich trápi a nevedia riešiť to. V mnohých prípadoch už posunieme sa ďalej a keď prichádzajú k nám do zariadenia, je to problém, ktorý riešia sami so sebou. Nie sú vyrovnaní s tým, že nevedia poskytnúť pre svojho otca, pre svoju, povedzme, mamu, službu, chcú nejakým spôsobom ospravedlňovať sa. A ja stále hovorím týmto ľuďom, sme tu preto, aby sme vám pomohli. Takže ten proces nástupu do zariadenia je pre prijímateľa, pre seniora, pre jeho blízkeho a je pre nás náročný. Z toho dôvodu je veľmi, veľmi dôležité, pokiaľ všetky tieto skupinky, o ktorých som hovoril, si navzájom o tom hovoria a pripravujú sa na to, čo v budúcnosti čaká toho človeka. Pre nás, ako pre poskytovateľa, je veľmi dôležité jedno, aby ten senior, ktorý prichádza k nám, aby prichádzal pripravený. V tom prípade to súkolie, ktoré tam je senior, jeho blízka osoba a poskytovateľ, to má ľahké. Ako náhle jedno kolesko nám vypadáva z toho súkolia, tým pádom je to náročné, ťažké pre každého jedného z nás.
1: Ako prebieha ten proces adaptácie a spoznávania sa s klientmi, ktorí prichádzajú? Vy osobne viete o každom jednom, alebo to delegujete na ľudí, ktorých máte v týme, pretože to ani nie je možné, aby ste to všetko vedeli a stíhali?
0: Pri príjme je sociálny pracovník, následne potom aj vedúci úseku ošetrovateľského, ktorý zadávajú do systému následné údaje o tomto človeku, ktorý nastupuje. Ale ja sa snažím, aby som bol pri príjme aspoň 50 minút, aby som s týmito ľuďmi hovoril, aby som im povedal tie základné veci, aby som naznačil, čo sme, kde sme, aby som im povedal jedno. Máte ľudí, ktorí vám stále budú môcť pomôcť. Máte telefónne čísla, kde môžete zavolať a aj moje dvere sú stále otvorené.
1: Za každým človekom je životný príbeh. Neprichádzajú tu nepopísaní ľudia, práve naopak. Človek prichádza do prostredia, ktoré je pre ňoho zväčša neznáme a úplne nové. Čo sa vám osvedčilo pri začleňovaní nových klientov do zariadenia? Čo vidíte, že funguje v každom prípade a určite to využijete, keď prichádza nový človek?
0: Je to veľmi dôležité, ten prvý dojem pre toho seniora. V mnohých prípadoch prichádza prvýkrát k nám. Neprichádza ani na to obzrieť si dopredu, prichádza k nám prvýkrát a ten prvý dojem. A keď vidím, že človek je spokojný, že prišiel do zariadenia, ktorému určitým spôsobom môže poskytnúť to, čo on očakáva, tak je to fajn, je to dobre. Som tam, rozprávam o tom a pri ubytovaní sa v príslušnej izbe sociálny pracovník sa intenzívne venuje, ukazuje, doprevádza, pomáha, podporuje toho človeka, aby poznal čo najskôr to prostredie, o ktorom hovoríme. No nedá sa to za jeden, pretože tých informácií ten senior získva strašne veľa. Preto dávame tieto informácie aj na papieri, písomnou formou pre, či už len pre seniora, alebo aj pre blízke osoby. A nehovoríme len o jednom dni, hovoríme o dňoch, týždňoch, keď sa tomu človeku venujem, pretože vieme, že sú spracované individuálne plány, sú spracované adaptačné plány a hlavne dôležité jedno, aby sme pripravovali aktivity, kde tí ľudia prichádzajú, stretávajú iných rovesníkov. Pretože v rámci toho stretávania v mnohých prípadoch tu zistujeme jedno, že títo ľudia poznajú tú množstvo ľudí. Veď s tebou som učila na tejto škole. Veď s tebou som sa stretla tam a tam. Veď sme boli spoločne na nejakej akcii. No a teraz tu, a už to je najlepšie pre nás, aj pre toho človeka, pretože predsa len, keď mám ďalšieho seniora, ďalšieho rovesníka, s ktorým môžem si sadnúť a porozprávať toto najlepšie uvedenie do života v zariadení.
1: Spomínali ste už, že tá spolúčasť blízkych na adaptačnom procese v tom úvode je veľmi dôležitá, že bez toho sa to robí veľmi ťažko. Vy ste aj celoročne otvorení tomu, aby ľudia s tým umiestnením do zariadenia neprišli o ten pravidelný kontakt s blízkymi. Vytvárate na to aj špeciálny priestor, aby to stále bolo možné?
0: No, je potrebné povedať jedno, že my vôbec neobmedzujeme návštevy. Títo ľudia, blízke osoby alebo priatelia a kamaráti, my chceme, aby aj naďalej udržiavali tieto vzťahy, aby mohli prichádzať k nám kedykoľvek, či je to ráno, či je to popoludní. Žiadame iba jednu vec. Buďte tolerantní a ohľaduplní aj k tým, ktorí sú s vašim otcom, s vašou mamkou na tejto izbe. Neprichádzajte už vo večerných hodinách. Alebo už keď by aj sú na to priestory, zoberte tú mamku, zoberte toho otca do spoločenský priestor, zoberte na dvor, pretože je úžasne krásny, má množstvo ponúk pre rôzne aktivity a v tomto prípade bude všetko v poriadku.
1: Predpokladám, že podpora sebestačnosti a samostatnosti klientov v tých prípadoch, keď sa to dá a keď to zdravie dovoľuje, je pre vás veľmi dôležitá. Určite aj po tej psychickej stránke je to lepšie, keď si klient uvedomuje, že ešte sú veci, ktoré zvládne sám bez pomoci druhých. Ale darí sa to vo všeobecnosti? Je to nelehká úloha, povedala by som.
0: Je to veľmi zložité, je to veľmi ťažké, pretože máme rôznych ľudí, ktorí prichádzajú k nám a hlavne ich blízkych. Zažil som jednu situáciu, keď prišla ako doprovod dcéra so svojím otcom. A keď som začal rozprávať o tom, že čo tu máme, ako máme, že poskytujeme stravovanie, že chceme, že by prišli do jedálne, že by tam si odobrali tú stravu, že by videli, kto vlastne tu je a s kým sú tu, tak dcera mi povedala jedno. Môj otec sa už nachodil dosť. Prichádza ku vám a vy ste tu preto, aby ste mu dávali všetko, čo on si bude žiadať. Žiaľ, do dnešného dňa sa nám to nepodarilo zmeniť. Tá blízka osoba, tá dcera toho dotyčného je stále nastavená tak, ako som pred chvíľočkou povedal. Ale zase my robíme všetko preto, aby sme dávali tie ponuky, aby sme vytvárali podmienky, aby tí ľudia, tí seniori, ktorí sú u nás, mali možnosť ísť do jedálne a robíme všetko preto v rámci rehabilitácie cez maséra, cez fyzioterapeuta, aby sme udržiavali ich čo najdlhšie pri sebestačnosti. Pretože ja už vravím len jednu vec. Už tým, že sa ráno má obliesť, že sa má vybrať, ísť si tú stravu odobrať do jedálne, už tým spôsobom rehabilituje. Ja som veľmi rád, pokiaľ ľudia prichádzajú slušne upravení, slušne oblečení do jedálne, pretože hovorím stále, tým pádom dávate určitým spôsobom úctu aj tým, s ktorými ste v tej jedálni.
1: Vy sa snažíte ľudí aktivizovať aj prostredníctvom rôznych zaujímavých činností. Organizujete pre týchto seniorov krúžky, aktivity s rôznym zameraním. Je to terapia a zmysluplne strávený čas zároveň, dá sa povedať však.
0: Myslím, že pre každého jedného z nás je to veľmi dôležité, aby človek prežil zmysluplne deň. A ja od začiatku hovorím tým ľuďom, máme tu tie ponuky, máme sociálnu rehabilitáciu, prácu s hlinou, máme arteterapiu, kde pracujeme s drôtom, s lepidlom, s papierom, nožnice, všetko možné. Choďte a urobte niečo. Vytvorte pre seba nejaký výrobok, ktorý poteší vás a ktorý poteší aj vaši blízky. Máme úžasné skúsenosti, pretože tá hlina, tá práca s hlinou je pre človeka nenahraditeľná. Zmenila množstvo osobností a zmenila v mnohých prípadoch prístup nielen seniorov, ktorí sú tu bytovaní, ale aj blízkych, pretože aj títo ľudia si vyskúšali, čo dokážu urobiť s hlinou. Kým ten senior, ktorý prichádza do tej keramiky na tú sociálnu rehabilitáciu, v začiatkoch urobil iba nejaký valček, dnes dokáže urobiť všetky náležitosti, ktoré sú na hospodárskom dvore. Vie urobiť domček, vie urobiť kačičku, vie urobiť plot a vie urobiť aj mnohé zariadenia, ktoré tam sú. A toto v tej keramike to máme. A ten človek, pokiaľ vidí, že to urobil a vidí, že sa to páči ľuďom okolo a vidí aj to, že vie ponúknuť ako darček pre niekoho ďalšieho, to je jedno, čo je najzmysluplnejšie v živote človeka.
1: Stánok s výtvormi prác vašich klientov sa objavuje pri rôznych príležitostiach, už som ho neraz videla, takže spájate aj to príjemné s užitočným. Kam teda putujú práce vašich zverencov?
0: Najnovšie sa zúčastníme na prešovských vianočných trhoch. Budeme tam v stánku číslo 2, čiže srdečne pozývame vidieť, čo vlastne my urobíme a podporiť tým pádom aj našu činnosť. A nielen v tomto, ale výrobky seniorov v rámci sociálnej rehabilitácie prezentujeme aj počas rôznych návštev. Prezentovali sme aj v divadle, prezentovali sme pri rôznych iných aktivitách, ktoré sú v rámci Prešova a širokého okolia.
1: Žijeme dobu, v ktorej sa všetko rýchlo mení a každý chce držať ten krok s dobou, prinášať niečo inovatívne, napredovať. Ono to určite nie je ľahké popri tej dennodennej práci a starostlivosti o klientov, ktorá sa jednoducho nedá oklamať a toto musí bežať za každých okolností. Nedá sa to odsunúť na inokedy, ale prečo sa púšťate stále do nejakých aktívnych projektov? Prečo to robíte aj napriek tomu, že to nie je vždy najľahšie?
0: No na otázku prečo odpoviem, pretože ľudia z toho majú radosť. Pretože vidieť na tých senioroch, že ten úsmev im to určitým spôsobom navodí a prinesie. Dokážu sa prispôsobiť tomu, dokážu sa pochváliť svojim blízkym a pre nás je to najkrajšia odmena.
1: Spomínal som v úvode to ocenenie, ktoré ste získali za svoj aktívny postoj a chuť pracovať na nových aktivitách. Vy ste napríklad prispeli k zriadeniu solnej jaskyne, ktorú tu máte, multisenzorickej miestnosti, snúzalen. Sú tu možnosti na to, ako naozaj si vychutnať aj tú takú pohodu a relax, čo je pre vašich klientov určite dôležité. Ale podporujete starkých aj v športe. Máte minigolfové ihrisko, pocitový chodník, fit park, posilňovňu, môžu hrať petang. Istotne prichádzajú aj takí, ktorí nikdy nevenovali svoj čas žiadnemu z tých športov, ktoré som spomenula. Viete aj týchto váhajúcich, alebo takých, ktorí nikdy takto nešportovali, potiahne ich skupina a presvedčíte ich, aby si to vyskúšali?
0: Áno, robíme takéto veci a poviem vám, v mnohých prípadoch, tak ako ste aj povedali pred chvíľočkou, ľudia, ktorí to nikdy si nevyskúšali, či ten petang alebo minigolf, áno, vyskúšajú si na základe tých našich aktivít, ktoré pripravujeme v rámci zariadenia. Pretože my máme súťaže interné, ale máme súťaže aj v rámci regiónu. Čiže si predstavte, že pani, ktorá prišla k nám najnovšie, nás reprezentuje v rámci minigolfu a ten začínala tú hrať. V rámci petangu, ktorý začínala taktiež tu, je takým prekvapením pre nás, pre všetkých, pretože je zapalená, chce a motivuje aj tých ďalších, pretože predsa len sú skupiny ľudí, ktorí sú aktívni a predsa len šťastie aj pasívni. A táto osoba nám pomáha vzhľadom k tomu, že nabada aj tých pasívnych, aby išli pod zo mnou. Poďme, sme dvaja, traja, poďme, budeme desiatí a takto. Čiže máme v tom systém, pretože pravidelne pripravujeme aktivity v priebehu týždňa pre seniorov svojpomocne, ale aj za účasti sociálnych pracovníkov. Ja stále tým ľuďom hovorím aj takúto vec. Vy ste seniori a počas svojho života ste dokázali veľa veci v živote. No prečo by ste dokázali ten minigolf, ten petang a bez aj nášho dozoru, pretože a dohľadu, lebo v mnohých prípadoch im išlo o to, aby sme boli medzi nimi, aby sme si zapisovali výsledky. Kto bude prvý, kto bude posledný, pretože tá ambícia, ten záujem je pre seniorov samozrejmosťou.
1: Často k vám chodia aj deti zo škôl, umelecké telesá prídu pri rôznych príležitostiach so svojím programom. Udržiavate tak kontakt nielen s tým vonkajším svetom pre svojich seniorov, ale sprostredkúvate im aj interakciu s deťmi a s mladými, s vekovou skupinou, ktorá by sa asi nedostala tak často do toho kontaktu, do tej interakcie, ale ono je to v zásade prospešné pre obe strany však.
0: Je to dôležité, pretože v rámci partnerstva máme spoluprácu s materskou škôlkou, máme spoluprácu s základnými školami, strednými školami, vysokými školami. Títo ľudia, študenti, deti prichádzajú s tým, že mali sme začiatky také, že no čo ja budem s tým seniorom sedieť, o čom budem rozprávať. Sedeli v mnohých prípadoch na začiatku na jednej strane seniori, na druhej strane žiaci základnej školy alebo študenti. Dnes už to u nás je samozrejmosťou, že sedia vedľa seba a že majú si toho strašne veľa čo povedať. Pretože tie partnerstva využívame pre aktivity charakteru takého, že si dávajú informácie, čo bolo, keď bol mladý senior a čo momentálne teraz je. Je prirodzené, že títo ľudia, tí naši seniori, očakávajú už toho svojho kamaráta, priateľa z radov základnej školy či aj vysokej školy.
1: Vy ste v hodnotení práce s dobrovoľníkmi získali potvrdenie najvyššieho štandardu kvality. S dobrovoľníkmi to vieme. A určite nie je jednoduché pustiť do zariadenia nejakých ďalších ľudí. Je to vždy do istej miery riziko, aj sa im musí niekto venovať, aj to prináša ďalšiu prácu, ale prináša to viac výhod ako nevýhod?
0: Je to stále o tých výhodách, pretože ten senior očakáva stále niekoho iného, komu bude môcť povedať svoj životný príbeh, komu sa bude môcť pochváliť, prípadne nieraz aj posťažovať. A to, že tá obava toho zamestnávateľa, toho poskytovateľa, je to prirodzené, ale na druhej strane máme tutorov, ktorí sú s nimi, ktorí im ukazujú a ktorí určitým spôsobom spolupracujú s nimi. Osvedčilo sa to, je to vynikajúce, pretože tí dobrovoľníci sú pre nás a hlavne pre seniorov ďalšou motiváciou.
1: Nespomenuli sme ešte, že v zariadení pre seniorov náruč máte aj kaplnku a predpokladám, že o tie duchovné aktivity tu záujem stále evidujete.
0: Áno, prichádzajú nám katolíckí kňazi, evanjelickí a grekokatolíckí. Činnosť kaplnky sa prenáša aj interne na izby. Ľudia prichádzajú aj fyzicky do kaplnky a v mnohých prípadoch u tých, ktorí sú ležiaci, majú možnosť vidieť prenos či už bohoslužby alebo rôznych iných sviatostí, ktoré sa tam poskytujú v rámci svojej izby na posteli.
1: Vy spolupracujete aj s partnerskými inštitúciami z iných krajín. Ako sa zrodili tieto kontakty? A v čom vás to dokáže obohacovať takáto medzinárodná spolupráca?
0: Je to veľmi dobré, pretože ja som toho názoru, že netreba vymýšľať to, čo už je vymyslené. Chcem zobrať ľudí stále do auta, chcem im ukázať a stále chcem, že by sme videli niečo to lepšie. Neraz je to také akože pre mňa, ale veď oni majú to a to, ale chcem takým spôsobom ísť a je to dobré, pretože motivujem tým svojich kolegov. Stretli sme sa, hľadali sme možnosti cez rôznych partnerov, kamarátov, priateľov a našli sme spoluprácu v poľskej inštitúcii, našli sme spoluprácu aj v českej inštitúcii. Je to Krosno a je to Ostrava. Navštevujeme sa, stretávame sa, prichádzajú aj prijímatelia, zažívame nádherné chvíle, ktoré sú, by som povedal, nezabudnutelné. Každý sa pri týchto stretnutiach chce niečím pochváliť a niečím nejakým spôsobom dať najavo tomu druhému, že sme tam a tam, že sme dobrí. No a na budúce to bude ešte lepšie. Takže darí sa nám to, súťažíme medzi sebou a sme spokojní. Sme také na rovnakej vlnovej dĺžke zamestnanci a seniori, takže tešíme sa.
1: Je to taký ďalší hnací motor, ktorý využívate.
0: Áno.
1: Populácia na Slovensku starne. Aké výzvy to zo sebou prináša, pokiaľ ide o starostlivosť o seniorov? S čím sa ako spoločnosť budeme musieť popasovať? Ako to vidíte?
0: No, momentálne teraz bol prijatý zákon, ktorý hovorí o tom, že koncepcia ďalšieho poskytovania pre seniorov spočíva v opatrovateľskej službe v prirodzenom prostredí. Je to zámer, je to myšlienka, je to koncepcia. Ja bol by som rád, aby predsa len mohli sme zostávať v tom prirodzenom prostredí, pretože ja stále hovorím, toto nevieme nikdy nahradiť. Vieme dať všetko, ale prirodzené prostredie, blízke osoby, toto nevieme. Ale bojím sa jednej veci, že práve do zariadení budú prichádzať už ľudia s najvyšším postihnutím, s najväčšími ťažkosťami, kedy už tá blízka osoba nebude ani odborne, ani priestorové, ani mentálne schopná zabezpečiť potreby toho seniora. Takže pokiaľ ľudia k nám budú prichádzať, sme preto, aby sme poskytovali, len ten poradovník, register žiadateľov je u nás veľký. My máme 80 ľudí, ktorí žiadajú o poskytnutie sociálnej služby. Čiže je nutné, aby predsa len aj naďalej spoločnosť ponúkala alternatívy, ponúkala možnosti, finančné zabezpečenie pre tých opatrovateľov, pre poskytovateľov sociálnych služieb a že by sa budovali ďalšie a ďalšie zariadenia, ktoré predsa len poskytnú pre toho seniora nie domáce prostredie, ale mnoho iných aktivít, ktoré v tom domácom prostredí asi by nezažil.
1: Práca v sociálnej oblasti je poslaním, v ktorom sa spája pomoc, empatia, profesionalita, láskavosť a aj obetavosť. Ďakujem vám pekne za rozhovor v uplynulých minútach a želám, nech vám nič z toho nechýba ani v tých ďalších rokoch vašej práce. Dovidenia.
0: Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie a ešte keby som mohol jednu vec, bol by som veľmi rád, pokiaľ by tá sociálna práca, áno, bola a bude ťažká stále, ale aby spoločenské uznanie, spoločenské ocenenie týchto ľudí sa posunulo trošku vyššie, pretože predsa len máme ľudí, ktorí chcú pracovať ale potrebujeme ich podporiť, potrebujeme ich ďalej motivovať. A toto by som očakával od spoločnosti, aby sa posunulo do tých trošku vyšších a kvalitnejších sfér.
1: Mojím hostom bol Jozef Dobrovič, riaditeľ zariadenia pre seniorov Náruč v Prešove. Pri mikrofóne bola Veronika Slaninková a za mixážnym pultom Adam Ďurka. Želáme vám pekný deň s Rádiom Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.

0: Rádio Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Pekný večer z Košického rozhlasového štúdia prajeme na celé Slovensko. Pohotovosťou vás budú stále v pohotovosti sprevádzať Oto Novák a Slávka Ivančová. Digitálni rodičia je úspešný slovenský osvetový projekt a oceňovaný podcast, ktorý pomáha rodičom sprevádzať deti svetom moderných technológií, sociálnych sietí a digitálnej bezpečnosti. Za touto iniciatívou stoja odborníci na médiá a rôznymi expertmi učia rodičov namiesto striktných zákazov radšej aktívne sprevádzať svoje deti v online priestore. A to je téma, ktorej budeme venovať dnešný večer. Moje pozvanie do relácie prijala a dnes ordinovať pri mne bude odborníčka na mediálnu výchovu Barbora Okruhľanská. Vitajte.
2: Ďakujem za pozvanie, všetkým prajem krásny večer.
1: Dospelí dnes kráčajú digitálnym svetom, v ktorom nerástli, no musia v ňom sa učiť žiť a učiť žiť aj tých, ktorí sa do sveta technológií už narodili. A ako vy vnímate tento časopriestor, ktorý nám úplne zmenil spôsob života a fungovanie vo svete?
2: Tak online svet je tu, je prítomný, je to plný technológií, mobily, internet, sociálne siete, umelá inteligencia. Určite je to úplne

0: žijeme. Ako si lavírujeme, hľadáme sami seba, snažíme sa nestratiť sa v ňom, no najmä nedovoliť to našim deťom, stratiť hodnoty, svoju osobnosť a svoje ja. A ak budete mať, milí poslucháči, otázky k našej téme, písať môžete na mailovú adresu reginavýchod@stvr.sk, ale je možné poslať aj SMS správu na číslo 7773 v tvare Reginake, medzera a samotný text. Alebo k nám môžete telefonovať na číslo 055 622 2994. Všetkým vám želáme pekný večer a pohodu pri rádioprijímačoch.
1: Pohotovosť Rádia Regina. Dúfal som, že som iný.

zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: Vítajte pri počúvaní relácie Pohotovosť dnes z Košíc. A prečo to hovorím? My tu v Košiciach máme odborníčku, ktorú nám závidia všade na Slovensku. Tu žije, pracuje, pôsobí veľmi efektívne. Na slovo vzatá odborníčka na digitálny svet rodičov a detí, odborníčka na mediálnu výchovu a zakladateľka projektu Digitálni rodičia Barbora Okruhľanská.
1: Pekne o mne rozprávate, ale musím to uviesť na správnu mieru. Nie som jediná zakladateľka tohto nášho projektu. Spolu so mnou je v projekte Peter Šebo, žijúci v Bratislave. Takže v podstate pokrývame takto od východu po západ Slovensko.

0: A už je to vyše 3 rokov, čo tento projekt funguje a snaží sa pomáhať rodičom, učiteľom, vychovateľom po celom Slovensku v takom tom neznámom svete, online, digitálnom svete.
1: A vy máte vo svojom logu taký nosný grafický prvok, váš loga obsahuje jednotku a nulu vlastne z binárneho kódu, ktorý je synonymom digitálneho prostredia. Prečo ste to zakomponovali?
0: Áno, to je výborný postreh. My sme vymenili písmenko I za jednotku a O za nulku. Áno, tak je to symbol digitálneho prostredia, tak určite aspoň ITčkari by na to zareagovali, jednotky, nulky. To je to, čo si pamätáme tak dlhodobo z toho digitálneho prostredia. Ale zároveň tá jednotka nulka vytvára kľúč, je to symbol, ktorý tiež veľa rozpráva o tom našom projekte, o tom, čo sa snažíme robiť, pretože je to kľúč v rukách rodičov, vychovávateľov, učiteľov, kľúč, ktorým priam máme povinnosť zamknúť nevhodný obsah pred našimi očami, očami našich detí, ktorý nám môže uškodiť, ktorý je možno zbytočný, ktorý je povrchný, ktorý nám nič nedáva, ktorý nás možno aj vie nejako potiahnuť psychicky dole, hej? Čiže toto je kľúč, ktorým zamykáme, ale zároveň je to kľúč, ktorým otvárame veľmi dôležité témy, témy rozhovorov. A sú to témy, ktoré o tom online svete majú svoj priestor v rodinách, v školách. Jednoducho viac sa na tieto témy baviť.
1: A vlastne symbolizuje aj takú otvorenú diskusiu o digitálnej dobe a výchove. Tak teda diskutujme.
0: Som tu.
1: Ak vy sa, milí posluchači, môžete pridať a písať nám na mailovú adresu reginavýchod@stvr.sk alebo písať správu na číslo 7773 v tvare Reginake, medzera a samotný text. My z vašich otázok vyberáme, a že je táto téma rovnako horúca ako aktuálne počasie a že je vďaka digitálnym rodičom aj táto téma klimatizovaná, teda regulovaná na odbornej úrovni. O tom presvedčí aj prestížne ocenenie, ktoré tento projekt Digitálni rodičia vlastne získali. Takže o čo išlo? Pochváľte sa nám.
0: Tak je to pre nás veľká radosť a česť, že sme 3 roky po sebe vyhrali prvé miesto v takej prestížnej podcastovej súťaži. Označili nás ako najlepší voľnočasový podcast. Odborná porota nás vybrala medzi 5 najlepších podcastov v tejto kategórii. Potom verejnosť hlasovala. A my sme s Peťom neverili, keď vyhlásili nás ako víťazov, že naozaj sa nám to podarilo takto krásne obhájiť. Pre nás to znamená, že naozaj tieto témy sú aktuálne, sú potrebné, sú dôležité a majú aj takúto podporu u našich poslucháčov a všetkých priaznivcov nášho projektu. Takže áno, je to veľká česť a pre nás aj taká motivácia pokračovať ďalej v tejto práci.
1: A vlastne v tomto podcaste môžeme spoznávať odpovede na otázky, ktoré si dnes kladie asi každý rodič a zisťovať, ako čeliť výzvam rodičovstva v tom 21. storočí. Tak poďme na to, pred nami je veľká výzva. Prázdniny sú v predstave našich detí už teraz úzko spojené s mobilom v ruke, pretože potrebujú si oddychnúť. Naše deti, pre nich je to relax a pozor, pre rodičov je mobil často taká veľmi dobrá pestúnka.
0: Je to tak. Už to nám to klope na dvere leto, už o pár hodín sa začnú letné prázdniny a naozaj pre rodičov je to možno aj taká výzva, čo si s tými deťmi počať a možno aj taký prvý tip, ktorým napadne, veď ich zabavíme, veď čo zapneme televízor alebo dáme do ruky mobil, tablet, dovolíme počítač viac alebo nejakú hernú konzolu, pretože deti sa na to chytia, oni sú zrazu spokojné, tie dni sa im páčia, rodičia môžu tiež nadobudnúť pocit, že veď super nám to ide, lebo čas plynie rýchlo, všetci sú nejakí spokojní, ale keď to neustriehneme, tak samozrejme môže to narobiť väčšiu šarapatu, ako si to len vieme predstaviť. A deti to samozrejme nemajú šancu zvládnuť, veď a zvládnuť ten nátlak digitálnej technológie dá zabrať aj nám, dospelým a starším, a až k seniorom poďme. No a na jednej strane, áno, môžeme trošku poľaviť režim, veď predsa letné prázdniny znamená aj to, že nie sú školské povinnosti a naozaj je voľný čas, je viac toho, ako sa môžeme zabaviť. Ale určite zabaviť sa iba digitálnou technológiou nie je tá jediná cesta. Aj keď deti budú hovoriť, že sa nudia, veď čo, nuda je zdravá, môže to byť aj nejaký štarter kreativity, netreba ju hneď zaplaviť a zaplatiť a tak vôbec ako zaplátať, to je to správne slovo, zaplátať vyhýbať tým displejom, tou obrazovkou, aj keď je to také ľahké riešenie.
1: No, poviem to aj inou terminológiou, že dať im teda ten digitálny cumlík. Uh-huh. A práve ten môže počas prázdnin ľahko priviesť dieťa k závislosti z nadmerného užívania digitálnych technológií, pretože má pred sebou 60 dní voľna, to je dostatočne dlhý čas na to, aby sa tam zrodila akási závislosť. Ale ako vyzerá digitálny svet detí dnes, keď ste odborníčka na mediálnu výchovu v roku 2026? Čo sú tie najväčšie lákadlá detí? Čo tam oni vidia, nachádzajú?
0: Asi by som to aj rozdelila, pretože slovo deti, a môže byť to, že niekto si tam predstaví iný vek, ako skutočne o tom môžeme my dve tu teraz diskutovať, pretože ten digitálny online svet už naozaj láka aj maličké deti. A to znamená, že oni majú chuť možno pozerať si rozprávočku, pozerať si nejaké a počúvať pesničky. A možno majú chuť si zahrať nejakú hru. A to sú už malinké deti, ktoré možno si ešte nevedia ani zaviazať šnúrky na topánke, ale už vedia ovládať digitálnu technológiu. Pri nich treba najviac bystriť pozornosť. Určite aj podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa máme snažiť oddialiť čo najviac tie displeje pred ich očami. Potom sú tam deti, pre ktorých už vzniká množstvo aplikácií a množstvo zaujímavého obsahu. Či sú to predškoláci, alebo teda už potom aj starší školáci, nehovoriac až k deťom, keď sa bavíme o deťoch, ale sú to už napríklad tínedžeri, hej, že do tých 18 rokov pre každého iného, pre každého v tomto veku znamená ten online svet niečo iné. Samozrejme, láka ich tam to, že ten svet je pre nich svet plný zábavy, oddychu, nekonečný svet. Určite tam nájdú, stačí sa to vlastne len chytiť do ruky, vytiahnuť z toho vrecka, alebo zobrať máme otcovi ten mobil, zapnúť televíziu a v tom momente sme v tom svete, ktorý nás baví a od ktorého sa veľmi ťažko odchádza. Je to celé tak nastavené, že sa nám ťažko vypne, ale veď to si povedzme aj my dospelí, keď máme niečo radi a to sledujeme, ťažko sa nám možno zastaví v polovičke nejaká obľúbená časť seriálu, alebo vypne film v tej najlepšej scéne. Čo majú povedať deti? Tá otázka znela, že čo ich tam láka? No, lákajú ich tam online hry, lákajú ich tam videá. A teraz im hovoríme Reels alebo Shorts, to sú tie videá na výšku, krátke, plné vzruchov, plné takých, na začiatku vás to chytí, hovorí sa tomu hook, hej, že vlastne nemáte šancu tomu odolať a zároveň veľmi ľahko sa dostávate k ďalšiemu videu. Stačí iba tak jemnko tým palcom po displeji šuchnúť a je tam ďalší obsah, ktorý ma chytí do tzv. Pásce. Hej. Potom online hry, influenceri, seriály, ten obsah je nekonečný.
1: K tomu sa ešte vrátime, je pestrofarebný. Ja neviem, čo hovorí Svetová zdravotnícka organizácia, ale viem, čo hovorí moja pediatrička, keď som bola s ostatným dieťatkom na preventívnu prehliadku pred vstupom do základnej školy. Ja sa k tomuto často na toto odvolávam, tak to dieťa už ako dnes 6-ročné deti vedia aj čítať a počítať, tak začala ju skúšať z farieb, dala jej ukázať bordovú farbu. A moja dcerka povedala, že je to bordová a ja som sa na tú pani doktorku pozrela, že prečo farby? Má 6 rokov, dieťa ide do školy. A ona mi to vysvetlila, pretože dnes má pocit, že deti už sú ako keby nedokážu rozlišovať červenú od bordovej alebo červenú od hnedej a dokonca ani zelenú od modrej. Takže paradox toho pestrofarebného sveta digitálnych technológií. My sa k tejto téme veľmi rýchlo po krátkej hudobnej prestávke vrátime.

0: Snažíme sa zorientovať sa vo svete medzi digitálnymi mantinelmi, zorientovať sa v spletitom svete zvanom online. A v tomto priestore sa asi najlepšie orientuje Barbora Okruhľanská, ktorá je mojou hostkou. Pani Okruhľanská, máte dve deti, ja mám štyri a neviem ako vy, ale ja rozhodne musím povedať, že im nestíham v tomto digitálnom priestore. Platí, že rodičia výrazne zaostávajú v prehľade v tom, kde ich deti na internete trávia čas, teda všetci rodičia okrem vás.
1: Ale kdeže? Kebyže mám odpovedať v krátkosti, tak poviem áno. Nestíhame celkovo, hádžem aj seba do toho jedného vreca, lebo je to veľká rodičovská výzva stíhať, vnímať, sledovať to, čo baví naše deti vo svete, ktorý my nepoznáme. My sme v ňom nevyrastali. Pre nás je stále cudzí, pričom oni sa do neho narodili. Oni nerozdeľujú offline a online svet. Pre nich je to jeden svet, ktorý sa prepája, ktorý oni od toho narodenia poznajú. Pričom my sme si na mnohé veci museli zvykať a ja je veľmi často spomínam, že spomeňme si my, ako keď sme dostali možno prvú technológiu, keď sme my dostali prvý mobil, prišiel domov prvý počítač, spomeňme si na ten router, spomeňme si ešte na teletext a čo ja viem, na úplne iné technológie, že ona, tá technológia stále nejako prichádzala do našich životov a museli sme sa ju naučiť ovládať. Ale odkedy prišiel internet, odkedy prišli mobily a sociálne siete, nabralo to obrovskú rýchlosť a možno to nám aj robí takú rodičovskú výčitku, lebo vidíme, že tie naše deti sú v tom akosi šikovnejšie, ako si v tom plávajú lepšie a možno to aj vedia využiť všelijako. A musím priznať, že z toho, ako sa my v našom projekte stretávame s rodičmi po celom Slovensku, tak mnoho rodičov netuší, čo ich deti naozaj robia s tým mobilom v ruke. A keď majú vlastný mobil tie deti, tak možno si aj rodičia myslia, že veď čo také im tam hrozí, veď keď si rodič pozrie do toho svojho mobilu, on si myslí, že to isté alebo to podobné vidia deti, on si absolútne neuvedomuje, že ten algoritmus, ktorý je za tým, celý ten systém, ukazuje úplne iné veci na tých sociálnych sieťach dieťaťu, tínedžerovi a úplne iné veci mne, dospelému. Takže nahliadnuť tam, ukáž, povedať dieťaťu, ukáž, čo sa tam zobrazuje tebe, pretože ja mám úplne iný obsah. Začínať s nimi tie debaty. No, tomu to nerozumiem, vysvetli mi to. Správne chápem tomuto princípu. Poď mi to niečo ukáž, mi niečo vysvetli. No, treba do toho sveta nejako takto vstupovať s pomocou aj našich detí. No?
0: Je to iný svet a ja zareagujem na ten online a offline priestor. Je pravda, že dnešné generácie deti už strácajú hranicu medzi tým reálnym a virtuálnym svetom, pretože ja ten pocit niekedy mám, priznám sa, a tu už mám obavu, že to ako keby predznamenávalo nejakú štrbinu v tom duševnom zdraví detí.
1: Ono sa na to dá pozrieť z tých dvoch pohľadov. Z pohľadu dieťaťa a z pohľadu dospelého. Hej, dieťa podľa mňa ten rozdiel tak nejako celé nevníma, ale zároveň 13-ročné dieťa by si už malo vedieť uvedomovať, že pozor, toto už je niečo virtuálne, pozor, toto už je hra, pozor, to už mám nejaké kritické myslenie a viem niečo, ako keby vyhodnotiť, že toto nie je reálne. Ale sa bavíme o 13-ročnom, to všetko nižšie a to dobre vieme, že dnes tie deti v tom online priestore s mobilom, s hrami, s videami sa stretávajú oveľa skôr. To si treba naozaj uvedomiť, pričom také plné hodnotenia, tu by sme si mohli zavolať neurologov a iných špecialistov, hovoria, že to prichádza až v oveľa vyššom veku, kde to vieme celé tak nejako vyhodnotiť. Ale samozrejme z pohľadu toho dospelého, ktorý žil veľkú časť svojho života v tom, že to rozdeľoval ten offline svet a online svet, tak tam sa to stále tak nejako prepočítava, my stále vidíme tie hrozby a tam vidíme také, že teraz, keď dieťa vojde do toho online sveta, tak teraz ich tam čakajú neviem aké nástrahy, ale tie isté nástrahy sú aj v online svete. Takisto sa bojíme o naše deti, čo koho stretnú, čo sa im stane, kto im ublíži. Ani oni sami nemusia chcieť a zrazu sa niečo stane v tom online, offline svete. A to isté sa deje v online. Hej, ako som povedala na začiatku, to je priestor, on nie je dobrý alebo zlý. Ono, je to tam mix toho všetkého a my sa o to musíme rozprávať. Tak ako veď sme hovorili, ja svojmu dieťaťu poviem, že pozri, ideš von, ideš sa poprechádzať, ideš na ihrisko. Ak uvidíš, že breše pes, tak nepôjdeš mu oproti, ale ideš preč. Keď tam je niekto, kto po tebe huláka, ideš odtiaľ preč, hej, nejdeš mu naproti. A to isté v online priestore. Ak tam ideš a niečo sa ti nezdá, niečo ťa vystraší, niečo ťa znepokojí, máš pocit, že ťa niečo manipuluje, niečo mu nerozumieš, nejdeš tomu akože naproti, ale ideš preč a prídeš za mnou a povieš mi o tom takisto, ako keď na teba breše ten pes. Je to jeden svet, ktorý my rodičia musíme sa naučiť viac chápať takto ako jedno prepojenie.
0: Ale zároveň je to svet, v ktorom povedzme, ak u chlapcov často prevládajú hry, v ktorých sa strieľa a zabíja, tak jednoducho si to dovolia kohokoľvek zabiť, zastreliť a nemajú ten pocit toho reálneho online sveta, v ktorom by sa to stalo, pretože to nikoho nezabolí, nič sa nestane, len jednoducho figurka, postavička spadne a život ide ďalej. Neodráža sa to potom nejako aj do toho jeho reálneho vnímania, ponímania, že vlastne potom ľahšie ublížiť človeku v tom reálnom
1: svete. To je taká svete. Ťažká téma, pričom, ako som spomenula, v istom veku už by to chlapci aj dievčatá mali vedieť správne rozlíšiť. A keď si vezmeme aj my, na akých rozprávkach sme vyrastali a čomu všetkému sme čelili a boli sme ešte aj oveľa mladší, mohli sme mať rovnaké obavy a možno ešte aj väčšie, čo z nás vyrastie a čo budeme robiť potom naživo, ako budeme ubližovať ľuďom. A aj keď sa rozhodnú rodičia dnes dovoliť teda hrať svojim deťom takéto agresívne hry, určite je dôležité sa o tom rozprávať, pomenovať tie hrozby, možno aj pomenovať tú rodičovskú obavu, že vieš čo, ja sa bojím, že to potom nebudeš vedieť rozlíšiť a že budeš takto ubližovať a že či si uvedomuješ, čo to znamená vlastne niekomu
0: neuvedomujú
1: takto ubližiť.
0: Neuvedomujú si, povedia, mami, neboj sa.
1: No, ale to je tá debata, lebo keby sme, čo je vlastne potom riešenie, povedať mu, že nebudeš to hrať a všetko je to zakázané a nebudeš mať k tomu dosah a potom to dieťa začne robiť poza náš chrbát a to zakázané ovocie najlepšie chutí a už potom nič nevysvetlíme, už nejako nebudeme sprevádzať, že to je veľmi, veľmi ťažké, ale aj keď sa rozprávame s odborníkmi, tak skôr nás ubezpečujú o tom, že ak tá komunikácia v rodine, ak tá komunikácia v škole, ak to seba prijatie je funkčné u toho človeka, tak to toho tak nenaštrbí. Čiže musíme viac ešte ukotviť dnešného človeka v tej hodnote, kto som, čo som, akým chcem byť. A toto je ten smer, no.
0: Keď spomíname odborníkov, čo hovoria psychológovia povedzme na to, že dnes mnoho rodičov dáva dieťaťu tablet už v kočíku do rúk, prípadne dnes mnoho detí sa dnes vlastne už ani nenaraňajkuje alebo nenaobeduje bez toho, aby nepozeralo rozprávočku. Hovorím o tých maličkých batoľatách.
1: Jasné, žiaden psychológ nepovie, že to je správne, že to je dobré, robte tak. Skôr zdvihne výstražný prst, pretože mnohí odborníci vravia, že oddiaľujme displeje, čo najviac to zvládneme v našej rodine. Samozrejme je to iné, pokiaľ máte doma jedno dieťa, je iné, keď máte, čo ja viem, 5-člennú rodinu alebo ešte viac detí doma. Ťažko sa to nejako reguluje, ale predsa máme stále mysliť na tých najmenších, ktorým nemajú šancu toto zvládnuť, toto ustať. Je to ten digitálny cumlik, je to tá digitálna pestúnka, že my možno rodičia si povieme super, my ideme teraz, čo viem, na nákupy a dám mu do kočíka mobil a to dieťa spolupracuje, je spokojné, pričom možno by mu stačilo dať do ruky knihu, možno leták, možno niečo, čo nevidelo a nech sa s tým takisto hrajka, že nemusí to byť nie tá technológia, po ktorej siahneme. Niekedy je to možno nutné, hej, že rodičia tak vyhodnotíme, že teraz je tá chvíľa, teraz využijem tú technológiu, ale keby sme to začali robiť pravidelne, každý deň, niekoľko hodín, tak určite nášmu dieťaťu riadne zavaríme a neodporúča to teda určite nikto z odborníkov.
0: No, idú prázdniny, tak uvidíme, čo rodičia, ako rodičia dovolíme alebo nedovolíme deťom, ako si s tým poradíme, nedať deťom mobil do rúk alebo navrhnúť im nejaký digitálny detox, prípadne nejakú digitálnu dovolenku a práve o tom budeme hovoriť aj po pesničke.